0: مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
3: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
4: یک دقیقه خبر.
5: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روسیه، هند و ایران را به پیگیری سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده و از این کشورها خواسته است به جای حمایت از آنچه گروه‌های چند تابعیته و عاملان جنگ نیابتی می‌خواند از مردم افغانستان و روند صلح پشتیبانی کنند. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که این کشورها در گذشته از مخالفان طالبان حمایت کرده و در کنار آمریکا در تحولات افغانستان نقش داشتند. حکمتیار همچنین روابط کنونی طالبان با مسکو، تهران و دهلی نو را مبتنی بر منافع متقابل دانسته و گفته است که این گروه از هیچ متحد پایدار برخوردار نیست. این اظهارات در حال مطرح می شود که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. ایران و هند نیز همکاری های خود با کابل را گسترش دادند.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سالگرد تهاجم نظامی امریکا به افغانستان 25 سال پیش ایالات متحده به هدف مقابله با تروریسم حملاتش را آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان سرنگون شد. سه ساله شدن حمله حماس به اسرائیل، جنگ ده ها هزار نفر را به کام مرگ برد، غزه را به ویرانه مبدل کرد. و نوبل کیمیا در دستان دانشمندان ژاپنی و فرانسوی. کمیته نوبل میگوید آنها معمای تصویر آینه‌ای مولکول‌های حیات را حل کردند. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. امروز 7 اکتبر 25مین سالگرد حمله به رهبری امریکا به افغانستان است. حمله ای که پس از پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن رهبر القاعده منجر به سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 شد. با گذشت یک ربع قرن از آن روز، افغانستان بار دیگر به وضعیت روبرو است که باعث شد حمله ای امریکا به این کشور صورت بگیرد. بنابر گزارش ها حدود 20 گروه تروریستی در حاکمیت کنونی طالبان در افغانستان حضور دارند، چیزی که کشورهای منطقه و غرب را بار دیگر نگران کرده است. از سوی دیگر، سیاست‌های سختگیرانه طالبان و نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه باعث شده جز روسیه دیگر هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناسد. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر

0: قاعده به امریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
1: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است، اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
0: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود. از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایشی شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده‌ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده‌ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که آمریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: همکار من عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط با این موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، ابتدا از اظهارات و واکنش مقامات آمریکایی در 25مین سالگرد حمله به افغانستان برمان بگو که درباره آینده، درباره افغانستان و درباره حضور 20 سالشان چی میگن و حالا چی فکر میکنن که آمریکا در کجای کار است؟
3: خب صدف، با توجه به اینکه آمریکا در جاهای دیگر بسیار شدید درگیر هست، مثل جنگ ایران، مسئله اوکراین، مسئله فلسطین، بحث‌های مربوط به افغانستان زیاد جدی نیست. دولت آمریکا برنامه‌های خاصی تدارک ندیده. البته به صورت پراگنده این طرف و آن طرف، برخی رسانه‌ها، برخی مستندسازها، برخی مثلا تلویزیون‌های مربوط به آمریکایی‌ها برنامه‌های پخش کردند، گزارش‌های گفتند در ارتباط با وضعیت فعلی افغانستان، اما به صورت سازمان یافته دولت آمریکا به این مناسبت برنامه خاصی برگزار نکرد. چند دلیل دارد. دلیل اولش همونطور که عرض کردم، درگیری‌های آمریکا در جاهای دیگر هست، اولویت جاهای دیگر حالا هست، افغانستان در اولویت دولت آمریکا قرار ندارد. بحث دومی که شیوه خروج از افغانستان، خب خیلی به گفته خودشان شرم‌آور بود، بسیار به اون تصویر یا ذهنیتی که مردم نسبت به آمریکا داشت، نسبت به قدرت آمریکا داشت، آسیب وارد کرد. بنابراین خیلی از مقام‌های دولت آمریکا دوست نداره حقیقتا درباره افغانستان صحبت کنه، به صورت خواسته و ناخواسته سعی میکنه که اگنور کنه، نادیده بگیره بحث افغانستان. و مسئله سوم هم این هست که هنوز دولت آقای ترامپ استراتژی خاصی، استراتژی مشخصی در قبال افغانستان نداره. بعد از مثلا 5 سال حاکمیت طالبان در افغانستان، غیر از موارد بسیار مشخص مثل آزادی گروگان‌های آمریکایی و مهار مثلا خطرات تروریسم از داخل افغانستان فقط در حدی که تهدیدی برای منافع ملی آمریکا نباشه، فراتر از این چیزی خاص دولت آمریکا تا به حال در مورد افغانستان نسنجیده، فکر نکرده، بیرون نداده. بنابراین یک فکر جمع و جور شده، منظم و دارای فاکتورهای از نگاه استراتژیک نسبت به افغانستان در دولت آقای ترامپ دیده نمیشه. از این رو بحث افغانستان فعلا یک بحث حاشیه‌ای است برای دولت آمریکا. اما به صورت فردی، گزینشی، اینور و آنور، افرادی در دولت آمریکا و همینطور نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی که بخش عمده‌شان اصلا از دولت آمریکا و سیاستهای دولت آمریکا جداست، اینها طبعا نسبت به مسائل حقوق بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییرات سیاستهای طالبان شده.
2: عارف، یک چیزی را اینجا نمیشه انکار کرد، این که گروه های تروریستی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان دوباره رشد کردن و این مایه نگرانی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان است و خود آمریکا هم در این رابطه هر از گاهی صحبت میکنه. آیا این احتمال وجود داره با توجه به وضعیت کنونی که حمله دوباره صورت بگیره از طرف آمریکا بالای افغانستان؟
3: و حمله دوباره با اون شکل و شمایل و فرمتی که مثلا در سال 2001 بود که بعید به نظر میرسه، به خاطر از اینکه هم جنسیت خطرات تروریسم حالا فرق کرده، بخشش از دور قابل کنترل هست با مثلا عملیات های ویژه با هوش مصنوعی، اینها قابل مهار هست که نیاز به فرستادن نیروی زمینی مثلا یا پیاده کردن عسکر نداره. سال 2001 اینطور نبود مثلا. و بخش دیگر این که کلن دولت آمریکا در چند سال اخیر، در 10 سال، 7 سال گذشته، خصوصا بعد از آمدن آقای ترامپ، کلن نگاه آمریکا تغییر کرده، بیشتر درگیر بسیار مسائل داخلی است، هرچند حالا پایش در خاورمیانه به شدت گیر هست که یک تناقض است در واقع. از یک طرف آقای ترامپ میگه ما به مسائل داخلی آمریکا توجه میکنیم، از طرف دیگه داره با جمهوری اسلامی ایران میجنگه و ممکن است این جنگ وسیع و گسترده هم شود. اما در ارتباط به افغانستان که نگرانی آمریکا مشخص بود، تروریسم بود، حالا اون شیوه مبارزش تغییر کرده، اما هنوز خطر از افغانستان پابرجاست. این را دولت آمریکا میگن، مسئولان میگن و حتی منتقدان دولت آمریکا میگن که خب رفتین به افغانستان، طالب را با طالب دوباره جابجا کردین، چی دستاوردی داشتین، و این را بهانه قرار میتبری که بگوی اگر خطر بعدی از افغانستان متوجه آمریکا شد، شما مسئول هستین. این را آمریکایی ها، دولت آمریکا جدی میگیره. بنان آمریکایی ها به نظر میرسه به این زودی ها به خاطر نگرانی های توریسم از افغانستان نمیتونه کاملا خود را دور نگه داره. اما این که شوی اینوالومنت، این دخالتش چگونه باشه، ممکن است که باشه متفاوت باشه، شوای استخباراتی، شوای حمایت از نمیفهمم از گروه های مشخص، فشارهای اقتصادی، تحریم مثلا، اینها ابزارهایی است که فعلا دولت آمریکا استفاده میکنه.
2: خیلی تشکر عارف از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ساعت پس از انتشار اخبار درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به یونان بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. روبیو گفت که جمهوری اسلامی ایران اکنون با تحریم‌های فلج کننده روبرو است و اقتصاد ایران در سقوط آزاد کامل قرار دارد. بازارهای سهام آمریکا امروز چهارشنبه با کاهش آغاز به کار کردند، در حالی که افزایش دوباره بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت نفت نگرانی سرمایه گذاران را بیشتر کرده است. شاخص داو جونز در دقایق نخست معاملات 0.63% کاهش یافت و به 51196 واحد رسید. شاخص S&P 500 نیز 0.42% افت کرد و با کاهش 0.56% معاملات خود را آغاز کرد. در پای حمله با چاقو در مکتب در شمال شرقی پولن دست کم 10 تن زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. با گفته مقامات محلی فرد مهاجم که یک شاگرد 19 ساله همین مکتب است توسط پلیس بازداشت شده است. شهردار این شهر اعلام کرده که تحقیقات درباره علت این حادثه جریان دارد. سه سال از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل می‌گذرد. حمله‌ای که آغازگر جنگ پرهزینه برای هر دو طرف شد. بر بنیاد گزارش‌ها از آن زمان تا اکنون بیش از 74,000 فلسطینی در غزه کشته و بیش از 175,000 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع اسرائیل نیز از کشته شدن 1,318 نیروی نظامی و امنیتی خود خبر داده است. پیامدهای جنگ همچنان بر زندگی مردم دو طرف سایه انداخته. همکارم نرگس هورخش گزارش می‌دهد.
4: صبح روزی که با این حمله حماس به اسرائیل آغاز شد و یکی از ویرانگرترین فصل‌های تاریخ معاصر خاورمیانه را رقم زد. در آن روز حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 251 نفر هم به گروگان گرفته شد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. جنگی که پس از آن آغاز شد، هزاران کیلومتر آنسوتر از مرزهای غزه پیامدهای خود را بر زندگی و نظم جهان بر جای گذاشت. در غزه ده ها هزار فلسطینی کشته و صد ها هزار نفر زخمی شدند. خانه ها و زیرساخت ها ویران شد و بخشی بزرگی از جمعیت بارها مجبور به ترک خانه های خود شدند. در میان قربانیان زنان و کودکان سهم بزرگی دارند، نسلی که جنگ را با از دست دادن خانه، خانواده و آینده تجربه کرده است.
5: اسرائیل از زمان اجرایی شدن آتش بس بیش از 1000 فلسطینی را کشته که در میان آنها بیش از 250 کودک و 120 زن به چشم می‌خورند.
4: اما هزینه جنگ تنها در شمار کشته شدگان خلاصه نمی‌شود. بیمارستان‌ها آسیب دیدند، کارکنان درمان جان باختند و دسترسی به دارو، آب سالم و خدمات اولیه برای بسیاری مردم اینجا در غزه دشوار شده. در سوی دیگر، اسرائیلی‌ها نیز همچنان با پیامدهای حمله 7 اکتبر زندگی می‌کنند. از خانواده‌های قربانیان و گروگان‌ها گرفته تا سربازانی که در جنگ کشته یا زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی دولت اسرائیل در 3 سال 1318 نیروی نظامی و امنیتی کشته شدند و 6400 نظامی مجروحند.
6: حماس خلصلا و غزه غیر نظامی خواهد شد. ما با دوستانمان در ایالات متحده نیز توافق کردیم که تا پیش از غیر نظامی شدن این باریکه هیچ گونه بازسازی در آن صورت نگیرد.
4: 3 سال گذشته، اما برای بسیاری جنگ هنوز تمام نشده. غزه با ویرانی و بحران انسانی روبروست و تل آویو همچنان در سوگ اسرائیلی های کشته شده است. از آن روز تا امروز زندگی میلیون ها انسان دگرگون شده و آنچه باقی مانده زخم های عمیق و آینده است که همچنان نامعلوم است. نرگس هورخش.

0: های ترایی آموزش میخواند. آنان میگویند که برخورد پلیس با آنها خشمشان را بیشتر کرده است. در جریان این اعتراضات بیش از 6500 نفر بازداشت شدند. گزارش داریم از همکارمان بیژن یقین.
1: نسلی که برای تغییر به خیابان آمده، در اعتراض به کمبود معلم، صنف‌های پرازدحام و ساختمان‌های فرسوده. معترضان در فرانسه میگویند سرمایه گذاری در آموزش کافی نیست و برای بهبود شرایط درس خواندن بودجه بیشتر میخواهند.
2: بعض از مکتب‌های دولتی موش دارند. هنگام باران آب وارد ساختمان میشه و سقف در جریان درس روی دانش آموزان فرو میریزه. این شرایط برای درس خواندن قابل قبول نیست.
1: اعتراض ها ماه گذشته از حومه های محروم پاریس آغاز شد و این صداها اکنون به سر و سر کشور کشیده است. روز سه‌شنبه به گفته وزارت داخله بیش از 250 هزار نفر راهپیمایی کردند. برگزار کنندگان اما شمار آنان را 450 هزار نفر اعلام کردند. در این میان معلمان، اتحادیه‌های صنفی و والدین هم به صف معترضان پیوستند.
3: تا حال پاسخ دولت کافی نبوده. فقط اعلام این که به حرف ما گوش می‌دهند کافی نیست. باید از وعده ها زندگی روزمره فرزندان ما را تغییر دهد.
1: بسیاری از راهپیمایی ها مسالمت آمیز بود. اما در برخی شهرها پرتاب اشیا و آتش زدن موانع با یورش پلیس و گاز اشکاور روبرو شد. شماری از معترضان میگویند برخورد پلیس به خشم آنان دامن زده و خواستهای آموزشی را به اعتراض علیه خشونت پلیس هم تبدیل کرده است.
4: جوانان اعتراضهای نسبتاً مسالمت‌آمیز دارند، اما در پاسخ ما را با باتوم، سپر و تیزر می‌زنند. چشم و دندانمان را از دست دادیم. این گوش دادن به جوانان نیست.
1: عفو بین الملل نیز استفاده از زور را نامتناسب خوانده، دولت اما این اتهامات را رد میکند. پس از آن که یک نوجوان 15 ساله در حادثه مرتبط با نارنجک صوتی پلیس دستش را از دست داد، اکنون استفاده از این نارنجک ها موقتا تعلیق شده است. وزیر معارف پذیرفته که دولت باید بیشتر و بهتر کار کند. دولت وعده رسیدگی به کمبود معلم، ترمیم مکتب ها و بازنگری ساعات درسی را داده است. برای شاگردان ولی وعده دادن کافی نیست.
5: به اعتراضمان ادامه می دهیم و از خواستهایمان کوتاه نمی آییم. امتیازهای ناچیز برای ما کافی نیست. امروز این مبارزه برای کرامت است.
1: آنان تغییر می خواهند و برای پنجشنبه بار دیگر فراخوان اعتراض دادند. بیژن یقین، لندن.
0: و در تحول مهم در سیاست داخلی ترکیه، شهردار ازمیر به حزب حاکم عدالت و توسعه بر رهبری رجب طیب اردوغان پیوست. او پیشتر از حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون وقت ترکیه، با عنوان شهردار ازمیر انتخاب شده بود. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
6: شهردار کلان شهر ازمیر، یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان اردوغان، به حزب اون یعنی حزب عدالت و توسعه پیوسته. جمیل توگای در سال 2024 به عنوان شهردار کلان شهر ازمیر از حزب جمهوری خواه خلق انتخاب شد. اون بعد از اختلافهای درون حزبی چند ماه پیش از حزب مطبوعش استعفا داد و مدتی فعالیت مستقل داشت. بعد از گمانه‌زنی‌های متعدد در زمینه پیوستنش به حزب حاکم، روز چهارشنبه اردوغان در مقر حزب عدالت و توسعه نشان حزب رو به سینه اون نصب کرد. ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه و یکی از پایگاه‌های اصلی سکولارهای این کشوره. شهرداری این شهر 27 سال در اختیار جریان چپ میانه بوده و حزب اردوغان از زمان تأسیس در سال 2002 هیچ وقت نتونسته در انتخابات شهرداری‌های این شهر پیروز بشه. اما حالا شهرداری این شهر بدون انتخابات در اختیار حزب اردوغان قرار گرفته، موضوعی که واکنش‌های زیادی رو در میان مردم و جریان‌های سیاسی ترکیه ایجاد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. یک افغان در دادگاه فدرال آمریکا جرم خود در مورد تهدید به حمله انتحاری را پذیرفت. محمد داود الکوزی پس از نشر ویدیوی زنده در شبکه‌های اجتماعی و تهدید به انجام حمله انتحاری بازداشت شده بود. دادستان‌ها میگویند که این ویدیو به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. الکوزی اکنون بر اساس قوانین فدرال با مجازات حبس روبرو است. بررسی روی طرز نشان می‌دهد شمار از نامزدهای جمهوری خواه در رقابت‌های نزدیک انتخابات کنگره آمریکا از دونالد ترامپ فاصله گرفتند. بر اساس این بررسی نامزدهای جمهوری خواه در 41 مورد از 62 رقابت نزدیک مجلس نمایندگان و سنا در برخ سیاست‌ها با ترامپ اختلاف نظر نشان داده یا ارتباط خود با او را کمرنگ کردند. شرکت موترسازی جاگوار در مراسم ویژه در نیویورک از موتر جدید و کاملا برقی خود با نام تایپ 1 رونمایی کرد. این موتر تجملاتی که با طراحی مدرن و جسورانه ساخته شده آغازگر فصل تازه در تحول این برند بریتانیایی است. جاگوار تایپ 1 قرار است به عنوان مدل تولیدی این شرکت به زودی وارد بازارهای جهان شود.

0: در سومین روز اعلام جوایز نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا اعلام شدند. جایزه امسال به دو دانشمند ژاپنی و فرانسوی اهدا شد. برندگان جایزه نوبل کیمیا با کشفیات بنیادین خود راه را برای ساخت دقیق‌تر داروها، مواد پیشرفته و کنترل دقیق‌تر روی مولکول‌ها هموار کردند. دستاورده که میتواند تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره و صنایع آینده داشته باشد. همکارم مهران عباسیان در این مورد گزارش میدهد.
1: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026، امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در اکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن. ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوآی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تاثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی در کابل میگویند طالبان 3 تن از نمایندگان شهرک امید سبز را که در پی اعتراض به تصمیم این گروه درباره خانه های این شهرک بازداشت شده بودند به قید ضمانت آزاد کرده است. به گفته منابع طالبان پس از گرفتن تعهد مبنی بر تخلیه خانه ها این افراد را رها کرده و هشدار داده است که در صورت خودداری از اجرای این دستور اعضای خانواده های آنان نیز بازداشت خواهند شد. منابع همچنین از تهدید و توهین بازداشت شدگان خبر داده و میگویند باشندگان از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی منع شدند. این تنش ها پس از آن شدت گرفت که طالبان برای خانه های شهرک امید سبز کرایه تعیین کرد و از ساکنان خواست املاک خود را تخلیه کنند. باشندگان این شهرک تصمیم طالبان را ناعادلانه می دانند و خواستار روشن شدن مبنای حقوقی تعیین کرایه و ادای مالکیت این زمین ها شدند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: تاسو
11: حقیقت.
12: ز ارتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
19: 0044-777-111-2080
18: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: در دو رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت های غزنی و هرات دست کم 4 نفر جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان در غزنی اعلام کرده که بر اثر برخورد دو موتر در شاهراه کابل قندهار 3 نفر از جمله یک زن و یک کودک جان خود را از دست دادند. مقام های محلی علت این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کردند. همزمان سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات گفته است که در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات اسلام قلعه 1 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. ویدیویی که از محل رویداد به دست آمده نشان می‌دهد یک موتور تاکسی به شدت آسیب دیده و باشندگان محل در تاریکی شب و بدون امکانات امدادی در حال بیرون کردن سرنشینان بیهوش از داخل موتور هستند. مقام‌های طالبان گفتند علت دقیق رویداد هرات همچنان زیر بررسی است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگ ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. بازداشت 4 نفر به اتهام طرح حمله به یونما. طالبان میگویند این افراد عضو جبهه مقاومت ملی اند. جبهه مقاومت این ادعا را رد کرد. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030. کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. و بررسی گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی. حمله ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای انجام شود. ترامپ بر پایان سریع جنگ تاکید کرد. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 4 نفر به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دفتر و کارمندان یونما در کابل خبر داد. طالبان مدعی‌اند که این افراد عضو جبهه مقاومت ملی اند و با مواد انفجاری بازداشت شدند. به گفته طالبان بازداشت شدگان باشندگان پنشیر و کاپیسا هستند و در سه منطقه کابل دستگیر شدند. اما جبهه مقاومت این ادعا را رد کرده و ویدیوی اعترافات بازداشت شدگان را تبلیغات استخباراتی طالبان عنوان کرده. این جبهه از یونما خواست است که درباره هویت بازداشت شدگان به گونه مستقل تحقیق کنه. همچنین هشدار داده شده که طالبان ممکن است با انجام حملات ساختگی مخالفان خود را متهم کند. طالبان تا کنون سند برای اثبات ارتباط این افراد با جبهه مقاومت ارائه نکردند. سیر کوکر که خبر را دنبال کرده در استدیو با ما. سیر، در مورد ادعای جدید طالبان بیشتر از خودت میشنم.
1: خب برام وزارت داخله طالبان ادعا کرده که 4 نفر را که قصد داشتند به کارمندان یونما و دفتر یونما حمله کنند در کابل بازداشت کرده. سخنگوی وزارت داخله طالبان این خبر را در صفحه ایکس شمعگانی کرده و گفته که افراد بازداشت شده اعضای جبهه مقاومت ملی هستند. سخنگوی وزارت داخله طالبان همچنان گفته که در مورد هویت افراد گفته که اینا باشندگان اصلی ولایت های پنجشیر و کاپیسا هستند و در کنارش اعضای جبهه مقاومت هستند. در مورد از این که این افراد قصد داشتن ادای طالباس البته که به یونما حمله کنن، یک سری ویدیوهایی از اعترافات از این افراد را هم سخنگوی وزارت داخلی طالبا در صفحه ایکسش پخش کرده. ای افراد در اظهاراتشان تایید میکنن، البته میگن که اعضای جبهه مقاومت هستن. در چندین مورد اینا خودشان اعتراف میکنن که در عملات دست داشتن، اما در موردی که اینا در کجا بازداشت شدن، دقیق چه زمان بازداشت شدن معلومات ایران نشده. تنها چیزی که گفته شده گفته که طالبا گفتن که اینا در 3 منطقه مختلف کابل دستگیر شدن، همراه از اینا تجهیزات و مواد منفجره هم به دست آمده که اینا میخواستن با استفاده از این مواد منفجره به یونما حمله کنند.

0: اما در یونما هنوز به صورت رسمی در این مورد چیز نگفته و در مورد ادعای طالبان کدام نهاد درست. مستقل دیگه چیز نگفته.
1: درست زورن که جبهه مقاومت ادعا را رد کرده و از یونما خواسته که بگونه مستقل تحقیق کنه؟
0: دقیق. روایت جبهه مقاومت کاملا متفاوت است. جبهه مقاومت با پخش یک بیانیه گفته که این افراد اصلا اعضای جبهه مقاومت نیستند. در بخش از یه اعلامیه آمده که افرادی که در ویدیوها ظاهر شدن جبهه مقاومت داعش است که اینا افراد استخبارات طالبان هستند نه اعضای جبهه مقاومت ملی. هدف از پخش از این ویدیوها را جبهه مقاومت میگه که توطئه طالبان و مو دستگاه پروپاگاندای طالبان است. در کنارش جبهه مقاومت میگه که طالبان با انتشار همچو ویدیوهای میخواین که رابطه جبهه را با جامعه جهانی خراب بسازن. در کنارش از یونما میخواه که وارد عمل شوه و افراد بازداشت شده را مورد بازپرس یا بررسی بی‌طرفانه قرار بده. هرگاه پس از بررسی های یونما سند به دست آمد که اینا افراد مربوط به جبهه هستند، در او صورت اینا آماده هر نوع گفتگو و پاسخگویی هستند در این مورد. اما به یونما به نحو بهرام هشدار همه تا جبهه مقاومت میگه که این روش تازه حکومت طالبان است که با این طرفند اگر احیانا فردا حمله صورت بگیره طالبان او رو به مخالفان نسبت بده و رابطه یونما با جبهات مخالف طالبان خرابتر شود.
1: سیار کوکر از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. در این حال نیروهای جبهه آزادی دیروز بار دیگر در نورستان با طالبان درگیر شدند. این جبهه ادعا دارد که در این درگیری دست کم 10 عضو طالبان کشته شدند. منابع محلی میگویند که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به موازی این جبهه حمله کردند. همزمان جبهه آزادی از هدف قرار دادن یک فرمانده طالبان در انفجار در فیض آباد بدخشان خبر داده. طالبان از بازداشت 4 نفر و منابع محلی از بازداشت دست کم 40 نفر خبر می‌دهند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
2: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض‌آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاده. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض‌آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمان رخ داده که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به موازی جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است.
3: دشمن فرار کرده که سیگت روبروش زیر آتش بگیرش که اینجا زخمی ها و مرداشان ها میکشد.
2: این جبهه موازی ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های 5 ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان طالبان در بسیاری از ولایت ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
1: چند خبر گداه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله شبانه نیروهایش بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی پسابند ولایت خور یک طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این جبهه همچنین مدعی شده است که در 2 ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده. مستند درباره فعالیت‌های زفای افتلی مدافع حقوق زنان و آموزش دختران افغان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن فرانسه برنده جایزه دلفین نقره‌ای شد. این مستند با عنوان آموزش امید در افغانستان تلاش های یفتلی برای دفاع از حقوق زنان و ادامه آموزش دختران در سایه محدودیت های طالبان را روایت می کند. زرقا یفتلی پیشتر نیز برنده جایزه زاید برای برادری انسان ها شده بود. روسیه برای توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان اعلام علاقمندی کرده است. دیمیتری زیریروف معاون وزارت حمل و نقل روسیه در دیدار با عبدالکریم فاتح رئیس اداره راهان طالبان درباره مشارکت شرکت های روسی در توسعه زیرساخت های ریلی افغانستان گفتگو کرده. پروژه ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان وصل کند و دسترسی روسیه به بنادر پاکستان را گسترش دهد. کریس وون هولن سناتور امریکایی از تصمیم ترامپ برای لغو برنامه ویزای ویژه مهاجرتی افغانها به شدت انتقاد کرده. او گفته افغانهایی که بیش از 20 سال برای کمک به نیروهای امریکایی جان خود را به خطر انداختند اکنون با پیمان شکنی ترامپ بار دیگر در معرض خطر مرگ قرار می گیرند. شبکه خبری CNN هشدار داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزارش سطح آبهای زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته نزدیک به 30 متر پایین رفته و تقریبا نیم از چاه‌های عمیق شهر خشک شدند. اکنون تنها یک نفر از هر 5 باشنده کابل به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. برخی خانواده ها نیز تا 30% درآمد خود را صرف خرید آب می کنند. همزمان کارشناسان می گویند که افزایش جمعیت خشکسالی های پی هم و حفر بی‌رویه چاه‌ها باران کمابی را شدیدتر کرده. طالبان نیز وضعیت آب کابل را نگران کننده خوانده و از بررسی طرح‌های انتقال آب به این شهر خبر داده است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد کابل با یک فاجعه انسانی روبرو می شود. همکارم عنایت شهیر از سری واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عنایت دیده میشه که کم کم کابل به سمت یک فاجعه انسانی در حرکت است. چی میدانیم از کمبود آب و نبود آب و آشام دینی در افغانستان؟
4: دقیقاً بهرام، CNN گزارش مفصل کار کرده. البته در یک گزارش آمده که تا 4 سال دیگر، البته تا 2030 آبهای زیرزمینی کابل به احتمال زیاد که خشک میشه و کابل با یک بحران نامرئی و بحران انسانی مواجه خواهد شد. در گزارش آمده که سطح آب در کابل در یک دهه گذشته 30% پایین آمده و گفته شده که نیم از چاه‌های عمیق در این در پایتخت افغانستان خشک شده. یکی از کسایی که در با CNN مصاحبه کرده گفته که در گذشته ها چای داشتن که از او همیشه آب میگرفتن، حالا اون چا با مجبور شدن که چا عمیق‌تر بکنن تا 200 متر پایین‌تر بره تا اینکه چا برشان آب بده. و همین رقمی حالا هشدار تا 4 سال دیگه است، اما همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم هم مسئله آب در کابل بسیار جدی است. رویترز هم چند وقت پیش گزارش مفصل داشت، رفته بود با در مناطق مختلف با مردم گفتگو کرده بود. ببین بهرام، مسئله آب در کابل هرچند CNN میگه که تا 4 سال دیگه، ولی همین لحظه مردم مشکل داره. مثلا شهروندان کابل در برخی مناطق ساعت‌ها منتظر میمانند تا برشان نوبت برسه که آب بگیرن. مثلا مردم منتظر میمانند که تانکر بیایه و با پول آب بخرن. و مشکل دیگه ایست که آبی که تهیه میکنن هم در واقع آب پاک و صحی نیست. یکی از منابع به ما از کابل گفتن که به خاطر نوشیدن آبهای ناپاک دچار مشکل صحی شدن، مثلا اشپایلری پیدا کردن و از طرف دیگه باید آب بجوشانن تا که قابل استفاده باشن.
1: درست. چی عوامل باعث شده که گپ به اینجا بکشه؟ یک و دومی که طرح طالبا به خاطر مدیریت این وضعیت وحشتناک چی است؟
4: خب عوامل متعدد میتونه داشته باشه. یکی از عواملی که مهم است البته به اساس گزارش CNN بحث خشکسالی است که سالهاست افغانستان دچار خشکسالی است، و بحث دیگر بحث افزایش نفوس کابل است که در سال 2001 حدود 1 میلیون افراد در کابل زندگی میکرد، حالا شده 6 میلیون، و ساختسازهای بیرویه، حفر چاهای بیرویه و استفاده از آب به شکل بیرویه در کارخانه ها و استفاده از آب در شهرها، اینها تمامش دلایل است که کابل کم کم آب خود از دست بده. و همون رقم که اشاره کردم، نبود برف کافی و همچنان ساختسازهایی که در این اواخر مخصوصا در قسمت جاده ها، اینا سبب شده که کمتر آب به زمین برسه. و طالبان طرحی که دارن، خب طرحهایشون همهشون در حال بررسی است. اینه مثلا طالبان تلاش میکنن که آب پنشیر به کابل انتقال بدن که به نظر کارشناسای بسیار زمانبر است و ممکن است که سالها وقت ببره. و کار را که طالبان در سال 2014 انجام دادنی بود که بند شاه و عروس افتتاح کردن که فقط 20% از 20,000 خانواده فقط از آب میتونن مستفید شوند و این اصلا کافی نیست.
1: عنایت شهید از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بازداشت 4 نفر به اتهام طرح حمله به یونما. طالبان میگویند این افراد عضو جبهه مقاومتند. جبهه مقاومت این ادعا را رد کرد. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030. کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. در ادامه. سال روز تولد فریدون فرخزاد، هنرمند منتقد جمهوری اسلامی که در تبعید به قتل رسید. دو مقام آمریکایی میگویند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته است که گزینه های حمله به اهداف در ایران را بررسی کند. به گفته این مقام ها، در صورت تایید عملات ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام شود. منابع میگویند هدف این برنامه کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری هاست، و اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سری جنگ با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. ترامپ روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرنگاران در کاخ سفید گفته جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. او افزوده است که پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش می‌یابد و ممکن است حتی از سطح پیش از آغاز جنگ نیز پایین‌تر برود. در این حال تد هگست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام در سندیگو به عملکرد این نیروها اشاره کرد. او گفته است که پیش از آغاز درگیری تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی ایران تقسیم کنیم. کف اقیانوس سهمان هاست.
5: حامل پیام رئیس جمهور برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم را مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه می دانم، چون مأموریت شما را تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمانید. با اینکه بعضی از رسانه ها تلاش کردند تا این ناو را سمبول ناکارآمدی در جنگ نشان بدهند، اما خاطر نشان می کنم این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیر است. می خواهم تاکید کنم که محال است اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا را تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
1: یک مقام ارشد ایرانی بر رویترز گفته است که پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران همخوانی ندارد و تا کنون مذاکره میان دو کشور انجام نشده. او تاکید کرده که در صورت بر رسم شناختن حق غنی‌سازی ایران امکان گفتگو درباره جزئیات وجود دارد. همزمان مؤسسه علم و امنیت بین المللی از آغاز دوباره فعالیت ها در یک سایت ماین‌زدایی در شمال شرق تهران خبر داده که پیشتر هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. در سومین روز اعلام جوایز نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا معرفی شدند. این جایزه امسال به 2 دانشمند ژاپنی و فرانسوی تعلق گرفته. کشفیات این دانشمندان راه را برای تولید دقیق‌تر داروها، ساخت مواد پیشرفته هموار کرده. دستاورده که میتونه بر زندگی روزمره و صنایع آینده تاثیرگذار باشه. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
6: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026، امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند، برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه ای همدیگن، ظاهرشون خیلی شبیه اما میتونن عمل کرده متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوای در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچیک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تاثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی برای کارآموزی در این کشور دست کم 70,000 دلار بپردازند. این طرح شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود و هدف آن مبارزه با تقلب و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان شده. فعالان حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح فرصت‌های کاری دانشجویان خارجی را به شدت محدود می کند. پلیس فدرال آمریکا از خنثی‌سازی طرح حمله به یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا خبر داده. به گفته FBI، یک جوان 18 ساله پس از خرید کلاشینکوف و 200 مرمی از مأمور مخفی بازداشت شد. او قصد داشت به دوم عقرب به این مرکز حمله کند و ده ها نفر را بکشد. مأمور مخفی برای شناسایی این طرح خود را عضو داعش معرفی کرده بود. وکلای سلیا فلورس، بانوی اول برکنار شده ونزوئلا، خواستار آزادی او از زندان و انتقالش به حبس خانگی برای درمان بیماری قلبی شدند. به گفته آنان، فلورس دو دندان و حدود 11 کیلوگرم وزن خود را از دست داده و وضعیت قلبیش وخیمتر شده است. دادستان ها می گویند که او انجام آزمایش های پزشکی را به آزادی خود مشروط کرده است. فریدون فراغزاد، شاعر و هنرمند سرشناس ایرانی، 15 مهر 1315 به دنیا آمد. او پس از انقلاب 1357 با سخنرانی های سیاسی به مخالفت با جمهوری اسلامی ادامه داد و سرانجام در مرداد 1371 در غربت به قتل رسید. اکنون 9 سال است که نمایش شاعر نقره‌ای زندگی و سرگذشت او را در کشورهای مختلف به صحنه می برد. همزمان با سالگرد تولد فراغزاد، گزارش از مهسا مرتضوی می‌بینیم.
7: اصلا نمی‌خواد اون ساکت کنه. مگه دل بخدا.
8: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت.
7: در ازای حقوقی که بگیرید حاضر نیستید دیده بشید.
8: نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
7: آخونده خواهد که سرشون چی برای سرمایه موندن دیست با ما چی کار کردن؟ بدم برای خانم وطنمون از آن گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از آن گرفتن، کارخونه چیه؟
8: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
7: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن را تهدید و قتل کرده.
8: فریدون فرخزاد در سالهای دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می‌دانستند انتظار داشت، با آنچه می‌دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می‌برد.
7: من هیچ وقت نباید با این گروه خاطر شد. من هم افتاده باشیم. ولی من می‌دونی چی میشه؟ میشه عرصک اینا. میشه بلند بوده
8: اینا. آنچه هوشنگ توزی می‌گوید در اجراهای او کاملاً نمایان بود.
9: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
8: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
10: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
8: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: مرتضی سولنگی، سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، در واکنش به انتقادهای اخیر مقامهای طالبان از نظام سیاسی پاکستان گفته است حکومتی که با زور به قدرت رسیده صلاحیت درس دادن درباره دموکراسی به اسلام آباد را ندارد. او در شبکه اکس نوشت که طالبان تعهدات خود در توافق دوحه را نقض کرده، حقوق و آزادیهای زنان و دختران را محدود ساخته و اقلیت‌های قومی و مذهبی را سرکوب کرده است. سولنگی همچنین طالبان را متهم کرد که به گروه های مسلح در افغانستان اجازه فعالیت می‌دهد و به درخواست‌های مکرر پاکستان برای اقدام علیه تهدیدهای امنیتی پاسخ مؤثر نداده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که امیرخان متقی و نورالله نوری از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرده و اسلام آباد را به استفاده از زبان زور متهم کرده‌اند.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: صدای شما تاسو
20: غه صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
16: رسانه های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: صبح امروز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد رخ داد که به گفته این گروه در نتیجه جاسازی مواد منفجره در یک گلدان صورت گرفته و دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. طالبان از بازداشت 4 فرد مشکوک نیز خبر دادند، اما منابع محلی به ما گفتند که بیش از 40 نفر در پیوند به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که در روزهای گذشته نیز چند انفجار دیگر در فیض‌آباد از جمله حمله به کارمندان استخبارات طالبان گزارش شد. همزمان با بدخشان در نورستان از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان و استفاده این گروه از پهپاد و سلاح‌های سنگین خبر رسیده است. جبهه آزادی می‌گوید که به حملات طالبان پاسخ دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در پیوند به تحولات بدخشان و نورستان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. بین مستقیم از انفجار امروز فیض‌آباد از شما بشنویم که اطلاعات تازه و جزئیاتی که شما دریافتین در مورد انفجار چی است؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب در رابطه با تحولات بدخشان که اخیرا شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را ماین جاسازی شده در گلدان بیان کردن. و هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده، موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدند برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه بسر میبرند.
2: بله آقای غیاثی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبا که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است، اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
3: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایت انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمی شدن افراد ملکی یادآوری کردن و از منهدم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاعی از خودداری کردن.
2: بله آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلا در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبا در این ولایت با موج جدید عملیات های هدفمند مواجه شدن؟
3: طبعاً طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تامین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهد حملات بیشتری در مرکز ولایت بدخشان بودیم. البته این سخنان آخری والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه از بدخشانی ها و ویژه نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدی‌تر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدی‌تر شوه و این فشار ها را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان، یعنی به رخ طالبان بکشد.
2: بله بله. آقای قیسی، همزمان با این که تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبا و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبا در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردن. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح‌های سنگین آورده امو تلفات نیروهایش است که حال خواست روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح‌های سنگین بکنه؟
3: دقیقاً. خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره‌ها و جنگلزارها مشکل است که با گروه‌های مقاومتگر جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند. و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبان صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کنند که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردند. اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنند. یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنند، بررسی میکنند که جبهه ها در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها یعنی پیر می شود استفاده بکنند و جبهات را به عقب برانند. اما تا هنوز این استفاده از سلاح‌های ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده و ما شاهد ویدیوهای نشر شده از جبهه آزادی بودیم که بالای پوسته‌های طالبان مستقیم شلیک میکنند و پیشروی هم دارند. طالبان نگرانی جدی از دو حوزه دارن، هم از حوزه زیباک و هم از حوزه نورستان. این حملاتی که در بدخشان صورت میگیره و در طرف نورستان بسیار نتیجه خوبی هم به مقاومتگران دارد، چون طالبان را پراگنده میکنه در دو مسیر، در سه مسیر و اینا مجبور میشن که از سلاح‌های ثقیله و پهپاد استفاده بکنن. اما به هر حال جوانای مبارز آشنایی کامل با منطقه و جغرافیا دارن و با هر وسیله را که طالب استفاده بکنه در مقابل طالبا موفق.
2: بله، نکته مهم اشاره کردین، بس پراکنده کردن جنگ و کم کردن فشار بر یک جبهه مشخص. مثلا ما میبینیم که جبهه آزادی هم در زیباک تمرکز میکنه، هم در نورستان و کنر عملیات میکنه و از یک طرف جبهه مقاومت مثلا مسئولیت رویدادها را در برخی از شهرها بر عهده میگیره. چقدر این میتونه که فشار امنیتی چند جبهه‌ای را به طالب وارد بکنه و عملکرد این گروه را در برخورد با جبهه ها تضعیف کنه؟
3: یکی از کارهای خوبه که در این اواخر صورت گرفته هماهنگی بسیار منظم میان جبهات مخالف طالب است. ما توافق رسمی توسط اعلامیه های هر دو جبهه آزادی و جبهه مقاومت دیدیم که هم با هماهنگی هم دیگر در عملیات ها بر علیه طالبا توافق کردن و حتی روز قبل از یک اعلامیه با توافق اعضای نظامی حزب جمهوری ملی اسلامی هم خبری رسیده بود که اینها خیلی کمک میکنه هم در فعالیت های چریکی در درون منطقه ها به خاطر حفظ نگهداشت نیروها در مناطق مختلف، انتقالشون به جای دیگه به شکل امن و هم پراکنده کردن نیروهای طالب. طالب قدر امکانات نداره که تبلیغ میکنه در دو جبهه سه جبهه، طالب توانای جنگ هم نداره. اگر در بدخشان، در تطوار، در نورستان و کنر این جنگ ها پراکنده شوند هم از طریق عملیات های چریکی و هم از طریق جنگ های میدانی، طالب به زانو در میاره و همین نتیجه را ما و شما میبینیم که در بعد از عملیات بدخشان که مدیر استخبارات طالب ها و چند نفرش که زخمی شدن، در نورستان طالب ها گفته میشه که نتانیتن که اراضی جبهه های آزادی را اشغال بکنن و پیشروی داشته باشن، برعکس عقب نشینی داشتن. اینا خیلی کمک میکنه در جنگ های کلیکی و جنگ های میدانی.
2: آقای قصی، شما اشاره به تلفات نیروهای استخبارات طالبان در فیض آباد کردین. چند روز پیش این انفجار رخ داد، جبهه آزادی مسئولیتش را بر عهده گرفت، بعد بسیار متعجب کننده داعش آمد او را مسئولیتش را ادعا کرد و گرفت. پرسشی است که آیا در بدخشان با شناختی که شما دارین داعش حضور داره و چطوری انفجار باز می مسئولیتش را میگیره؟
3: البته جبهه مقاومت با یک اصلاح
0: بله،
3: ما یک مسئله را خدمتان عرض میکنم. طالب روی دیگه سکه داعش یا داعش سکه روی دیگر سکه طالب هست. اینا از یک آبشخراب میخورن، فعالیت هایشان هماهنگ است در بعضی موارد. این طالب داعشی که به نام یعنی به مسئولیت گرفتن حمله بر رئیس استخبارات گرفت، حتما ساخته برنامه از خود طالب ها هسته تا اینا برچسب بزنن جبهات خدای نخواسته با دست داشتن با گروه های تکفیری مثل داعش. اما یادتان باشه که داعش در بدخشان یا در هر جای دیگه در هماهنگی با طالب، حتی سرکوب هم که میچه در جای با بهانه سرکوب توسط طالب صورت میگیره و در بدخشان گروه های داعش همه هماهنگی را که طالب میکنه به خاطر نشان دادن امنیت و مبارزه با داعش و نحوه برای کشورهای منطقه و جهان می قطعا هم تبلیغات طالب هم میرسانه. هیچ گونه حمله به مدیر استخبارات توسط گروه دیگر صورت نگرفته، نیروهای مبارز جبهه مقاومت این عمل انجام دادن و موفقانه هم بود. ما این مسئله را از چند مرجع دقیق در این حمله به حور نقش داشتن و فعالیت داشتن و از منطقه این خدمت را عرض میکنم که حتی این مسئله مربوط به گروه دیگر نبوده و این کار جبهه مقاومت بود. جبهه مقاومت هیچگاه در عملیاتش چنین موضوعی را به عهده نگرفته که بار دیگر یک جبهه دیگر یا یک روی افراد دیگر این مسئله را به نفع خود و مصادره بکنه. حالی با این کارا را قبلا هم کردن، این بار هم نیز میخوان نشان بودن که گویا جبهات مخالف با دیگر گروه ها دست دارن و میخوان و یعنی در مبارزه با طالب از هر قوای دیگه استفاده بکنن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: من
0: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: رویدادهای جهان.
11: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاس داران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پابرجا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در سیومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023 شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با دو موشک بالستیک و چند پهپاد باند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و دو هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی ها شبها و با تجهیزات ارسال سیگنال GPS خاموش از تنگه هرمز عبور می کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشته‌اند. بر اساس این گزارش‌ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از دو فرد آگاه و یک مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افغان بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی ها درباره امنیت این بمب افغان ها از اواخر سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فیرفورد افزایش یافت. مقام های ارشد آمریکایی و بریتانیایی گفتند که احتمال دارد ایران به این افراد پول داده باشد، اما هنوز مشخص نیست هدف آنان چی بوده است. 5 مظنون اولیه و یک نفر دیگر که بعداً بازداشت شد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه از بازداشت مسنون هفتم خبر داد. این مرد 22 ساله و شهروند بریتانیا است و به زن برنامه ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است خیلی زود با رئیس جمهور روسیه درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در پی یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری درباره آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ یک روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوع طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. دهها قانونگذار روز سه‌شنبه بر رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه‌شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسک‌ها پس از آن اعتراض‌ها علیه گینیش کومار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروزرسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه، کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه‌های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه گذاران ترک نیز دیدار می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفتگوها گسترش تجارت و سرمایه گذاری در بخش‌های مانند انرژی، صنایع هوافضا، فناوری‌های پیشرفته، معادن و مواد معدنی حیاتی خواهد بود. این سفر بخشی از تلاش کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا، بزرگترین شریک تجاری این کشور است. این تلاش‌ها پس از ناکامی مذاکرات تجاری دو کشور در ماه اسد جدی‌تر شده است. کارنی وعده داده است که در 10 سال آینده حجم تجارت کانادا با کشورهای غیر آمریکایی را دو برابر کند. حکومت او در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای از جمله چین و هند نیز بوده است. پاکستان روز سه‌شنبه از آزمایش موفقیت آمیز نسخه ارتقایافته و دوربرد موشک کروز فتح 4 خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته شده با سامانه‌های پیشرفته هدایت و نوبری مجهز است و می‌تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش‌های فنی مختلف راکت نیز بررسی شده است. ارتش پاکستان می‌گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کرده‌اند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
18: صدای شما.
19: صدای شما.
20: صدای شما.

0: با طالب صحبت کنی.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و شما به خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
0: تنش میان طالبان با پاکستان اسلام آباد میگه عملیاتش در خاک افغانستان تاکنون محدود بوده. شعبان شریف بر مهارش تروریسم تاکید کرد. خطر آب خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. و تجدید درگیری ها میان حوثی ها و عربستان سعودی سوریه اعزام نیروی نظامی به یمن را بررسی میکند. رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد تاکنون عملیات محدودی را در خاک افغانستان انجام داده. او تاکید کرده است که پاکستان تنها طالبان میخواهد مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی شوند. به گفته ثناءالله با وجود میانجیگری عربستان سعودی، قطر، چین، ترکیه، طالبان هنوز چنین تضمین را ندادند. او هشدار داد است که پاکستان اخ حمله به مراکز تروریستی در خاک افغانستان را برای خود محفوظ میداند.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را با افغانستان مطرح کنند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند.
2: که هم اسکی جو هوا پابندی کریں گے.
0: در این حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش در اسلام آباد خواستار اقدام عملی علیه گروه های تروریستی در خاک افغانستان شد و همچنین بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده. گوترش در سفر سه روزه‌اش به پاکستان با مقام های ارشد دین کشور از جمله عاصم منیر درباره امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. رفعت الله روگزی از پشاور با ما وصل است. رفعت الله، اظهارات راجا ثناءالله چه جزئیات بیشتر داریم در مورد گپایش و در مورد افغانستان بیشتر چی گفته؟
3: او بلی گوره داده و وزیر اعظم سیاسی چارو ده پاره سلاکار رانا ثناءالله چه ده پرون اسلام آباد کی و تفصیلی پرس کانفرنس کرده و بیپا آگو که ده افغانستان باره که و خصوصی ده خبری کری وی او ده ویلی و چه مونگا پا دی وقتی افغانستان صرف یو غختنه ده او هغه دا دی چې دغه داغو خوره چې دی دا د پاکستان پر ضد چې دی استعمال نه شي. دوی وایي چې لکه دا مسلسل روانه دی د پاکستان پر ضد باندې د افغانستان خوره استعمالیږي. هلته کوم وسله والې ډلې دي هغه دلته چې کوم بریدونه کېږي په هغو کې هغه انوالو دي لکه هغو پکې چې دی شامل دي. نو لکه په دې سلسلې کې چې دی دا پاکستان او افغانستان چې کوم دوست ملکونه دي لکه چین شو، ترکیه شو، سعودي عرب شو او بیا قطر شو، دو ټولو چې دی په دې کې ډېر کوششونه هم کړي دي او لکه دو ملکونو چې دی افغان طالبانو ته دا ویلي دي چې تاسو دا د پاکستان خلاف دا تاسو خوره استعمالیږي دا تاسو اشاره کوي داغه چې کوم وسله والې ډلې دا اشاره کوي خو په دې کې چې دی اس قسمه لکه افغان طالبان چې دی څه مرسته نه کوي یا څه دي کې امپروومنټ نه راولي څه پرمختګ پکې نه کیږي. نو دی وایي چې بیا موږ مجبور یو چې موږ بیا مطلب دا حق لرو چې زموږ په خورې باندې څوک برید کوي بیا هغه خلک چې دی مونږ په نښه کړو، یعنی مونږ ټارګیټ کړو. هلته افغانستان کې چې دی مونږ محدود هلته عملیات وکړو نو دا به چې دی

0: هغه وخت پر روان وي چې څومره پر لکه دغه دلته زمونږ په خلکو باندې بریدونه کېږي، دلته پاکستان خورې کې دن نه چې دی کوم بریدونه کېږي، نو دی وایي چې لکه دا دا خبره چې دی باید په کار دي چې په خبرو حل شي، او که نه حل کېږي نو بیا بس مونږ سره بل آپشن چې دی همدغه دی چې مونږ هم بیا هلته چې دی کاروانې کوو.
1: درست دبیر کل سازمان ملل هم به پاکستان سفر کرده و با مقام های پاکستانی دیدار کرده، چی گفته در این گفتگوها؟
0: او بالکل دا ملل متحده چې کوم سیکرټری جنرال دی انتونی ګوتریس دا د پاکستان په درې ورځې سفر باندې دی، او بس دنې ما په خیال چې اخري ورځې دا بنن واپس وي. په دغه دو پاکستان چې کوم ټول اعلی چارواکي دي لکه د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری، او بیا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، او د پاکستان وزیر خارجہ اسحاق ڈار، او بیا دغه شان چې دی د پاکستان فوج مشر فیلڈ مارشل آصف منیر سره دی بیلابیل ملاقاتونه کړي دي، او په دغه هر یو ملاقات کې چې دی د افغانستان باندې خبره شوې دی، یعنی مطلب دا د پاکستانی چې کوم چارواکي دي دا خبره د یو این سیکرټری جنرل سره کړي دي چې لکه د افغانستان خوره چې دی د پاکستان خلاف استعمالیږي، دلته بریدونه کېږي، او افغانستان چې دی دا خپله ذمېداري پوره کوي. بیا شہباز شریف چې دی لکه دا خبره په ملاقات کې ورسره کړې وه چې افغانستان چې دی دا دوه معاهده کې دا منلین دی چې لکه دغه خوره بنه استعمالیږي، خو هغه د باوجود چې دی دغه چې دی دلته کېږي، نو په دې باندې هغه ډېر زور ورکړی و چې دي کې لکه د یو این مشر چې دی یعنی سیکرټری نه چې دی هغه هم په دې کې خپل کردار ادا کړي، او دغه چې کوم دا شخړه دی دې چې دی مطلب حل راوځي او دغه تاوتریخوالی نور زیات نه شي.
1: رفعت الله ارکزی از حضور در برنامه تشکر. طالبان در پنجشیر میگویند که مبارزه امروز نه در سنگرهای جنگ بلکه در منبر و محراب و آموزش دینی جریان دارد. این گروه در ولایتی که سالها کنون مقاومت علیه طالبان بوده بر گسترش آموزش های دینی و مقابله با آنچه تفکر غربی میخواند تاکید میکند. اما آیا این رویکرد تلاش برای تغییر نگرش نسل جوان پنجشیر و مقاومت است؟ الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: طالبان این بار در پنجشیر به جای زبان جنگ از دین سخن میگویند. تاکیدشان بر حفظ ارزش های اسلامی است، چیزی که در ظاهر دور از خاص جامعه مسلمان نیست، اما مطالبه دموکراسی و آنچه طالبان تفکر غربی میخوانند بخشی از نگرانی آنهاست.
3: دوستای ما متوجه باشیم که همه تلاش ما برای ازی باشه که ما ملت ما رو بیدار بسازیم، که بین اسلام، نظام سیاسی اسلام و بین شعارهایی که در حوزه دموکراسی صورت میگیره تفاوت عمیق وجود داره. دموکراسی به سبک غربی غربیه که وطن‌دارای ما در کوچه‌های اروپا این شعارش میدن.
2: و حالا به گفته والی طالبان در پنجشیر، برای آنها سنگر اصلی سنگر آموزش اسلامی است، نه سنگر جنگ.
4: راهی که ما اشغال فکری و فرهنگی و رهانه مبارزه بکنیم، یگانه راه و راه منبر و راه محراب و راه درس و تدریسی است که ما باید امید جاها را، امی سنگرها را باید از طریق علمای کرام این سنگرها را ما داغ داشته باشیم.
2: اما پنجشیر سال هاست که نامش با مقاومت گره خورده است. خاستگاه جبهه مقاومت ملی پس از بازگشت طالبان به قدرت و یکی از مناطقی که طالبان برای کنترل آن نیروی گسترده نظامی مستقر کردند. در چند سال گذشته والی این ولایت بارها تغییر کرده و تدابیر شدید امنیتی نیز همچنان پابرجاست.
5: در حال حاضر اگر این رقم برداشت میشه که اینا دوباره رجوع کردن به اصطلاح ملاها و علمای مذهبی و اینا برای از اینکه جایگاه و موقعیت خودشان را توجیه کنن، یک بخش زیادش ارتباط میگیره به فعالیت های جبهات که به مقاومت مسلحانه روی آوردن و اینا را عملا در بدخشان، در نورستان و در دیگه بخشای مملکت به چالش کشیدنی ادعای امنیت سرداسری و امثاله همشان را.
2: طالبان پس از بازگشت به قدرت 24 مدرسه جهادی در پنجشیر ایجاد کردند. در کنار حضور نظامی، گسترش مدارس دینی حالا مسیر دیگری را نیز برای طالبان باز کرده. مسیری برای گسترش روایت خود از دین و تأثیر گذاری بر نسلی که در یکی از مهمترین کانونهای مقاومت افغانستان بزرگ می شود. اما مقاومت مسلحانه دیگر تنها به دره‌های پنجشیر محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در سالهای اخیر از کابل تا بغلان، تخار، بدخشان و شماری دیگر از ولایت ها نیز مسئولیت حملاتی را به عهده گرفتند. پنجشیر شاید دیگر میدان نبرد گسترده سالهای نخست حاکمیت طالبان نباشد، اما تلاش برای تغییر نگاه مردم به مقاومت نشان می‌دهد که رقابت در این ولایت از سنگر جنگ به سنگر فکر و آموزش نیز کشیده شده است. اما اینکه این روی کرد تا چه اندازه‌ای می‌تواند نگاه مردم پنجشیر به مقاومت را تغییر دهد، پرسشی است که پاسخ آن را گذشته زمان روشن خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن DC.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله یک شبانه نیروهایش بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور یک طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این جبهه همچنین مدعی شده است که در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده. مستند درباره فعالیت‌های زفای افتلی مدافع حقوق زنان و آموزش دختران افغان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن فرانسه برنده جایزه دلفین نقره‌ای شد. این مستند با عنوان آموزش امید در افغانستان تلاش‌های افتلی برای دفاع از حقوق زنان و ادامه آموزش دختران در سایه محدودیت‌های طالبان را روایت می‌کند. زفای افتلی پیشتر نیز برنده جایزه زاید برای برادری انسان‌ها شده بود. روسیه برای توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان اعلام علاقه‌مندی کرده. معاون وزارت حمل و نقل روسیه در دیدار با عبدالکریم فاتح رئیس اداره راه آهن طالبان درباره مشارکت شرکت‌های روسی در توسعه زیرساخت‌های ریلی افغانستان گفتگو کرده. پروژه ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان وصل کند و دسترسی روسیه به بنادر پاکستان را گسترش دهد. شبکه خبری CNN هشدار داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزارش سطح آب‌های زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته نزدیک به 30 متر پایین رفته و تقریبا نیم از چاه‌های عمیق شهر خشک شدند. اکنون تنها یک نفر از هر 5 باشنده کابل به آب لوله‌کشی دسترسی دارد. برخی خانواده‌ها نیز تا 30% درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. کارشناسان میگن که افزایش جمعیت، خشکسالی‌های پیهم و حفر بیروی چاه‌ها بحران کمابی را تشدید کرده. طالبان نیز وضعیت آب کابل را نگران کننده خوانده و از بررسی طرح‌های انتقال آب به این شهر خبر دادند. با این حال کارشناسان هشدار میدن که اگر اقدام فوری صورت نگیره کابل با یک فاجعه انسانی روبرو میشه. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
6: CNN گزارش مفصل کار کرده، البته در یک گزارش آمده که تا 4 سال دیگر، البته تا 2030 آب‌های زیرزمینی کابل به احتمال زیاد که خشک میشه و کابل با یک بحران نامرئی و بحران انسانی مواجه خواهد شد. در گزارش آمده که سطح آب در کابل در یک دهه گذشته 30% پایین آمده و گفته شده که نیم از چاه‌های عمیق در این در پایتخت افغانستان خشک شده. یکی از کسایی که در با CNN مصاحبه کرده گفته که در گذشته ها چای داشتن که از او همیشه آب میگرفتن، حالا اون چا با مجبور شدن که چا را عمیق‌تر بکنن تا 200 متر پایین‌تر بره تا اینکه چا برشان آب بده. و همین رقمی حالا هشدار تا 4 سال دیگه است، اما همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم هم مسئله آب در کابل بسیار جدی است. رویترز هم چند وقت پیش گزارش مفصل داشت، رفته بود با در مناطق مختلف با مردم گفتگو کرده بود. ببین بهرام، مسئله آب در کابل هرچند CNN میگه که تا 4 سال دیگه، ولی همین لحظه مردم مشکل داره. مثلا شهروندان کابل در برخی مناطق ساعت‌ها منتظر میمانن تا برشان نوبت برسه که آب بگیرن. مثلا مردم منتظر میمانن که تانکر بیایه و با پول آب بخرن. و مشکل دیگه ای است که آبی که تهیه میکنن هم در واقع آب پاک و صحی نیست. یکی از منابع به ما از کابل گفتن که به خاطر نوشیدن آبهای ناپاک دچار مشکل صحی شدن، مثلا اشپایلری پیدا کردن و از طرف دیگه باید آب بجوشانن تا که قابل استفاده باشه.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
7: مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شد.
1: تنش میان طالبان و پاکستان اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تا کنون محدود بوده. شهباز شریف بر مهار تروریسم تاکید کرده است. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. در ادامه سال روز تولد فریدون فراخزاد، هنرمند منتقد جمهوری اسلامی که در تبعید به قتل رسید. دو مقام آمریکایی میگویند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های حمله به اهداف در ایران را بررسی کند. به گفته این مقام‌ها در صورت تایید عملات ممکن است پیش از انتخابات میان دوره آمریکا انجام شود. منابع میگویند که هدف این برنامه کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری‌هاست، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سری جنگ با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. ترامپ روز چهارشنبه در گفتگوی با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جنگ با ایران به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. او افزوده پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش می‌یابد و ممکن است حتی از سطح پیش از آغاز جنگ پایین‌تر برود. پتکست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام در سین دیگو به عملکرد این نیروها اشاره کرده. او گفته پیش از آغاز درگیری تصمیم گرفتند اقیانوس را با نیروی دریایی ایران تقسیم کنند، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
7: حامل پیامی را جمهور برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم را مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه می دانم، چون مأموریت شما را تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمانید. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردند تا این ناو را سمبول ناکارآمدی در جنگ نشان بدهند، اما خاطر نشان می کنم این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیر است. می خواهم تاکید کنم که محال است اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا را تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
1: آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داده است که عربستان سعودی و سوریه درباره اعزام نیروهای سوری به یمن برای مقابله با حوثی‌ها گفتگو می‌کنند. بر اساس این گزارش احمد شهر موضوع را جدی بررسی میکند، اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. واشنگتن نیز با این اقدام مخالفت نداره. در مقابل وزارت ادلاع رسانی سوریه تاکید کرده است که دمشق به دنبال گشودن جبههای جدید نیست. در پی تجدید حملات حوثی‌ها ترکیه قصد دارد نیرو و تجهیزات پدافند هوایی بیشتر به عربستان سعودی اعزام کند. وبسایت میدل ایست آی گزارش داده است که ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه بر استقرار سریع نیرو و تجهیزات نظامی توافق کردند. نرگس رخش با جزئیات بیشتر.
8: چند مقام ترکیه‌ای و خبرگزاری میدل ایست آی گفتند که ترکیه تا چند هفته آینده و همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها نیروها و تجهیزات دفاعی بیشتری به عربستان سعودی اعزام می‌کند. نکته جالب ما این است که ظاهراً آنکارا مدت قبل حضور دفاعی خودش در عربستان سعودی را آغاز کرده بود. بر اساس گفته همین منابع آنکارا از سال گذشته و بر اساس توافقنامه نظامی دفاعی که در سال 2010 بین ریاض و آنکارا به امضا رسیده بود، تیم‌های فنی، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک ترکیه را در ریاض مستقر کرده و هدف اصلی این استقرار هم حفاظت از زیرساخت‌های حساس و ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی بود. اما حالا اتفاقی که می‌افته این است که ترکیه تیم‌ها و همینطور خلبان‌ها و برخی برخی از تجهیزات و سامانه های هوایی را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اما نکته مهم این است که برای چنین اقدامی دولت ترکیه مجوز پارلمان این کشور را نیاز دارد. منابع میگویند که دولت انتظار دارد که تا پایان همین ماه این درخواست به پارلمان ترکیه ارسال شود و پس از تصویب پارلمان این کشور نیروهای معدودی از جمله خلبانها و همینطور هواپیماهای ترکیه به عربستان سعودی انتقال خواهند یافت و اونها مسئولیت دارند که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در عین حال که امنیت مهمترین شهرهای این کشور مکه و مدینه و تأسیسات انرژی این کشور را نیز حفاظت خواهند کرد و همه این مسئولیت ها در یک فرماندهی مشترک بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انجام خواهد شد، در کنار اینکه دولت ترکیه یک فرماندهی مستقل نیز در این کشور خواهد داشت.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی برای کارآموزی در این کشور دست کم 70,000 دلار بپردازند. این طرح شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود و هدف آن مبارزه با تقلب و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان شده. فعالان حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح فرصت‌های کاری دانشجویان خارجی را به شدت محدود می کند. پلیس فدرال آمریکا از خونسازی طرح حمله به یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا خبر داده. به گفته FBI یک جوان 18 ساله پس از خرید کالاشنکوف و 200 مرمی از مامور مخفی بازداشت شده. او قصد داشت دو مقرب به این مرکز حمله کند و 10 نفر را بکشد. مامور مخفی برای شناسایی این طرح خود را عضو داعش معرفی کرده بود. وکلای سیلیا فلورس بانوی اول برکنار شده ونزوئلا پاسار آزادی او از زندان و انتقالش به حبس خانگی برای درمان بیماری قلبی شده و گفته آنان او دو دندان و حدود 11 کیلوگرم وزن خود را از دست داده و وضعیت قلبیش وخیم است. دادستان ها میگویند که او انجام آزمایش های پزشکی را به آزادی خود مشروط کرده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت میگوید که یک گروه هکری همسو با چین برای سرقت اطلاعات محرمانه درباره سیاست‌گذاری هوش مصنوعی تلاش کرده است. به گفته این شرکت، هکرها طی 18 ماه نهادهای پژوهشی، دفاعی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف قرار دادند. این گروه با جعل هویت کارشناسان و ارسال لینک‌های جعلی تلاش کرده به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کند. فریدون فرخزاد، شاعر و هنرمند سرشناس ایرانی، 15 میزان 1315 به دنیا آمده. او پس از انقلاب 1357 با سخنرانی های سیاسی به مخالفت با جمهوری اسلامی ادامه داد و سرانجام در اسد 1371 در غربت به قتل رسید. اکنون 9 سال است که نمایش شاعر نقره‌ای زندگی و سرگذشت او را در کشورهای مختلف به صحنه می‌برد. همزمان با سالگرد تولد فرخزاد، گزارش از مهسا مرتضوی.
9: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
10: آخونده خانم که سرشون برای سرمایه بودن دیست با ما چی کار کردن؟ بودم برای خانم وطنمون از آن گرفتم. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتم. یا خانم من گفت وطنمون از آن گرفتم، کارخونه چیه؟
9: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
11: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن مرا تهدید و قتل
9: کرد. فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید، دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد. آنچه هوشنگ توزی می گوید، در اجراهای او کاملا نمایان بود.
12: میگه من طبقه ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میرین از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
13: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم می کند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش می گوید، برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
14: هم احساس افتخار می کردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
10: فهمیدم مادرم، فهمیدم مادرم، آقای لطف کردن دارم من.
13: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد، لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afantel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: یک دقیقه خبر.
17: سازمان بهداشت جهانی از روسیه خواست اطلاعات بیشتری درباره علت مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه تحقیقاتی تا اون در سایبری ارائه کند. مقام‌های روسیه تایید کردند که او بر اثر ذات الریه با منشأ نامشخص جان باخته است، اما هنوز علت ابتلای او را اعلام نکردند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 15 میزان گزارش داد مرگ داریا شپیلووا، کارمند آزمایشگاه مؤسسه تحقیقاتی تا اون، نگرانی‌های بین ملی را برانگیخت و حدود 200 نفر در پی این رویداد در ابتدا قرنطینه شدند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این سازمان برای درک کامل آنچه رخ داده خواستار ارائه اطلاعات بیشتری از سوی مسکو شده است.
18: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار چهار عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. در مقابل فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که مواد انفجاری در یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتر کرولا را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. منابع محلی همچنین از تیراندازی هوایی طالبان پس از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر چندین انفجار دیگر نیز در شهر فیض‌آباد گزارش شده است.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که هدف نخست آن سرکوب القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود. جنگ که سپس به سقوط طالبان، تشکیل جمهوری، حضور 20 ساله نیروهای خارجی و صرف هزینه‌های تریلیون دلاری انجامید. اما 2 دهه بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. در نخستین روزهای این جنگ نیروهای جبهه متحد شمال در کنار آمریکا و متحدانش علیه طالبان جنگیدن و وارد کابل شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به 7 اکتبر و 25 سالگی آغاز حملات آمریکا به افغانستان گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که خاطرات زیاد از این تحول مهم نظامی در افغانستان داره. آقای پریانی بسیار خوش آمدین، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین. بیاین با این پرسش فرود بکنیم که دقیقاً در 7 اکتبر 2001 زمانی که حملات هوایی آمریکا آغاز شد، شخص شما کجا حضور داشتین و چی در ذهن دارین؟
3: اول خدا ورز سلام، با امید پیروزی سن و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه هم نسلان من نوجوانان منتظر حوادث بودیم. با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم در زمان ما، همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم. از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتم و شنیدن رادیو های بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جاری نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاق خود خواهد افتاد. می دردیم او حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هر روز هم نگفتن لازم است. اما پس خاطره که من از این شب و روز 7-8 اکتبر دارم می خواهم خدمت شما برس برسان.
2: بله بفرمایید آقای نظری.
3: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت می گرفت، روز 7 اکتبر شبش در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالبها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن، افرادی که با طالب ها همکار بودن کم کم یونیفرم خودشان که برسم لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم دوم هفته 7 اکتبر خدمت شما شیشوی اتفاقات عرض می رسانم از کسایی می پرسیدین که وزیفه تانم نرفتین بگذارم ولی نمی بینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات امروز تکنولوژی و رسانه نبوده.
3: رسانه های مردم فقط رادیو بود و هر کسی رادیو دنبال میکرد. و امریکا همین خمی که میگفت قبلا چندی پیش میگفت ایران میزنیم، مردم نگران بودن و میشنیدن. امور رقم میگونه افغانستان حمله میکنیم و مردم با جدیت دنبال میکردن. اما در روزهای آخر که نزدیک شدن به 7 اکتبر، طالب ها اکثریت مقاماتشان کابل تخلیه کرده بودن، کسی در ادارات دیده نمیشد و مردمی که با طالب ها همکاری داشتن هم کمتر میرسن به ادارات.
2: یعنی حتی یک هفته پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد.
3: دقیقاً درست، سه روز پیش از حملات نشانه از فروپاشی دیده می شد و طالب ها نیروهایش نظامیشان حتی از برخی ساحات به مراکز جمع می کردن و توجه البته به خط جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نیفتاد. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر ما اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از او هم امواج رادیو را میشنیدم. در اون زمان آمریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی، صدای آشنا، برای افغانستان فعال کرده بودند که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما را میشنیدم و سخنی که از احتمالی حملات گفته میشد. سرانجام ساعتهای 10 یا 11 شب احتمالا، دقیق به ذهنم نمونده، ناوقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. چون به او استقامت نزدیکترم بودیم، صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب از تیاره ها آمدن ساحات در گلوله پشته، قلعه فتح الله، وزیر اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
2: یعنی فضا به یک بارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی از...
3: پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکت های یا سیاد ابزارهای نظامی را نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از او و برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. و او شب روز بم در 2-3 منطقه کابل استفاده شد که 2 تا در کوی تلویزیون بود و 1 بم در 1 نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشکه یا به اصطلاح سلاح بدرمی حد ما از هوایی صورت می گرفت. و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد، یک که اون شب به خاطر دارم که ما شلیک 2 جانبه 3 جانبه را شنیدیم.
2: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
3: در داخل کابل. هنوز ما نمیدانیم که شلیک ها چی بود، اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت. اما زیاد یه همش 1 ساعت 1.5 ساعت ادامه پیدا نکرد تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت. تا جایی که
0: و کابل هم در تاریکی فرو رفت،
3: کابل هم در تاریکی مطلق، برق اصلا نمی بود اون زمان، جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود. و فردای از او که روز شد، مردم بیرون شدن، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، کسانی با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمی‌شدند. اینا رو می‌دیدیم که روی حساب داتسن ها، موترهای داتسن یا دنجرهایی که برش می‌کیم نظامی، اینا پیدا می‌شدند. موترهای جیب مسلح رو می‌دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می‌شدند که احتمالاً نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودند، به اون لباس بیرون شده باشند یا از سمت شمال آمده باشند. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت، تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودن، اقامه نشینی کرده بودن و شب شب اینا می رفتن. اون زبان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای 6 سیاه و 6 سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زندگیر اینا در حرکت بودن.
0: بله.
3: اما خب کاروان هیچ آسیبی ندید، به کاروان ها حمله نشد. اما صبح ازی که ما بیرون برآمدیم در صاحب رفتیم به پارک، خب ساعت زیادی رو دیده با جمعی از بچه های همسن سالمون رفتیم به پارک شهرینو. ما در پارک شهرینو اونجا به تعداد 74 جسد دیدیم که اینا عمدتاً پاکستانی و عربی بودن که جسدهای از اینا در پارک شهرینو همین جا اینا از بین رفته بودن.
2: احتمالاً در حملات هوایی یا کشته شده بودن؟
3: نه، اینا چیزی بود که اینا مستقیم به صورت از اینا شلیک شده بود. اینا در پارک شهرینو، در اونجا، در زیر درخت ها، در بین جوا، در خود سر سبزه ها پارک، اینجا اجساد ما تقریبا 60-70 جسد ما در پارک شهر ما مشاهده کردیم که بعد مدرای یکی از شفاخانه های صلیب سرخ احتمالا یا هلال احمر، بیاد ندارم، اینا آمده بودن و بعد اجساد جمعوری کرده بودن مثلا جاسه خستن کجاها.
2: آقای پریانی، بدلی که فرصت اندک هست، 2 تا مورد میخوایم کوتاه از شما بشنم. یکی که در اون زمان نگاه شخص شما و مردم در کابل به این تحول چی بود؟ آیا انتظار مثبت داشتن که یک آزادی پس از طالب برشان میرسه؟ این نگاه رو شما دیده بودن؟ با وجودی که یک دخالت خارجی بود دیگه؟
3: بله، یعنی کمتر کسی را ما میدیدیم که نسبت به این مسئله ابراز نارضایتی میکرد، مگر اینکه در ذهن خودش مگر اینکه وادار میشد به اصطلاح برای تغییر ذهنیت خودش. در غیر از اون مردم همه منتظر بودن. من بازم امروز آیه تحول هم باید بیجه به ایمان مثال یاد کنم که گروپی از جوانان را دیدیم که او زمان خب ما نمیفهمیدیم که امریکا میاید. وقتی که راکت آمد خمیس طالب مستقر بود در اکثریت جاهای افغانستان، تنها از کابل اینا رفته بودن، اما در کابل هیچ کسی از این نیروی مثلا نبود. گروه از جوانان را گفتیم چه گپ میشه؟ گفت که نه امریکا میاید. دیگه گفتیم که نه چطور؟ گفت امریکا اومد فلان جای فلان جای فلان جای دستورات جنوب. گفت اینجا پیاده شدن. ما گفتیم جالب است، یعنی اونا بزرگتر بودن که ما توضیح میدادن. یعنی همه مردم اون روز یک احساس آزادی و راحتی را نشان داده بودن و بعد اون تحولات بسیار شکل شدید با خودش گرفت که اون رقم خوردن حوادث همه دیدیم. اما مردم افغانستان همه با در بیقی گوش داشتن رادیوهای خانگیشان دنبال حوادث بودن، میخواستن این حوادث چه قدر مجبور کلید میکنن و یک نوع استقبال عمومی از رغم از اینکه تجاوز خارجی
4: وارد
3: گرفته بود، اما مردم مورا یک نوع رهایی از او وضعیت میدانستن که اوز سپنجه نرم میکردن.
2: بله آقای پریانی، حال دقیقا افغانستان گرچه سرزمین تکرار تاریخ ها است، حال ما در امون تک وضعیت قرار داریم. 5 سال از حاکمیت طالب هم گذشته و جبهات مخالف طالب هم فعال هستند. فکر میکنین که نسل امروز که در سنگرهای مقاومت حضور دارن بار دیگر چنین آزادی را رقم خواهند زد یا بازم امون دخالت خارجی احتمالاً صورت خواهد گرفت؟
3: افغانستان سرزمین تحولات است. امون خیلی خودت گفتی و هر آن ممکن است یک تحول غیر منتظره و غیر مترقبه اینجا بیفته که نمیشه با قاطعیت آدم صحبت بکنه. اما چیزی که وجود داره یک درس است که باز ما صفحه جدیدش رو میخوانیم. اون زمان هم طالب ها 5 سال حاکمیت داشتن و دولت مجاهدین که مخالف ازیا بود در گوشه ای از افغانستان اصلا موقعیت داشت و تصور نمیشد که یک اتفاق کلانی بیفته. اما خب حوادث کلانی که در سطح جهان اتفاق افتاد، 11 سپتامبر بود، یک مقدار تحولات وارد فاز جدید کرد که منجر به تغییر فوری و بنیادین در افغانستان شد. به ورود آمریکا و دیگه کشورها در افغانستان که ما 20 سال دموکراسی را تجربه کردیم. اما فعلا اوضاع بگونه است که همو وضعیت ادامه دارد. یعنی ما قبلا سالهای پیش در مقاله نوشته بودم که ممکن چی در نتیجه تحویل قدرت به طالبان و چی هم در نتیجه گفتگوهای صلح که طالبان به دولت پیوندند یک وضعیت حاکم شده که ما او رسخ بدانیم، اما جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعلا همو وضعیت حاکم است، قدرت به طالبان تحویل داده شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد. جبهات نسبت به 5 سال گذشته گسترده تر شدند و دامن جنگ در این 5 سال در افغانستان گسترش پیدا کرده. در گذشته یک نقطه به نام پنشیر بود، نقطه به نام اندراب بود، آهسته به بدخشان و کلیت بغلانا سرایت کرد و بعد در ولایت های شمال ما هر از گاه شاهد حوادث هستیم. و اکنون که جبهاتی که در شمال شرق و شرق افغانستان افتتاح شده، باز شده و اونجا عملا نبردهای جبهه‌ای شروع شده، از سطح جنگ چریکی فراتر رفته و همچنان ما در جنوب شاید برخی تحولات و حملات در سطح چریکی هستیم. افزایش همچنان حملات در مرکز شاهد هستیم، در ولایات مختلف هر روز شاهد یک انفجار در مقر ولایت، در مقر قماندانی های امنی هستیم. و این طرف هم شاهد تبلیغاتی هستیم که طالب ها شروع کردن برای یادی نشان دادن وضعیت و گروگان و بکره گرفتن افرادی که بعد از اونها فیلم بسازند برای یک هدف تبلیغاتی. این وضعیت نشان میده که ما در سال 5 وارد یک مرحله جدید شدیم. طالب ها هم گرانی هایشان از هر طرف ترک کردن و چیزی که امار بسیار مسئله قابل توجه می سازه همون به نقطه انفجار نزدیک شدن اجتماع است.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
7: سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اعلام کرد هر گونه خطای محاسباتی و اقدام بر جنگ و تجاوز علیه ایران اسلامی پاسخ دردناک و ویرانگر برای متجاوز به همراه خواهد داشت. در این بیانیه آمده است که جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه با پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه شد و عصر تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است. سپاه پاس داران همچنین به انسداد و اعمال مدیریت قاطعانه ایران بر تنگه هرمز اشاره کرده و نوشت محور مقاومت با وجود فشارهای سنگین و شهادت فرماندهان والا مقام خود همچنان پا بر جا و استوار استاده است. سپاه در پایان اعلام کرد راه مقاومت تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد یافت و افزود فلسطین از نهر تا بحر آزاد خواهد گشت. در 30 سالگرد حمله 7 اکتبر حماس، اسرائیلی‌ها یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی می‌دارند. از جمله با برگزاری مراسم در جشنواره موسیقی نوا در نزدیکی مرز غزه و میدان گروگان‌ها در تلاوی. در حمله 7 اکتبر 2023، شبه نظامیان حماس 1200 نفر را کشته و 251 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه منتقل کردند. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به آغاز عملیات نظامی این کشور در غزه انجامید، عملیاتی که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل بیش از 74,000 نفر در این منطقه کشته شده است. یحیی سره، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، گفت که عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهداف نظامی در شهرهای الجوف، تعز، مارب، الحدیده، حجه و سعده انجام داده است. امین حیان، مدیر دفتر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها، این اظهارات را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. به گفته سره، این حملات با جنگنده‌های F-15 و تایفون و هواپیماهای شناسایی مسلح انجام شده و شماری از غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودک بودند کشته یا زخمی شدند. سره گفت شمار حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از آغاز تشدید حملات علیه یمن به 1642 مورد رسیده است. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک و پهپاد به فرودگاه عدن و اهداف در عربستان سعودی حمله کردند. همزمان نگرانی از اختلال در عرضه نفت بر اثر تنش‌های منطقه‌ای و طوفان در خلیج مکزیک قیمت نفت را افزایش داد. وزارت حمل و نقل یمن چهارشنبه 15 میزان اعلام کرد که حوثی‌ها با 2 موشک بالستیک و چند پهپاد پاند و ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی عدن را هدف قرار دادند. این حمله بامداد چهارشنبه به وقت محلی انجام شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از موشک‌ها دقایق پیش از فرود پرواز شماره 603 خطوط هوایی یمن از قاهره در نزدیکی باند اصابت کرد. مقام‌ها هواپیما را به جده هدایت کردند و 2 هواپیمای مستقر در فرودگاه نیز به دلیل نگرانی از حملات بیشتر منتقل شدند. حوثی‌ها بلافاصله درباره حمله به فرودگاه عدن اظهار نظر نکردند. این فرودگاه اصلی ترین دروازه بین المللی مناطق خارج از کنترل حوثی‌ها در یمن است. فاینانشال تایمز گزارش داد که با افزایش حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، کاپیتان نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز دستمزد معادل ماهانه $100,000 و برای هر سفر $50,000 پاداش دریافت می‌کنند. مالکان کشتی‌ها برای ترغیب دریانوردان حق خطر پرداخت می کنند. ملوانان عادی نیز هنگام عبور از تنگه هرمز دست کم 4 تا 6 برابر دستمزد معمول خود دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، بیشتر کشتی ها شب ها و با تجهیزات ارسال سیگنال جی پی اس خاموش از تنگه هرمز عبور می کنند. فاینانشال تایمز گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی در حال بررسی راه‌های صادرات گاز، جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت تولید میدان عظیم جافوره است. این پروژه قرار بود عربستان سعودی را برای نخستین بار به صادرکننده گاز طبیعی تبدیل کند، اما در این رابطه تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. فاینانشال تایمز چهارشنبه 15 میزان نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال 2020 آغاز کرد، زمانی که عربستان سعودی با وجود جایگاه محوری در بازار نفت گاز صادر نمی کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود. پروژه 100 میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد. رسانه‌های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشته‌اند. بر اساس این گزارش‌ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه بر رویترز گفتند که نگرانی از یک طرح مشکوک مرتبط با ایران برای حمله پهپادی به پایگاه مهم هوایی فیرفورد در بریتانیا سبب شد آمریکا بمب‌افکن‌های بی‌یک خود را از این پایگاه خارج کند. ایران دست داشتن در این طرح را رد کرده است. در همین حال واشنگتن پست به نقل از 2 فرد آگاه و 1 مقام بریتانیایی گزارش داد که پنتاگون در آخر هفته گذشته به دلیل نگرانی از احتمال حمله پهپادی ایران حدود 12 بمب افغان بی‌یک لنسر را از پایگاه فیرفورد بریتانیا خارج کرد. نگرانی ها درباره امنیت این بمب افغان ها از اواخر سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد در نزدیکی پایگاه فیرفورد افزایش یافت. مقام های ارشد آمریکایی و بریتانیایی گفتند که احتمال دارد ایران به این افراد پول داده باشد، اما هنوز مشخص نیست هدف آنان چی بوده است. 5 مظنون اولیه و 1 نفر دیگر که بعداً بازداشت شد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه از بازداشت مسنون 7 خبر داد. این مرد 22 ساله و شهروند بریتانیا است و به زن برنامه ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است خیلی زود با رئیس جمهور روسیه درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در پی یک مورد مشکوک به طاعون ریوی در منطقه ایرکوتسک سایبری گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان این تماس گفت که گفتگو با ولادیمیر پوتین خیلی زود انجام خواهد شد. او همچنین گفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند و اطلاعات بیشتری درباره آن احتمالاً روز بعد ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ 1 روز پیش از این نیز پیشنهاد کمک آمریکا به روسیه برای بررسی این حادثه را مطرح کرده بود. شیوع طاعون ریوی پس از آن خبرساز شد که یک کارمند مؤسسه تحقیقات ضد طاعون ایرکوتسک اواخر سپتامبر با علائم شدید تنفسی در بیمارستان شهر شلخوف بستری شد و حدود 2 اکتبر جان باخت. معترضان در هند کمیسیون انتخابات را به تغییر فهرست رای دهندگان به نفع حکومت متهم کردند، اتهامی که این کمیسیون و حزب حاکم آن را رد کردند. پلیس هند معترضانی را که تجمع کرده بودند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات بودند متفرق کرد. ده ها قانونگذار روز سه‌شنبه به رهبری راهول گاندی رهبر حزب کنگره ابتدا به سوی مقر کمیسیون انتخابات هند راهپیمایی کردند و سپس در نزدیکی این محل دست به تحصن زدند. این تحصن عصر سه شنبه زمان پایان یافت که پلیس وارد محل شد و شماری از معترضان را به موترها منتقل کرد. احزاب مخالف حکومت نارندرا مودی، نخست وزیر هند همراه با اعضای جنبش جوانان موسوم به سوسکا پس از آن اعتراض ها علیه گینیش کمار رئیس کمیسیون انتخابات را آغاز کردند که روزنامه ایندین اکسپرس ماه گذشته از اختلاف نظر در داخل این کمیسیون درباره بروز رسانی فهرست رای دهندگان خبر داد. دفتر نخست وزیری کانادا روز سه شنبه اعلام کرد که مارک کارنی نخست وزیر این کشور از 29 میزان تا اول عقرب به انقره و استانبول سفر خواهد کرد. بر مبنای این بیانیه کارنی با رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره تقویت روابط دو جانبه و در زمینه های انرژی، معادن، دفاع و امنیت گفتگو خواهد کرد. کارنی در استانبول با شماری از سرمایه گذاران ترک نیست دیدار می کند و تلاش خواهد کرد زمینه سرمایه گذاری بیشتر ترکیه در کانادا را فراهم کند. دفتر نخست وزیری کانادا گفته است که محور گفتگوها گسترش تجارت و سرمایه گذاری در بخشای مانند انرژی، صنایع هوافضا، فناوری های پیشرفته، معادن و مواد مدنی حیاتی خواهد بود. این سفر بخشی از تلاش کارنی برای کاهش وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا، بزرگترین شریک تجاری این کشور است. این تلاش ها پس از ناکامی مذاکرات تجاری دو کشور در ماه اسد جدی‌تر شده است. کارنی وعده داده است که در 10 سال آینده حجم تجارت کانادا با کشورهای غیر آمریکایی را دو برابر کند. حکومت او در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای از جمله چین و هند نیز بوده است. پاکستان روز سه‌شنبه از آزمایش موفقیت آمیز نسخه ارتقا یافته و دوربرد موشک کروز فتح 4 خبر داد. ارتش پاکستان گفته است این راکت که در داخل این کشور ساخته شده با سامانه‌های پیشرفته هدایت و نوبری مجهز است و می‌تواند اهداف دورتر را با دقت هدف قرار دهد. در اعلامیه ارتش آمده است که در این آزمایش بخش‌های فنی مختلف راکت نیست بررسی شده است. ارتش پاکستان می‌گوید این تغییرات برای افزایش دقت و دوام این سامانه در شرایط عملیاتی انجام شده است. این آزمایش با حضور شماری از افسران ارشد ارتش، دانشمندان و مهندسان نهاد سازنده راکت انجام شد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از فرماندهان نظامی از این آزمایش استقبال کرده و از دانشمندان و مهندسان دخیل در این پروژه قدردانی کرده‌اند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما

0: 8 صبح کابل است. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
0: تنش میان طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تا کنون محدود بوده. شهباز شریف بر مهار تروریسم تاکید کرد. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030. کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. و پذیرش اتهام حمله به حمله انتحاری از سوی یک افغان در امریکا، محمد داوود الکوزی با احتمال 5 سال زندان روبرو است. و بررسی گزینه های نظامی علیه جمهوری اسلامی. حمله ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای انجام شود. ترامپ بر پایان سریع جنگ تاکید کرد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. رنا ثناءالله، مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان، میگوید که اسلام آباد تا کنون عملیات محدودی را در خاک افغانستان انجام داده. او تاکید کرده است که پاکستان تنها از طالبان می‌خواهد مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی شوند. با گفته ثناءالله، با وجود میانجیگری عربستان سعودی، قطر، چین و ترکیه، طالبان هنوز چنین تضمین ندادند. او هشدار داده که پاکستان حق حمله با مراکز تروریستی در خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند که هم اسکی جو هو پابندی
0: کریں گے. در این حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش در اسلام آباد خواستار اقدام عملی علیه گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان شده. او همچنین بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده. گوترش در سفر سه روزه‌اش به پاکستان با مقام‌های ارشد این کشور از جمله عاصم منیر درباره امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، با ما وصل است. آقای غالب، سه سال انده میشه که پاکستان با طالبان گیر مانده در مسئله مبارزه با تروریسم و تهدیدهایی که از خاک افغانستان به گفته از اونا متوجه از ایناست در پاکستان. چرا فکر میکنید که نسبت به هر زمان دیگر پاکستان احساس خطر میکنه از آدرس افغانستان؟ چی چیز پاکستان را به این نتیجه رسانده؟
2: تشکر. خب من فکر میکنم پاسخ ساده و مستقیم به سؤال شما، ناکامی همه تلاش های به عمل آمده از جانب پاکستان و ای که پاکستان تقریبا همه کارت های به اصطلاح مصالحه و حصول مطالبات خود از جانب افغانستان را بازی کرده، اما از جانب طالبان ظاهر نتایج را حاصل نکرده. خب ما چنانی که دولت پاکستان میگن، تقریبا همه کشورهای دارای روابط مؤثر و کشورهای عمدتا صاحب نوع نفوذ بالای کابل و همچنان دارای روابط با اسلام‌آباد، تقریبا همه از اینا در صدد میانجیگری میان پاکستان و افغانستان برآمدند، از چین تا روسیه تا عربستان سعودی، قطر، ترکیه، امارات و همه هیچ کدامی به نتیجه نرسید. بلیازا من فکر میکنم یک سنس فرستریشن و سرخوردگی در اسلام‌آباد موجود است و اونا درک میکنن که مشکل جدی است و توسل به اقدامات نظامی در برابر افغانستان هم من فکر میکنم بدون از اینکه نتایج ملموسی به دست بیاره حتی وضعیت بحرانی‌تر ساخته.
0: درست. در این موضوع آقای غالب، می دانیم دیگه

0: تقریبا تکراری شده، هم کشورهای منطقه تلاش کردن، خود پاکستان هم به این موضوع اشاره میکنه که همین موضوع حل شوه و طرفا پاکستان بار بار متهم کرده طالبان در افغانستان را که خب مانع حملات تروریستی از خاک افغانستان نمیشه. پاسخ طالبان خیلی واضح بوده، میگه که اصلا این موضوع مربوط ما نمیشه. چی کسی میشه، کدام طرف را واقعا میشه اصلا چنین چیز امکان داره که گفت فلان طرف ملامت هست یا فلان طرف نیست؟ ملامت و سلامت در این بازی مشخص است یا نیست؟
1: ما فکر نمی کنم این بازی با کلمات و حروف گپ را به جای بکشانه. و واقعا امریست که هر دو طرف یک نوع یک موضع مکزیمالیستیک و حد اکثری دارن. جانب پاکستان یک چیز را عنوان میکنه با عنوان امنیت، تضمین امنیت از جانب افغانستان. من فکر میکنم یک خاص یک نوع انریالیستیک است و غیر واقع بینانه است. هیچ کشوری به هیچ کشوری به خاطر تامین امنیتش تضمین داده نمیتونه، و مخصوصا طالبان. بزی که وضعیت به داخل خود افغانستان به قطع شکننده و آسیب پذیر است که طالبان در موقعیت نیستن که هیچ کار محصول دیری آمده کرده بتانن. در پولوی از اون زمان موضوع تی تی پی آنچه را که محل بحث و موضوع اصلی تشنده دو جانبه است. تی تی پی را چنانچه بارها گفتیم همگی متفق و قول هستن که طالب ها دلایل تعددی دارن که عملا از اعمال نفوذ بالای تی تی پی عاجز هستن. و من فکر میکنم همه از اینا میرسه به دو گپ مهم: اراده سیاسی و توانمندی. من فکر میکنم جانب طالب ها هم فاقد اراده سیاسی در زمینه هستن و هم فاقد توانمندی برای اینکه بتونن تی تی پی را از افغانستان، چیزی که پاکستان ادعا میکنه، از افغانستان
0: ظاهرا که این موضوع دیگر لاینحل میمونه، چون هر دو طرف کوتاه نامدن و کوتا مدنی هم نیستن، خط میانه هم وجود نداره ظاهرن در این موضوع. آخر را شما چطور میبینین؟ گپ پاکستان با طالب ها در کجا خواهد کشید؟
1: من فکر میکنم تشنج نظامی ادامه میافه. آخرین کارتی که به دست پاکستان است، من فکر میکنم او را هم در حال بازی کردن هست، ای که از مخالفین طالب ها حمایت سیاسی یا نظامی کنه، حداقل به عنوان یک عامل فشار، و همچنان به حملات هوایی علیه افغانستان ادامه بده. اما من فکر میکنم هر دوی از اون آخر کار نیست. روزی که طالب ها با یک وضعیت مواجه هستن که چنان عرض کردم با یک دیلمای استراتژیک مواجه هستن، اونا نمیتونن هیچ کاری در رابطه با پاکستان کنن. همچنان پاکستان خودش هم در موقعیت نیست که بیش از این به کار دیگه کدام معجزه کنه. واقعا چرا در داخل افغانستان متاسفانه تلقی مردم و اعتماد مردم نسبت به پاکستان یک نوع همراه با نگرانی یک جای است، و حتی نیروهایی که در داخل افغانستان حالا عملا طرف ایجاد جبهات و جنگ مسلحانه علیه کابل اقدام کرده، اونا هم فکر میکنم این چک سفیر به پاکستان نمیدن، برای اینکه متاسفانه در بک‌گراند تاریخی روابط دو جانب متاسفانه گپای زیادی باقی است تا ای که واقعا نیات پاکستان به اصطلاح آسیب شناسی و راستی آزمایی شود و تلقی ای باشد که واقعا در صدد ایجاد یک آینده متفاوت از طالبا و عبور از طالبا در افغانستان هست.
0: آقای غالب، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. نیروهای جبهه آزادی دیروز بار دیگر در نورستان با طالبان درگیر شدند. این جبهه ادعا دارد که در این درگیری دست کم 10 عضو طالبان کشته شدند. منابع محلی میگویند طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به موازی این جبهه حمله کردند. همزمان جبهه آزادی از هدف قرار دادن یک فرمانده طالبان در انفجار در فیض آباد بدخشان خبر داده. طالبان از بازداشت 4 نفر و منابع محلی از بازداشت دست کم 40 نفر خبر می‌دهند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
2: انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیض آباد صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. طالبان اعلام کرد که این انفجار ناشی از جاسازی مواد منفجره داخل یک گلدان بوده. منابع تایید کردند که هدف انفجار موتر حامل یکی از مسئولان محلی طالبان در بدخشان بوده. طالبان ادعا دارند که 2 غیر نظامی در این حمله زخمی شدند. به گفته طالبان 4 تن در پیوند به این انفجار بازداشت شدند. اما منابع محلی میگویند انفجار در ساحه نزدیک مردی کار بازار هنگام تجمع کارگران رخ داده و طالبان دست کم 40 تن را بازداشت کردند. در روزهای گذشته چندین انفجار در شهر فیض آباد رخ داده است. جبهه آزادی مسئولیت انفجار روز چهارشنبه را بر عهده گرفته و ادعا کرده که 4 طالب در آن کشته شدند. جبهه آزادی همزمان از درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش نورستان خبر داد. این درگیری بامداد روز چهارشنبه زمانی رخ داده که طالبان با پهپاد و سلاح‌های سنگین به مواضع جبهه آزادی در نورستان حمله کردند. نورستان هفته هاست شاهد درگیری جبهه آزادی با طالبان است. این جبهه مواضع ثابت را در نورستان حفظ کرده است. همزمان والی های پنج ولایت حوزه جنوب غرب در قندهار با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت جلسه برگزار کردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که این جلسه به خاطر هماهنگی برگزار شده است. پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان، طالبان در بسیاری از ولایت ها جلسات هماهنگی برگزار کردند و تلاش دارند اوضاع را کنترل کنند. حمید فهیم، لندن.
0: خدمشاه شاهین، فرمانده عمومی نظامی جبهه مقاومت، میگوید که 95% مردم بدخشان از طالبان روی گردان شدند. او در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفته است که عملکرد 5 ساله طالبان باعث شده مردم بدخشان و تا شمار زیاد از اعضای این گروه در ولایت از طالبان فاصله بگیرند.
3: در بدخشان چون قبلا هم گفتم که اینا به شعار دینی آمدن، دیگه زمانی که عملکرد طالبان دیدن، هم مردمی بدخشان و هم طالبای بدخشان، هم طالبای بدخشان اونا میگفتن که برتری مثل که آزمونه های دینیست که برتری بر تقواست، و زمانی که طالبا حاکمیت در افغانستان گرفتن، این برتری را بر اساس قوم و ملیت و دیگه فرهنگ و زبان و قدرت و صفوت دانستن. بینن مردمی بدخشان فهمیدن که خلاف آزمون های دینی و قرائتی که اسلام واقع دارن، اینا حرکتشان خلاف قرائت اسلامی واقعی است. بینن دیگه مردم بدخشان و تعداد کثیری از طالبای بدخشانی از طالبای قندهاری و از طالبایی که در کابل فعلا اشغال کردن، از یا متنفر شدن و انزجار داشتن.
4: ارزیابی فعلی تان چیست؟ آیا طالبا کامل کنترل کامل به بدخشان دارن یا نه؟
3: ارزیابی فعلی ما از بدخشان است که مردم بدخشان 95% مردم بدخشان از طالب روی گردانده و حدودا 85% از طالبایی که در صف طالبا بودن از طالبا رو گرداندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله شبانه نیروهایش بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غوری یک طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این جبهه همچنین مدعی شده است که در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده. طالبان تا کنون به این ادعا واکنش نشان ندادند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده. مستند درباره فعالیت‌های زرقای افتلی، مدافع حقوق زنان و آموزش دختران افغان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن فرانسه جایزه برنده جایزه دلفین نقره‌ای شد. این مستند با عنوان آموزش امید در افغانستان، تلاش‌های افتلی برای دفاع از حقوق زنان و ادامه آموزش دختران در سایه محدودیت‌های طالبان را روایت می‌کند. زرقای افتلی پیشتر نیز برنده جایزه زاید برای برادری انسان‌ها شده بود. روسیه برای توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان اعلام علاقه‌مندی کرده است. معاون وزارت حمل و نقل روسیه در دیدار با رئیس اداره راه آهن طالبان درباره مشارکت شرکت‌های روسی در توسعه زیرساخت‌های ریلی افغانستان گفتگو کرده. پروژه ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان وصل کند و دسترسی روسیه به بنادر پاکستان را گسترش دهد. شبکه خبری CNN هشدار داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزارش، سطح آبهای زیرزمینی کابل بر 10 سال گذشته نزدیک به 30 متر پایین رفته و تقریبا نیم از جاهای عمیق شهر خشک شدند. اکنون تنها یک نفر از هر 5 باشنده کابل به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. برخی خانواده ها نیز تا 30% درآمد خود را صرف خرید آب می کنند. کارشناسان هشدار میدن و میگویند که افزایش جمعیت، خشکسالی های پیهم و حفر بیروی چاه ها بحران کمابی را تشدید کرده. طالبان نیز وضعیت آب کابل را نگران کننده خوانده و از بررسی طرحهای انتقال آب به این شهر خبر داده. با این حال کارشناسان هشدار میدن که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، کابل با یک فاجعه انسانی روبرو می شود. سجاد احمد حمیدی، متخصص آب و محیط زیست، از نیویورک با ما وصل هستند. آقای حمیدی، چطور میبینین این وضعیت حاکم در شهر کابل را، در تمام افغانستان تقریبا ولی مشخصا در شهر کابل را فکر میکنین؟ چرا گپ به اینجا کشید؟ خب ظاهرن که ارتباط ما با آقای سجادی با مشکلات تکنیکی رو بروس همکارا تلاش میکنن دوباره آقای سجادی رو وصل بسازن. خب ظاهرن که دوباره با ما وصل شدن. آقای سجادی صدای ما دارین؟
5: سلام بر شما. بله سجاد احمد حمیدی.
0: بله از شما پرسیدم آقای حمیدی که چرا فکر میکنین گپ کابل به اینجا کشیده که اجدار داده میشه در گزارش تازه CNN که تا 2030 یعنی نزدیک به 4 سال دیگر افغانستان با یک فاجعه بزرگ کمبود آب روبرو میشه.
5: سلام مجدد بر شما بر بینندگان شما. ببینید کابل در طول چنده گذشته خب جمعیت کابل اگر نگاه کنین به شکل بسیار سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، از حدود 1 میلیون نفر در 20-25 سال گذشته به نزدیک به 6 میلیون جمعیت در کابل رسیده. طبعا منابع آب موجود اضافه نشده، فقط جمعیت اضافه شده و در کنار مسئله تغییر اقلیم خشکسالی ها باعث شده که ما شاید این باشیم که مصرف بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تشدید بشه و در واقع اینگونه نگاه کنید که آبهای زیرزمینی شبیه یک پسندازی است برای روز مبادا، خیلی اگر به زبان ساده بخوایدم بگم، که در زمانهایی که خشکسالی‌های جدی رخ میده و شرایط خاصی است میشه از اون مقداری بیشتر برداشت کرد، ولی با شدتی که از آبهای زیرزمینی کابل برداشت شده در چند دهه گذشته انقدر این برداشت سریع بوده که امکان چارج مجدد و ریکاوری در واقع منابع فراهم نشده و ما شاهدی هستیم که آبهای زیرزمینی کابل به شدت افت کرده.
0: درست.
5: به تنها شامل کابل نیست،
0: اما تو گفتم ولایت های دیگر هم در بر میگیره. اما شما رای حل میبینین یا رای حل وجود نداره در حال حاضر حداقل در حاکمیت طالبان؟ فکر میکنین که نسخه وجود داره به خاطر مدیریت وضعیت یا نه؟
5: خب طبعا شرایط بسیار وخیم است و در این شرایط کشورهای فقیر و ضعیفی مثل افغانستان امکانات در واقع هماهنگ شدن با شرایط کمتر دارن نسبت به کشورهای پیشرفته تر و کشورهایی که در روی یک حاکمیتی وجود داره، جنگ نیست، درس کنم خدمت شما، متخصصین حضور دارن. شرایط فعلی افغانستان امید مار برای که در واقع بشه با چنین موزل کلانی برخورد درستی کرد و برای شرایط جدید آماده شد حداقل امید ما رو کم میکنه، چون هم از لحاظ سرمایه گذاری، تخصص و وجود یک حکومت همگیر که مردم بخشی از او باشند، اقشار مختلف مردم دخیل باشند در این مدیریت بحران در افغانستان امروز موجود نیست. در کنار این شرایطی که ما شما میبینیم، خب طبعا وقتی جمعیت کابل زیاد شده بلند مرتبه سازی باعث شده که در زمینی که قبلا یک خانوار زندگی میکرده امروز 5-6 خانوار زندگی
0: بدون شک همین.
5: ظاهر این قضیه شاید به نظر برسه که یک پیشرفته، ولی یک درست. پیشرفت پایدار، یک توسعه پایدار نیست و موزل آب
0: طالبا هر روز شدیدتر میکنه. پیشنهاد میکنن که از پنشیر آب وارد شوه و از دریای پنشیر اینجا استفاده بکنن. چقدر فکر میکنین که واقعا یک طرح خوب است؟ یک و دومی که آیا طالبا این توانایی را در حال حاضر حداقل دارن که این طرح عملی بکنن یا نه؟
5: در مجموع انتقال بین حوزه ای آب کار خوبی نیست به صورت یک گزاره خیلی کلی اگه بخوایم بگیم، ولی در کل دنیا وقتی شرایط سخت میشه و در جاهای تمرکز جمعیت میشه و آب کافی برای جمعیت نیست، چنین پروژه های انجام میشه و این پروژه طالبان نیست، پروژه که خیلی قبلتر در مورد این پروژه صحبت شده، برخی ارزیابی ها انجام گرفته، ولی متاسفانه پیشرفتی تا کنون دیده نمیشه. در این حال که باید در نظر داشته باشیم که چنین پروژه های بودجه های بسیار کلان میخواهد و شرایط اقتصادی افغانستان، امکانات سرمایه گذاری خارجی به نظر نمیرسه که امکان اجرای چنین پروژه در آینده نزدیکر برای ما فراهم کنه.
0: آقای امیدی از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. سه سال پس از زمین لرزه مرگبار هرات، بازماندگان همچنان با فقر، بیکاری، کمبود آب و سرپناه مناسب روبروند. زمین لرزه های میزان 14.2 در هرات جان 1482 نفر را گرفت و بیش از 275 هزار نفر را متاثر ساخت. با وجود بازسازی خانه ها و مکتب ها، کاهش کمک های بشر دوستانه و کمبود خدمات عمومی، زندگی زلزله زدگان را همچنان دشوار ساخته. سیار کوکر که خبر دنبال کرده در استدیو با ماست. سیار، پس از سه سال از زلزله مرگبار که در هرات اتفاق افتاد، فعلا چی میدانیم از وضعیت مردم اونجا؟
6: خب اول باید بگم برام که درست سه سال پیش در همین روز هرات شاید یک زلزله مرگبار بود، زلزله که حدود 1500 نفر در نتیجهش جان باختن و بیش از 2600 نفر دیگه هم مجروح شدن. هنوز هم آسیب دیدای زلزله ما با مشکلات جدی روبرو هستن. فقط یک جمله را اضافه کنم که برآورد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که رسیدگی به این وضعیت و ساختن خانه‌ها برای کسایی که آسیب دیده بیش از 400 میلیون دلار نیاز است که ما می‌دانیم هنوز یک بخش کوچک از این پول هم کمک نشده و در دسترس نهادها قرار نگرفته. به اساس گزارش های بین‌المللی 13500 خانه در نتیجه زلزله به گونه کامل از بین رفته در ایراد که ساختش هم وقتگیر است و هم بودجه 400 میلیون دلاری نیاز داره.
0: درست.
6: با گذشت سه سال هنوز هم آسیب دیده با مشکلات جدی روبروز بهرام که یکی از مشکلات اساسی و عمدهشان کمبود سرپناه است. شمار از آسیب دیدای زلزله هرات هنوز هم میگن با گذشت سه سال صاحب خانه دائمی و هم نشدند. شمارشان در سرپناه های موقت زندگی میکنند که اینا خواستار از این هستند که خانه های امن و دائمی برشان ساخته شود. چون ما در آستانه زمستان قرار داریم، هوا سرد است، بر بویژه کسایی که در خانه شان کودک دارن بر اونا سخت میشه. در پالی از او اینا مشکل اساسی و عمده دیگهشان کمبود آب آشامیدنی است که گزارش های سازمان ملل هم نشان میده برام که در مقایسه با سال 2025 و سال 2024 یک کاهش چشمگیر بوده. حدود 68% در سال 2024 ای آسیب دیده با آب آشامیدنی دسترسی داشتن، اما در سال 2025 به جایی که بلند برای این رقم به 51% کاهش یافته. یعنی در مجموع تنها این دو مشکل هم نیست که مشکل کمبود فرصت های شغلی است، مشکلات درمانی است و مشکلات دیگه که با آسیب دیده با آن رو برسته.
0: اما در این سه سال چه از طرف طالب ها، چه از طرف نهادهای امداد رسان بین المللی، چه از طرف مردم سایر ولایت ها، آیا کمک رسانی درست صورت گرفته؟ در چه میزان و حد بوده این کمک ها؟
6: برام باید بگویم که نهادهای معتبر بین‌المللی هم میگه که عملا کار ساخت و ساز در مناطق آسیب دیده جریان داره. حکومت طالبان هم در سال 2024 اعلام کردن که حدود 4000 خانه ساخته شده که از این میان حدود 500 خانه از بودجه حکومت طالبان ساخته شده، اما متبقی از بودجه نهادهای بین‌المللی، نهادهای خیریه داخلی و خارجی ساخته شده. اما چیزی که مهم است این است که کاری که صورت گرفته، کمکایی که تا حالا صورت گرفته برای مردم کافی نبوده. هنوز هم مردم شکایت دارن، مردم خواهان از این هستن که رسیدگی ها بیشتر شوه، کمک ها بیشتر شوه. حدود 13500 خانه به اساس آماری که نهادهای بین‌المللی میده تخریب شده، اما 4000 خانه درست شده. هرچند این آمار سال 2024 است. همین ماه پیش هم سخنگوی والی طالبان در ایراد گفت که ولی های زندجان و گلدان خانه ساختند، پروژه های آبرسانی را کار کردند. اداره سرمیاشت طالبان هم گفتند که 60 خانه را در ماه جوزا امسال گفتند که به آسیب دیده تسلیم کردند و برنامه توسعه سازمان ملل هم گفت که برای حدود 400 خانه، 400 خانواده آسیب دیده کمک های مالی کرده، اما امکانات کافی نیست.
0: سیر کوکر از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
7: طالب از افغانستان است. اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شد.
0: تنش میان طالبان و پاکستان. اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تا کنون محدود بوده. شهباز شریف بر مهار تروریسم تاکید کرد. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030. کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. در ادامه، نوبل کیمیا در دستان دانشمندان ژاپنی و فرانسوی. آنان معمای تصاویر آینه مولکول‌های حیات را حل کردند. دادستانی فدرال شمال تگزاس میگوید که محمد داود الکوزی شهروند 32 ساله افغانستان اتهام ارسال پیام‌های تهدیدآمیز در دادگاه را پذیرفته. بر اساس اسناد دادگاه او در ماه نوامبر سال گذشته هنگام مشاجره آنلاین چند نفر را به حمله انتحاری تهدید کرده بود. بخشی از این گفتگو در تک تاک منتشر شد. الکوزی با مجازات احتمالی تا 5 سال زندان روبرو است، اما زمان صدور حکم هنوز مشخص نیست. عنایت شهیر از استدیو واشنگتن دی سی با ما وصل است. شهیر، در مورد پرونده الکوزی بیشتر چه میدانیم؟
8: خب بله بهرام، داستان از جای شروع شد که در 23 نوامبر 2025 حدود یک سال پیش ویدیویی وایرال شد در شبکه اجتماعی مخصوص در تیک تاک که چند نفر مشاجره میکنن، مشاجره لفظی دارن که آقای الکوزی و با یک گروهی که در مقابلش هست بیشتر مشاجره قومی هست. حالا به نظر میرسه که از دو قوم هستن و آقای الکوزی طرف مقابل تهدید میکنه به حمله انتحاری و میگه که حاضر است به خاطر قوم خود انتحار کنه، هم افغانها یا قوم دیگر که نام میگیره حاضر است کنار بکشه و حتی میگه کافرها را به خاطر کشتن کافر آمریکا آمده. بعد از او دو روز بعدش البته آقای الکوزی تاریخ 25 بازداشت میشه. اف بی آی گفته که گزارش های مردم کمک کرده که آقای الکوزی به زودی بازداشت شود. و دادستانی شمال تگزاس هم به این نکته اشاره کرده که آقای الکوزی به دلیل ازی که در یک مشاجره لفظی و قومی یک گروه را تهدید کرده به او دلیل بازداشت شده و حالا این دادگاه گفته که آقای الکوزی پذیرفته که چنین تهدیدی را انجام داده، تهدید بر حمله انتحاری و کشتن افراد انجام در واقع پذیرفته است. خب دادستان گفته که ممکن است تا 5 سال به زندان بیانجامه و همچنان 250 هزار دلار جریمه نقدی و بعد از این که از زندان هم آزاد میشه ممکن است 3 سال در آزاد باشه اما زیر نظارت که خودش هم به نحوی نظربند گفته میشه. این رویداد امرقم گفتم یکی از رویدادهایی است که در آمریکا اتفاق افتاده و پیامدش ممکن برای ممکن هرچند شخصی است ممکن در جامعه افغان هم تاثیر داشته باشه.
0: تاثیر گستردهش چی میتونه بیشتر باشه روی جامعه افغان ها در بیرون از افغانستان بخصوص در امریکا؟ چون بیشتر چنین اتفاقات زمانی که رخ میده مستقیما تاثیر میگذاره روی پرونده مهاجرین افغان، روی سرنوشت مهاجرین افغان در کشورهای مثل امریکا.
8: بدون شک اشاره بسیار مهمی کردی بهرام. اول اشاره کوتاه به این بکنم که خب هرچند جرم شخصی است اما بعد از اینکه دادگاه اعلام کنه که چه مدتی آقای الکوزی به زندان محکوم خواهد شد خب بدون شک زندگی شخصی خودش هم زیر تاثیر میره و بعد از اینکه خب اول اینکه اعتبار شخصیش در اجتماع در جامعه آسیب میبینه، بعد از اینکه یک شخصی که به زندان میره بعد از او خب شغلش از دست میره و خانوادهش مشکل ممکن با مشکلات اقتصادی روبرو شوه و خودش هم بعد از اینکه از زندان خارج میشه بسیار به سختی ممکن است روبرو شوه تا یک شغل مناسب به خود پیدا کنه. این مسائل شخصی است اما در بعد کلانتر اگر ببینیم برای جامعه افغانستان یا جامعه دیاسپورای افغانستان هم ممکن است تاثیر بگذاره، چون ما میدونیم که اداره دونالد ترامپ پالیسی بسیار سختگیرانه علیه مهاجرای افغان و در مجموع مهاجرات گرفته، هر بهانه و هر رویدادی را نسبت میتونه به ورود افغان ها در پس از خروج آمریکا از افغانستان و نسبت میتونه به اداره بایدن و اونا رو متهم میکنه که اینا رو بدون از اینکه بازرسی امنیت شوه وارد آمریکا شدن. حالا این مسائل میتونه که فشارها رو بیشتر کنه روی افغان ها، روی برنامه های پذیرش افغان ها و روی ویزای افغان ها. اینا بدون شک تاثیر خود خواهد داشت.
0: عنایت شهیری از حضور در برنامه سپاسگزار است. 25 سال از آغاز عملات آمریکا علیه طالبان و القاعده در افغانستان میگذره. افغانستان پس از سقوط رژیم نخست طالبان 20 سال حکومتداری و توسعه را تجربه کرد، اما با بازگشت دوباره طالبان به قدرت بسیاری از دستاوردهای آن دوران از بین رفت. بنفشه یعقوبی در برنامه ژرفا به بررسی این موضوع پرداخته.
9: هفتم اکتبر 2001، 25 سال پیش در همین روز نیروهای هوایی ائتلاف آمریکایی حملات خود علیه طالبان و القاعده را در افغانستان شروع کرد. در دو دهه این کشور شاهد پیشرفت‌های زیاد بود، چه در حکومتداری، در بخش توسعه، استاندارد زندگی و سلامتی مردم در کل. افغانستان که در سال 2001 از نقطه صفر آغاز کرده بود، اکنون دوباره به همان نقطه برگشت کرده. سرکوب، محدودیت و انزوا. پس از سقوط طالبان در 2001، یک از مهمترین اهداف روند سیاسی افغانستان ایجاد دولت قانونی نماینده و پاسخگو بود. آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حقوق زنان نیز در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. طوری که حضور زنان در پارلمان از طریق سهمیه ها تضمین می شد. تلاش ها برای تقویت نظام آموزشی و حمایت برای آموزش دختران باشد ثبت نام در آموزش ابتدایی از سطح بسیار پایین دوره اول طالبان به بیش از 80% برسه. از سوی امید مردم به زندگی نیز افزایش قابل توجه را تجربه کرد. این شاخص که نشان میده یک فرد به طور میانگین چند سال عمر میکنه خیلی مهم است. آمار بانک جهانی نشان میده امید به زندگی از حدود 45 سال در سال 2000 به حدود 61 سال در 2021 رسید. در چند سال اخیر این رقم به 66 سال افزایش یافته. کاهش مرگ‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه یک از عوامل آن است. اما در کل زندگی در جمهوریت رو به بهبود بود. از یک مشتری زن در آن زمان می‌شنویم.
10: در زمان طالب ها کسی بیرو برمده نمیتونست، در سیاسه را هیچ حق نداشت که از خانه بیرو برایه. حالا بسیار خوب وقت شده گیسته که مردم سوپرمارکت ها جور شده گیسته، خوب حالا مردم آزاد میتونه که در اینجا شاپینگ کنه.
9: حالا دیدن چنین صحنه های از آنها تقریبا امکان پذیر نیست و فعالیت در رسانه ها شدیداً محدود شده. قبل از سقوط جمهوریت دست کم 107 شبکه تلویزیونی، صدها نشریه چاپی و ایستگاه رادیویی وجود داشت و آزادانه عمل میکردند. فعالیت های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری نیز از طریق همین کانال ها به مردم میرسید. آیا مردم خود را بخش از اداره حاکم میبینند؟ نظر یک کارشناس را داریم.
11: در جمهوریت مردم از ادرس مردم کار به اهل کار سپرده میشه، انتخاب میشه و به پارلمان کشانیده میشه، به قدرت های دولتی تشویق میشه و بالا برده میشه. اما در امارت اسلامی فقط و فقط شریعت اسلام و توسط یک شخص رهبری و هیچ بدون فرمان آن یک شخص کاری انجام داده نمیشد که مردم خود در نظام ببینه.
9: طبق گزارش نهایی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 148 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه افغانستان خرج شده بود. این رقم حاکمیت طالبان تا یک سال پیش نیز در بر میگیرم. بیشترین هزینه حدود 89 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی و برنامه‌های مرتبط رفت. حدود 36 میلیارد دلار به حکومتداری و توسعه اختصاص یافت و بقیه صرف عملیات نهادهای آمریکایی و کمک‌های بشردوستانه شد. هزینه کل جنگ بسیار بزرگتر از هزینه بازسازی بود و حدود 2.3 تریلیون دلار برآورد شده. شاید برای بسیاری حتی تصور این رقم دشوار باشه. با وجود این هزینه هنگفت، افغانستان بیشترین دستاوردهای خود را در 5 سال گذشته از دست داد. نظام جمهوریت کامل نبود و با ضعف‌های شدید روبرو بود. دولت از نظر اقتصادی امنیتی شدیداً وابسته کمک‌های خارجی بود. سیگار گزارش میده که کمک‌های خارجی بیش از نیم از بودجه دولت را تامین میکرد. فساد اداری و سیاسی در سراسر دولت جمهوری ادامه داشت و فساد انتخاباتی و سوء استفاده از منابع دولتی مشروعیت حکومت را تضعیف کرد. نیروهای امنیتی افغانستان برای دریافت معاش، نگهداری تجهیزات، پشتیبانی هوایی و لوجستیک و حمایت خارجی وابسته بود. در نبود حمایت، نیروها به سرعت از هم پاشیدند. اکنون ساختار قبلی وجود دارد و تضمین برای حقوق شهروندان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، 25 سالگرد آغاز حمله امریکا به افغانستان یک روز سیاه در تاریخ افغانستان خواند و حضور نظامی امریکا را اشغال تعریف کرد. در این مدت دلیل که جنگ در افغانستان پایان نیافت، خانواده ها از سفر میان دولتی حراس داشتند، مکاتب دخترانه به آتش کشیده می شد و مردم از ترس حملات انتحاری به پای صندوق های رایدهی نمی رفتند. جنگ طالبان با دولت وقت بود، جنگی که چرخه خشونت را در حرکت نگه داشت. آژانس طلایی افغانستان برای صلح و آبادی و همکاری جامعه جهانی را خوشگان. حال اکثر مردم در افغانستان دچار ناامنی غذایی اند. دختران و زنان از حقوق اساسیشان محروم شدند و مردم قربانی حملات پاکستان می شوند. این از نقطه صفر که افغانستان با آن برگشته.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس از هوادارانش خواسته به نامزدهای جمهوری خواه رای دهند و با حمایت از کون کپستون نامزد مجلس سنا از عملکردش ستایش کرده. این گردهمایی با اعتراض شمار از حاضران همراه شد که محافظان آنان را از سالن بیرون کردند. ترامپ همچنین از دموکرات ها انتقاد کرده و بر نقش نفت تگزاس در رشد اقتصادی تاکید کرد. دونالد ترامپ در این گردهمایی از جیمز تالاریکو نامزد حزب دموکرات به شدت انتقاد کرده و گفته که او در انتخابات شکست خواهد خورد.
12: با حمایت شما 27 روز دیگر ما جیمز تالاریکو دموکرات و کمونیست را در پای صندوق‌های رأی شکست خواهیم داد. ما کن پکستون را انتخاب خواهیم کرد، کسی که شاید بزرگترین داستان کل در ایالات متحده آمریکا باشد. فکر می کنم او احتمالاً بزرگترین دادستان کل در تاریخ ایالت تگزاس است. او فردی سرسخت است و از ابتدا در کنار ما بوده است. بنابراین می خواهم از او تشکر کنم. او مرد فوق‌العاده است.
0: نیویورک تایمز نشان می داد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی تگزاس از رقابای جمهوری خواه خود پیش افتادند. بر اساس نظرسنجی جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمولی نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده است که در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنکام خواسته برای سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. به گفته این مقام‌ها در صورت تایید عملات ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انجام شود. منابع میگویند که هدف این برنامه کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری هاست، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که عبور نفت از تنگه هرمز در سه شب گذشته به بالاترین سطح تاریخی رسیده و جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان می‌یابد. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس جمهوری اسلامی را کشور شکست خورده خوانده و تاکید کرده است که اجازه دستیابی آن به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
13: همانطور که قول داده بودم، من تضمین میکنم که ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم به خوبی این موضوع را میدانند. ما به زودی از آنجا خارج میشویم و خواهید دید که قیمت نفت و به دنبال آن قیمت همه چیز کاهش خواهد یافت. ما فعلا برای نفت هزینه کمتری میپردازیم، چون آن اقدام یک عملیات بزرگ بود، عملیاتی که باید رئیسان جمهوری قبلی سالها قبل انجام میدادند، اما هیچ کس مسئولیت این اقدام را نپذیرفت. ما چاره ای نداشتیم، چون نمی توانیم اجازه بدهیم آنها یک قدرت هسته ای شوند. بسیاری فکر میکردند که قیمت نفت هنگام ورود من 3 یا 4 یا حتی 5 برابر شود. حتی خود من هم تصور میکردم ممکن است خیلی بیشتر از اینها افزایش یابد. اما ما امروز کمتر از دولت بایدن هزینه میپردازیم. او هیچ کاری نکرد و بالاترین تورم تاریخ را به شما تحویل داد. اگر می خواهید بحران و تراژدی واقعی را ببینید، تصور کنید آنها موشکی به سمت سان دیگو یا لس آنجلس شلیک کنند. آیا می خواهید شاهد یک فیلم ترسناک و کشوری در حال سقوط آزاد باشید، ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. ما از شهر و کشورمان محافظت میکنیم و مانع وقوع چنین فاجعه ای میشویم.
0: در این حال پت هگست وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام در سندیگو و عملکرد این نیروها اشاره کرد و گفت پیش از آغاز درگیری تصمیم گرفتند اقیانوس را با نیروی دریایی ایران تقسیم کنند، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
7: حامل پیام رئیس جمهور برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم را مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه می دانم، چون مأموریت شما را تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمانید. با اینکه بعضی از رسانه ها تلاش کردند تا این ناو را سمبول ناکارآمدی در جنگ نشان بدهند، اما خاطر نشان می کنم این ناو و عملکرد خدمه اش شایان تقدیر است. می خواهم تاکید کنم که محال است اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا را تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: یک مقام ارشد ایرانی بر رویترز گفته است که پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران همخوانی ندارد و تاکنون مذاکره میان دو کشور انجام نشده. او تاکید کرده است که در صورت بر رسم شناختن حق غنی‌سازی ایران امکان گفتگو درباره جزئیات وجود دارد. همزمان مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی از آغاز دوباره فعالیت ها در یک سایت ماین‌زدایی در شمال شرق تهران خبر داده که بیشتر هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. ارتش اسرائیل نمایشگاه برای یادبود از قربانیان 7 اکتبر در تل‌آویو ترتیب داده و در آن اسناد و تصاویر به جا مانده از این روز را به نمایش گذاشته. بابک ساقی از این نمایشگاه با جزئیات بیشتر.
14: 7 اکتبر 2023، حمله افراد حماس به خاک اسرائیل و ساعتها کشتار، غارت، ویرانی و گروگانگیری، واقعی که در ذهن و تاریخ یهود مانند هولوکاست زخمی تاریخی بر پیکر یهودیان باقی خواهد ماند. حال در سومین سالگرد این واقعه، ارتش اسرائیل یادواره آن را در نمایشگاهی در تل‌آویو به نمایش می‌گذارد.
15: در کنار یکی از وانت‌های سفید مشهوری هستیم که همانطوری که در بسیاری از فیلم‌های 7 اکتبر دیدیم، افراد حماس سوار بر اونها وارد اسرائیل شدند. همچنین بسیاری از موتورسیکلت‌هایی را که در این یورش 7 اکتبر حماس از اونها استفاده کرده و مکنون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه. در این بخش از نمایشگاه ما در قسمتی هستیم که به یحیی سنوار اختصاص داره و در اونجا ما میتونیم دستخط خود یحیی سنوار رهبر حماس را ببینیم که دستور حمله به اسرائیل را صادر میکنه و همچنین کفش، ساعت و جلیقه‌ای که در زمانی که به دست سربازان اسرائیل کشته میشه بر تن یحیی سنوار بوده.
16: چیزی که پشت سر منه بقیده من دردناکترین و سختترین قسمت این نمایش هست، جایی که ما اجازه نداریم فیلم برداری کنیم. قسمت های اینجا هست که این وحشیگری 7 اکتبر را به وضوح به ما نشون میده در چارچوب تصاویر و فیلم هایی که عقل انسان نمیتونه اونا را تصور کنه که چیزی که واقعا اونجا تو اون روز رخ داد.
15: بسیاری از قربانیان 7 اکتبر کودکان، نوجوانان و حتی نوزادانی بودند که با ورود افراد حماس به خانه ها اونها کشته شدند، به قتل رسیدند و پس از اون بسیاری از اونها هم سوزانده شدند. دیوار گروگان ها بیش از 250 نفر از اسرائیلی ها روز 7 اکتبر به گروگان گرفته شدند و به غزه برده شدند. تقریبا اکثریت اونها شهروندان غیر نظامی بودند که در آبادی‌های اطراف مرز زندگی می‌کردند. 1224 اسرائیلی در 7 اکتبر 2023 در 24 ساعت به دست افراد حماس به قتل رسیدند تا بزرگترین کشتار تاریخ یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به ثبت برسه. 7 اکتبر 2023 تاریخی خونین و دردناک برای قوم یهود باقی خواهد ماند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی برای کارآموزی در این کشور دست کم 70,000 دلار بپردازند. این طرح شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود و هدف آن مبارزه با تقلب و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان شده. فعالان حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح فرصت های کاری دانشجویان خارجی را به شدت محدود می کند. پلیس فدرال آمریکا از خونسازی حمله یا طرح حمله به یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا خبر داده. به گفته FBI یک جوان 18 ساله پس از خرید کلاشینکوف و 200 مرمی از مأمور مخفی بازداشت شد. او قصد داشت دوم عقرب به این مرکز حمله کند و 10 نفر را بکشد. مأمور مخفی برای شناسایی این طرح خود را عضو داعش معرفی کرده بود. وکلای سیلیا فلورس، بانوی اول برکنار شده ونزوئلا، خواستار آزادی او از زندان و انتقالش به حبس خانگی برای درمان بیماری قلبی شدند. به گفته آنان، فلورس 2 دندان و حدود 11 کیلوگرم وزن خود را از دست داده و وضعیت قلبیش وخیم است. دادستان ها می گویند که او انجام آزمایش های پزشکی را به آزادی خود مشروط کرده. ارتش آمریکا پس از متهم شدن یک سربازش به قتل یک زن در اوکینوای ژاپن محدودیت‌های تازه وضع کرده. بر اساس این تصمیم مصرف مشروبات الکلی برای 48 ساعت ممنوع و رفت آمد شبانه برای 30 روز محدود می شود. این رویداد خشم ساکنان این منطقه را برانگیخته. در فرانسه اعتراضایی که از مکتب ها آغاز شد اکنون صدها هزار نفر را به خیابان ها کشانده. دانش آموزان خواستار سرمایه گذاری بیشتر و بهبود شرایط آموزشی هستند. آنان میگویند که برخورد پلیس خشم معترضان را افزایش داده. اما آیا وعده های دولت میتونه موج اعتراض ها را فرو بنشانه؟ بیژن یقین با جزئیات بیشتر.
17: نسلی که برای تغییر به خیابان آمده. در اعتراض به کمبود معلم، صنف های پر ازدحام و ساختمان های فرسوده. معترضان در فرانسه میگویند سرمایه گذاری در آموزش کافی نیست و برای بهبود شرایط درس خواندن بودجه بیشتر میخواهند.
18: بعضی از مکتب‌های دولتی موش دارند. هنگام باران آب وارد ساختمان میشه و سقف در جریان درس روی دانش آموزان فرو میریزه. این شرایط برای درس خواندن قابل قبول نیست.
17: اعتراض‌ها ماه گذشته از حومه‌های محروم پاریس آغاز شد و این صداها اکنون به سر و سر کشور کشیده است. روز سه‌شنبه به گفته وزارت داخله بیش از 250 هزار نفر راهپیمایی کردند. برگزار کنندگان اما شمار آنان را 450 هزار نفر اعلام کردند. در این میان معلمان، اتحادیه‌های صنفی و والدین هم به صف معترضان پیوستند.
19: تا حال پاسخ دولت کافی نبوده. فقط اعلام این که به حرف ما گوش میدهند کافی نیست. باید از وعده ها زندگی روزمره فرزندان ما را تغییر دهد.
17: بسیاری از راهپیمایی ها مسالمت آمیز بود. اما در برخی شهرها پرتاب اشیا و آتش زدن موانع با یورش پلیس و گاز اشکاور روبرو شد. شماری از معترضان میگویند برخورد پلیس به خشم آنان دامن زده و خواستهای آموزشی را به اعتراض علیه خشونت پلیس هم تبدیل کرده است.
19: جوانان اعتراضهای نسبتاً مسالمت آمیز دارند اما در پاسخ ما را با باتوم، سپر و تیزر میزنند. چشم و دندانمان را از دست دادیم. این گوش دادن به جوانان نیست.
17: عفو بین الملل نیز استفاده از زور را نامتناسب خوانده، دولت اما این اتهامات را رد میکند. پس از آن که یک نوجوان 15 ساله در حادثه مرتبط با نارنجک صوتی پلیس دستش را از دست داد، اکنون استفاده از این نارنجک ها موقتا تعلیق شده است. وزیر معارف پذیرفته که دولت باید بیشتر و بهتر کار کند. دولت وعده رسیدگی به کمبود معلم، ترمیم مکتب ها و بازنگری ساعات درسی را داده است. برای شاگردان ولی وعده دادن کافی نیست.
20: با اعتراضمان ادامه می دهیم و از خواستهایمان کوتاه نمی آییم. امتیازهای ناچیز برای ما کافی نیست. امروز این مبارزه برای کرامت است.
17: آنان تغییر می خواهند و برای پنجشنبه بار دیگر فراخوان اعتراض دادند. بیژن یقین، لندن.
0: در سومین روز اعلام جایزه نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا معرفی شدند. این جایزه امسال به دو دانشمند ژاپنی و فرانسوی تعلق گرفته. کشفیات این دانشمندان راه را برای تولید دقیق‌تر داروها، ساخت مواد پیشرفته هموار کرده. دستاوردی که میتونه بر زندگی روزمره و صنایع آینده تاثیرگذار باشه. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
21: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن. ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوآی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه‌ای مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه‌ای اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: مهران عباسیان در حاشیه اعلام برندگان جایزه نوبل شیمی امسال با پروفسور اماسپار عضو کمیته نوبل درباره اهمیت این دستاورد و کاربرد آن در تولید دارو گفتگو کرده.
22: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی را به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتین می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر. وقتی چنین آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم، معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد. یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند، برای هدف مشخصی ساخته شدن. برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقاً از همینجا شروع میشه. در سامانه‌های زنده هم مولکول‌هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه‌ای همدیگه باشند. اما در طبیعت معمولاً فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسیدهایی که پروتئین‌های بدن ما رو می‌سازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره، چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می‌کنید، دو شکل آینه‌ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول‌های زیستی برهم کنش نمی‌کنند. به بیان ساده‌تر، جهت‌گیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می‌تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی میشد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم، چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش‌های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته، یعنی غالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
23: همزمان با 27مین سالگرد آغاز حمله آمریکا به افغانستان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان 7 اکتبر 2001 را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان توصیف کرده و گفته است که مقاومت افغانها در برابر حضور نظامی آمریکا ثابت کرد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند اراده خود را بر این کشور تحمیل کند. فطرت در پیامی در اکس نوشت که جنگ پس از حمله آمریکا هزاران کشته، زخمی، زندانی و آواره بر جای گذاشت و مردم افغانستان هزینه سنگینی پرداختند. با مدعی شد که طالبان در طول 2 دهه به آنچه اشغال می‌خواند مبارزه کرد و سرانجام به حضور نظامی آمریکا پایان داد. معاون سخنگوی طالبان همچنین هشدار داد هر کشوری که در آینده قصد اشغال افغانستان را داشته باشد با مقاومت مردم این کشور روبرو خواهد شد.
24: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
25: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
26: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
27: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
28: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
29: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
23: 25 سال پیش در چنین روز 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا علیه رژیم اول طالبان که به القاعده پناه داده بود حمله کرد. این جنگ با تریلیون ها دلار هزینه که هدفش نابودی طالبان و القاعده بود، سرانجام با خروج آمریکا و بازگشت طالبان به قدرت به پایان رسید. ایالات متحده در 7 اکتبر 2001 در پی حملات 11 سپتامبر عملیات نظامی خود را با هدف مبارزه با شبکه تروریستی القاعده و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کرد. رژیم نخست طالبان چند هفته پس از آغاز این عملیات سقوط کرد، اما جنگ میان طالبان و نیروهای آمریکایی و متحدان آن نزدیک به 2 دهه ادامه یافت. سرانجام نیروهای آمریکایی در 3 اگست 2021 به حضور نظامی نزدیک به 20 ساله خود در افغانستان پایان دادند و از این کشور خارج شدند.
30: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

تکرار شدن است. بسیاری از چراهای سیاسی از جمله گلبدین حکمتیار دوباره از یک تغییر قطعی و نزدیک سخن میگویند. این تغییر چیست؟ چگونه رو خواهد داد؟ و آیا افغانستان از تکرار جنگ و فروپاشی نجات پیدا میکند؟ و بس خوش آمدید.

0: پنج سال پیش امریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر جنگ افغانستان را آغاز کرد. این جنگ پس از دو دهه با خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت پایان یافت. امریکا نزدیک به $2 تریلیون هزینه کرد و ده ها هزار افغان در این جنگ کشته شدند. اکنون با گذشت 25 سال و حضور نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان، آیا تهدیدهای تروریستی از این کشور برطرف شدند؟ پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: 7 اکتبر 2001 جنگنده‌های آمریکایی از ناوهای جنگی پرواز درآمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به آمریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند، درخواستی که طالبان رد کردند.
3: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است، اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
2: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف، طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود، از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به $2 تریلیون برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایش شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که آمریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن.

0: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
1: هفته اکتبر 2001 جنگنده های امریکایی از ناوهای جنگی پرواز در آمدند و عملیات آزادی پایدار در افغانستان آغاز شد. عملیاتی که در واکنش به حملات 11 سپتامبر القاعده به امریکا طراحی شده بود. پیش از آغاز حمله دولت جورج دبلیو بوش از طالبان خواسته بود اسامه بن لادن رهبر القاعده را تحویل دهند. درخواست که طالبان رد کردند.
2: ما به شواهد نیاز داریم و معتقدیم این راه درست برای پایان دادن به این تنش است. اما متاسفانه پاسخ ما درباره تسلیم و تحویل اسامه بن لادن به آمریکا منفی است.
1: این حملات عمدتاً مواضع طالبان در کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد را هدف قرار داد. سرانجام پس از حدود یک ماه حملات هوایی و پیشروی نیروهای مخالف طالبان از کابل عقب نشینی کردند و زمینه تشکیل دولت با حمایت جامعه جهانی در افغانستان فراهم شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بود، از تعقیب اسامه بن لادن و کشته شدن او در پاکستان تا آموزش، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از دولت مورد حمایت غرب. در این دو دهه آمریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار برای جنگ افغانستان هزینه کرد و بیش از 2400 نظامی آمریکایی جان باختند. با این حال جنگ پایان نیافت. در پایان دهه نخست حضور آمریکا، طالبان دوباره قدرت گرفتند، حملاتشان شدت یافت و جنگ وارد مرحله فرسایش شد. جنگی که بهای سنگینی برای افغانستان داشت. بر اساس آمار نهادهای تحقیقی، ده ها هزار نیروی امنیتی افغانستان و ده ها هزار غیر نظامی در این جنگ کشته شدند. اما در کنار جنگ و تلفات، افغانستان در بخش‌های مختلف نیز دیگرگون شد. آموزش یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن بود. در سال 2001 شمار دخترانی که به مکتب می‌رفتند بسیار اندک بود، اما در سال‌های اخیر دولت پیشین میلیون‌ها دختر به مکاتب دانشگاه‌ها راه یافتند. با وجود این تحولات، آمریکا پس از 20 سال تصمیم به پایان حضور نظامی خود گرفت. در آگوست 2021 آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. اما خروج نیروهای خارجی با فروپاشی سریع دولت و نیروهای امنیتی افغانستان همراه شد و طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. دولت فروپاشید که امریکا و متحدانش طی دو دهه صدها میلیارد دلار برای ایجاد و حمایت از آن هزینه کرده بودند. اکنون 25 سال که از آن روز می‌گذرد، نگرانی دیگر دوباره مطرح است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور یا فعالیت دارند. موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را افزایش داده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
3: 25 سال پس از ورود آمریکا به کابل، ورود 2 تریلیون دلار به افغانستان، اما وضعیت افغانستان به همون شکلی که بود در سال 2001 به همون شکل برگشت. بس میکنیم با آقای امین‌الله حبیبی، تحلیلگر ارشد اینجا در استودیو. آقای حبیبی، آیا افغانستان فرصت طلایی را از دست داد؟
4: با سلام به شما بینندگان عزیز. شما ببینید، شاید در تاریخ از کنم که روابط بین الملل بعد از البته جنگ جهانی دوم که سرمایه گذاری هنگفتی آمریکا در قالب طرح مارشال به جرمنی داشت، دیگر ما چنین مثالی را در تاریخ نداشته باشیم که کشورهای این گونه بیان به افغانستان و این گونه سرمایه گذاری بکنند. یک سیلی عظیمی از عواطف ارز کنم که بشری، عواطف بین المللی در مورد این که بیاین به افغانستان کمک بکنن. این تو $2 تریلیون یا دلار خیلی پول است. میشه اقتصاد یکی از شاید اقتصاد بریتانیا $2 تریلیون شاید بیشتر نباشه و این گونه پول خرج شد در این مملکت، زیربنا ساخته شد. شما یک آماری رو من میدیدم از به نظرم از بانک جهانی بود که در سال در اوایلی که ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی وارد افغانستان شدن بودن 7-8 هزار محصل داشتیم، دانشجو داشتیم که در این طرف و آن طرف تحصیل میکردن و تحصیل کیفیتی هم داشت. در اواخر خروج ایالات متحده آمریکا بیش از 400 هزار دانشجو ما داشتیم و نهادهای اکادمیکی که در افغانستان تشکیل شد زیربنا ساخته شد. از لحاظ کیفیت ظرفیت انسانی که افغانستان رشد کرد، ما در قعر جدول قرار داشتیم از لحاظ نیروی انسانی. در سال 2021 بر اساس بانک جهان، آمار بانک جهانی، افغانستان از لحاظ در پله عرض کنم ظرفیت انسانی در رده 144 بود، در حالی که پاکستان 148 بود، در حالی که پاکستان 144 قرار داشت. یعنی ما 4 پله با پاکستان انقریب که ما پاکستان رقیب پاکستان شدیم در از این لحاظ. یعنی میرفت افغانستان که به سمت از این که روی پای خودش ایستاد. چرا؟ شاید قدرت ها منافعی دارن و قدرت ها اونگونه که شما در مقدمه شما هم بود که ایالات متحده آمریکا در یا خیلی از کارشناسان غربی میگن که ایالات متحده آمریکا در سال 2021 آمد طالبان رو دور بکنه و در سال 2021 در سال 2001 آمد که طالبان رو دور بکنه، در سال 2021 پس آمد بیرون و دوباره طالبان رو برگردان. یعنی از این لحاظ درست است، ولی ظرفیت انسانی، تحولی که در افغانستان ایجاد شد بی سابقه بود در تاریخ افغانستان و این فرصت طلایی که ایجاد شده بود چون در جرمنی بعد از جنگ جهانی دوم ظرفیت انسانی فراوان بود و یک ملتی که یک هویت جمعی منسجمی داشتن، افراد نخبه و کسانی که ملت سازی را بلد بودن استاد شدن و ملت خود را ساختن و جرمنی امروز می‌بینید که یک از قدرت‌های بزرگ جهان است از لحاظ اقتصادی و ماشین تحول اروپا است در واقع از لحاظ اقتصادی. ولی افغانستان چون ظرفیتش متاسفانه نبود، هر کس به دنبال عرض کنم که قوم خودش به دنبال نمی‌دونم منطقه خودش رفتن و این فرصت طلایی که بود ازش نتونستن استفاده کنن.
3: آقای حبیبی، اگر 20 سال حضور آمریکا در افغانستان مرور بکنیم، چند کار مثبت که آمریکا در افغانستان کرد به شمول نهادسازی چی ها میتونه باشه؟
4: آمریکا بسیار کارهای بزرگی کرد در افغانستان. شما امروز از الف تا یای زیربنایی که در افغانستان فعلا وجود داره، چون در دوره قبل از ورود آمریکا تخریب شده بود، اینا با کمک آمریکا و متحدین آمریکا ساخته شد در افغانستان. عرض کنم که ما سرک نداشتیم، سرک ساخته شد. زیربنا نداشتیم، زیربنا ساخته شد. بعد یک روزی از یک سنجش بود به نظر من که از کشور ناروی را بررسی میکردن که خب کشور ناروی فراموش نکنیم که یکی از کشورهای غنی از لحاظ دارایی زیرزمینی است، مثل نفت، مثل از کم سایر اقلام. ولی وقتی که نظر سنجی شده بود، برایندش این بود که سرمایه بزرگ ناروی سرمایه انسانیش است تا سرمایه زیرزمینی. در حال که در افغانستان این سرمایه ایجاد شد، این ظرفیتی که در افغانستان ایجاد شد از لحاظ قوانینی که ما داشتیم، نوع تحملی که در افغانستان ایجاد شد. به هر حال با تمام انتقادایی که به کسان مثل آقای کرزی وارد هست، هم علنا کسی میآمد از رئیس جمهور مملکت انتقاد میکرد و شدیدا هم انتقاد میکرد و این مثل کشورهای همسایه ما سربنیست نمیشدن و این رشد میدیا و رسانه ها در افغانستان، آزادیایی که در افغانستان به وجود آمده بود. ما در کابل تقریبا یک چیزی شبیه لندن کوچک را داشتیم که شما میتونید نظر بتین، کار بکنید، زنها بر اساس عرض کنم که شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی افغانستان آزاد بودن، پوشش خود را داشته باشن، کسی نمی آمد شلاق بگیره که برخلاف آیات قرآن که میگه اجبار نکن، در دین اجبار نیست، ولی در که امروز اجبار میکنه با شلاق میزنه که مگر اینکه دستت باشه. ولی این فرصت ها در اون زمان به وجود آمد.
3: یعنی نهادسازی کرد، افغانستان با جامعه جهانی وصل کرد، دانشگاه های افغانستان بروز کرد و سیستم اداری افغانستان سیستم بروز و مدرن کرد ولی چی چیز باعث شد آقای حبیبی که دستاوردهای آمریکا نادیده گرفته شود، افغانستان نتونه کشور مردمی و دموکراتیک شود؟
4: خیلی از قدرت‌هایی بودن، خیلی از نیروهایی بودن که برخلاف ساختن افغانستان بودن. شما مثلا در همین از نهادسازی یاد کردین، در همین در مورد مثلا ساختن ارتش افغانستان که آمریکا سرمایه گذاری هنگفتی که در اول خیلی مخالفت ها بود، به خصوص از سوی کشور همسایه ما پاکستان که افغانستان ارتش بزرگ نداشته باشه، سلاح‌های خاصی نداشته باشه، مثلا هواپیمای خاصی نداشته باشه. مثلا در مورد هواپیمایی که قرار بود افغانستان داشته باشه بسیار فشار بود روی آمریکا و جامعه بین‌المللی سوی کشور همسایه ما و قدرت‌های شاید منطقه‌ای که افغانستان این هواپیما را نداشته باشه. رفتن یک سری هواپیمای بسیار ضعیفی را از برزیل عرض کنم که خواستن که اون را بیارن به افغانستان که او توان جت نیست دیگه، به هر حال توان حمله بالایی را نداره. یا مثلا در مورد همین ارتش افغانستان از سال 2009 یک جنرال آمریکایی به نام جنرال کالدول وقتی که ایشان آمد سرمایه گذاری هنگفت شروع شد روی ازی که ارتش افغانستان ساخته شد، برای که بدون اینکه نیروی خود افغانستان از امنیتش دفاع بکنه، از تمامیت ارزش دفاع بکنن، قرار نبود که کاملا در همه جبهات نیروهای بین المللی بجنگن. بنابراین از اون زمان شروع شد و این نهادها ساخته شد و این و افغانستان رفت روی اینکه روی پای خودش بیسته. اون تا متاسفانه آنچه که به هر حال یک روز باید این پرسش شود از رهبران که در قدرت بودن در افغانستان، الزام قدرت ها منافعی دارن، آمریکا هم منافعی داره، شاید نیروهای قدرتمندی در درون دولت آمریکا نمیخواستن که حکومت به آن شکلش بمانه، به هم خاطر تلاش کردن طالبان رو به وجود بیاره. ولی از این طرف یک ملتی که برای آزادی خودش استاد شو، برای اینکه استاد شو که از تمامی طرز خودش دفاع بکنه، از دستاوردهایی که هست دفاع بکنه، از این که نگویی که او کسی که میاد عرض کنه نیابتی بیگانه شده، او را بگوییم که خیلی خوب برادر هستی بیا بگیر، این هم از تو باشه، این گونه این بلا را سر ما میاره. این درک نبود متاسفانه و این فرصت طلایی را متاسفانه از دست دادن.
3: بله آقای بیبی، خب کارهای آمریکا در افغانستان متمرکز به سه بخش بود، علاوه بر مبارزه با تروریسم، دولت سوزی، ملت سوزی و توسعه افغانستان که تا آخر هم روی برنامه ها کار میکرد. چی چیز آمریکا را ناکام ساخت در افغانستان؟
4: آمریکا به نظر من ناکام نشد در افغانستان. نیروهایی در داخل دولت آمریکا بودند که اینها شاید در سنجش خودشان درکشان این بود که به هر حال آیا وظیفه آمریکاست که دولت سازی بکنن در افغانستان یا نه، آمریکا باید منافع خودش را حفظ بکنه. بنابراین در این سنجش های حس کنم که خیلی سری و مخفیانه شاید طالبان را در مسیر منافع خود میدانستن. به همین خاطر شما توافقنامه دوحه را که میبینیم، توافقنامه دوحه یک توافق عرض کنم که عادی نبود، یک توافق در واقع یک معامله بود بین آمریکا که شما عملا دولت افغانستان را که دولتی است که میلیاردها دلار سرش سرمایه گذاری کردی از رده خارجش بکنی و یک نیروی دیگر را بیاری جایگزینش بکنی.
3: آقای حبیبی، بسیار کوتاه، آیا این فرصت طلایی دوباره به افغانستان برخواهد گشت؟
4: این فرصت طلایی در شکلی که مردم افغانستان خودشان بتوانند برای خود خلق بکنن شاید، ولی در شکلی این که یک فرصت دیگه ای بین المللی برای افغانستان به وجود بیاید ابدا به نظر من چنین چیزی نخواهد.
3: بله، در همین خصوص یک اشاره میخوایم داشته باشیم به حرفای اخیر آقای حکمتیار که این بار در سخنان جدید 60 سالبان خواسته قدرت را به مردم انتقال دهد. او در نشست آنلاین با هوادارانش تاکید کرده است که طالبان هیچ حامی واقعی ندارد و گفته که حامیان گذشته این گروه اکنون به جبهه مخالف پیوستن. این که هدف آقای حکمتیار از این سخنان در این زمان و مکان چیست بحث خواهیم کرد با آقای حبیبی، اما یک بخش از سخنان آقای حکمتیار را به شما اینجا پخش میکنیم.
5: مش غالد افغانستان بحران حل شد، تل پارا حل شد، یا دائمی معقول سلامی حل ورد پیدا د ځان لپاره هیڅ نه غواړو. هیڅکله د داسې حکومت پلوي نه کوو چې په هغه کې د اقتدار د ډلو ترمنځ وویشل سي. د اقتدار پرېکړه به ولس کوي، خپل مشر به ولس ټاکي، ولس به دا فیصله کوي چې کوم ګوند کې دا صلاحیت ګوري چې حکومت جوړ کړي، کوم شخصیت کې دا صلاحیت ګوري، کفایت او اهلیت ګوري چې هغه د دې ولس قیادت او زعامت وکړي. ټول باید ومنو چې زموږ موقف او حیثیت به هم ولس ټاکي، زموږ د ګوندونو هم.
3: رهبر حزب اسلامی که در نشست مجازی اعضای حزب اسلامی در خارج از کشور سخنرانی میکرد، از آمدن تغییرات قطعی و نزدیک در افغانستان نوید داد.
5: تغییر حتمی دهید. که دیو سنی علت که حکومت دوام نشه کنه. چی در امریکا پسی لوی زواکونه ترشاو اغوی دوام نشه کنه. چی در شوروی پسی ستر زواک ترشاو اغوی دوام نشه کنه. نن تاسې هیڅ صادق او مخلص حامی نه لرئ، هیڅ. پرون سعودي ستاسو مرسته کوله، نن سعودي په بله جبهه کې. پرون پاکستان ستاسو مرسته کوله، نن پاکستان له تاسو سره نه دی. پرون امریکا تاسو مرسته کوله، د امریکا او د پاکستان او سعودي او د اماراتو په مرسته 2000 قدرت ته ورسېدلې، نن یو هم ستاسو مرسته نه کوي.
3: در این نشست مجازی که یک شنبه برگزار شده بود، حکمتیار با اشاره به شرایط حاکمیت موجود وضعیت طالبان را بسیار آسیب پذیر توصیف کرد. او خاطر نشان کرده که اداره کنونی در حفظ پایگاه های حمایتی گذشته خود ناکام مانده و در میان بازیگران مختلف دچار انزوای فزاینده شده است.
5: نیوا پریشان و لگواشون و دک حالت طورت سرگند و معلوم ده. د نیابتي جګړو نړۍ لا روانه ده. په داسې حال کې چې ولس مو له ناامنیو، فقر او لوږې، بېکاري او بېروزګاري سره مخامخ دی. شاوخوا 6 میلیونه مهاجرین هم په ډېرې بېرحمۍ او زور زیاتي سره له اړوند هېوادونو ایستل شوي، هېواد ته راستنول شوي او له ډول ډول ستونزو سره داسو ګریوان دي. دا ویرجن حالت د ټولو افغانانو نوی او رغنده تصمیم ایجابوي.
3: بله آقای حبیبی، حرفای آقای حکمتیار شنیدیم. ما و سه بخش از سخنانش و سه نکته از سخنانش تمرکز میکنم که انتقال قدرت به مردم است، تغییر قطعی و نزدیک به این که طالبان حامی واقعی ندارن و پایگاه های حمایتی خود از دست دادن. از انتقال قدرت به مردم شروع میکنیم که کار را که به رهبری امریکا در سال 2001 رقم خورد، امروز آقای حکمتیار با او تاکید میکنه که انتقال قدرت به مردم است.
4: ببینید آقای حکمتیار، به هر حال حرفی که میزنن حرف مردم است، حرف این جامعه است. اینکه بعضیا ممکن است نگاههایی به گذشته داشته باشند، گذشته هر کس به کنار، ولی آنچه که مهم است این که در شرایط فعلی اگر کسی برای آزادی افغانستان، برای اینکه این ملت سر پای خودش ایستاد شود، کار به خود مردم سپرده شد، ایستاد پیشه، به نظر من قابل تقدیر است. و اینکه با آقای حکمتیار درست تاکید میکنن که شما در شرایط فعلی آنچه که غایب است، آن کسی که غایب است، ملت افغانستان است، مردم افغانستان، از همه طایف ها، از همه اقوام، و یک چهره استخباراتی در یک نقطه از افغانستان نشستن بدون که چهرش را کسی ببینه و با امر و نهی و فرمانهای موهوم یک مملکت را میچرخاند. چه راه ساده استخبارات پیدا کرده که شما یک مملکت را اینگونه بچرخانید که فردی که در اونجا نشسته نمیفهمی کیست، چه کسی هست، چه کسانی شب و روز میره کنارش مینشینه برش خط و نشان میده که چه کار کن، چگونه این مملکت را اداره کن و چگونه خوبم سایکولوژی هم و روانشناسی مردم افغانستان را میشناسه که چه فرمانهایی بده. بمباران میشه، مملکت غایب است، جنگ از غایب است، فقر از غایب است، از هیچ چیز در این موارد صحبت نمیکنه. تمام تلاشش ایست که چگونه زنجیر در پای مردم بسته کنه. و این است که به نظر من این ملت غایب است. اگر قدرت به مردم برگرده، به نظر من ما میتونیم که دوباره همون سوال قبلی شما که او دوران طلایی را که میخواییم میتونیم بدست بیاریم.
3: بله آقای حبیبی، خب آقای حکمتیار از تغییر قطعی و نزدیک هم سخن گفته و ما شاهد درگیری های هم در بدخشان و نورستان هستیم. آیا نشانه های از این تغییر قطعی و نزدیک دیده میشه؟ منظور آقای حکمتیار دقیقاً از این تغییر چه است و از کجا اطمینان حاصل شده برش؟
4: ببینید، به نظر من خیلی به گفته انگلیس ها که راکت ساینس نیست، یعنی دانش راکت نمیخواد که شما داشته باشی. خیلی به سادگی میتونی تشخیص بدی وقتی که جامعه رو میبینی که به بنبست رسیده، وقتی میبینی که 5 سال یک گروه در حاکمیت است و هیچ مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکرده. شما در تاریخ معاصر عرض کنم دنیا بسیار کم اتفاق میفته که یک دفعه یک کشور از گردنه، از دایره عرض کنم که حضور بین المللی خودش غایب شود، یک بار کشور نباشد. شما همین حالا در افغانستان حاکمیت نیست، برای که وقتی کشور همسایه ما حمله میکنه هیچ کسی به اعتراض نمیکنه، برای که کسی حاکمیت اینجا رو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین شکست پشت شکست و تمام این نارسایه ها و عرض کنم که وضعیت داخلی هم که شما میبینید دیگه، در کشوری در تاریخ بشر بی سابقه است که یک گروه حکومتی به یک بار بخش نصف جامعه را بگه که شما حق ندارین دانش داشته باشین، حق ندارین علم فرا بگیرین، حق ندارین. و جالب است که اینا را بر مبنای شریعت میگن. اگر شریعت همین است که عجب توهین به شریعت میکنین شما.
3: بله.
4: عجب لکهی بر شریعت، ننگی بر شریعت هستین شما که میایین چنین حرفی رو میزنین در حالی که کتاب مقدس مسلمانان میگه که اقرب اسم رب بکرد از این خلاق.
3: بله.
4: و این گونه هستن و اینا رو که میبینی کنار هم میگذاری.
3: بله.
4: بنابراین میبینی که حرف آقای حکمتیار که میگه که تغییر در راه هست درست است.
3: بله آقای حبیبی، خب آمدن طالبان به افغانستان ممکن نبود مگر ای که حمایت از کشورهای منطقه داشته باشه. حکمتیار میگه که طالبا پایگاه های حمایتی خود از دست داده. ما اخیرا شاهد برگزاری نشست فرمت مسکو بودیم که بی نتیجه پایان یافت و حتی نتانستن یک بیانیه صادر بکنن که دلیلش هم اختلافی که بین پاکستان و طالبان بود گفته شد. خب آیا واقعا طالبان حمایت های منطقی را از دست دادن؟ اگر چنین باشه چقدر براندوزی طالبان آسان شده؟
4: من البته در این مورد یک مقدار با احتیاط صحبت میکنم، برای که هنوز به نظر من در کمی هسته که طالبان یک حکومت نیابتی، یک قدرتی یا قدرت‌های منطقی هستن. البته ممکن است پشتوانه‌های بین المللی داشته باشن. دلیلی که هنوز در قدرت هستن همین نیابتی بودنشان هست، و الا مردم افغانستان به سادگی میتونن، اگر اینا پناهگاهی پشتوانه‌ای در منطقه و جای دیگه نداشته باشن، به سادگی مردم افغانستان کار خود رو با اینا یک طرفه خواهند کرد. و دلپوری اینا ها هم از همین است که شما راه توسعه کشور را بستین، 40 میلیون انسان نصفش گرسنه است بر اساس آمارهایی که سازمان های بی‌طرف بین المللی میدن که 4 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه است، مرگ و میر مادران به اوج خودش رسید در حالی که در 20 سال گذشته بسیار.
3: ولی چه حمایت های کشورهای منطقه آقای حبیبی به طالبان فراهم کرده؟ خب اینا حاضر نیستن که جز روسیه طالبان به رسمیت بشناسن، تعامل بیشتر هم با طالبان ندارن و همواره از ناحیه افغانستان نگران هستن و در هر نشست تاکید به ایجاد حکومت فراگیر میکنن.
4: معمولا قدرت ها الزاما نیات خود را نمیان از طریق از کنم صحبت یا میدیا یا در رسانه ها مطرح کنن. ممکن است که خیلی دوست افغانستان خود را نشان بده. خیلی کسا مگر آقای نواز شریف نبود که گفت که اردوی افغانستان را از هم پاشانده و این صریح گفته ایش است که این کشور باید مانند دیگه بجوشه ولی سر نره، یعنی افغانستان بجوشه در بحران در تنشه. حالا هم این گونه هستم میجوشه ولی سر نمیره. شاید این به نفع خیلی از قدرت‌های منطقه‌ای باشه که این گونه و قدرت‌ها منافع خود را دارن. اونا ممکن است که به عنوان یک ابزار از طالبان استفاده بکنن.
3: دقیقاً کشورهای منطقه منافع خود در اولویت قرار میده، ولی اگر یک نگاه کلی داشته باشیم، مشکل افغانستان بیشتر مشکل داخلی است یا مشکل بین‌المللی؟ خب در یک کشوری که 25 گروه تروریستی حضور داشته باشه، گروه حاکم خودش یک گروه تروریستی باشه، در اونجا حقوق بشر وجود نداشته باشه و جای توسعه و دانش رادیکالیزم رشد بکنه، آیا این مشکل با حمایت کشورهای منطقه یا گذشتن اونا از منافعشان برطرف میشه؟
4: نه، البته که نمیشه، برای که اینجا در شکی نیست که اینجا خب ما که نمیگیم که گروه طالبان یک حکومت مستقل است، اینا آمدن که حکومت تشکیل بدن و بعد کشورهای همسایه میگن که منافع خود را در حالا در تنش یا مشکل در داخل ماست. درست است که اینجا یک قده سرطانی حاکم شده بر سرنوشت مردم و تمام مملکت را به گروگان گرفت، به اشغال در آوردن، بهتر است بگویم اشغال کردن، برای اینکه به نیابت از قدرت ها و استخبارات بیگانه اشغال کردن افغانستان و این متاسفانه این که ملت نمیتونه، برای اینکه ترس ملت عزیز که شما در می شروع برنامه شما در گزارشی که بود امو زمان فروپاشی طالبان در دوره اول نشان میده که مردم چگونه با سیل باری و سرک ها میریزن و شادی میکنن، اون روزش میرسه، برای اینکه ملت نمیتونی برای ابد این گونه با سرنیزه نگاهش کنی، با سرنیزه سرکوبش بکنی. اینطور که آقای حکمتیان میگه این تحول در راه هست میایه، ولی کی نمیدانی، منتها تا زمانی که به اونجا برسیم نفس ملت را خواهید کشید و این ملت را متاسفانه 100 سال دیگر به عقب خواهد انداخت، نسلا در نسلش بی سواد نگه خواهید داشت. مکاتب بچه ها همین حالا فرض کنیم که بچه ها میرن مکتب، در مکاتب بچه ها درس نیست، دو تا ملای می در اونجا و تمام کارشون این است که سر بچه لنگی بزنن، اگر لنگیش نباشن مجازات بکنن، و درسی نیست، علم نیست، تحصیل نیست. این گونه است که این ماموریت باید ماموریت خارجی و استخباراتی باشه، باید ماموریت یک کسی باشه که نمیخواد افغانستان سر پای خودش ایستاد شود، نگذاری این ملت سر بلند کنه، نگذاری این ملت به سوی توسعه به پیش بره. چه کسی از توسعه یافتگی افغانستان میترسه؟ چه کسانی از این میترسه که این ملت سر پای خودش ایستاد شود، قدرتمند شود؟ و به هر حال ممکن است بینندگان عزیز اینا رو بفهمن.
3: بله آقای حبیبی، خب طالبان هم یک اظهارات داشتن در خصوص 7 اکتبر و ورود امریکا به افغانستان برای سرنگون کردن القاعده و طالبان، گفتن که حمله امریکا را روز سیاه در تاریخ افغانستان بوده، طالبان را اشغال میدانن. خب اینا امریکا بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان آمد، آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان اشغال یه اجازه ورود به امریکا داده بود و یا به عنوان مداخله نظامی بر رفع یک مشکلی که در امو زمان با وجود آمده بود؟
4: ببینید، امریکا بر اساس بند 5 اگر اشتباه نکنم اساسنامه سازمان ملل هست که دفاع از خود را. امریکا مورد حمله قرار گرفته و اسامه بن لادن در افغانستان بود و متهم بود که دست داشته در این حمله، و چون اسامه بن لادن را ندادن، امریکا به عنوان بر اساس حقوق بین الملل دفاع از خود به افغانستان حمله کرد. طالبان بهتر است بگویم، حکومت طالبان حمله کرد، ولی وقتی که امریکا آمد به افغانستان و حکومت طالبان فرو پاشید، این حضور امریکا در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یک حضور قانونی بر اساس روابط بین الملل بود. بنابراین این که بگویم آمده باشه در اونجا اشغال کرده باشه و بعد گرفته باشه و بعد نیروهایم در عرض کنم که به نیابت از کشورهای منطقه آمده باشن علیه این اشغال جنگیده باشن و وسط ها از انسان بیگناهی مملکت کشتن با بم و بم گذاری و انتحاری، این گونه نبود و امریکا در بالاخره تمدید میشد، حتی حضور نیروهای بین المللی هم باز بر اساس قوانین بین المللی تمدید میشد، یعنی توجیه میشد. بنابراین اشغال به این معنی که به آمده باشه، گرفته باشه، غارت کرده باشه، معدن برده باشه، این گونه نبوده واقعا.
3: پس بسیار تشکر از شما آقای مایکل سمپل، هم در برنامه داریم. آقای سمپل شما خوش آمدید، میگم تا اینجا بس با آقای حبیبی بودیم، حالا شما را هم میخواییم وارد بس بکنیم. 25 سال گذشت از 7 اکتبر، از آن روز که امریکا برای از بین بردن القاعده و طالبان وارد خاک افغانستان شد، شما این 25 سال را چگونه میبینید؟
6: بله، هم صدای ما رو میشم انشالله.
3: بله،
6: ولی لازم است که ما شما تمید عقب بریم که چی نو وضعیت حکم بود در افغانستان پیش از اینکه حمله اینکه امریکا اونجا جنگه اینی که دومدار روان بود معلوم می شد که هیچ قبلی حل نبود. ما خودم در چیده اونجا شایدی سانه بودم گشت و گذار در اطراف در کوها در شاره یعنی که افغانستان دیدم مردم رنج می بود تا حد که در او سالها که از گروسنگی هم تلف می شدن. افغانستان در انزوی قرار داشت در کمپای اینی که القاعده به شکلی اینی که نیم علانی اینی که فعال بود طالبان برخوردی اینی که ظالمانه داشتن در جایی ها که اونها حاکم بودن. ما خودم شخصا چند قتلیام هم اینی که مشاهده کردم از دستی اینی که طالبان او به شکل عملی هم اینی که کشور تازه شده بود در اینی که یک قسمت اینی که تحت کنترل دولت اسلامی بود و قسمت دیگه تحت کنترل اینی که امارت اسلامی به او حمله امریکا در اونی که همش تغییر خود.
3: بله آقای سمپل، خب طالبان با ایجاد یک روایت جلی و قلابی سربازگیری کردن در افغانستان و با امیر روایت قلابی موفق هم شدن که بیاین افغانستان اشغال کنن. این روایت قلابی بود که امریکا افغانستان اشغال کرده. خب اشغال با مداخله نظامی برای از بین بردن یک مشکل فرق میکنه. مثلا در اشغال تو حکومت در اختیار خود میگیری، سرزمین در اختیار خود میگیری، قوانین همه چیز مطابق کشور خود سازگار میسازی. از دید خود شما مداخله امریکا برای دولت سازی، ملت سازی و توسعه افغانستان اشغال بود؟
6: سوالی اینی که خیلی اینی که بجای است او این موضوع هم چند بار در محکمه هم رفته او از حتی که چند بار در چیز امریکا هم اینی که موضوع مطرح شد آیا در اونجا اینی که آیا راستی جنگی بین المللی بود که در او صورت اینی که قوانین جنگ باید اینی که در اینی که حکم می شد یا آیا این در اصل یک جنگی داخلی بود. نظری ما است که در چند اینی که چند ماه از شروع راستی جنگ بود بین اینی که امریکا و متحدینش علی طالبا، ولی اینی که با مجرد که در اینی که دولتی موقت در افغانستان یا داری موقت افغانستان روی کار آمد او اینی که مشروعیت اینی که کمایی کرد اینی که بزرگیه اینی که لوی جرگا است اینی که استراری دیگه جنگی بین المللی نبود اینی که در نروی بین المللی و امریکایا با دعوت اینی که حکومت افغانستان اینی که فعالیت داشتن. و یک چیز که شما هم به او اشاره دادی که خیلی اینی که مهم است که در طول عرصه امی اینی که 20 سال که امریکایا و متحدینش فعالیت داشتن در افغانستان اینا صلاحیتی مکرری اینی که یک مسئول یک اینی که اولسوال خو نداشتن در سرتاسر افغانستان او در از نقطه نظر اینی که تمامیت ارضی افغانستان اینی که کاملا اینی که محفوظ بوده در دولت به دستی اینی که افغانا بوده از اینی که خصوصا اینی که از وقتی اینی که لوی جرگه اینی که استراری تا اینی که تا اینی که آخر.
3: پس حکومت از افغانها، قانون از افغانها، مقرره ها از افغانها هیچ یکی از مصداق های اشغال در افغانستان صادق نیست نبوده البته در زمان حضور امریکا در افغانستان.
6: کاملا اینی که اشغال نبوده، اما ما شما متوجه استیم که به طور تقریبا به شکل یک فابریکا اینی که تبلیغات اینی که روان است از چی در افغانستان بیرتباد با موضوع اشغال و نقشی خارجی و غیره.
3: بله، حالا وضعیت افغانستان خیلی متشنج از جبهات جنگ بیشتر میشه و یکی از سیاستمدار افغانستان که خودش هم در جنگ های گذشته دخیل بوده و امروز میگه که تغییر در افغانستان قطعی و نزدیک است، آیا چنین است؟
6: ولی ما اینکه فکر میکنم که هر نیکی انسان که وقتی که یک رای حاصل و تمیز وجود داشته باشه باید با او کنی که ترجیح بده. او اینی در چی در وقتی که پیش از حمله امریکا سری امریکا سری افغانستان اگر رای حاصل و تمیز او وقتی که میشود بهتر بود ولی وجود نداشت از خاطر موزیگیری طالبان جماع القاعده. در علی هم در کاش که اینه که افغانا میتانستن موضوعات بین خود اینه که سلطه میز حل نیکه حل کنن، ولی متاسفانه امو طالبا اینه که 1% انعطاف نشان نمیده. لحاظا ما شما روز به روز مشاهده میکردم که جواب اینه که جواب حل میشن.
3: و بسیار کوتاه، آیا وقت رسیدن انتقال قدرت به مردم فرا خواهد رسید؟ بسیار کوتاه لطفا آقای سنفر. بله، ما مصمم قطع شد. بیننده عزیز تشکر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنشیر از عالمان دین خواسته است از منبرهای مسجد برای آگاهی دهی به مردم و جلوگیری از پیوستن جوانان به جریانهای مخالف طالبان استفاده کنند. او در نشستی در پنشیر گفت که دیدگاه‌ها و مواضع مخالفان باید برای مردم توضیح داده شود تا بتوانند میان آنچه حق و باطل خواند تفاوت قائل شوند. حکیم منبر را یگانه راه تشخیص حق از باطل دانست و از عالمان دین خواست این سنگرها را فعال نگه دارند. والی طالبان همچنین تاکید کرد که جوانان باید از پیوستن به گروه‌ها و جریان‌های مخالف باز داشته شوند. منتقدان طالبان میگویند انحصار قدرت و محدودیت‌های سیاسی این گروه به افزایش نارضایتی‌ها و جذب افراد به صفوف مخالفان انجامیده است.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: صبح امروز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد رخ داد که به گفته این گروه در نتیجه جاسازی مواد منفجره در یک گلدان صورت گرفته و دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. طالبان از بازداشت 4 فرد مشکوک نیز خبر دادند، اما منابع محلی به ما گفتند که بیش از 40 نفر در پیوند به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که در روزهای گذشته نیز چند انفجار دیگر در فیض‌آباد از جمله حمله به کارمندان استخبارات طالبان گزارش شد. همزمان با بدخشان در نورستان از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان و استفاده این گروه از پهپاد و سلاح‌های سنگین خبر رسیده است. جبهه آزادی می‌گوید که به حملات طالبان پاسخ دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در پیوند به تحولات بدخشان و نورستان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. بین مستقیم از انفجار امروز فیض‌آباد از شما بشنویم که اطلاعات تازه و جزئیاتی که شما دریافتین در مورد انفجار چی است؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماین جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط به رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را ماین جاسازی شده در گلدان بیان کردن. و هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده، موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخص رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدند برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه بسر میبرند.
1: بله، آقای غیاثی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبا که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است، اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
2: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایت انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمی شدن افراد ملکی یادآوری کردن و از منهدم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاعی از خودداری کردن.
1: بله آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلا در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبا در این ولایت با موج جدید عملیات های هدفمند مواجه شدن؟
2: طبعاً طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تامین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهد حملات بیشتری در مرکز ولایت بدخشان بودیم. البته این سخنان آخری والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه از بدخشانی ها و ویژه نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدی‌تر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدی‌تر شوه و این فشار ها را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان، یعنی به رخ طالبان بکشد.
1: بله بله. آقای قصی، همزمان با این که تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبا و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبا در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردن. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح سنگین آورده امو تلفات نیروهایش است که حال خواست روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح‌های سنگین بکنه؟
2: دقیقاً. خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره‌ها و جنگلزارها مشکل است که با گروه‌های مقاومتگر جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبان صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کنند که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردند. اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنند. یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنند، بررسی میکنند که جبهه ها در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها یعنی پیر می شود استفاده بکنند و جبهات را به عقب برانند. اما تا هنوز این استفاده از سلاح ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده و ما شاهد ویدیوهای نشر شده از جبهه آزادی بودیم که بالای پوسته های طالبان مستقیم شلیک میکنند و پیشروی هم دارند. طالبان نگرانی جدی از دو حوزه دارند، هم از حوزه زیباک و هم از حوزه نورستان. این حملاتی که در بدخشان صورت میگیره و در هر طرف نورستان بسیار نتیجه خوبی هم به مقاومتگران دارد، چون طالبان را پراگنده میکنه در دو مسیر، در سه مسیر و اینا مجبور میشن که از سلاح‌های ثقیله و پهپاد استفاده بکنن. اما به هر حال جوانای مبارز آشنایی کامل با منطقه و جغرافیا دارن و با هر وسیله را که طالب استفاده بکنه در مقابل طالبا موفق.
1: بله، نکته مهم اشاره کردین، بس پراکنده کردن جنگ و کم کردن فشار بر یک جبهه مشخص. مثلا ما میبینیم که جبهه آزادی هم در زیباک تمرکز میکنه، هم در نورستان و کنر عملیات میکنه و از یک طرف جبهه مقاومت مثلا مسئولیت رویدادها را در برخی از شهرها بر عهده میگیره. چقدر این میتونه که فشار امنیتی چند جبهه‌ای را به طالب وارد بکنه و عملکرد گروه را در برخورد با جبهه ها تضعیف کنه؟
2: یکی از کارهای خوبه که در این اواخر صورت گرفته هماهنگی بسیار منظم میان جبهات مخالف طالب است. ما توافق رسمی توسط اعلامیه‌های هر دو جبهه آزادی و جبهه مقاومت دیدیم که هم با هماهنگی همدیگر در عملیات ها بر علیه طالبا توافق کردند و حتی روز قبل از یک اعلامیه با توافق اعضای نظامی حزب جمهوری ملی اسلامی هم خبری رسیده بود که اینها خیلی کمک میکنه هم در فعالیت های چریکی در درون منطقه ها به خاطر حفظ نگهداشت نیروها در مناطق مختلف، انتقالشون به جای دیگه به شکل امن و هم پراکنده کردن نیروهای طالب. طالب قدر امکاناتی نداره که تبلیغ میکنه در دو جبهه سه جبهه، طالب توانای جنگ هم نداره. اگر در بدخشان، در تخار، در نورستان و کنر این جنگ ها پراکنده شوند هم از طریق عملیات های چریکی و هم از طریق جنگ های میدانی، طالب به زانو در میاره و همین نتیجه را ما و شما میبینیم که در بعد از عملیات بدخشان که مدیر استخبارات طالب و چند نفرش که زخمی شدن، در نورستان طالب ها گفته میشه که یعنی نتونستن که اراضی جبهه های آزادی را اشغال بکنن و پیشروی داشته باشن، برعکس عقب نشینی داشتن. اینا خیلی کمک میکنه در جنگ های کلیکی و جنگ های میدانی.
1: آقای قصی، شما اشاره به تلفات نیروهای استخبارات طالبان در فیض‌آباد کردین. چند روز پیش این انفجار رخ داد، جبهه آزادی مسئولیتش را بر عهده گرفت، بعد بسیار متعجب کننده داعش آمد او را مسئولیتش را ادعا کرد و گرفت. پرسشی است که آیا در بدخشان با شناختی که شما دارین داعش حضور داره و چطوری انفجار باز می مسئولیتش را میگیره؟
2: البته جبهه مقاومت با یک اصلاح بودن. ما یک مسئله را خدمتان عرض میکنم. طالب روی دیگه سکه داعش یا داعش روی دیگر سکه طالب هست. اینا از یک آبشخراب میخورن، فعالیت هایشان هماهنگ است در بعضی موارد. این طالب داعشی که به نام یعنی به مسئولیت گرفتن عمله به رئیس استخبارات گرفت، قطعا ساخته برنامه از خود طالب ها هسته تا اینا برچسب بزنن جبهات، خدای نخواسته با دست داشتن با گروه های تکفیری مثل داعش. اما یادتان باشه که داعش در بدخشان یا در هر جای دیگه در هماهنگی با طالب، حتی سرکوب هم که میچه در جای با بهانه سرکوب توسط طالب صورت میگیره و در بدخشان گروه های داعش همه هماهنگی را که طالب میکنه به خاطر نشان دادن امنیت و مبارزه با داعش و نحوه برای کشورهای منطقه و جهان می قطعا هم تبلیغات طالب میرسونه. هیچ گونه حمله به مدیر استخبارات توسط گروه دیگر صورت نگرفته، نیروهای مبارز جبهه مقاومت این عمل انجام دادن و موفقانه هم بود. ما این مسئله را از چند مرجع دقیق در این حمله به طور نقش داشتن و فعالیت داشتن و از منطقه این خدمت را عرض میکنم که حتی این مسئله مربوط به گروه دیگر نبوده و این کار جبهه مقاومت بود. جبهه مقاومت هیچگاه در عملیات هایش چنین موضوعی را به عهده نگرفته که بار دیگر یک جبهه دیگر یا یک گروه افراد دیگر این مسئله را به نفع خود و مصادره بکنه. حالی با این کارا را قبلا هم کردن، این بار هم نیز میخوان نشان بودن که گویا جبهات مخالف با دیگر گروه ها دست دارن و میخوان و یعنی در مبارزه با طالب از هر قوای دیگه استفاده بکنن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سر خط خبرها
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
0: تنش میان طالبان با پاکستان اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تا کنون محدود بوده. شهباز شریف بر مهار تروریسم تاکید کرد. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار می

0: انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را با افغانستان مطرح کند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد. اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند
1: که هم اسکی جو هو پابندی کریں گے.
2: در این حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با آنتونی گودرش در اسلام آباد خواستار اقدام عملی علیه گروه های تروریستی در خاک افغانستان شد. او همچنین بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. گودرش در سفر سه روزه‌اش به پاکستان با مقام های ارشد این کشور از جمله آسم منیر درباره امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شده
3: و واقعا امریست که هر دو طرف یک نوع یک موضع ماکسیمالیستیک و حد اکثری دارند. جانب پاکستان یک چیز را عنوان میکنه به عنوان امنیت، تضمین امنیت از جانب افغانستان. من فکر میکنم یک خاص یک نوع انریالیستیک است و غیر واقع بینانه است. هیچ کشوری به هیچ کشوری به خاطر تامین امنیتش تضمین داده نمیتونه و مخصوصا طالبان، بزی که وضعیت داخل خود افغانستان به قطع شکننده و آسیب پذیر است که طالبان در موقعیت نیستن که هیچ کار موثری در رابطه کرده بتانن. در پلوی ازو مثلا موضوع تی تی پی آنچه را که محل بحث و موضوع اصلی تشنج دو جانبه است، تی تی پی را چنانچه بارها گفتیم همگی متفق به قول هستند که طالب ها دلایل تعددی دارن که عملا از اعمال نفوذ بالای تی تی پی عاجز هستن و من فکر میکنم همه از اینا میرسه به دو گپ مهم: اراده سیاسی و توانمندی.
2: طالبان در پنشیر میگویند که مبارزه امروز نه در سنگرهای جنگ بلکه در منبر و محراب و آموزش دینی جریان داره. این گروه در ولایت که سالها قانون مقاومت علیه طالبان بوده بر گسترش آموزش های دینی و مقابله با آنچه تفکر غربی میخواند تاکید میکنه. اما آیا این روی کرد تلاش برای تغییر نگرش نسل جوان پنشیر با مقاومت است؟ الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: گاف اردوگاه های مخالف نظام سیاسی اسلام،
5: طالبان این بار در پنشیر به جای زبان جنگ از دین سخن میگویند.
4: ارزش‌های اسلام مداخله داشته باشه.
5: تاکیدشان بر حفظ ارزش‌های اسلامی است، چیزی که در ظاهر دور از خاص جامعه مسلمان نیست. اما مطالبه دموکراسی و آنچه طالبان تفکر غربی می‌خوانند بخشی از نگرانی آنهاست.
4: دوستای ما متوجه باشیم که همه تلاش ما برای ازی باشه که ما ملت ما رو بیدار بسازیم که بین اسلام، نظام سیاسی اسلام و بین شعارهایی که در حوزه دموکراسی صورت میگیره تفاوت عمیق وجود دارد. دموکراسی به سبک غربی غربیه که وطن‌دارای ما در کوچه‌های اروپا این شعارش میدن.
5: و حالا به گفته والی طالبان در پنچیر، برای آنها سنگر اصلی سنگر آموزش اسلامی است، نه سنگر جنگ.
6: راهی که ما این اشغال فکری و فرهنگی و روحانی مبارزه بکنیم، یگانه راه و راه منبر و راه محراب و راه درس و تدریسی است که ما باید امین جاها را، امی سنگرها را باید از طریق علمای کرام این سنگرها را ما داغ داشته باشیم.
5: اما پنچیر سال هاست که نامش با مقاومت گره خورده است. خواستگاه جبهه مقاومت ملی پس از بازگشت طالبان به قدرت و یکی از مناطقی که طالبان برای کنترل آن نیروی گسترده نظامی مستقر کردند. در چند سال گذشته والی این ولایت بارها تغییر کرده و تدابیر شدید امنیتی نیز همچنان پابرجاست.
7: در حال حاضر اگر این رقم برداشت میشه که اینا دوباره رجوع کردن و به اصطلاح ملاها و علمای مذهبی و اینا برای از اینکه جایگاه و موقعیت خودشان را توجیه کنن، یک بخش زیادش ارتباط میگیره به فعالیت های جبهات که به مقاومت مسلحانه روی آوردن و اینا را عملا در بدخشان، در نورستان و در دیگه بخشای مملکت به چالش کشیدنی ادعای امنیت سردارسری و امثال همشان را.
5: طالبان پس از بازگشت به قدرت 24 مدرسه جهادی در پنچیر ایجاد کردند. در کنار حضور نظامی، گسترش مدارس دینی حالا مسیر دیگری را نیز برای طالبان باز کرده. مسیری برای

0: گسترش روایت خود از دین و تأثیر گذاری بر نسلی که در یکی از مهمترین کانونهای مقاومت افغانستان بزرگ می شود. اما مقاومت مسلحانه دیگر تنها به دره‌های پنجشیر محدود نیست. جبهه‌های مخالف طالبان در سالهای اخیر از کابل تا بغلان، تخار، بدخشان و شماری دیگر از ولایت‌ها نیز مسئولیت حملاتی را به عهده گرفتند. پنجشیر شاید دیگر میدان نبرد گسترده سالهای نخست حاکمیت طالبان نباشد، اما تلاش برای تغییر نگاه مردم به مقاومت نشان می‌دهد که رقابت در این ولایت از سنگر جنگ به سنگر فکر و آموزش نیز کشیده شده است. اما اینکه این روی کرد تا چه اندازه‌ای می‌تواند نگاه مردم پنجشیر به مقاومت را تغییر دهد، پرسشی است که پاسخ آن را گذشته زمان روشن خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله شبانه نیروهایش بر یک بازگاهی طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور یک طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی شده است که در دو ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده. طالبان تا کنون به این ادعا چیزی نگفتند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داده. این مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده که در گذرگاه مرزی حیرتان در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. مستند درباره فعالیت‌های زرقای افتلی مدافع حقوق زنان و آموزش دختران افغان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن فرانسه برنامه جایزه دلفین نقره‌ای شد. این مستند با عنوان آموزش امید در افغانستان تلاش‌های افتلی برای دفاع از حقوق زنان و ادامه آموزش دختران در سایه محدودیت‌های طالبان را روایت می‌کند. زرقای افتلی پیشتر نیز برنده جایزه زاید برای برابری انسان‌ها شده بود. کریس ون هولتون سناتور آمریکایی از تصمیم ترامپ برای لغو برنامه ویزای ویژه مهاجرتی افغان‌ها به شدت انتقاد کرده. او گفته افغان‌هایی که بیش از 20 سال برای کمک به نیروهای آمریکایی جان خود را به خطر انداختند، اکنون با پیمان شکنی ترامپ بار دیگر در معرض خطر مرگ قرار دارند. شبکه خبری CNN گزارش داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزارش، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته نزدیک به 30 متر پایین رفته و تقریبا نیم از چاه‌های عمیق شهر خشک شدند. اکنون تنها یک نفر از هر 5 باشنده کابل به آب لوله‌کشی دسترسی دارد. برخی خانواده‌ها نیز تا 30% درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که افزایش جمعیت، خشکسالی‌های پی در پی و حفر چاه‌های بی‌رویه بحران کم آبی را شدیدتر کرده. طالبان نیز وضعیت آب کابل را نگران کننده خوانده و از بررسی طرح‌های انتقال آب به این شهر خبر دادند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، کابل با یک فاجعه انسانی روبرو می‌شود. سجاد احمد حمیدی، متخصص آب و محیط زیست می‌گوید که افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و استفاده بی‌روی آب از عوامل اساسی کاهش آب‌های زیرزمینی در شهر کابل است.
2: جمعیت کابل اگر نگاه کنین به شکل بسیار سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، از حدود 1 میلیون نفر در 20-25 سال گذشته به نزدیک به 6 میلیون جمعیت در کابل رسیده. طبعا منابع آب موجود اضافه نشده، فقط جمعیت اضافه شده و در کنار او مسئله تغییر اقلیم، خشکسالی ها باعث شده که ما شاید این باشیم که مصرف بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تشدید بشه. و در واقع اینگونه نگاه کنید که آبهای زیرزمینی شبیه یک پسنداز است برای روز مبادا، خیلی اگر به زبان ساده بخوایدم بگه، که در زمانهایی که خشکسالی های جدی رخ میده و شرایط خاصی است میشه از اون مقدار بیشتر برداشت کرد، ولی با شدتی که از آبهای زیرزمینی کابل برداشت شده در چند دهه گذشته، انقدر این برداشت سریع بوده که امکان چارج مجدد و ریکاوری در واقع منابع فراهم نشده و ما شاهدی هستیم که آبهای زیرزمینی کابل به شدت افت کرده.
1: سه سال پس از زمین لرزه مرگبار هرات، بازماندگان همچنان با فقر، بیکاری، کمبود آب و سرپناه های مناسب روبرو هستند. زمین لرزه های میزان 1402 در هرات جان 1482 نفر را گرفته و بیش از 275 هزار نفر را متاثر ساخته. با وجود بازسازی خانه ها و مکتب ها، کاهش کمک های بشردوستانه و کمبود خدمات عمومی، زندگی زلزله زدگان را همچنان دشوار ساخته. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
1: تنش میان طالبان و پاکستان اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تاکنون محدود مانده. شهباز شریف به مهار تروریسم تاکید کرده. خطر پایان ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030، کارشناسان درباره وقوع فاجعه انسانی هشدار میدهند. در ادامه، نوبل کیمیا در دستان دانشمندان ژاپنی و فرانسوی. آنان معمای تصاویر آینه مولکول‌های حیات را حل می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس از هوادارانش خواسته به نامزدهای جمهوری‌خواه رای دهند و با حمایت از کن پکستون نامزد مجلس سنا از عملکرد ستایش کرده و این گردهمایی با اعتراض شمار از حاضران همراه شد که محافظان آنان را از سالن بیرون کردند. ترامپ همچنین از دموکرات ها انتقاد کرده و بر نقش نفت تگزاس در رشد اقتصادی تاکید کرده. دونالد ترامپ در این گردهمایی از جیمز تالاریکو نامزد حزب دموکرات به شدت انتقاد کرده و گفته است که او در انتخابات شکست می‌خورد.
3: با حمایت شما 27 روز دیگر ما جیمز تالاریکو دموکرات و کمونیست را در پای صندوق‌های رأی شکست خواهیم داد. ما کن پکستون را انتخاب خواهیم کرد، کسی که شاید بزرگترین دادستان کل در ایالات متحده آمریکا باشد. فکر می کنم او احتمالاً بزرگترین دادستان کل در تاریخ ایالت تگزاس است. او فردی سرسخت است و از ابتدا در کنار ما بوده است. بنابراین می خواهم از او تشکر کنم. او مرد فوق‌العاده است.
1: نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می دهد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی تگزاس از رقبای جمهوری‌خواه خود پیشی گرفتند. بر اساس این نظرسنجی جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسکا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمولی نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شده. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده است که در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنکام خواسته برای سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. و گفته این مقام ها در صورت تایید حملات ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا انجام شود. منابع میگویند که هدف این برنامه کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری هاست، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. ترامپ میگوید که عبور نفت از تنگه هرمز در سه شب گذشته به بالاترین سطح تاریخی رسیده و جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسد. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس جمهوری اسلامی ایران را کشور شکست خورده خوانده و تاکید کرده است که اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به آنان را نمی‌دهد.
4: همانطور که قول داده بودم، من تضمین می‌کنم که ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. خودشان هم به خوبی این موضوع را می‌دانند. ما به زودی از آنجا خارج می‌شویم و خواهید دید که قیمت نفت و به دنبال آن قیمت همه چیز کاهش خواهد یافت. ما فعلا برای نفت هزینه کمتری می‌پردازیم، چون آن اقدام یک عملیات بزرگ بود، عملیاتی که باید رئیسان جمهوری قبلی سالها قبل انجام میدادند، اما هیچ کس مسئولیت این اقدام را نپذیرفت. ما چاره ای نداشتیم، چون نمیتوانیم اجازه بدهیم آنها یک قدرت هسته ای شوند. بسیاری فکر میکردند که قیمت نفت هنگام ورود من 3 یا 4 یا حتی 5 برابر شود. حتی خود من هم تصور میکردم ممکن است خیلی بیشتر از اینها افزایش یابد. اما ما امروز کمتر از دولت بایدن هزینه میپردازیم. او هیچ کاری نکرد و بالاترین تورم تاریخ را به شما تحویل داد. اگر می خواهید بحران و تراژدی واقعی را ببینید، تصور کنید آنها موشکی به سمت سندیگو یا لس آنجلس شلیک کنند. آیا می خواهید شاهد یک فیلم ترسناک و کشوری در حال سقوط آزاد باشید؟ ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. ما از شهر و کشورمان محافظت می کنیم و مانع وقوع چنین فاجعه ای می شویم.
1: و در این حال پت هگزت وزیر جنگ آمریکا روز چهارشنبه در مراسم استقبال از خدمه نو هواپیمابر ابراهام در سندیگو و عملکرد این نیروها اشاره کرده و گفته پیش از آغاز درگیری تصمیم گرفتند اقیانوس را با نیروی دریایی ایران تقسیم کنند. کف اقیانوس سهم آنان شده.
3: حامل پیام رئیس جمهور برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه نو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم را مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه می دانم، چون مأموریت شما را تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمانید. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردند تا این نو را سمبول ناکارآمدی در جنگ نشان بدهند، اما خاطر نشان می کنم این نو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیر است. می خواهم تاکید کنم که محال است اجازه بدهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا را تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
1: یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است که پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران همخوانی ندارد و تاکنون مذاکره میان دو کشور انجام نشده. او تاکید کرده که در صورت به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران امکان گفتگو درباره جزئیات وجود داره. همزمان مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی از آغاز دوباره فعالیت‌های یک سایت موین زدایی در شمال شرق تهران خبر داده که پیشتر هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که واشنگتن تنها توافق را می‌پذیرد که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
5: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.

0: وزارت امنیت داخلی امریکا پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی برای کارآموزی در این کشور دست کم 70 هزار دلار بپردازند. این طرح شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود و هدف آن مبارزه با تقلب و حمایت از کارکنان امریکایی عنوان شده. فعالان حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح فرصت های کاری دانشجویان خارجی را به شدت محدود می کند. پلیس فدرال آمریکا از خونسازی تر حمله به یک مرکز خرید در ایالت مینسوتا خبر داده. به گفته FBI یک جوان 18 ساله پس از خرید کالاشنکوف و 200 مرمی از مأمور مخفی بازداشت شد. او قصد داشت دوم عقرب به این مرکز حمله کند و ده ها نفر را بکشد. مأمور مخفی برای شناسایی تر خود را عضو داعش معرفی کرده بود. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت میگوید که یک گروه هکری همسو با چین برای سرقت اطلاعات محرمانه درباره سرمایه گذاری یا سیاست گذاری هوش مصنوعی تلاش کرده. با گفته این شرکت هکرها طی 18 ماه نهادهای پژوهشی، دفاعی و دانشگاه های امریکا و ژاپن را هدف قرار دادند. این گروه با جعل هویت کارشناسان و ارسال لینک های جعلی تلاش کرده به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کند. نانا پاتیکار، ستاره نامدار و کهنه‌کار سینمای هند، در 75 سالگی در ایالت گوا درگذشت و بامداد امروز پس از آن که در خانه‌اش بیهوش پیدا شد و بیمارستان منتقل شد. او از چهره‌های شناخته شده سینمای هند بود و در طول نزدیک به 5 دهه فعالیت هنری در فیلم‌های هندی و مراتی نقش آفرینی کرد. در سومین روز اعلام جایزه نوبل، برندگان جایزه نوبل کیمیا معرفی شدند. این جایزه امسال به دو دانشمند ژاپنی و فرانسوی تعلق گرفت. کشفیات این دانشمندان راه را برای تولید دقیق‌تر دارو و ساخت مواد پیشرفته هموار کرده. دستاورده که میتونه بر زندگی روزمره و صنایع آینده تاثیرگذار باشه. مهران عباسیان با جزئیات بیشتر.
1: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگر ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوآی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه‌ای مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه. اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه‌ای اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: مهران عباسیان در حاشیه اعلام برندگان نوبل شیمی امسال با پروفسور اماس پار عضو کمیته نوبل درباره اهمیت این دستاورد و کاربرد آن در تولید دارو گفتگو کرده.
2: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی رو به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتی می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر و وقتی چون این آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم، معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد. یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند برای هدف مشخصی ساخته شدن. برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقاً از همینجا شروع میشه. در سامانه‌های زنده هم مولکول‌هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه‌ای هم دیگه باشند. اما در طبیعت معمولاً فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسیدهایی که پروتئین‌های بدن ما رو می‌سازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره، چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می‌کنید، دو شکل آینه‌ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول‌های زیستی برهم کنش نمی‌کنند. به بیان ساده‌تر، جهت‌گیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می‌تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی میشد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم، چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته، یعنی غالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها با افغانستان
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غک.
7: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین المللی صدور حکم بازداشت رهبران این گروه را فاقد اعتبار خوانده و اعلام کرده است که حکومت طالبان خود را متعهد به اساسنامه روم و صلاحیت این دادگاه نمی داند. این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تصمیم دادگاه ماهیت سیاسی دارد و نهادهای قضایی بین المللی نباید تحت تاثیر انگیزه های سیاسی قرار گیرند. طالبان همچنین گفته است عضویت افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی در دوره حکومت‌های پیشین انجام شده و این گروه خود را ملزم به آن نمی‌داند. در این بیانیه آمده است که امنیت و ثبات در افغانستان تأمین شده و حقوق شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: از نگاه دیگر،
15: فراتر از رویداد.
16: نام افغانستان بار دیگر در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته. از یک سو اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، افغانستان را بخشی از آنچه کمربند مقاومت از غزه تا یمن می‌خوانه معرفی می‌کنه. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هشتمین نشست فرمت مسکو هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است و میتونه بار دیگر به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. همزمان قدرت‌های منطقه در مسکو درباره آینده افغانستان، روابط طالبان با همسایگان و نگرانی‌های امنیتی منطقه گفتگو کردند. سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده و در میان رقابت قدرت‌های منطقه افغانستان به کدام سو میره؟ جناب سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شده و وزیر خارجه روسیه هم در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. روسیه دقیقا نگران چی چیز است که ما نمیدانیم؟
17: خب سلام بر شما و بر شنونده‌های خوب برنامه‌تان. از فرمت مسکو شروع کنیم. ای که جلسه هشتمیش است، مفکر میکنم کدام بحث بسیار جدی نداره، چون برای روسها خصوصا از زمانی که بحث روسی دوحه آغاز شد، یک میکانیزم منطقوی را که بتانند یک مقدار هماهنگی داشته باشند و در این گفتگوها به اصطلاح یک نقش منطقوی بین‌المللی ایفا کنند، این را به وجود آوردن و به یک نوع در این قسمت یک اتفاق نظری هم وجود داشت. ولی مشخصا سر از این اجلاس اگر بیاییم، معلوم میشه که برای روس‌ها یک کنفرانس امی فرمت مسکو فعلا از بحث تسهیل گفتگوها که اصلا به اصطلاح ماموریت اصلی از این فرمت بود که گفتگوها را تسهیل بکنه، چی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا و چی بعد از این، به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، به خاطر یک بحث و اصطلاح ثبات نسبی در افغانستان که یک میکانیزم یک دولت تشکیل شود که بتانه تداوم داشته باشه. ولی از صحبت‌های آقای لاوروف و از خود فضای منطقوی ما میبینیم که بسیار با آسانی ما گفته میتونیم که کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است. اینا متوجه شدن که بحث تسهیل گفتگو دیگه مطرح نیست، چون بیانیه آقای لاوروف که ما می‌بینیم دیگه صحبت از حکومت همشمول وجود نداره، صحبت از اینکه مثلا چی کارهایی باید صورت بگیره، فقط دو گپ بسیار اساسی داره. او طالبا را مثلا تشویق میکنه و طالبا را از پیششان به اصطلاح اظهار خوشی میکنه که همراه گروه های دیگه در جنگ هستند، و از طرف دیگه هم اخطار میده برای کشورهای ناتو که نده. چون میبینیم که ما شما کنفرانس به اصطلاح فرمت مسکو تبدیل شده، گفتم برای فقط یک میکانیزمی که تلاش برای مهار از این ناامنی هاست، ولی این ناامنی ها دولت گسترش است بخاطر ازی که فعلا عملا پاکستان با طالب ها که همون یکی از کلانترین دستاوردهای پاکستان در 30 سال گذاشته و اقل اینجا بوده در یک جنگ هستن و بسیار به شکل جدیش اختلافاتی وجود داره. پس به این مفهوم اختلاف بین پاکستان و طالب ها به شمول اختلاف در خط دیورن، اختلاف های امنیتی نظامی، اختلاف های ایدئولوژیکی، از اینا کشیده شده به فرمت مسکو. این فرمت مسکو تبدیل شده برای ازی که آیا در افغانستان چطور مثلا نظم و ثبات و یک حکومتی اما شمول و دوامدار بیاید، با این تبدیل شده که آل این مشکل منطقوی که معلومدار در بعض دیگه شما بس کردین و ما شما شما بس کردین این چطور معار شده. این موضوع برای آسیای مرکزی و با تعقیب ازی برای روسیه هم مستقیم هم یک خطر است.
16: درست، حتما به مسئله پاکستان و طالبا هم میپردازیم، ولی خب در یک فرمتی که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان که در بسیاری از پرونده های جهانی رقیب یکی دیگر هستند حضور دارند، اما ما چوکی مخالف های طالبا را خالی میبینیم در این فرمت. چگونه میشه از درون همچو یک نشست حالایی کشورها بدون حضور مخالف های طالبا به یک نتیجه ملموس برسند؟
17: ما میره میگه وقتی که ببینیم تحول نشست یا تحول وضعیت از اینه که منطقه فکر بکنه که همه چیز با کنترل دارن، فقط با یک مقدار دادن امتیازات مستقیم و غیر مستقیم و شمول امتیاز شناخت رسمی از طرف روسیه، اینا میتونن طالب ها را در یک تعامل منطقوی بدون بازیکن های فرامنطقوی به این به اصطلاح بکشانن که یک حکومت جو شود که پایدار باشه و لااقل نظم و ثباتی به وجود بیاید که در او هم منافع از این کشورها به اصطلاح چی شود تضمین شود و هم بتانه که منافع اجتماعی اقوام و افرادی که در افغانستان و بیرون از افغانستان وجود دارند این تضمین شود. این بحث از این گذشته و میخاطر است که امروز ما به نظر ما این جلسه یک جلسه اضطراری وارد است، زیادتر یک جلسه است که فقط روسیه متوجه از این است که امی کنترل مسائل امنیتی از طالبان خطا نخوره و احتمالاً ایرانی ها، ولی ای تو معلوم میشه که برای اینا فعلا اولویت یک چیز وجود داره و اولویتی است که چطور بتانن که طالب به اصطلاح و یک نوع زنده نگاه کنن که او یک مقداری از منافعشان را بتانه فعلا تضمین کنه. در اون مرحله وجود ندارن، یعنی روسا تلاش دارن که کار بکنن بدون از اینکه کدام ابزاره برای نفوذ و برای اجرای از این تلاش های خود داشته باشه.
16: سفیر صاحب، پس طالبان چه کار انجام دادن حداقل در این 5 سال؟ خب ما میدونیم که روسیه تنها کشور است که یا را به رسمیت شناخته، بقیه متحدای طالبان مثل ایران، مثل مثلا پاکستان که متحد قبلیشان بوده و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، اینا هیچ کدامش طالبان به رسمیت نمیشناسه. بنابراین طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده و کشورهای منطقه را نگران کرده که اینا فرمت مسکو که اصلا برای مصالحه و آشتی و گفتگو بود امروز به یک فرمت استراری چه که شما میگین تبدیل کنن؟
17: طالب ها کارت تروریسم خوب بازی کردن. طالب ها با جای دادن به اصطلاح گروپ های مختلف تروریستی داخل افغانستان که حامیاشون در گذشته بودن، باشن همکاری میکردن و باشن نزدیکی ها و شراکت های به اصطلاح ایدئولوژیک و استخباراتی و فکری و حتی فامیلی دارن، تانستن که به اصطلاح مترسک ایره برای تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه به شمول مثلا هند و ایران و پاکستان و حتی این کشورهای دیگه هم روسیه و آسیا مرکزی، تاجکستان و ازبکستان نگاه کنه. ولی بحثی است که آن تشویش همگی ای است که خب تا امروز طالبان تانستن که از این مترسک ها از این گروه توریستی استفاده کنن و یک نوع به اصطلاح خود با عیسی یک هم کلامی از این باندهای تروریستی خسی معرفی کنم. مثل که شما در یک جای میرید و بعضی از کشورهای امریکای لاتین اینا زیاد هستن که شما برای یک کسی به اسلام حق پروتکشن میتین یا حق حمایتی، اینا از هم اگه حق میگرفتن که در غیر از این بازینی گروه که شما داخل مثلا مثل که امریکای کشورهای اسیا مرکزی میکن. و من فکر میکنم که این نقش خوب بازی کردن، ولی آل کشورها متوجه شدن که همی توانایی طالب ها برای کنترل و مهار از گروه ها و مهار امنیت در داخل افغانستان، این مرتبط با داعش و مرتبط برای کسی دیگه نیست، مرتبط به این است که نارضایتی داخلی مردمی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، حتی دینی به اندازه رسیده که طالب ها دیگه کنترل دارای مناطق افغانستان دارو تا دست دادن است و این کنترل دست دادن به اصطلاح وظیفه را وضعیت به جای کشونده که تشویش از کشورهایی که احتمالا آسیب و ضرر زیادتر ایده از نام نمی بینن زیاد کنه و آخرین تلاشاشون را بکنن که وضعیت مهار شد و در این وضعیت و مکلانترین نقشه یا پاکستانی فهم میکنه، چون در 50 سال گذشته روسایی را خوب بخ میکنن که وقتی پاکستان در یک منزله داخل میشه باز همون کنترولی از این برای از این کشورها سختر میشه، خصوصا کال روسیه در عقب دریای هامو یا در کابل و در خوست و پکتیا نیست، در مسکو است و خودش هم زیر فشار بسیار جدی از طرف اوکراین و از طرف تحریم های بین‌المللی.
16: ولی خب پاکستانی که از بدیل صحبت میکنه، در این اواخر حداقل واکنش مقام های پاکستانی بسیار تند بوده در برابر طالبا، در موارد اینا گفتن که واقعا باید وضعیت تغییر کنه و طالبا رفتنی هست. پس بنان فکر میکنین که پشت درهای بسته نشست مسکو حتی در مورد سناریوهای احتمالی روز پس از طالبا هم صحبت شوه؟
17: در این مرحله ما فکر میکنم که شاید نه، چون وزیر خارجه طالبا رو دعوت کردن و اعلامیه شما اگر بیانیه نماینده پاکستان رو ببینید یک بیانیه بسیار متفاوت تر از صحبتهای سخنگوی ارتش پاکستان است. در این بیانیه صادق خان باز طالبا رو رئیس اتوریتی یاد کرده و با یک نوی به اصطلاح یک شاخه زیتونه که میگیم به طرفشون دراز کرده. پس به او اساس معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در این وضعیت که چه قسم باید تصمیم میگره دقیق یا معلوم نیست یا موبازی دوگانه دیپلماسی و نظامی خود انجام میده. ولی چیزی که مهم شده این است که خب سناریوی بعدی چه خواهد بود و اینی که مثلا آقای لاروف میگه که ما بر استقرار نیروهای ناتو، ما فکر میکنیم که یک استفاده ابزاری از چیزایی است که میخواین که این وضعیت وسط بین‌المللی بالا برند، حالی که هیچ علاقمندی هیچ کسی از کدام کشور ناتو به این که بیایه به افغانستان یا مثلا بره به پاکستان وجود نداره. این یک چیزی بسیار بیجای است، ولی بحث زیادتر بحث داخلی هست و این بحث داخلی و منطقوی به اصطلاح یک معضل کلانی است که مدیریت تهدید است. فعلا متوجه باشیم مثلا در گذشته اگر بود، در 20 سال گذشته یک کشورهای ناتو بود که مجبور بود که هر لحظه برای مدیریت تهدید و بحران در داخل افغانستان هزینه کنه، ولی معلوم میشه که آل وضعیت معکوس شده و این کشورهای منطقه هستن که به خاطر مدیریت بحران باید هزینه کنن و خب کشورهای ناتو شاید یک مقدار هزینه کرده میتونستن در اون زمان، چون یک ساختار داشتن، یک نظم داشتن، یک سازمان بین‌المللی داشتن، پول داشتن، عسکر داشتن و یک ایدئولوژی به اصطلاح لیبرال دموکراسی هم پشت سرش داشتن. کشورهای منطقه هیچ کدام از اونا رو ندارن و هر کدامش باید به شکل انفرادی خود مدیریت بحران کنه. همی است که گفای آقای ایران هم که مثلا شما میگین به می مسیر میره، ولی جنجال منطقه ای است که هر کدامش به شکل انفرادی باید به این مدیریت بحران داخل شد و قیمت طالب بلند میره.
16: خب آن قسمه که شما میفرمایین، یعنی یک اجماعی حتی بین کشورهای منطقی که در فرمت مسکو هم حضور دارن وجود نداره، هر کدامشون برداشت متفاوت از طالب و تعامل متفاوت با طالب داره. مثلا در مورد ایران مشخصا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی افغانستان بخش از کمربند مقاومت می چند روز پیش خواند، مخاطب اصلی پیام چه کسی هست؟ آمریکا، اسرائیل یا خود طالبا بوده؟
17: خب ببینید، الان بحث مدیریت بحران است به خاطر از این که یک به اصطلاح همسایه یا یک طرفی که ایران از اون شاید تشویش ساز زیاد داشته باشه و در این مسیر یک عمق بسیار جدی مردمی نداره، ساحه سیستان و بلوچستان و مسائل حوزه جنوب غرب افغانستان است. این ساحه یک ساحه باز است، در اینجا نفوذ و اشراف ایران کمتر است. به اون خاطر ما فکر میکنم که مدیریت بحران برای جمهوری اسلامی مهم است ولی خاطر بحث مدیریت بحران بوده که مثلا از سال تا سال 2021 دیدگاه ایران در مقابل طالب در مقابل گروه های طالبان و اینا بسیار متفاوت بود وقتی که هم باشن صحبت نکرد. ولی امروز چون این منافع به یک نوعی تنیده شده به این در حالی که این منافع استراتژیک نیست. اما مفهوم منافع تاکتیکی است و هیچگاه به اصطلاح همین دو دانه خط محور طالب و محور ایران با هم موازی نمیشه. ولی امروز اون تانستن که به یک نوعی در این منطقه به اصطلاح مدیریت این بحران احتمالی را مدیریت کنه، ولی که تا چه وقتی ادامه میفه این را ما شما نمیفهمیم، چون تغییراتی که با جدیتی که طالب ها بالای گروه های به اصطلاح نزدیک جمهوری اسلامی ایران که من فکر میکنم به اساس اشاره در افغانستان باقی ماندن به شمول حوزه خاتم النبیین، به شمول یک تعدادی از کسایی که داخل افغانستان باقی ماندن، در فشار را که طالب ها آورده و حتی طالب ها ادعا دارن که اونا یک قسمت بسیار زیاد سلاح از داخل مثلا حوزه علمیه با دست آوردن، نشان دهنده از این است که وضعیت هم به یک طرف بحرانیش روان است. ولی طالب ها به هیچ صورت نمیخواین که خودشان یک قسمت از این محور مقاومت حساب بکنن و بگوین که خب ما هستیم در این مسیر و در این طریق. و این ما میفهمیم که ذهنیت داخلی طالب یک ذهنیت بسیار متفاوت است و امروز این یک نوع به اصطلاح چارجویی است که ایرانی که طالبان هم فکر میکنن که خب به صورت که هیچ کس دیگه برشان کمک نمیکنن، ایران هم مجبوریت خود داره، اونمو است که اون ارتباطات تجارتی، ارتباطات مالی و این ارتباطات وجود داره ولی دوامدار نیست. ایران هم میفهمه و طالبان میشه.
16: ولی خب جمهوری اسلامی هم در واقع دو طرفه داره بازی میکنه، از یک طرف تعامل خود با طالب نزدیک میکنه تقویت کرده، از طرف دیگه گزارش ها میرسانه که جمهوری اسلامی با برخی چهره ها و جریان های مخالف طالب ها هم این رابطه خود خیلی تنگاتنگ حفظ کرده. آیا تهران هنوز به نظر شما همه گزینه های خود را باز نگه داشته و افغانستان تحت کنترل طالب ها از نگاه جمهوری اسلامی چگونه یک افغانستان است؟ یک همسایه است، یک شریک سیاسی است، یا بخش از حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه؟
17: خب برای ایران فکر میکنم 5 سال گذشته شاید سخت‌ترین دوران رابطهش، حتی در زمان طالبای قبلی که یک تعداد زیاد از دیپلمات‌ها و ژورنالیست‌های ایرانی را شهید کردن باشد. چون ایران امروزی با وجودی که مشکلات بسیار زیاد در داخل خودش داره، این حرکتش و اصطلاح و وضعیتی که با طالب ها پیش گرفته در یک مسیر کاملا متفاوت با موج به اصطلاح دیدگاه ها و افکار عامه ایران روان است. یعنی در ایران شما هر ایرانی با سواد که پرسان کنین به استثناء شاید یاد بسیار کمی آدم های امنیتی و استخباراتی، دیگه هیچ کسی از وضعیت فعلی که ایران در مقابل افغانستان گرفته خوش نیست. این نیره میفهمه که یک گروپ، یک رژیم، یک نظام مثل طالب ها هیچ سنخیت و همخوانی ندارن. شاید ایرانی ها اکتدارش فکر میکردن که خب دورانی ها یک ایل یا یکی از گروپ های ایرانی منطقه هست که خب اگر تو میشد خود چقدر خوب و بهتر که ما ایلا و گروپ های منطقوی که از 3 سال گذشته وجود داشتن و قسمت از نمیشون اساکر نادرشاه افشار بودن، اگر او بحث ها میبود و بحث نیشن استیت میبود شاید بحث بجایی بود. ولی حالا که تفاوت های بسیار جدی خصوصا در 200 سال گذشته با وجود آمده، یک فکر بسیار ایدیالیستی که فکر میکنم همه تو هوایی است. پس به اون اصول است برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل است فعلا که افکار عامه را مدیریت بکنه و آینده را مدیریت بکنه. امروز شما متوجه هستیم که یک تعداد بسیار از جوانان ما، شما نیروهای امنیتی ما، کسایی که اونجا پناه برده بودن یا حداقل یک کار میکردن، یک چیزی در اون زندگی میکردن، آستاستا متوجه شدن که دیگه امیدی از این که بتونن در تفاهم در کمک با ایران دوباره بیان که شوهرشون آزاد کنن، در زندگی و در زمین و در خانه خود آزاد زندگی کنن ندارن، اینا آستاستا به طرف پاکستان میرن. و معلوم ده وقتی که اینا میرن، اینا با یک دیدگاه میرن به کدام ایزی آینده افغانستان است. یعنی ایران فردای روز مجبور است که با یک جمعیت در افغانستان روبرو شه. این جمعیت مثلا با یک نقطه کلان در مقابل کاری را که ایران شاید به خاطر منافع کوتاه مدت خود کرده باشه برابر شد. یعنی دوستایی را که
16: ولی خب شما سفیر صاحب، ما گرفتم مطمئنن شنونده های ما هم فهمیدن که هدف شما چی هست، ولی واقعیت امری است که حالا به سمت پاکستان میگن یک تعداد حرکت دارن. ما واکنش هایی هم از بعض برخی مقام ها شنیدیم که گفتن پاکستان به برخی از این جریان های سیاسی عملا جا داده، دفتر داده. ولی خب از یک طرف دیگه واقعیت امری است که پاکستان در دو سال گذشته بارها مناطق مختلف در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده و از یک طرف دیگه صدها هزار مهاجر را هم اخراج کرده، چون پاکستان متهم میکنه طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبای پاکستان یا همون تی تی پی. بنابراین آیا همی معمایی که داره اتفاق میفته این نشان میده که پاکستان در حال از دست دادن نفوذ تاریخی خود بر طالبان و افغانستان است؟
17: بله، جواب کوتاهش بله است. ولی جواب پیشتر شما بحث اون که استراتژیک ایران بود، ایران در افغانستان فقط یک کلمه خود اضافه کنه، اون غیر حصاری توقع نداره و داشته نمیتونه، میتونه که در تفاهم با روسیه و با چین و با پاکستان به اصطلاح شراکت داشته باشه. ولی پاکستان معمولا دیدگاهشی بود خصوصا با آوردن طالب ها که میتونه یک عمر که تقریبا انحصاری به دست بیاره، خصوصا که طالب ها تمام مناطق گرفتن و هیچ کس دیگه هم باقی نمون. ولی وضعیتی که پیش آمده معلوم میشه که اشتباه بشه کلان پاکستان کرده بود و برالاوی ازی که عمق انحصاریشه تقریبا حالت از دست دادن است، وضعیت به شکل معکوسش قسمی شده که امروز ای طالب ها هستن در تفاهم با تی تی پی و با یک نوع غیر مستقیم با حزب عمران خان و تا با پی تی ام و اینا که میتون یک تاثیر اجتماعی و سیاسی در داخل خود سرنوشت پاکستان داشته باشه. به اون خاطر من فکر میکنم که به اصطلاح عمومیز سرچپه شده برای پاکستان در این قسمت و این سخت‌ترین کار برایش خمیست، چون در گذشته پاکستان تانسته بود که مثلا چینایی ها را قانع بسازه، یک تیار دیگر هم قانع بسازه که من به صورت که نصار داشته باشیم میشه کلان پروژا و کلان کارا رو ما میتونیم که یک جایی انجام بدیم. ولی آنه برای چینایی هم معلوم میشه، برای موسا هم برای یا که این بحث یا بستلاح همی انحصار به شکل بسیار جدیش از پیش پاکستان بیرون شده. به اون خاطر است که خب پاکستان یک سلسله ابزاری که به دست داشت و داره از او استفاده میکنه به شمول عملات هوایی. چرا پاکستان میتونه عملات هوایی عالی انجام بده؟ یک سوال بسیار کلان است. چون آقا در سالها نمیتونست به این شکل، چون افغانستان منظمی، افغانستان غیر که رسمیت نداره، افغانستانی که در بین مردمش یک اتحاد و وحدت وجود نداره، افغانستانی تقسیم شده به طالب و غیر طالب، دلیل که یک وضعیت حتی سمپاتی جهانی در مقابل این کار کم است و پاکستان از او استفاده میکنه، مهاجرین و میکشه و آله اون چیز آخرش، عربه آخرش همانی است که هر کسی را که بخواه که داخل افغانستان بیاین و بتانن که به سلام مناطقی را آزاد کنن، یا اقل اگر هیچ کار کرده نمیتانن یک مسیری ده برشان باز میکنن کنن. ما شما یک تعداد دیدیم که بشارا با چبلاق و با گرمتمانای ساش نازک از مناطق بسیار سردسیر حرکت کرد.
16: اگر خیلی خلاصه میره بگوین سفیر صاحب، یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره؟ خیلی خلاصه اگر بگین.
17: من مطمئن نیستم.
16: خب این معما هم قسمی گفتم خیلی پیچیده هست. یک طرف دیگه هم هند قرار داره که بدون شک حریف و رقیب طالب بود، بعد فعلا نزدیکترین متحدش شده و گزارش ها نشان میده که طالب ها با پول هند دارن پهپاد میخرن از بلاروس. بنابراین در واقع این چی را نشان میده؟ یعنی واقعا طالب همی پیچیدگی را میتونن درک کنن یا نه، یا واقعا افغانستان به لبه یک بحران بسیار کلان و رقابت ها و در واقع جنگ های نیابتی کشورها داره تبدیل میکنن؟
17: در قسمت هند ما میخواییم که اکتیره که کمی مثلا غیر محتاط باشن، باید یک دیپلمات بسیار مشکل هست شما بحث سیاه و سفید مطرح کنیم. من فکر میکنم در تمام بازیکنایی که ما شما تا هنوز سرش بحث کردیم در وضعیت طالب ها و بعد از طالب ها بازی هند بازی باخت باخت است. مثل از اینکه شناخت رسمیت روسیه بر طالب ها بعد از اینکه چیزی به دست ناورد، چیزی از دست داد و طالب ها همیشه بین خود تصابت های داخلیشان که بر ما میرسه میگن که کاش که روسیه ما را به رسمیت نمیشناخت. ما فکر میکنم در قسمت بحث هند، هندوستان یک رابطه تاریخی دوامدار شاید 70-80 ساله این سو جدی همراه افغانستان همراه مردمش داشت و یک سرمایه اجتماعی بسیار بزرگ در بین مردم افغانستان این دیها داشتن که متاسفانه با این نمی حرکت ها حرکت بسیار تکتیکیه که او هم از طرفی یک عزم بسیار تندرو مذهبی که هیچ علاقمندی و هیچ به اصطلاح دلسوزی برای گروه های مثل طالب ها گروه های اسلامیست نداره، میایه آدم بچه که فقط یک بحث یوتیلیتریان یا فقط همون بحث منافع بسیار کوتاه مدت است و این منافع کوتاه مدت برای علامه یزدی که طالب ها را کمک کرده نمیتونه و طالب ها بسیار ایجاد میتونن محتاط هستن، این میتونه که و تانسته که همیال یک بدبینی بسیار کلا میره نمین مردم مهدی افغانستان و الان کسایی که تا در اندستان درس خواندن وجود بودن تحصیل کردن دیدن با وجود بیاره. این ما فکر میکنم که کمکایی را که میگن که انجام میشه برای لویزی گفتم برای طالب بالانس تغییر داده نمیده، یعنی بالانسی که فیدن وجود داره بلوی که تغییر داده نمیتونه. این برای پاکستانی ها یک حربی امو افکار عامی بسیار جدی دیگه به نام فتنه تو یک چیزی برشان جور میکنه که او افکار عامی داخل پاکستانه و همچنان افکار عامی کشورهای اسلامی ده حتی را ترکیه را امارات را اینا را میتونه که به مسیر سوق بده که طالب ها را به اصطلاح یک حربی دید بینن که اگر یا دوست ایران هستن خواهد من دوست اسرائیل هم هست. پس به این اساس ما فکر میکنم که این چیز است، این سیاست اقتصاد بسیار باخت باخت خود بود و امیدوار هستم که هندستان زودتر متوجه سیاست باشه.
16: به عنوان آخرین سوال، سفیر صاحب شما دیپلمات هستن، میفهمین که بعض از جلسات بدون شک رسمی اظهارات بیان میشه، بعضش ممکن هست که در جریان نوشیدن غذا خوردن یا نمیفهمم در محافل غیر خصوصی مطرح کنند. اگر امروز حالا این فرضی است، اگر امروز نمایندهای روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان در یک نشست کاملا محرمانه و بدون ملاحظات عمو دیپلماتیک درباره افغانستان گفتگو کنند، به نظرتون بزرگترین نگرانیشان چی خواهد بود؟ داعش است، طالب است، یا اینکه روز پس از طالبا؟
17: شو مشکل است، چون یک چیزی که این گروپ می فرمت مسکو با هم متحد می ساخت او اخراج امریکا و ناتو از افغانستان، فقط یک نقطه مشترک اینا بین هم داشت و شمول پاکستان در این زمان همشان این نقطه مشترک داشتن که اگر ما می رویجه بکشیم باز بعدا ما می تانیم بحیث نیروهای منطقوی با هم در یک طرف هم داخل شد. ولی او به اصطلاح مؤصل یا استوانه که اینا را به هم مشترک میساخت دیگه وجود نداره. امریکای در اوجه نیست، ناتوی نیست و ای طالبا هم 5 سال تیر میشه. بر کل جهان معلوم شده که چی میکنن و چی کاره هستن و در کدام مسیر خطرناک روان است. فکر میکنم که تشویش های کشورها نظر به تهدیدشان و نظر به منافعشان متفاوت است و شاید در سطح کاغذ همشان بگوین که خب ما نمیخواییم که بی‌ثباتی در افغانستان با وجود بیاره، ولی تعریف به ثباتی متفاوت است. مثلا ثبات طالب ها دیگه به نفع پاکستانی ها نیست، از به اون صورت اگر ثبات طالب ها به نفع ایران و روسیه باشه، ایران و روسیه باید داخل یک پکت مثلا منظم امنیتی با طالب ها شوند و حکومت طالب ها را از تمام مراجع تمویل کنند و حمایت کنند. در غیر از اون وقتی که ثبات طالب به ثبات رسیدن، طالب به ثبات رسیدن به منافع ایران هم نیست، طالب به ثبات رسیدن به منافع تاجیکستان هم نیست، چون یک طالبه که به صلاح این تبدیل شده برای یک حکومت دائمی افغانستان خطره که از این منشأ میگیره برای کشورهای آسیای مرکزی و برای کشورهای مثل حتی خود ایران بسیار خطرناک است. مشکلی است اینا چطور بتونن همین بحران مدیریت بکنن به اندازه که بحرانهای دیگه کلانی که کشورها پیشوری خود دارن او یک مقدار قابل مدیریت شد. مثلا برای ایران چون یک مدیریت بحران کلان داخل است نمیخواد که یک بحران دیگه در همسایگیش پیدا شه. برای روسیه به خاطر یک بحران بسیار بزرگ داخل است نمیخواد که یک بحران کوچک برش پیدا شه، ولی اگر روسیه از این بحران برایه باز خود دیدی که چقدر متفاوت در مقابل طالب برخورد میکنه. فکر میکنم یگانه نقطه مشترک بین کل شمی است که تو یک کار شوه که این وضعیت مثلا در 6 ماه آینده کنترل نبره، چون ما مشکلات دیگه هم داریم باید تور حل کنیم.
16: نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سرمشمبه خبرین ساعت خوش آمدید. رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد تا کنون عملیات معدودی را در خاک افغانستان انجام داده. او تاکید کرده است که پاکستان تنها از طالبان میخواهد که مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی شوند. به گفته ثناءالله با وجود میانجیگری عربستان سعودی، قطر، چین و ترکیه، طالبان هنوز چنین تضمین ندادند.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را با افغانستان مطرح کنند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای تروریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمین بدهند. که هم اسکی جو هو
0: پابندی کریں گے. شبکه خبری سینن هشدار داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزار

ترامپ میگوید عبور نفت از سنگ هرمز در سه شب گذشته به بالاترین سطح تاریخی رسیده و جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود به پایان میرسه. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس جمهوری اسلامی را کشور شکست خورده خوانده و تاکید کرده است که اجازه دستیابی آن به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزارم بگیتون. تا دیدار دیگر. بدرود.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8 صبح در لندن از شما بینید و شنوندگان افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
0: تاکید پاکستان بر مهار تروریسم. اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تا کنون محدود بوده است. تبدیل شدن کابل به پایتخت بی‌آب جهان، کارشناسان میگویند فاجعه آغاز شده است. جنگ یمن، ارتش پاکستان از حضور نظامیانش در خاک عربستان خبر داد. ترامپ از همکاری ترکیه و پاکستان با عربستان سعودی استقبال کرد. مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید اسلام آباد تاکنون عملیات محدودی را در خاک افغانستان انجام داده است. رنا ثناءالله تاکید کرد که پاکستان تنها از طالبان میخواهد مانع استفاده از خاک افغانستان برای حملات تروریستی شوند. با گفته ثناءالله، با وجود میانجیگری عربستان سعودی، قطر، چین و ترکیه، طالبان هنوز چنین تضمین ندادند. و هشدار داد که پاکستان حق حمله به مراکز تروریستی در خاک افغانستان را برای خود محفوظ می‌داند.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند.
2: که هم اسکی جو ہے وہ پابندی کریں

0: یک خاص یک نوع unrealistic است و غیر واقع بینانه است. هیچ کشوری به هیچ کشوری به خاطر تامین امنیتش تضمین داده نمیتونه و مخصوصا طالبان. بزیک وضعیت به داخل خود افغانستان به قدر شکننده و آسیب پذیر است که طالبان در موقعیت نیستن که هیچ کار موثری در رابطه کرده بتانند. در پلوی از اون زمان موضوع تی تی پی آنچوره که محل بحث و موضوع اصلی تشدد دو جانبه است. تی تی پی را چنانچه بارها گفتیم همگی متفق به قول هستن که طالب ها دلایل تعددی دارن که عملا از اعمال نفوذ بالای تی تی پی عاجز هستن و من فکر میکنم همه از اینا میرسه به دو گپ مهم: اراده سیاسی و توانمندی.
1: شبکه خبری سی ان ان هشدار داده است که ذخایر آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال 2030 به پایان برسد. بر اساس این گزارش سطح آب‌های زیرزمینی کابل در 10 سال گذشته نزدیک به 30 متر پایین رفته و تقریبا نیم از چاه‌های عمیق شهر خشک شدند. اکنون تنها 1 نفر از هر 5 باشنده کابل به آب لوله‌کشی دسترسی دارد. برخی خانواده‌ها نیز تا 30% درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. کارشناسان می‌گویند افزایش جمعیت، خشکسالی‌های پیهم و حفر بی‌روی چاه‌ها بحران کمابی را تشدید کرده است. طالبان نیز وضعیت آب کابل را نگران کننده خوانده و از بررسی طرح‌های انتقال آب به این شهر خبر داده است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد کابل با فاجعه انسانی دیگر روبرو خواهد شد. سجاد احمدی متخصص آب و محیط زیست می‌گوید افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و استفاده بی‌روی آب از عوامل اساسی کاهش آب‌های زیرزمینی در شهر کابل شده است.
2: جمعیت کابل اگر نگاه کنین به شکل بسیار سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، از حدود 1 میلیون نفر در 20-25 سال گذشته به نزدیک به 6 میلیون جمعیت در کابل رسیده. طبعا منابع آب موجود اضافه نشده، فقط جمعیت اضافه شده و در کنار او مسئله تغییر اقلیم، خشکسالی ها باعث شده که ما شاید این باشیم که مصرف بیرویه از منابع آب زیرزمینی تشدید بشه و در واقع اینگونه نگاه کنید که آبهای زیرزمینی شبیه یک پسنداز است برای روز مبادا، خیلی اگر به زبان ساده بخوایدم بگه، که در زمانهایی که خشکسالی های جدی رخ میده و شرایط خاصی است میشه از اون مقدار بیشتر برداشت کرد، ولی با شدتی که از آبهای زیرزمینی کابل برداشت شده در چند دهه گذشته انقدر این برداشت سریع بوده که امکان چارج مجدد و ریکاوری در واقع منابع فراهم نشده و ما شاهدی هستیم که آبهای زیرزمینی کابل به شدت افت کرده.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله شبانی نیروهایش بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور 1 طالب کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. این جبهه همچنین مدعی است که در 2 ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده است. طالبان تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده است. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. این مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. محموله شامل مواد مخدر نوع هشیش و تریاک بوده که در گذرگاه مرزی هایریتوم در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شده است. مستند درباره فعالیت‌های زرقا یفتلی مدافع حقوق زنان و آموزش دختران افغان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن فرانسه برنده جایزه دلفین نقره‌ای شد. این مستند با عنوان آموزش امید در افغانستان تلاش‌های یفتلی را برای دفاع از حقوق زنان و ادامه آموزش دختران در سایه محدودیت‌های طالبان را روایت می‌کند. زرقا یفتلی پیشتر نیز برنده جایزه زاید برای برادری انسان‌ها شد. طالبان در پنجشیر میگویند مبارزه امروز نه در سنگرهای جنگ بلکه در منبر، محراب و آموزش دینی جریان دارد. این گروه در ولایت که سالها قانون مقاومت علیه طالبان بوده

0: در گسترش آموزش‌های دینی و مقابله با آنچه تفکر غربی می‌خواند تاکید می‌کنند. اما آیا این رویکرد تلاش برای تغییر نگرش نسل جوان پنچیر با مقاومت است؟ الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
1: اهداف اردوگاه‌های مخالف نظام سیاسی اسلام،
2: طالبان این بار در پنچیر به جای زبان جنگ از دین سخن می‌گویند.
1: ارزش‌های اسلام مداخله داشته باشد.
2: تاکیدشان بر حفظ ارزش‌های اسلامی است، چیزی که در ظاهر دور از خاص جامعه مسلمان نیست. اما مطالبه دموکراسی و آنچه طالبان تفکر غربی می‌خوانند بخشی از نگرانی آنهاست.
1: دوستای ما متوجه باشیم که همه تلاش ما برای ازی باشه که ما ملت ما را بیدار بسازیم، که بین اسلام، نظام سیاسی اسلام و بین شعارهایی که در حوزه دموکراسی صورت میگیره تفاوت عمیق وجود دارد. دموکراسی به سبک غربی، به غربی که وطن‌دارای ما در کوچه‌های اروپا این شعارش میدن.
2: و حالا به گفته والی طالبان در پنچیر، برای آنها سنگر اصلی سنگر آموزش اسلامی است، نه سنگر جنگ.
3: راهی که ما اشغال فکری و فرهنگی و روحانه مبارزه بکنیم، یگانه راه و راه منبر و راه محراب و راه درس و تدریسی است که ما باید امیر جاها را، امی سنگرها را باید از طریق علمای کرام ای سنگرها را ما داغ داشته باشیم.
2: اما پنچیر سال هاست که نامش با مقاومت گره خورده است. خاستگاه جبهه مقاومت ملی پس از بازگشت طالبان به قدرت و یکی از مناطقی که طالبان برای کنترل آن نیروی گسترده نظامی مستقر کردند. در چند سال گذشته والی این ولایت بارها تغییر کرده و تدابیر شدید امنیتی نیز همچنان پابرجاست.
4: در حال حاضر اگر این رقم برداشت میشه که اینا دوباره رجوع کردن به اصطلاح ملاها و علمای مذهبی و اینا برای از اینکه جایگاه و موقعیت خودشان را توجیه کنن، یک بخش زیادش ارتباط میگیره به فعالیت های جبهات که به مقاومت مسلحانه روی آوردن و اینا را عملا در بدخشان، در نورستان و در دیگه بخشای مملکت به چالش کشیدنی ادعای امنیت سرداسری و امثاله همشان را.
2: طالبان پس از بازگشت به قدرت 24 مدرسه جهادی در پنچیر ایجاد کردند. در کنار حضور نظامی، گسترش مدارس دینی حالا مسیر دیگری را نیز برای طالبان باز کرده، مسیری برای گسترش روایت خود از دین و تأثیر گذاری بر نسلی که در یکی از مهمترین کانونهای مقاومت افغانستان بزرگ می شود. اما مقاومت مسلحانه دیگر تنها به دره‌های پنچیر محدود نیست. جبهه‌های مخالف طالبان در سالهای اخیر از کابل تا بغلان، تخار، بدخشان و شماری دیگر از ولایت‌ها نیز مسئولیت حملاتی را به عهده گرفتند. پنچیر شاید دیگر میدان نبرد گسترده سالهای نخست حاکمیت طالبان نباشد، اما تلاش برای تغییر نگاه مردم به مقاومت نشان می‌دهد که رقابت در این ولایت از سنگر جنگ و سنگر فکر و آموزش نیز کشیده شده است. اما اینکه این روی کرد تا چه اندازه‌ای می‌تواند نگاه مردم پنچیر به مقاومت را تغییر دهد، پرسشی است که پاسخ آن را گذشت زمان روشن خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم با سرخط خبر.
5: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود.
0: تأکید پاکستان بر مهار تروریسم اسلام آباد میگوید عملیاتش در خاک افغانستان تاکنون محدود بوده است. تبدیل شدن کابل به پایتخت بیاب جهان، کارشناسان میگویند فاجعه آغاز شده است. و در ادامه این مطلب در گزارش میشنویم که چرا نوبل کیمیا به دانشمندان از ژاپن و فرانسه تعلق گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اعضای پیمان مکه برای حمایت نظامی از عربستان سعودی استقبال کرد. این پیمان دفاعی به هدف تقویت همکاری دفاعی و توان بازدارندگی سه کشور انجام شده است. در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه میان مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض، ارکان این چارچوب دفاعی مشترک تقویت شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت ترکیه، عربستان و پاکستان درباره تقویت دفاع عربستان و حل مسالمت آمیز مسائل منطقه از طریق گفتگو رایزنی کردند. وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرد نیروها و توانمندی های نظامی سه کشور میتواند در چارچوب این پیمان به سرعت در عربستان مستقر شود. سه کشور همچنین حمله به مکه و مدینه را محکوم کردند. آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که عربستان سعودی و سوریه درباره اعزام نیروهای سوری به یمن برای مقابله با حوثی‌ها گفتگو می‌کنند. بر اساس این گزارش، احمد شرم موضوع را جدی بررسی می‌کند، اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. واشنگتن نیز با این اقدام مخالفت ندارد. در مقابل، وزارت اطلاع رسانی سوریه تأکید کرده که دمشق به دنبال گشودن جبهه‌های جدید نیست. همراه میشیم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، پاکستان حضور نظامی خود در عربستان سعودی را تایید کرده. از گستردگی حضور نظامی پاکستان در عربستان سعودی چی میدانیم بیشتر؟
6: درسته که پاکستان حضور نظامی خودش رو در عربستان سعودی تایید کرده، اما درباره کم و کیف حمایت نظامی پاکستان از عربستان سعودی چیزی رسما تا این لحظه گفته نشده، اما گزارش های تایید نشده داریم در این زمینه که میگه حدود 30,000 الی 40,000 نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیز گفته شده که پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی خودش را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده، سامانه‌های پیشرفته در واقع پدافند هوایی پاکستان هم گفته شده که در اختیار عربستان سعودی است. البته همه این اطلاعات از سوی منابع رسمی هنوز تایید نشده. چیزی که تایید شده حضور نظامی پاکستان هست، استقرار نیروهای پاکستانی هست در عربستان سعودی. آقای احمد شریف شادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان دیروز برای اولین بار به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرد و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه میان این دو کشور هستش که خب چندین دهه به گفته او خدمت داره. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان در واقع از این موضوع پرده برداشت که در واقع گفت که خوب نیروهای پاکستان اینجا حضور دارن، نیز از این هم پرده برداشت که در واقع این کار به خاطر در واقع پیمان دفاعی که بین سه کشور به امضا رسیده داره صورت میگیره.
0: خب جواد، امریکا هم از حضور نظامی پاکستان استقبال کرده، موضع امریکا را در این خصوص از خودت بشنویم بیشتر.
6: خب دیدیم که آقای ترامپ در این زمینه واکنش نشان داد و آمریکا از اقدام پاکستان و ترکیه حمایت کرده. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت‌های نظامی خود از عربستان سعودی استقبال کرد و گفت که فکر می‌کنم که آنها یعنی پاکستان و ترکیه می‌خوان به عربستان سعودی کمک بکنن و گفت که به نظرش این کار فوق‌العاده هستش. پیمان دفاعی مکه که در ماه آگوست میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید، هدف اصلی آن ایجاد نهادهای دائمی و تقویت توان بازدارندگی و دفاع مشترک از هر سه کشور هستش و خوب حالا داریم میبینیم که پاکستان و ترکیه برای دفاع از سعودی دست به کار شدن. روز دوشنبه نشست فوق‌العاده‌ای داشتیم از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی این سه کشور در ریاض و آنها عملیاتی شدن این پیمان را در ریاض اعلام کردند.
0: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس از هوادارانش خواست و نامزدهای جمهوری خواه رأی دهند. او با حمایت از کن پکستون نامزد مجلس سنا از عملکردش ستایش کرد. این گردهمایی با اعتراض شمار از حاضران همراه شد که محافظان آنان را از سالن بیرون کردند. ترامپ همچنین از دموکرات ها انتقاد کرد و بر نقش نفت تگزاس در رشد اقتصادی تاکید کرد. دونالد ترامپ در این گردهمایی از جیمز تالاریکو نامزد حزب دموکرات به شدت انتقاد کرد و گفت او در انتخابات شکست خواهد خورد.
7: با حمایت شما 27 روز دیگر ما جیمز تالاریکو دموکرات و کمونیست را در پای صندوق‌های رأی شکست خواهیم داد. ما کن پکستون را انتخاب خواهیم کرد، کسی که شاید بزرگترین دادستان کل در ایالات متحده آمریکا باشد. فکر می کنم او احتمالاً بزرگترین دادستان کل در تاریخ ایالت تگزاس است. او فردی سرسخت است و از ابتدا در کنار ما بوده است. بنابراین می خواهم از او تشکر کنم. او مرد فوق‌العاده است.
0: نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می دهد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی تگزاس از رقبای جمهوری خواه پیش افتادند. بر اساس این نظرسنجی جیمز تالوریکو 6% و جینا هینو خوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمول این نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد کرده که دانشجویان خارجی برای کارآموزی در این کشور دست کم $70,000 بپردازند. این طرح شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود و هدف آن مبارزه با تقلب و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان شده است. فعالان حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح فرصت‌های کاری دانشجویان خارجی را به شدت محدود می‌کند. پلیس فدرال آمریکا از خنثی‌سازی طرح حمله به یک مرکز خرید در ایالت مینه‌سوتا خبر داد. به گفته FBI یک جوان 18 ساله پس از خرید کلاشینکوف و 200 گلوله بازداشت شد و قصد داشت دوم عقرب به این مرکز حمله کند و 10 نفر را بکشد. مأمور مخفی برای شناسایی این طرح خود را عضو داعش معرفی کرده بود. نانا پاتیکل ستاره نامدار و کهنه‌کار سینمای هند در 75 سالگی در ایالت گوا درگذشت. او بامداد امروز پس از آن که در خانه‌اش بیهوش پیدا شد به شفاخانه منتقل شد. پاتیکل از چهره‌های شناخته شده سینمای هند بود و در طول نزدیک به 5 دهه فعالیت هنری در فیلم‌های هندی و مراتی نقش آفرینی کرد. برندگان جایزه نوبل کیمیا اعلام شدند. این جایزه امسال به 2 دانشمند ژاپنی و فرانسوی تعلق گرفت. کشفیات این دانشمندان راه را برای تولید دقیق‌تر داروها، ساخت مواد پیشرفته هموار کرده است. دستاوردی که می‌تواند بر زندگی روزمره و صنایع آینده تاثیرگذار باشد. مهران عباسیان در این مورد گزارش می‌دهد.
8: روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید، جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند، برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن. ظاهرشون خیلی شبیه اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوای در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچیک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تاثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل $1,000,000 رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی‌ها جزو مهمترین نوبل‌ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، سکول.
0: همکارم مهران عباسیان در حاشیه اعلام برندگان نوبل شیمی امسال با پروفسور اما اسپار عضو کمیته نوبل درباره اهمیت این دستاورد و کاربرد آن در تولید دارو گفتگو کرده است که با هم ببینیم.
9: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی رو به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتین می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر. وقتی چنین آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد. یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند برای هدف مشخصی ساخته شدن. برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقاً از همینجا شروع میشه. در سامانه‌های زنده هم مولکول‌هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه‌ای همدیگه باشند. اما در طبیعت معمولاً فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسیدهایی که پروتئین‌های بدن ما رو می‌سازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می‌کنید دو شکل آینه‌ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول‌های زیستی برهم کنش نمی‌کنند. به بیان ساده‌تر جهت‌گیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می‌تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی می‌شد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته یعنی غالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه هشتمین نشست فرمت مسکو با یو شیایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار و درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که متقی در این دیدار از موضع سازنده و متوازن چین در قبال افغانستان قدردانی کرده و گفته است که زمینه برای توسعه بیشتر روابط میان کابل و بیجینگ بر پایه احترام متقی قابل و منافع مشترک فراهم شده است. این دیدار در حالی انجام می شود که نشست فرمت مسکو به دلیل اختلاف ها میان طالبان و پاکستان نتوانست بیانیه مشترک صادر کند. چین که پیشتر برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد میانجیگری کرده بود، همچنان از بازیگران فعال در تلاش های دیپلماتیک مرتبط با افغانستان به شمار می رود.
19: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روسیه، هند و ایران را به پیگیری سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کرده و از این کشورها خواسته است به جای حمایت از آنچه گروه‌های چند تابعه‌تر و عاملان جنگ نیابتی می‌خواند از مردم افغانستان و روند صلح پشتیبانی کنند. او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد که این کشورها در گذشته از مخالفان طالبان حمایت کرده و در کنار آمریکا در تحولات افغانستان نقش داشتند. حکمتیار همچنین روابط کنونی طالبان با مسکو، تهران و دهلی نو را مبتنی بر منافع متقابل دانسته و گفته است که این گروه از هیچ متحد پایدار برخوردار نیست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. ایران و هند نیز همکاری های خود با کابل را گسترش دادند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که هدف نخست آن سرکوب القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود. جنگ که سپس به سقوط طالبان، تشکیل جمهوری، حضور 20 ساله نیروهای خارجی و صرف هزینه‌های تریلیون دلاری انجامید. اما 2 دهه بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. در نخستین روزهای این جنگ نیروهای جبهه متحد شمال در کنار آمریکا و متحدانش علیه طالبان جنگیدن و وارد کابل شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به 7 اکتبر و 25 سالگی آغاز حملات آمریکا به افغانستان گفتگو داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار که خاطرات زیاد از این تحول مهم نظامی در افغانستان داره. آقای پریانی بسیار خوش آمدین، ممنون از اینکه فرصت گذاشتین. بیاین با این پرسش فرود بکنیم که دقیقاً در 7 اکتبر 2001 زمانی که حملات هوایی آمریکا آغاز شد، شخص شما کجا حضور داشتین و چی در ذهن دارین؟
3: اول خدا ورز سلام، با امید پیروزی سلام و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان ما نوجوانان منتظر حوادث بودیم، با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم. در زمان ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتیم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جانی نیویورک، همه را معطوف به این توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد. و می دردیم او حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی به گفتن و برخی هر روز هم نگفتن لازم است. اما پسی خاطره ایره که من از این شب روز 7-8 اکتوبر دارم می خواهم خدمت شما برس برسان.
2: بله بفرمایید آقای نظری.
3: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت می گرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودن، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن. افرادی که با طالب ها همکار بودن، کم کم یونیفرم خودشان که برسم لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم به هفته 7 اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض می رسانم. از کسایی می پرسیدین که وزیفه تانم نرفتین، بگذار ولی نمی بینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رویداد رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات امروز تکنولوژی و رسانه نبود.
3: رسانه مردم فقط رادیو بود و هر کسی رادیو دنبال میکرد. و امریکا همین رقمی که میگفت این قبلا چند پیش میگفت ایران میزنیم، مردم نگران بودن و میشنیدن. امریکا میگه افغانستان حمله میکنیم و مردم با جدیت دنبال میکردن. اما در روزهای آخر که نزدیک شدن به 7 اکتبر، طالب ها اکثریت مقاماتشان کابل را تخلیه کرده بودن، کسی در ادارات دیده نمیشد و مردمی که با طالب ها همکاری داشتن هم کمتر میرسن به ادارات.
2: یعنی حتی یک هفته پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد.
3: دقیقاً، درست، 3 روز پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده می شد و طالب ها نیروهایش نظامیشان حتی از برخی ساحات به مراکز جمع می کردن و احتواجی البته به از خط جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نفته. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر من اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از او هم امواج رادیو را می شنیدم. در روز زمان امریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی صدای آشنا برای افغانستان فعال کرده بودند که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما را میشنیدم و سخنی که از احتمالی حملات گفته میشد. سرانجام ساعتهای 10 یا 11 شب احتمالا دقیق به ذهنم نمونده، نا وقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. ما چون به استقامت نزدیکترم بودیم این صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب ازی تیاره ها آمدن ساحات در کلول پشته قلعه فتحالله و زی اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
2: یعنی فضا با یک بارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی از...
3: پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکت های یا سیاد ابزار های نظامی را نمیتونم توضیح بتونم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از اون با برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. واو، او شب روز بم در 2-3 منطقه کابل استفاده شد که 2 تا در کوی تلویزیون بود و یک بم در یک نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشکه یا به اصطلاح سلاح بدرمی حد ما از هوایی صورت می گرفت و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد. یک اون شب به خاطر دارم که ما شلیک 2 جانبه 3 جانبه را شنیدیم.
2: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
3: در داخل کابل. هنوز ما نمیدونیم که شلیک ها چی بود، اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت، اما زیاد یه همش یک ساعت یک نیم ساعت ادامه پیدا نکرد. تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت. تا جایی که
2: و کابل هم در تاریکی فرو رفت،
3: کابل هم در تاریکی مطلق، برق اصلا نمی بود او زمان، جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود. و فردای از او که روز شد مردم بیرون شدند، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، کسانی با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمی شدن. اینا رو می دیدیم که روی حساب دادسنا موترهای دادسن یا دنجرهایی که برش می کنیم نظامی اینا پیدا می شدن، موترهای جیپ مسلح رو می دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می شدن که احتمالا نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودن به اول باز بیم شده باشن یا از سمت شمال آمده باشن. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت، تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودن، اقامه نشینی کرده بودن و شب شب اینا می رفتن. اون زبان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای 6 سیاه و 6 سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زیر اینا در حرکت بودن.
2: بله.
3: اما خب کاروان هیچ آسیبی ندید، به کاروان حمله نشد. اما صبح ازی که ما بیرون برآمدیم در صاحب رفتیم به پارک، خب ساعت زیادی را دیده با جمعی از بچه های همسن سال ما رفتیم به پارک شهرینو. ما در پارک شهرینو اونجا به تعداد 74 جسد دیدیم که اینا عمدتاً پاکستانی و عربی بودن که جسدهای از اینا در پارک شهرینو همین جا اینا از بین رفته بودن.
2: احتمالاً در حملات هوایی یا کشته شده بودن؟
3: نه، اینا چیزی بود که اینا مستقیم به صورت از اینا شلیک شده بود. اینا در پارک شهرینو در اونجا در زیر درخت ها در بین جوا در خود سر سبزه ها پارک، اینجا اجساد ما تقریبا 60-70 جسد ما در پارک شهر ما مشاهده کردیم که بعد مدرای یکی از شفاخانه های صلیب سرخ احتمالا یا هلال احمر بیاد ندارم اینا آمده بودن و بعد ارشاد جمهور کرده بودن مثلا جاسه فستان کجاها.
2: آقای پریانی، بدلی که فرصت اندک است دو تا مورد میخوایم کوتاه شما بشنم. یکی که در اون زمان نگاه شخص شما و مردم در کابل به این تحول چی بود؟ آیا انتظار مثبت داشتن که یک آزادی پس از طالب برشان میرسه؟ این نگاه رو شما دیده بودین؟ با وجودی که یک دخالت خارجی بود دیگه.
3: بله، یعنی کمتر کسی را ما می دیدیم که نسبت به این مسئله ابراز نارضایتی میکرد، مگر اینکه در ذهن خودش، مگر اینکه وادار می شد به اصطلاح برای تغییر ذهنیت خودش. تغییری از اون مردم همه منتظر بودن. من بازم امروز روز تحول باید به عنوان مثال یاد کنم که گروپی از جوانان را دیدیم که او زمان خب ما نمی فهمیدیم که امریکا می آید. وقتی که راکت آمد هنوز طالب مستقر بود در اکثریت جاهای افغانستان، تنها از کابل اینا رفته بودن، اما در کابل هیچ کسی از این نیروی مسلح نبود. گروه از جوانان رو گفتیم چه گپ میشه، گفت که نه امریکا می آید. دیگه گفتیم که نه چطور، گفت امریکا اومد فلان جای فلان جای فلان جای دست فرانسه جنوب. گفت اینجا پیاده شدن. ما گفتیم جالب است، یعنی اونا بزرگتر بودن که ما توضیح میدادن. یعنی همه مردم اون روز یک احساس آزادی و راحتی رو نشان داده بودن و بعد اون تحولات بسیار شکل شدید با خودش گرفت که اون رقم خوردن حوادث همه دیدیم. اما مردم افغانستان همه با در بیقی گوش داشتن رادیوهای خانگیشان دنبال حوادث بودن، میخواستن تو حوادث چه نقدر مچفق کلید میکنن و یک نوع استقبال عمومی از رغم از اینکه تجاوز خارجی
0: وارد
3: گرفته بود، اما مردم مورا یک نوع رهایی از او وضعیت میدانستن که باز سپنجه نرم میکردن.
2: بله آقای پریانی، حال دقیقا افغانستان گرچه سرزمین تکرار تاریخ ها است، حال ما در امون تک وضعیت قرار داریم. 5 سال از حاکمیت طالب هم گذشته و جبهات مخالف طالب هم فعال هستند. فکر میکنین که نسل امروز که در سنگرهای مقاومت حضور دارن بار دیگر چنین آزادی را رقم خواهند زد یا بازم هم دخالت خارجی احتمالا صورت خواهد گرفت؟
3: افغانستان سرزمین تحولات است، همون خیلی خودت گفتی، و هر آن ممکن است یک تحول غیر منتظره و غیر مترقبه اینجا بیفته که نمیشه با قاطعیت آدم صحبت بکنه. اما چیزی که وجود داره این یک درس است که باز ما صفحه جدیدش رو میخوانیم. او زمان هم طالب ها 5 سال حاکمیت داشتن و دولت مجاهدین که مخالف ازیا بود در گوشه ای از افغانستان اصلا موقعیت داشت و تصور نمیشد که یک اتفاق کلانی بیفته. اما خب حوادث کلانی که در سطح جهان اتفاق افتاد، 11 سپتامبر بود، یک مقدار تحولات وارد فاز جدید کرد که منجر به تغییر فوری و بنیادین در افغانستان شد و ورود آمریکا و دیگر کشورها در افغانستان که ما 20 سال دموکراسی را در او تجربه کردیم. اما فعلا اوضاع به گونه است که همو وضعیت ادامه دارد. یعنی من قبلا سال پیش در مقاله نوشته بودم که ممکن چی در نتیجه تحویل قدرت به طالبان و چی هم در نتیجه گفتگوهای صلحی که طالبان به دولت پیوندند یک وضعیت حاکم شده که ما را صلح بدانیم، اما جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعلا همو وضعیت حاکم است، قدرت به طالبان تحویل داده شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد. جبهات نسبت به 5 سال گذشته گسترده تر شدن و دامن جنگ در این 5 سال در افغانستان گسترش پیدا کرده. در گذشته یک نقطه به نام پنشیر بود، نقطه به نام اندراب بود، آهسته به بدخشان و کلیت بغلانا سرایت کرد و بعد در ولایت های شمال ما هر از گاه شاهد حوادث هستیم. و اکنون که جبهاتی که در شمال شرق و شرق افغانستان افتتاح شده، باز شده و اونجا عملا نبردهای جبهه‌ای شروع شده، از صد جنگ چریکی فراتر رفته. ولی همچنان ما در جنوب شاید برخی تحولات و حملات در سطح چریکی هستیم، افزایش همچنان حملات در مرکز شاهد هستیم، در ولایات مختلف هر روز شاهد یک انفجار در مقر ولایت، در مقر قماندانی های امنی هستیم. و این طرف هم شاهد تبلیغات هستیم که طالب ها شروع کردن برای یادی نشان دادن وضعیت و گروگان و بکره گرفتن افرادی که بعد از اون فیلم بسازن برای یک هدف تبلیغاتی. این وضعیت نشان میده که ما در سال 5 وارد یک مرحله جدید شدیم. طالب ها هم گرانی هایشان از هر طرف ترک کردن و چیزی که امار بسیار مسئله قابل توجه میسازه همو به نقطه انفجار نزدیک شدن اجتماع است.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود وقت شما بخیر. شما ویژه برنامه افغانستان انترنشنال را از شهر مادرید اسپانیا به طور زنده خواهید دید. امروز نهاد رواداری برنامه را در یک سالگی محکمه مردمی با همکاری کاسا آسیا و کانون وکلای مادرید برگزار کرده است. شهر مادرید اسپانیا امروز میزبان مراسم سالگرد برگزاری دادگاه دائمی مردم برای زنان افغانستان است. قرار است در این نشست فعالان حقوق بشر یک بار دیگر بر حکم تاریخی سال گذشته این دادگاه تاکید کنند. دادگاه پارسال اقدامات طالبان را جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانسته بود. در این برنامه شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری سفیر اسپانیا برای افغانستان حضور خواهند داشت. محکمه مردمی زنان افغانستان از 8 تا 10 اکتبر در سال 2025 بعد درخواست 4 نهاد حقوقی بشری در مادرید برگزار شد. این محکمه موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله آزار و اذیت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت را بررسی کرد. هیئت قضایی این محکمه در حکم نهایی خود که 11 دسامبر 2025 در لاحه ارائه شد گفت طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. به این موارد میپردازیم تا لحظات بعد با مهمانان ما، اما در ادامه خبرها، طالبان در پنجشیر میگویند مبارزه امروز نه در سنگرهای جنگ بلکه در منبر، محراب و آموزش دینی جریان دارد. این گروه در ولایت که سالها کانون مقاومت علیه طالبان بوده بر گسترش آموزش‌های دینی و مقابله با آنچه تفکر غربی می‌خواند تاکید می‌کنند. اما آیا این رویکرد تلاش برای تغییر نگرش نسل جوان پنجشیر به مقاومت است؟ الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
1: اردوگاه‌های مخالف نظام سیاسی اسلام،
2: طالبان این بار در پنجشیر به جای زبان جنگ از دین سخن می‌گویند.
1: ارزش‌های اسلام مداخله داشته باشد.
2: تاکیدشان بر حفظ ارزش‌های اسلامی است، چیزی که در ظاهر دور از خاص جامعه مسلمان نیست. اما مطالبه دموکراسی و آنچه طالبان تفکر غربی می‌خوانند بخشی از نگرانی آنهاست.
1: دوستای ما متوجه باشیم که همه تلاش ما برای ازی باشه که ما ملت ما رو بیدار بسازیم، که بین اسلام، نظام سیاسی اسلام و بین شعارهایی که در حوزه دموکراسی صورت میگیره تفاوت عمیق وجود دارد. دموکراسی به سبک غربی غربیه که وطندارای ما در کوچه های اروپا این شعارش میدن.
2: و حالا به گفته والی طالبان در پنجشیر، برای آنها سنگر اصلی سنگر آموزش اسلامی است، نه سنگر جنگ.
3: راهی که ما اشغال فکری و فرهنگی و رهانه و با...

0: به اصطلاح ملاها و علمای مذهبی و اینا برای از اینکه جایگاه و موقعیت خودشان را توجیه کنند، یک بخش زیادش ارتباط میگیره به فعالیت های جبهات که به مقاومت مسلحانه رای آوردن و اینا را عملا در بدخشان، در نورستان و در دیگه بخش های مملکت به چالش کشیدنی ادعای امنیت سرداسری و امثاله همشان را.
1: طالبان پس از بازگشت به قدرت 24 مدرسه جهادی در پنجشیر ایجاد کردند. در کنار حضور نظامی، گسترش مدارس دینی حالا مسیر دیگری را نیز برای طالبان باز کرده. مسیری برای گسترش روایت خود از دین و تأثیر گذاری بر نسلی که در یکی از مهمترین کانونهای مقاومت افغانستان بزرگ می شود. اما مقاومت مسلحانه دیگر تنها به دره‌های پنجشیر محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در سالهای اخیر از کابل تا بغلان، تخار، بدخشان و شماری دیگر از ولایت ها نیز مسئولیت حملاتی را به عهده گرفتند. پنجشیر شاید دیگر میدان نبرد گسترده سالهای نخست حاکمیت طالبان نباشد، اما تلاش برای تغییر نگاه مردم به مقاومت نشان می‌دهد که رقابت در این ولایت از سنگر جنگ و سنگر فکر و آموزش نیز کشیده شده است. اما اینکه این روی کرد تا چه اندازه میتواند نگاه مردم پنجشیر به مقاومت را تغییر دهد، پرسشی است که پاسخ آن را گذشت زمان روشن خواهد کرد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: شهر مادرید اسپانیا امروز میزبان مراسم سالگرد برگزاری دادگاه دائمی مردم برای زنان افغانستان است. قرار است در این نشست فعالان حقوق بشر یک بار دیگر بر حکم تاریخی سال گذشته این دادگاه تاکید کنند. دادگاه پارسال اقدامات طالبان را جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانسته بود. در این برنامه شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری، سفیر اسپانیا برای افغانستان حضور خواهند داشت. محکمه مردمی زنان افغانستان از 8 تا 10 اکتبر در سال 2025 بعد درخواست 4 نهاد حقوق بشری در مادرید برگزار شد. این محکمه موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله آزار و اذیت جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت را بررسی کرد. هیئت قضایی این محکمه در حکم نهایی خود که 11 دسامبر 2025 در لایحه ارائه شد گفت طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی که از لندن با ما وصل شدن. آقای یوسفزای، وقت بخیر و بسیار خوش آمدین. خب این محکمه به نظر شما چقدر صدای زنان افغانستان را شنیده؟
3: تشکر. ما فکر میکنیم این قسم محکمه یا مجالسی یا یک صدای حقوق زنان که از طرف طالبا بسیار بی‌رحمانه در افغانستان غصب شده، از روند تعلیم بیرون شده، آزار و اذیت زنان و مردم یعنی بسیار بیشتر شده و هر اندازه که طالبان حکومتشان تداوم میکند با همان اندازه اینمی دادگاه ها و یک روند مدنیتی علیه نواقص طالبان ادامه دارد. این به معنی است که با وجودی که طالبان فکر میکند که دیگه ما حکومتداری ما به 5 سال رسید، مردم شاید خسته شده باشد، دیگه در مورد مسائلی که اونا برای مردم افغانستان ایجاد کرده شاید در این مورد صحبت نکند یا صدایشان خاموش شود، لیکن این قسم دادگاه ها یا این قسم مسائل قضایی که چند روز قبل در مورد رهبری عمومی طالبان، وزیر تعلیم تربیه طالبان، وزیر تحصیلات عالی و ملا حکیم قضات طالبان صادر شدند که اونا باید بازداشت شدند در جرم جنایت علیه بشر و این قسم دادگاه ها، این همیشه یک روایت جدی و قوی تر علیه طالبان ایجاد میکند که مردم افغانستان و جامعه بین المللی هنوز افغانستان را فراموش نکده و فعالیت های طالبان و افعال طالبان به این معنی نیست که دیگه جهان فکر کند که این خود دیگه 5 سال شد، دیگه باید امرایشان یک تفاهم صورت بگیرد. ما فکر میکنیم این قسم دادگاه ها و آگاهی در مورد حقوق زن و حقوق بشر در جهان یک فشاری دائمی هستند که علیه طالبان وارد می شود و همین فشارها و دادگاه ها هستند که رهبر عمومی طالبان مثل نتانیاهو و دیگر رهبران جهانی

0: حاكم در جرم علیه جنایت علیه بشریت قرار گرفته و اونا زیر تعقیب هستند. محاکم در حکم در موردشان حکم صادر میکند و این قسم دادگاه هم میتاند که موضوع زنای افغان در جهان زنده نگاه کند.
1: خب به نظر شما بعد از یک سال خب زندگی زنان افغان چه تغییری کرده آقای یوسف زید؟
0: متاسفانه هیچ بهبود در وضعیت زنان افغان به وجود نامده. زنان افغان دیگه هم از درس و تعلیم و روند سیاسی بیرون مانده. زنان افغان در یک پنجره قرار دارد که صدای خود بلند کردن میتواند، صدای حقوق خود بلند کردن میتواند و حق حتی از حق بسیار انسانی آنها که تعلیم هستند و آنها برخوردار نیستند. ما فکر میکنیم که زنان افغان که در افغانستان هستند روز به روز صدایشان خفا میشود و حقوقشان پایمال میشود. خبر خوبی این است که بیرون از مرزهای افغانستان زنای افغانستان بسیار شجاعانه از زنای افغانستان دفاع میکند، مشکلاتشان برای جهانیان یعنی توضیح میدهد، مظاهره میکند. اینمی فکر میکنیم هر اندازه که در افغانستان وضعیت زنای افغانستان خرابتر و بدتر میشود، در مقابلشان زنای فعال و حقوق زن اونا هم برای حقوق زن افغان که در افغانستان در یک قسم در زندان طالبان بند مانده صدای خود بلند میکند. لیکن متاسفانه به هر سال که تیر میشود زنای افغانستان حتی مردمان افغانستان به طرف فقر و گرسنگی و مشکلات مالی و مدنی روز به روز بیشتر مواجه میشود و این سبب از این میشود که زنای افغان دیگر هم به یک طرف بسیار یک حالت قرار دارد که بسیار قابل رحم و قابل مشکلات هستند و روز به روز مشکلاتشان بیشتر می شود.
1: خب با چنین تعریفی که شما داشتین، حالا دادگاه مردمی چقدر بازتاب می ته صدای مردم افغانستان را به نظرتان؟
0: ما عرض کردیم که در حال حاضر تنها یک مبارزه ای که مانده همین مبارزه مدنی هستند، چون طالبان کوشش میکند که کشورهای جهان بالاخره امرای حکومت طالبان به یک تعامل برسد و دلیلش این باشد که این اخوال حکومت هستند و ایجا امنیت آورده. تا یک حدی شما ببینید اگر انمی زنای افغان نمی بود شاید در کشورهای اروپایی بسیار قبل یا دو سال قبل شاید حکومت طالبان را به رسمیت میشناختند. همین زنایی در اروپا هستند، در امریکا هستند که صدای خود بلند میکند، امرای زنای و ارگانهای مدنی همان کشورها که نه یک فشار آورده به این کشورهای اروپایی که اونا بعضشان به دلایل امنیتی و دیگر مسائل میخواهد که مسائل زنای افغان را فراموش کند، امرای طالبان به تعامل برسد. لیکن نه سبب از شده که نمی معنی به رسمیت شناختن طالبان شود و معنی از شود که به حقوق مردم افغانستان کشورها یعنی اونا را پایمال کند و امرای طالبان یک روابط سیاسی را ایجاد کند. شما میبینید که بعضی کشورها بسیار در این کوشش هستند که امرای طالبان یک روابط داشته باشند، لیکن همین جنبش ها هستند که اونا توانستند که معنی از شود که حقوق مردم افغانستان و از بین بردن حقوق صدای زنای افغانستان هستند.
1: آقای یوسف زی، طالبا این دادگاه را چگونه میبینند به نظر شما؟ آیا نگران هستند؟
0: دقیقا نگران خواستن. هر اندازه که گفتیم که صدای زنای افغانستان یکاس داده می شود اونا نگران هستند. لیکن طالبان یک حکومتی هستند که او حتی به دادگاه جهانی جرایم ICC اونا را توجه نمی کند، میگه ما شما را به رسمیت نمی شناسیم. لیکن این همه چیز نیستن که پراموش شود و اینمی یک فشار دوامدار علیه طالبان هستند و نگرانی طالبان دقیقا زنمی جنبش ها هستند. اونا علی کوشش می کند که بعضی افراد از کابل به نام ازی که به اروپا سفر کند، افرادی هستن که در کابل اونو زندگی میکند تا برای طالبان یک قسم یعنی برایشان تبلیغ کند، یعنی شما بیایید حالت به اون مانده اندازه خراب نیستن. چیزی که شما از اینمی ارگانها و نهادها میشنوید با بعضی مردم که در افغان هستن که در اروپا زندگی میکنه، اونا را مایل میکنند که به این قسم تظاهرات و فعالیت های مدنی یعنی اونا را در او نادیده گرفته شود در او شرکت نکند، لیکن ما فکر میکنیم که همه این قسم در حال حاضر همین یگانه مقاومت سیاسی هستند که در مقابل طالبان استادگی میکند، صدای افغانا را، زنای افغان و مردم افغانستان را بلند میکند، حقوقی که طالبان پایمال کرده اونا را بلند میکند. این سبب از این میشود که بزرگترین خواهش و آرزوی طالبان این هستند که حکومتشان رسمیت به دست بیارد، لیکن همین صداها هستند که منسجم میشود نظامی جدی و در افغانستان نیستن، که مقاومت مدنی بسیار جدی در مقابل طالبان وجود دارد تمام جهان، نمی سبب از می شود که طالبان را نگرانیشان بیشتر می شود.
1: آقای یوسفزایی، به شما بر می گردیم حتما و در این مورد صحبت می کنیم. اجازه بدین که با مهمان بعدی هم گفتگویی داشته باشیم. آقای احسان قانعی، پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن با ما همراه شدن. آقای قانعی، وقتتان بخیر و خوش آمدین. فیصله دادگاه چی بوده؟ در این مورد بیشتر از شما بشنویم.
2: بسیار تشکر از شما. اول ما این موفقیت برای نهادهایی که را برگزار کردن، نهادهای افغان و همچنان زنان و دخترانی که در این برنامه شرکت کردن به عنوان شاهد، خصوصا کسایی که از جرایم و جنایات طالبان متضرر شد، به اونای دستاورد ما تبریک میگم و که سالگرد دستاورد همچنان به فال نک گرفته و امیدوار هستم که صدای که زنان چنان که در اینجا انعکاس پیدا کرده در دو عالمشان در اینجا مورد شناسایی قرار گرفته، یک در استیج‌های بعدی در محاکم رسمی هم به مورد توجه قرار بده و رسمی شناخته شود. چیزی که محکمه مردمی که سال گذشته به او رسیدن این بود که پالیسی و رویه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان که از جرایمی که بین المللی هستند و به صورت مشخص گفته شد که جنایت تعظیم مبتنی بر جنسیت هست و همچنان در ادبیاتی که در اونجا استفاده شد از ترمینولوژی که جنر آپارتاید هم گفته شد که این میتونه جنر آپارتاید باشد، اگرچه جنر آپارتاید از لحاظ حقوقی ما میفهمیم که تانوز تبدیل به یک جرم بین المللی نشده و پروسه ازی در جریان است، ولی این که محکمه همچنان نقش خود در تقویت ای زبان و ادبیات بازی کرد و امیدی است که در کنوانسیونی که فعلا زیر بحث است، کنوانسیون جنایت علیه بشریت در سازمان ملل متحد، این ادبیات بتانه امو مرزهای حقوقی که محدود است رو بتانه بیشتر باز کنه و همچنان در محکمه مردمی برای زنان افغانستان اسامی کسایی را که در تصمیم گیری و اعمال تصامیم نقش دارد اونجا ذکر کردن. مقامات، اکثریت مقامات طالبان از رهبری طالبان تا قاضی القضات تا سطح وزرایشان در اونجا نام گرفته شده و این یک آینه تمام نمایی است که مردم افغانستان و زنان افغانستان ای را باز کرده و نشان داد که از دیدگاه مردم افغانستان و از دیدگاه زنان افغانستان مقصر جرایمی که بر زنان و دختران افغانستان اتفاق میفته یا شرایط وخیمی که به وجود آمده کیها هستند و در تاریخ افغانستان.
1: بله، قسم شما اشاره کردین 4 رهبر طالبان، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب آقا وزیر معارف طالبان، حکیم حقانی رئیس سر محکمه طالبان و رهبر طالبان هبت الله آخوندزاده حکم بازداشت گرفتن. این به چی معناست به نظر شما؟
2: و معنای ازی است که یافته های محکمه مردمی افغانستان با یافته های تحقیقاتی که محکمه بین المللی جزایی انجام داده که اینا شباهت بسیار نزدیک با هم دارن، اونایی را که محکمه مردمی و زنان افغانستان آمدن به عنوان مقصرین اصلی مورد شناسایی قرار دادن، در یک پروسه رسمی که از طرف یک محکمه بین المللی هم اتفاق افتاده، این افراد افرادی هستند که مورد شناسایی قرار گرفتن و تقصیری را یا نسبت جرمی را که باید ایجاد می شد را ایجاد کرده. و اگر توجه هم بر این کنیم که 4 تا مقامی را که در محکمه بین الجزایی اونا را به عنوان مزنونین تحت پیگرد قرار داده، این متمرکز است به یک حقوق بسیار مشخصی از زنان که نقش شده، او حق دسترسی به تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی است. هنوز جنبه های دیگه از جنایت هایی که بر زنان اتفاق میفته که زیر تحقیقات محکمه است و به نتیجه ملموس هنوز نرسیدن که بتونن افرادی که در اونجا نام بگیرن یا شاید هم افرادی را نام گرفته که تانوز احکامش علنی نکردن، مظنونین را یافتن که احکام دستگیری از اونا را تانوز علنی نکردن. ولی چی داره که در مقایسه این دوتا وقتی قرار میتیم، جنبه هایی را که محکمه مردمی که نشان داده که شامل امو جنبه هایی است که محکمه بین المللی جزایی هم به او توجه کرده، اما یک بخش کوچکی از آن یافته هایی است که محکمه مردمی به او توجه کرده. اهمیت محکمه مردمی در کنار پروسه های در ای است که ای از سرعت بیشتری برخوردار بود و از طرف دیگر یک نهاد کاملا مردمی بود، مردم بنیاد بود، هیچ گونه نهاد سیاسی یا دولت یا نهادهای دولتی در اون نقش نداشته. طالبان گاهی وقتا محاکم رسمی را و نهادهای بین المللی را که با این پیش فرض که اینا نهادهای سیاسی هستند یا دولت‌ها در رقیبش است و را مورد پرسش قرار می‌دهد، که البته او نادرست هم است کار که طالب می‌کند. اما محکمه مردمی یک محکمه کاملا مردم بنیاد بود، هیچ نهاد و جریان سیاسی در نبود. ما می‌بینیم یافته‌های از او یافته‌هایی است که از درد عالم یک زنان و دختران افغانستان است که آمدن اونجا شاهدی دادن. اهمیت کار این محکمه مردمی هم در امی است که حداقل طالب باید متوجه باشه که مردم افغانستان راجع به اونا چه فکر میکنن، اونا در سر خود با اسرای وطنی زیر برف کردن و چیزی که خودشون فکر میکنن به مو محدود کردن، ولی مردم افغانستان در آینه محکمه مردمی نشان داد که مقصرین چیزی که بر زنان و دختران اتفاق میفته قابل قبول نیست، جنایت بین المللی است و مقصرینش هم آدمای بسیار مشخصی در درون ساختاری است.
1: بله، حالا پس دادگاه مردمی کمک کرده به حکم بازداشت این افراد دیگه، درست است؟
2: به صورت صریح و جدی ما نمیتونم یک نسبت بین از اینا که به وجود بیارم، ولی به اندازه گفته میتونم که چیزی را که محکمه مردمی انجام داده و چیزی را که محکمه بین المللی جزایی انجام میده در هم خط در خطوط موازی با هم رفته و یافته های مشابه با هم دارن. و از طرف یک در مورد از اینکه آیا این حکم محکمه مردمی تأثیری در سطح کلان داشته یا خیر، ما به جرات گفته میتونم که در تولید ادبیات نقش بسیار برجسته داشته. از سال گذشته که من همراه یک نهادهای مختلف و مقامات مختلف که صحبت میکنم، یافته های محکمه بین المللی به عنوان یک محکمه مردمی به عنوان یک نمونه ذکر میشه که این محکمه مردمی به نیت یک نتیجه رسیده و گاهی وقتا حتی مقامات سیاسی بعضی از کشورها به او به این ارجاع میده و ادعا بر این میکنه که نباید روابط با طالبان عادی سازی شود، به خاطر که ما با یک رژیمی روبرو هستیم که مرتکب آپارتاید میشه، آپارتاید جنسیتی. و مثال های هم از دوران یک افریقای جنوبی را میده که نظام آپارتاید جنسیتی در اونجا بود و جهان تصمیم گرفت که برای او نظام آپارتاید جنسیتی نباید وارد یک تعامل نرمال سیاسی شود.
1: آقای خانی، خب اجازه بدین که ایره بپرسم از شما، جهان چقدر فیصله دادگاه مردمی را پس از یک سال جدی گرفت؟
2: خب محکمه مردمی، اجازه بدین از اینجا شروع کنم. در جوامع متمدن صاحب قانون و صاحب حاکمیت قانون مردم هستند. دولت ها و نهادهای رسمی مامور تطبیق قانون هستند، قانونی که از طرف مردم آمدند. در جایی که دولت ها ناکام میمانند در انجام ماموریت خود که قانون تطبیق کنند و عدالت پا بر جا کنند، یا گاهی وقتا دولت ها یا سیستم های رسمی مثل نظام دیفکتوی طالب سبب به این میشه که از نظام های عدلی و از نظام های حقوقی به عنوان یک ابزار خشونت استفاده کنند، در این یک جایگاه شهروندها و نهادهای جامعه مدنی به عنوان صاحبان اصلی حقوق و قانون اینا میتونن بیان به صورت غیر رسمی از حاکمیت قانون صحبت کنن و بگن عدالت مورد توجهشان چی هستن. از این لحاظ این کانسپت محکمه مردمی یک کانسپتی که پذیرفته شده در سطح بین المللی است. قبل از این محکمه محاکم دیگری هم در جاهای دیگر تدبیر شده و بسیار از یک فلسفه و از یک عمق جدی در مسئله برخوردار هستند. اما در قسمت از اینکه چه تأثیری در یک سال گذشته در پالیسی های کشورهای دیگر نسبت به افغانستان زیر کنترل طالبان داشته، چون که قبلا هم ذکر کردم در ادبیات تولید ادبیات بسیار نقش خوبی بازی کرده در مورد از اینکه یعنی که پیش از اینکه محکمه بین المللی جزایی به حکم در مورد جندر پرسیکیوشن یا تعذیب مبتنی بر جنسیت برای اولین بار در قضیه افغانستان صادر کنه، این محکمه این پیشدستی را کرد و آمد این حکم صادر کرد. یک حکم عادلانه و یک حکم با جرأتی بود و همچنان از اصلاحات مثل آپارتاید جنسیتی استفاده کرد که برای نخستین بار در ادبیات حقوقی قابل بحث است در سطح بین المللی و ما می‌بینیم که در تولید ادبیات یا در توسعه حقوق بین الملل که بتونه عدالت جنسیتی را و حقوق زنان را تامین کنه این نقش بازی کرده. و همچنان در مورد از یک بعضی زنها یعنی یک سیستم حفاظتی برای زنان و دختران افغانستان در بعضی از کشورها به وجود بیاره ایتانسان نقش بازی کنه. بعضی از کشورها اکنون در اروپا هستن که به محض از اینی که ثابت شود که زن از افغانستان است، اونا میتونه تحت حفاظت کشورها قرار بگیرد. و ادبیات سیاسی را که خلق کرده اکثر کشورها و زمانی که میخواین همدیگر را به چالش بکشند در ایجاد رابطه با طالبا به حکم محکمه به عنوان یک مثال که ارجاع میتونم میگم محکمه مردمی نظام طالبا را چنین یک نظام میدانه و نباید روابط با این محکمه با این حکومت دفکتو عادی سازی شود.
1: آقای قانی، پس حکم دادگاه مردمی جایگاه طالبان در جهان را تضعیف کرده؟
2: حداقل یه را گفته میتونیم که سرعت را که بعضی از کشورها داشتن برای تعامل با طالبا این سرعت را به شدت کاهش داده.
1: پس در روی کرد طالبا رخ نداد پس از یک سال و این همه فشاری که بالایشان آمده به نظر شما دلیل در چه است؟
2: مشکل در طالب است، مشکل در حکم محکمه یا ساختارهای عدالت نیست. اینا وظایف خود انجام دادن و محکمه مردمی هم حکمی که صادر کرد حکم قابل اجرا نیست، چون یک محکمه مردمی است، یک محکمه رسمی نیست. ساختارهای دیگه عدالت هم که تا هنوز کار کرده اینا وظایف خود به درستی انجام داده، در اون پروسیجر که باید قرار بگیره قرار گرفتن. ما به جرات گفتم میتونم که نسبت به 2 سال پیش و 3 سال پیش ما اسناد و مدارک بیشتری داریم، سیستم های بیشتری داریم که فعال شدن. اما مشکل اصلی که در رفتار طالب تغییر نمیکنه خود طالب است. طالب که از من نه از منطق شرعی، نه از منطق حقوقی و نه از منطق عرفی مردم افغانستان تربیت میکنن. یک گروهیه که مثال مکفتری است که ما میگم که سر خود زیر برف کرده یا کپکی است که سر خود زیر برف کرده، از دنیا خبر نداره، به یک چیزهای اعتقاد داره، به یک مسائل باور داره که هم خود به جنجال انداخته، هم مردم افغانستان و هم منطقه و جهانه. متاسفانه گوش شنوای گوش کر طالب سبب به این شده که هر چیزی که یعنی آیت یاسین هم که به گوش از این میخوانیم متاسفانه که به اینا تاثیر نمیکنه، تاثیر نکرده تا هنوز.
1: پس آقای قانه، آیا فشار جهانی میتونه طالب را که به گفته شما گوشش کر است را تغییر بده؟
2: اسناد و شواهدی که هر ساله ما جمع میکنیم یا نهادهای مختلف که جمع میکنن نشان داده میشه که وضعیت افغانستان هر روز بدتر از روز دیگر میشه. گاهی وقتا این سرعت بسیار زیاد هم است، خصوصا وقتی که مرتبط به زنان و دختران افغانستان است. من شخصا اعتقاد ما این است که سیاست هایی که وجود داره، خصوصا مکانیزم های حقوقی که فعال شده، این تاثیر خود گذاشته. اگر یک مکانیزم ها نمی بود، من برداشت ما این است که طالب بدتر از اکنونی که است میشد و سرعت بدتر شدن وضعیت حقوق و آزادی های مردم افغانستان هم افزایش پیدا میکرد. در قسمت از این که بتانه که وضعیت به طرف مثبت تغییر بده میکنیس ها، ما تا هنوز کدام شواهد نداریم که وضعیت به طرف بهبودی برده باشه، ولی حداقل میتونیم بگیم که شواهد وجود داره که از وخیم شدن سریع اوضاع تانسته که جلوگیری کنه. و از طرف دیگر اسناد و مدارک شواهدی که به وجود آمده، برنامه که بتانه که طالبان را در آینده کنترل کنه و پاسخگو بسازه، بسترهای بیشتر و از فراهم شده و از قوت بیشتری برخوردار شده است.
1: جهان چی میخواین آقای خانه؟
2: حداقل یک پیام واضح تا هنوز داشته در 5 سال اخیر و اوی است که ما طالبان را به عنوان حاکمیت افغانستان به رسمیت نمیشناسیم و اگر طالب قرار است که به عنوان یک نظام مورد شناسایی بین المللی قرار بگیره، نیازمند از این است که اول مشروعیت داخلی خود به وجود بیاره و او مشروعیت داخلی به وجود نمیه مگر ای که به حقوق و مکلفیت های بین المللی افغانستان به عنوان یک استیت یا به عنوان یک کشور پابند باشه و حقوق و آزادی های مردم افغانستان محترم بشماره و مطابق با مکلفیت های بین المللی باید زمینه استفاده درست از حقوق و آزادی ها را برای مردم افغانستان به صورت مشخص زنان و دختران افغانستان فراهم کنه و به صورت سریع، چیزی که تا هنوز یعنی گفتمان غالب بوده در سطح بین المللی یا دیسکورس غالب بوده، موضوع دسترسی زنان و دختران به تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی بوده.
1: تشکر آقای قانه، به شما حتما برمیگردیم. حالا هم گزارش درباره حکم دادگاه کیفری بین المللی برای بازداشت حبیب الله آقا وزیر معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میبینیم و دوباره برمیگردیم به بحث.
3: همونجا این تمام آینده، تمام رویاهایی که داشتم بسته شد.
4: با گریه میکنی؟
5: اشک‌ها و خصه های محرومیت از ابتدایی ترین حق طبیعی. افغانستان تنها کشور روی زمین است که دختران آن از آموزش محرومند. دلیل حاکمیت افراد با ایدئولوژی افراطی. اکنون دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و حبیب الله آقا وزیر معارف طالبان را نیز علنی کرد. این تصمیم در سپتامبر سال گذشته دو ماه پس از صدور حکم هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان گرفته شده. در حال حاضر 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. از این میان 2.6 میلیون صرفاً به دلیل پالیسی ممنوعیت آموزش طالبان نمی توانند به مکتب بروند. اما یک دختر محروم از مکتب به دستور دادگاه کیفری چه واکنش دارد؟
6: وقتی که طالبان آمد مثلا فهشتم مکتب بودم و فکر میکنم که این 5 سال از دست رفته را هیچ کس نمیتونه که جبران کنه و تمام جنگای روانی را که زنها و دخترها در این 5 سال مواجه بودن، اونا حتی مسیر زندگی و پیشرفتشان با بسته شدن مکاتب و این محدودیت ها یعنی تغییر کرد که او را هیچ کس نمیتونه که دوباره زمان یعنی او زمان جبران کنه. پس من فکر میکنم که این تحولات شاید فوری نباشه، ولی در طولانی مدت میتونه که یک تغییری را ایجاد کنه.
5: اکنون در مجموع 4 عضو طالبان، رهبر، رئیس دادگاه و وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی مواجهند. بر بنیاد اسناد دادگاه، سیاست‌ها و عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران مصداق آزار بر مبنای جنسیت است و این 4 مقام طالبان در آزار و سرکوب زنان و دختران نقش جدی دارند. اما حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم کیستند؟ آقا از چهره های قدیمی طالبان در 1333 در ارغنداب قندهار متولد شده، برای آموزش به مسجد و مدرسه رفته و در 1357 از دارالعلوم حقانی پاکستان فارغ شده. در دور نخست رژیم طالبان رئیس دیوان جزایی دادگاه ابتدایی شهر قندهار بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آقا به ریاست شورای علمای قندهار رسید و در سنبله 1401 به عنوان وزیر معارف طالبان تعیین شد. ندا محمد ندیم، متولد قندهار، پیشتر مسئولیت های چون دعوت و ارشاد، اداره نظامی طالبان در شمال غرب، معاونیت اداری استخبارات، فرماندهی پلیس ننگرهار و ولایت ننگرهار و کابل را عهده‌دار بوده. ندیم از تندروترین چهره ها و فرد نزدیک به هبت الله آخوندزاده است. در جریان وزارت آقا و ندیم، مکاتب دوره متوسط و عالی، مراکز و کورس های خصوصی، انستیتوت های پزشکی و دانشگاه ها برای دختران ممنوع است.
7: مسئله که خلان جواب دادی لکه سنگه چه تعلیم تر امریسانی پری معتل دی، در پشتنه هم تر امریسانی پری معتل دی.
5: ممنوعیت های به شدت تبعیض‌آمیز که در هیچ جای جهان اجرا نمی شوند و سرنوشت میلیون ها زن و دختر را به گروگان گرفته. با این حال بازداشت این افراد بر بنیاد حکم دادگاه کیفری فقط زمان ممکن است که به کشورهای متحد به دیوان کیفری سفر کنند یا نظام سیاسی در افغانستان تغییر کند. اما چرا این حکم اهمیت دارد؟
8: شاید عملی شدن از این قضایا گاهی زمانگیر باشه و گاهی هم بسیار دشوار باشه، اگر ناممکن نگوییم که طبعا ناممکن بوده نمیتونه. خب این محکمه سابقه هم داره، میبینیم که جنایتکارای بزرگی هم به محاکمه یا به عدالت کشاندن.
5: سخنگوی طالبان حکم بازداشت رهبران این گروه را محکوم کرده و گفته دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمیشناسند و حکم آن ارزش ندارد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و بحث خود را ادامه میدیم با آقای سمی یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی. آقای یوسفزئی دوباره خوش آمدین. دادگاه مردمی از قضات بین المللی تشکیل شده. آقای یوسفزئی، آیا این دادگاه اعتبار زیاد بین المللی داره به نظر شما؟
0: خب ما فکر نمی کنیم که اینمی دادگاه یک دادگاهی که وقتی که ما تعریف یک دادگاه را می کنیم که اونا امر بازداشت داشته باشد، عملی کردن یک موضوع را داشته باشد، یک قوت اجرایی ندارد. لیکن از همین دادگاه، دادگاه جهانی و دیگه دادگاهی که مسائل را که در افغانستان به وقوع پیسته اونا را پیگیر میکنه، دازی یعنی اونا همیشه موادی از نیمی دادگاه، افرادی که در اوجا شاهدی میدهد یا موضوعاتی که در اوجا زیر بحث میاد از اونا استفاده اعظمی میکند و اینمی سبب از این میشود که موضوعاتی که شاید به دادگاهی که در هیگ است، در هالند است یا دیگر افرادی شاید نشناخته باشد که برای محکمه حاضر شود یا شاهدی داده شود، این محاکم و این دادگاه مردمی میتواند که برای اونا کمک کند. مثل که یک وکیل یا در یک محکمه برای سائلین کمک میکنه، اونا هم میتواند برایشان یک رای را ایجاد کند، یک یعنی کارشان آسان و سهل‌تر کند. دوم این که شما میبینید در این اواخر به هزارها افراد از طالبان فرار میکند، به کشورهای اروپا میآید، اونا اکثریتشان قضایایی دارد که ولو که اونا پنانی نگاه میشود، لیکن در او قضایا هر فردی که اینجا پناه سیاسی میگیرد اونا هم یک شاهدین مسائلی هستند که علیه طالبان یک قضیه را ایجاد میکند. درست است که از ترس از اینکه فامیلشان در افغانستان صدمه ندیده اینمی افراد به محکمه علنی رفته نمیتند، لیکن اینمی کشورهای اروپایی جایی که افغانا از علم یا قضیه سیاسی رسات میکنند، هر کدامشان یک قضیه بسیار بزرگ علیه طالبان داره، هر کدامشان یک کیس دارد، آزار دیده، اذیت شده، فامیلشان اذیت شده، اونا تا یک حدی پنهانی میماند، لیکن در مجموع اینمی کشورها هم کمک میکند که نمو یعنی وزارت عدلشان کمک میکند که بین دادگاه های علنی یعنی بعضی قضیه ها را اونا را ولو که سری باشد برشان فرستاده میشود که این در افغانستان در حال حاضر چی میگذرد. یعنی این دادگاه ها که فیصله صادر میکند کورکورانه فیصله نمیکند، این دادگاه های هستند که مصارف دارند، روان دارند و افراد را باید جا بیا شاهدین داشته باشد، مدافعین داشته باشد، این یک روان بسیار طولانی هستند و از شما دیدی که بعد از مدت زیاد بالاخره توانستند که رهبر عمومی طالبان، قاضی القضات طالبان، دو وزرای طالبان در این لیست باشد. لیکن باید یادآور کنیم از قبل هم در سال 1998 از 200 زیاد طالبان در فهرست سازمان های تروریستی قرار گرفته که هنوز هم نمایشان اکثریتشان در اونجا جابجا هستند. یعنی طالبان زیر فشار هستند چی از این لیست هایی که در اونجا اونا یعنی زیر نام لیست های تروریست ها هستند، سفر کرده نمیتاند، نمایشان اکاونت بانکی بازداشت کرده نمیتاند، حتی بعضی وقت که سفر میکند باید از بین الملل و سازمان ملل متحد از اونا باید اجازه گرفته شد. اینمی سبا همه مسائل سبب از می شود که یک فشاری را علیه طالبان وارد کنه که طالبان به هیچ دادخواهی مردم جهانی، مردم افغانستان تن نمی دهد. اونا فکر میکند که ما یک حکومت هستیم که برای کس جوابدهی نیستیم، نه به مردم افغانستان، نه به قضایای جهانی، نه محکمه عالی جهانی، نه به محکمه دادگاه دائمی مردم. این به معنی از این نیستن که دیگه طالبان برنده هستند. ما فکر میکنیم طالبان روز به روز یک قضیه برشان ایجاد می شود، قضایا بسیار روز به روز مستندتر می شود و دائمتر می شود و با کشورهای اروپایی به خصوص که پاکستان طالبان بسیار خیلی نیاز داره که اونجا باید اونا یک رسمیت داشته باشد، در اونجا اینمی قضایا ثبت می شود و هر اندازه که قضایا ثبت می شود اونا برای طالبان یک جنجال بزرگ ایجاد می کند و در آینده ایجاد خواهد کرد.
1: بله، لحظه که شما صحبت میکردین ما با تصاویر زنده هم از نشست دادگاه مردمی داشتیم. خب آقای یوسفزئی، بریم سر سیاست علنی و اعلامی رهبر طالبان درباره دادگاه که آیا این سیاست های علنی و اعلامیشان درباره دادگاه یکی است یا تفاوت داره به نظر شما؟
0: خب ما فکر میکنیم اگر شما صحبتی بکنی از روش و نگرانی طالبا یا از یعنی طالبا در مورد این دادگاه ها چی اظهار نظر دارد، ما فکر میکنیم که همه به این باور هستند، چون که اونا قبلا ما عرض کردیم اونا به هیچ قانون جهانی تابع نیستند و اهمیت هم ندارد، احترام هم ندارد. تمام جهان، جهان مسلمان، جهان غیر مسلمان، فتواهای مصر و سعودی عربستان، همه به اینا تاکید کردن که رای که شما بر گرفتی بالخصوص در مورد زنان و قابل قبول نیست، نه در جهان اسلام قابل قبول است، نه برای غرب قابل قبول است. لیکن اونا فکر میکنند که اونا یک جهانی برای خود ایجاد کردند در روند یعنی در چارچوب جغرافیای افغانستان که اونا اونجا زندگی میکنند. متاسفانه نمی عملکرد طالبان یک ضربه خیلی بزرگ برای تعلیم افغانستان، برای معنویت افغانستان میباشد. شما میبینی یک روند تعلیمی، یک روند طبیعی میباشد وقتی که یک درخت از طبیعت یعنی بالا جسد، وقتی که یک دختر برای 5 سال به مکتب نرود، اونا سنشان ضایع میشود و دخترایی که در سن 6 بودن حالی شاید او وقت سنشان 15 ساله بود، حالی شاید 20 ساله رسیده، وقتی ازدواج رسیده، در آینده هم یک کس اگر باید مکتب برود بعد از سن 6، اونا هم یک وقت خاص مقرر داره که در او وقت باید به مکتب برود. یعنی تعلیم یک روندی هستن که در افغانستان نمیتونن هر وقت باید از اونها استفاده شود، یک روند خاص، یک مقام خاص، یک وقت خاص سبب عظیم شود که اونا در یک روند تعلیمی داخل شود. متاسفانه اینمی جپای بسیار بزرگ و یک ضربه بزرگ بزرگ برای افغانستان است، یک ضربه که در افغانستان جنگ بود، جنگ داخلی بود، امریکایی بود، روسا آمدن، هیچ وقت یک بینمی اندازه یک ضربه بزرگ برای مردم افغانستان، برای پرهنگ افغانستان، برای اساسات معنوی افغانستان وارد نشده، مثل که در دوره های دو دوره طالبان اونا آسیب دیدن. اونا در حال حاضر ما دیگه در چند سال آینده شاید خانمان دکتر و پرسنل طبی زنانه نخواد داشتیم و ما میبینیم که روز به روز یک قسم یعنی ضد تعلیم دورانی یعنی تعلیم عصری مسائل روز به روز بیشتر ایجاد میشود. یعنی به این معنی است که شاید در آینده تعلیم معاصر هم از بین برده شود، به نام اینکه جامع مدرسه ایجاد شود. ما ضرورت ندارید به دکتر هرچی که میشود از طرف خداوند هستند، درست است که از خداوند طرف خداوند هستند، ما به عقیده داریم، خب باز هم اینمی جهان است، اینمی دنیا است، ما به دکتر ضرورت داریم، به انجینر ضرورت داریم. شما ببینید که در مابین طالبان شما کدام دیدی که یک کس ملا باشه و عینشان دکتر باشه؟ ملا دکتر، ملا انجینر، ملا طبی، پرسنل طبی، از اونا خو چیز جور نمیشه. اونا تمام زورشان به مدرسه هستن، مدرسه و درس تعلیم، تعلیم دینی درست است که یک ضرورت برای مردم مسلمان هستن، لیکن در عین حال ما با یک روند طبیعی تحصیلی ضرورت داریم بالخصوص برای زنان. ما فکر میکنیم که اینمی اعمال طالبان سبب ازی شود که شاید در چند سال آینده شود و جایی برای طالبان نمانده باشد، با وجودی که اونا کوشش میکنند که خود مسائل در افغانستان عادی نشان دهد، لیکن این تنها مکاتب بسته کردن یعنی در هیچ دین و مذهب و در هیچ دلیل قابل توجه نیستن، لیکن طالبان کوشش میکنند در چشم جهان و مردم افغانستان خاک پرتاوت کنه ما چیزی که ما پیش رو گرفتیم یه درست هستن و ما از شریعت پیروی میکنیم، در حالی که در جهان اسلام چیزی که ما از شریعت پیروی میکنیم و چیزی که ما داریم الحمدلله مردم افغانستان مسلمان هستن، اونا پیروی میکنند، لیکن این شریعتی که طالبان عملی میکنند شریعت طالبانی هستن. ما فکر نمیکنیم که اون یک شریعت طالبانی، بعض از افراد حتی اکثریت طالبان، کابینه طالبان هم راضی به اینمی مسائل نیستن، لیکن متاسفانه یک افراد، یک گروهی در مابین طالبان هستن که همه این مسائل سر مردم افغانستان عملی میکنند و افغانستان روز به روز به طرف دوره های قبل تاریخ سوق میکند.
1: بله، پس آقای یوسف زیار، نسل جوان افغانستان در حال از دست رفتن است با این چیزی که شما گفتید؟
0: دقیقا یک چیزی بزرگی مردم افغانستان تعلیم هستند، تعلیم جوانان هستند، به خصوص تعلیم زنان هستند دیگه، او از بین میره. و ما عرض کردیم که روند تعلیم یک روند طبیعی میباشه، وقتی که در طبیعت یک کس مداخله میکند باز او به اون ثمره نمیرسد. و ما میبینیم که روز به روز مردم از کشور فرار میکند، جوانای ما به درس رفتن نمیتونه، دخترایی که باید درس میبود، تعلیم میکرد، دکتر میشد، محصل میشد، اونا در خانه خود تمام روز بدون کدام مضمون میماند. یک قسم یک ضربه خیلی بزرگ است، یک ضربه است که حتی جنگ، کشتار، شاید یک اونا در یک وقت اونا جای یک چیز داره، لیکن نمی وقتی که تعلیم یک کس ضایع می شود اونا بسیار مشکل است که دوباره به دست بیارد و یا جایگزین یک اونا را به دست آورده شود.
1: بله آقای یوسف، من به شما برمیگردم، اجازه بدین که با مهمان بعدی هم صحبت داشته باشیم. لذا آقای عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر را از ژنو با خود داریم. آقای احمدی وقتتان بخیر، خوش آمدین. هدف اصلی دادگاه چی بوده و چه تغییر ایجاد کرده به نظر شما؟
9: از شکر، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب خود ایجاد دادگاه یک ابتکاری بوده برای شنیدن صدای قربانیان، برای ثبت قضایای قربانیان حقوق بشر در افغانستان و همچنین تسهیل و تسریع روند پاسخگویی در افغانستان، که با این هدف دادگاه ایجاد شده و دادگاه مردمی. و از طرف دیگه هم چنین دادگاه های در جایی که میکانیزم های رسمی رسیدگی و پاسخگویی وجود نداره، در جایی که سیستم عدلی و قضایی در اون مملکت ها فعال نیست و سیستم های بین المللی نمیتونم به اون شکلی که باید انتظار و خواست قربانیان رو برآورده بکنه، چون این دادگاه های قد علم میکنه و تلاش میکنه که خلأ پر بکنه. و از طرف دادگاه ها به شکلی از اشکال صدای وجدان جمعی جامعه است که تلاش میکنه که این وجدان جمعی بیدار شود، یعنی در جایی که جنایات هولناک رخ میده، در جایی که نقض حقوق بشر گسترده میشه، در جایی که شاهدی روزانه نقض حقوق بشر هستیم، ولی مکانی و فضای عدلی و قضایی نیست که به اونجا مراجعه شود و قربانیان صدای خود را بلند بکنند. در چنین جایی است که دادگاه ایجاد میشه و هدف دادگاه هم رقمی که عرض کردم بیشتر شنیده شدن صدای قربانیان است، بیشتر ثبت قضایی است که فراموش نشود، از بین نرود، و همچنین کمک کنه به روندهای عدلی و قضایی و سیستم پاسخگویی که موجود است، خصوصا در فضای فعلی که ما مثلا محکمه آی سی سی رو داریم، محکمه آی سی جی رو داریم، و خوشبختانه میکانیزم جدیدی که برای افغانستان ایجاد شده این مسائل است. بیشتر هدف دادگاهی بوده، ولی مهمترین و اصلی ترین هدف قلب ایجاد دادگاه قربانیان است، شنیده شدن صدای قربانیان است، شنیده شدن صدای زجر مردمی است که قربانی شدن، آسیب دیدن، صدایشان شنیده نشده، جای از اینا گفته نشده، در قربانی ها در قلب، در مرکز توجه دادگاه.
1: بله، شما از شنیدن صدای قربانیان صحبت کردین، آیا این صداها شنیده شده در جامعه جهانی و در این محاکم و دادگاه ها یا خیر تعاله؟
9: خب در دادگاه مردمی، خب دادگاه مردم است، صدای مردم است، روایات مردم است و شنیده شده و شنیده میشه و قضایشان ثبت شده. ولی در سطح جهانی و در سطح بین المللی یا در سطح داخلی، خب متاسفانه ما یک سیستم نداریم که عادلانه برخورد بکنه. اصلا سیستم قضایی سالم، کارا و مردمی و عادلانه و معیاری نداریم در داخل افغانستان. به اون خاطر میمانه سیستم های قضایی بین المللی که اگر او را هم بررسی بکنیم، کارهای صورت گرفته، تا جای اقدامات صورت گرفته، ولی هنوز هم رضایت بخش نبوده، کافی نبوده و کافی نیست، با وجودی که اقداماتی در محکمه بین المللی عدالت در جریان است، بعضی از کشورها اقدام کردن، با وجودی که کارهایی را در آی سی سی صورت گرفته. ما به شما دو روز پیش شاید بودیم که حکم بازداشت 4 نفر از سران طالبا صادر شد. با وجودی که گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های دوره‌ای را می کند، اما با وجودی که مکانیزم جدیدی توسط ملل متحد برای رسیدگی به قضای افغانستان ایجاد شده که امیدواری را بیشتر می کند این مسئله محکمه جدید، ولی با همه اینها با توجه به حجم مواد نقض حقوق بشر در افغانستان، با وجود موضوع سیستماتیک بودن و ساختارمند بودن نقض حقوق بشر در افغانستان، چی علیه زنان، چی علیه اقلیت‌ها، چی علیه بخش‌های عمده از جامعه، متاسفانه صداها به شکل خیلی کامل و واضح در سطح جهان شنیده نشده. به او خاطر نیاز است که صداها بیشتر شود، خواستها بیشتر شود، ابتکارات شمیه دادگاه مردمی باشد.
1: آقای احمدی اگر اجازه بدین به شما برمیگردیم، بریم که کنفرانس خبری در اینجا است و او را با هم ببینیم بشنویم، حتما به شما برمیگردیم.
10: There are important things to take into account. I mean that they have learned from the past and they have also learned to play the international game. I mean they know how
11: میدونن که برخی از کشور خارجی اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن و حالا باید ببینیم که این انزوای اونها کامل خواهد بود یا نه. اما به نظر من نگران کننده ترین مسئله، مهمترین مسئله اینه که چطور میتونیم که مقابله کنیم با رژیمی که از اشتباهات گذشتهش آموخته و هیچ تهدید واقعی در داخل کشور حس نمی‌کنه. برای اینکه حتی اگر از اختلافات بین قندهار و کابل و بین امیر و وزرا و اینها صحبت کنیم یا حتی جنگ آشکارشون با پاکستان، هیچ چالش واقعی برای دولت طالبان در حال حاضر وجود نداره. میخوام در این رابطه از مقام‌های دفاکتو صحبت کنم، یا باید بگیم رژیم طالبان یا باید بگیم دولت دفاکتو، برای اینکه این کلمات مهم هستن، نباید اونها رو عادی سازی کنیم و حالا به همین اکتفا میکنم. متشکرم خاویر. حالا من مطمئن نیستم که هیچ کدوم از شما یا شاید همه شما حکم دادگاه رو خونده باشید. توصیه میکنم که دست کم نتیجه گیری اون رو بخونید، برای اینکه شما رو مطلع نگه میداره. اما اگر هنوز این کار رو نکرده باشید، میخوام از شما خواهش کنم که نکات حقوقی مهم این حکم رو برامون بخونید. متشکرم مایته، صبح همگی بخیر و سپاسگزاریم از کازا ازیا برای اینکه امروز میزبان ما هست در سالگرد جلسه دادگاه مردمی برای افغانستان. خب میدونیم که زمان به سرعت سپری میشه، انگار همین دیروز بود که اینجا و در مادرید این دادگاه رو برگزار میکردیم. به نظر مهمه که یک مقدار توضیح بدیم که دادگاه مردمی چیست. من خب به عنوان یک وکیل معمولا باید توضیح بدم که دادگاه عادی و دیوان بین المللی کیفری یا دیوان بین المللی دادگستری چه هستن، ولی خب این دادگاه مردمی یک ابتکار مدنی و مردمی خیلی مهم هست و بعد این رو بدونیم که انواع مختلفی از عدالت وجود داره و اینها مکمل همدیگر هستن و این دادگاه مردمی از این نظر اهمیت داره که از سطح پایین نشأت میگیره و در واقع نقش جامعه مدنی و دیگر سازمان ها که خواستار این دادگاه شدند اینجا برجسته میشه. برای من خیلی مهمه که این نقش کمک کردن به جامعه جهانی که به درجه از عدالت در چنین چارچوبی در چنین کانتکستی برسه. بعد از 5 سال حکومت طالبان وضعیت همچنان بهتر نشده و چشم‌انداز همونطور که میگفتید خیلی خوب نیست، به ویژه در این زمانی که قانون بین‌المللی میگیم که در معرض بحران. اینو در اخبار میشنویم که قانون بین الملل کارش تمام شده. بنابراین مهمه که این ابتکارهای دیگر رو داشته باشیم برای دادخواهی و همچنین برای اعطای مشروعیت به قانون. وقتی که از دادگاه مردمی صحبت میکنیم، کلمه مردم نشون میده که تمرکز روی مردمه، نه روی حکومت ها و دولت ها. دولت ها در مرکز این قضیه نیستن، اینجا داریم روی مردم تمرکز میکنیم، ولی همزمان واژه دادگاه رو هم داریم برای اینکه اون رسمیت دادگاه رو میخوایم داشته باشیم. دادستان داریم، قاضی داریم، حکم داریم، شهود حاضر میشن. بنابراین از این نظر یک دادگاه به معنی واقعی کلمه از نظر رسمی. دادگاه مردمی برای مردم افغانستان، برای افغانستان اولا من مایه افتخارم بود که بخشی از اون باشم و همزمان بیشتر اعضای پنل رو خانم ها تشکیل میدادن، همشون حقوقدان نبودن، یکیشون روانشناس بود، روزنامه‌نگار داشتیم، کارشناسان شریعت رو داشتیم. بنابراین این تنوع و قاضی هایی که از نقاط مختلف جهان بودن، شخصیت های آکادمیکی که کار ما رو دنبال کردن، این دادگاه رو فمینیستی، متنوع و ضد استعماری توصیف کردن که به نظر من منعکس کننده این تنوع هست. بنابراین هم تخصص حقوقی داشتیم و هم دیگر انواع تخصص و خب به خشونت مبتنی بر جنسیت پرداخته شد به عنوان یک مسئله کیفری و نه فرهنگی. و خب این پلتفرمی بود که مردم افغانستان بتونن که به اصطلاح روز خودشون در دادگاه رو داشته باشن و دادخواهی کنند. جلسات شنود و استماع اینجا در مادرید برگزار شدند. ما به 24 شاهد از زنان افغان از داخل و خارج کشور گوش دادیم. سازمان تلاش کرد که گروه های قومی و طبقات اجتماعی مختلف رو لحاظ کنه تا دادگاه تا حد امکان فراگیر و همه شمول باشه. این مهمه که ما صداهای مختلف رو داشته باشیم، هم از بیرون کشور هم از خارج داخل کشور. و البته مسئله خطر هم هست برای اینکه بعضی از اونها این شهادت ها رو ارائه می کردن در اگرچه طالبان حضور نداشتن در دادگاه، این دادگاه رو دنبال می کردن. بنابراین این ریسک و خطر برای کسانی که اینجا

0: بله خب در سالگرد دادگاه رهبران طالبان قرار داریم، تصاویر زنده از جریان این نشست داشتیم که متاسفانه برای فعلا قطع شد. حتما تا لحظات بعد وقتی که وصل شود در این مورد صحبت میکنیم. حالا اجازه بدین که صحبت بکنیم با آقای احمدی دوباره اگر آقای احمدی وصل باشن. بله آقای عبدالله احمدی فعال حقوق بشر از ژنو با ما همراه هستن. آقای احمدی خب اگر حکم اجرایی نیست، چرا طالبا باید نگران باشن وقتی که حکم این دادگاه ها و این محاکم اجرایی نیست؟ نگرانی طالبا باید از چه باشه؟
1: ببین طالبا نگران اعمال خود هستند. طالبا نگران هستند که صدای مردم شنیده شود. حکم دادگاه انعکاس واقعیت است. طالبا از واقعیت مگریزند. این دادگاه همون رقمی که پارسال ما شما شاهد بودیم 10 مقام طالبان محکوم کرد در خاطر وضعیتی که در افغانستان رخ داده و بسیار دقیق و مستند به این موارد اشاره کرد. طالبان از این نگران هستند که از این مستندات و از این شواهد و از این نتیجه دادگاه که با حضور شاهدین بوده، با حضور مردم بوده و انعکاس صدای مردم است، از این نتایج و از این اسناد و شواهد در محاکم دیگه‌ای که رسما و عملا میتونه علیه طالب اقدام بکنه استفاده شود که نمونیش هم شما شاهد بودیم. چون یک از خواستهای دادگاه همکاری با ICC بود و شریک کردن اسناد خود با محکمه جزایی بین المللی بود که ما شما شاهد بودیم که 2 نفر دیگه از طالب هم نیز ایل استامد و طالبا و این محکمه مردمی همچنین میتونه با این میکانیزم جدیدی که ایجاد شده و در حال شکلگیری است و قرار است که تا اواخر امسال و اوائل سال دیگر عملیاتی سازی و فعال سازی رسمی خود آغاز بکنه که او بخش باز میتونه با استناد به مواردی را و شواهدی را که دادگاه مردمی داره و دیگر نهادها داره بتانن تحقیقات گسترده و رسمی را انجام بدن و عملا و بر اساس صلاحیت هایی که داره پای طالبا را به محاکم بین المللی و دیگر محاکم بکشانه. طالبا از اعمال خود میترسن، طالبا از عملکرد خود بیشتر ترس دارن، طالبا از صدای مردم میترسن. هر جا که حرف از مردم باشه، صدای مردم باشه و دادخواهی برای عدالت باشه، طالبان احساس ترس میکنن و صدا بلند میکنن و او روند محکوم میکنن.
0: ای طالبا ابزار کافی را در دست دارن در این حالت؟
1: من متوجه سوال شما کامل نشدم.
0: گفتم جهان برای پاسخ ساختن طالبا ابزار کافی در دست دارن به نظر شما؟
1: تا کنون توقعاتی را که از جهان و از میکانیزم های جهانی میرفت هنوز برآورده نشده، ولی جهان و سازوکارهای جهانی در حال مجهز شدن و او امکانات و ابزاراتی هست که طالبان را شاید میتونه پاسخگو بسازد. با وجودی که بعضی از کشورها تقریبا این روند مانع ایجاد میکنن برایشان، تلاش میکنن که طالبان را دستورشان را بشورن و اینا را به شکل دیگه جلوه بدن، ولی طالبان با اعمالشان با عملکردشان و رویهشان نشان دادن که
0: بله
1: بسیار
0: حرفا میخوایم. اگر اجازه بتین که بریم به دادگاه و صحبت ها را بشنیم و شما حتما دوباره برمیگردیم، حرفا میخوایم صحبت های شما را قطع ساختیم. بله خب بریم به سالگرد دادگاه رهبران طالبان و صحبت
2: ها عوض میشه، تصمیم گیری عوض میشه. این رو مثلا در مورد آلمان دیدیم این توافق ها رو، ولی ما باید به قدرت مردم هم فکر کنیم. بنابراین گفتیم که افسون بر همه مکانیزم های موجود، مکانیزم های رسمی، چطور میتونیم که مردم افغانستان رو توانمند کنیم؟ و به نظر میرسه که دادگاه مردمی یک ایده خوبی بود و ایده موفق بوده، برای اینکه وقتی ما مثلا میریم به یک مرجعی و میگیم که این موارد نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان در افغانستان اتفاق افتاده، نمیم فقط استناد کنیم به این قانون و اون معاهده، بلکه میگیم که الان ما حکم دیوان مردمی رو داریم. بنابراین به عنوان یک متممی برای کیفرخواست ما سندی داشتیم که بیان میکنه که از نظر اسلام اتفاقی که داره در افغانستان برای زنان افغان میفته این مبتنی و همسو با اسلام نیست. ما در آفریقای جنوبی هم رفتیم و به اونها گفتیم که از تجربه شما میتونیم چه چیزی بیاموزیم از مسجد، مسجدی که تبدیل شده بود به مرکز مقاومت علیه آپارتاید. بنابراین چطور میتونیم اون درس رو در مورد زنان و دختران افغانستان به کار ببریم؟ بنابراین چیزی که دارم میگم اینه که این حکم دادگاه درهای جدیدی برای ما باز کرد تا بتونیم که متحدان جدیدی پیدا کنیم. و خب ما در گذشته میدونستیم که مثلا در اسپانیا متحدانی داریم که ازمون حمایت میکنن، ولی این دادگاه به ما امکان داد که ما متحدان بیشتری پیدا کنیم، سازمانهای اسپانیایی، سازمان‌های جدید، شخصیت‌های آکادمیک جدید. و حالا مثلا ما داریم میریم به اندونزیا، داریم این حکم رو میبریم اونجا. کسانی هستند که برای دهه‌ها فعالیت کردن در حیطه اسلام و حقوق زنان و حالا میخوایم که با اونها تبادل تجربه داشته باشیم، چون اونها پیش از ما به این سوال‌های دشوار پرداختن که مثلا آیا در اسلام جایی برای برابری جنسیتی هست یا نیست. بنابراین ما فکر کردیم که این یک مسیر مقاومت جدید میتونه باشه. ما داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همین که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه، او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه. چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم و

0: یک اعتبار بیشتری داریم. نمیریم در برابر دیگران صرفا با داستانها و روایتها و شهادت بازماندگان و آسیب دیدگان، بلکه این حکم رو داریم، این حکم رو میذاریم جلوشون و میگیم این وضعیت ماست، این حکمی است که صادر شده و شما به عنوان یک سازمان، به عنوان یک نهاد، به عنوان یک دولت چه کار میخواهید بکنید. این الان شروع این سفر ماست. ما الان یک سری بذرهایی رو کاشتیم، میخوایم که اینها رو تکمیل کنیم، مثل سفرمون به آفریقای جنوبی، تعاملمون با این نهادها. این یک چیز یک باره ای نیست، اینو میخوایم که استمرار داشته باشه، تکرار بشه. و در ترکیه همونطور که میدونید جو سیاسی خیلی پیچیده است، ولی ما امیدواریم که این روابط رو بتونیم تقویت کنیم. بنابراین برای من ارزش این فرایند این بود که جامعه افغان، میدونید هر کسی در جامعه افغانستان، حالا چه در این فرایند این دادگاه شرکت داشته باشه یا نه، افغان یا غیر افغان، هر کسی میتونه این حکم رو برداره و بهش استناد کنه، ازش استفاده کنه. سازمان هایی که در دیاسپورای افغانستان، در حیطه آوارگان، در حیطه حقوق بشر، در حیطه حقوق زنان، هر زمینه آموزش، هر زمینه فعالیت میکنن، اگر در بریتانیا کار میکنن، میتونن که این رو بردارن و ببرن به پارلمان بریتانیا نشون بدن، بگن این حکم دیدید، این چیزیه کاری که این حکم میتونه بکنه و ما اینطوری تلاش کردیم که از این کار تا اینجا استفاده کنیم. خیلی متشکرم شهرزاد. الیسندا، من اینو باید حتما ازت بپرسم. ما طبیعتا میدونیم که تو یک حقوقدان هستی، وکیل هستی مثل خود من، میتونی به ما توضیح بدی از منظر جنایت علیه بشریت، از منظر آپارتاید جنسیتی، مهمترین جنبه های این نتیجه گیری چی بودند؟
1: خب
0: حکم از نقض حقوق بشر صحبت میکنه، خب طبیعتا این یک بخش خیلی عادی این حکم هست. خب همونطور که شهرزاد داشت میگفت، ما یک سری توصیه هایی هم داریم در این حکم، توصیه به طالبان، توصیه به سازمان همکاری اسلامی، سازمان به نهادها، دانشگاهیان، سازمان ملل، جامعه مدنی، رسانه ها، دیوان بین المللی کیفری. بنابراین این فقط یک حکم نیست، چیزی بیش از اونه. و یکی از توصیه ها در زمینه جرم انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم، تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه. و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه. بنابراین توصیه ما این هست که میدونیم که آپارتاید تا اینجا فقط به بحث نژادی و تبعیض نژادی میپردازه. همونطور که میدونید واژه آپارتاید از آپارتاید در تجربه آفریقای جنوبی میاد و خب در کنوانسیون جرم انگاری شده و در منشور روم برای دیوان بین المللی کیفری به عنوان جنایت علیه بشریت قید شده. حالا زنان افغان، نه الان، همونطور که پیشتر میشنیدیم طالبان در دهه 90 میلادی هم بر سر قدرت بودن و اون زمان در دهه 90 میلادی هم زنان افغانستان از آپارتاید جنسیتی میگفتن. متاسفانه پدیده جدید نیست. و خب چرا ما اینو توصیه کردیم؟ برای اینکه ما فکر میکنیم، و من تنها کسی نیستم که چنین نظری دارم، سازمان های دیگری هم هستن، آپارتاید جنسیتی به درستی منعکس کننده و بازتاب دهنده وضعیته. اگر به منشور روم نگاه کنید، دیوان بین المللی کیفری الان داره پرونده‌ای برای تحقیق در مورد سرکوب جنسیتی در جریان داره خب در عمل بین تئوری و عمل یک فاصله هست برای دیوان بین‌المللی کیفری

0: بار بوده که در این باره تحقیق کنه و در مورد مطلب مسئله سرکوب بر مبنای جنسیت. بنابراین حالا این جنبش رو داریم از سازمان‌های مختلف که دارن تلاش میکنن که آپارتاید جنسیتی رو جرم‌انگاری کنن و حالا در سطح سازمان ملل دارن در مورد کنوانسیون جدید در مورد جنایت علیه بشریت بحث میشه. در ابتدا خیلی استقبال و اشتیاقی نبود که جنایت جدیدی رو به این اضافه کنن، میخواستن همون جنایتی که در منشور روم بود رو بهش بپردازن و خب ما حالا میگیم که اوضاع متحول شده، شرایط متحول شده و این فرصت هست که جنایت بیشتری رو به این مجموعه اضافه کنیم. بنابراین این کمپین هست که آپارتاید جنسیتی رو هم در اون ذکر کنیم و لحاظ کنیم. پیشنهادهای مختلفی روی میز هست، بعضی میگن که آپارتاید رو حفظ کنید و جنسیت رو، تبعیض جنسیتی رو بهش اضافه کنید. به نظر من این پنجره فرصت خیلی مهمه که این جرم انگاری بشه و خب از طرف دیگری با همه این بحثایی که در مورد حقوق جنسیتی وجود هست وجود داره شاید فرصت مناسبی نباشه، چون مقدار مقاومت هایی هم شاهد بودیم. مثلا نماینده کشور گفت اصلا چرا باید جنسیت رو در این کنوانسیون لحاظ کنیم. یعنی میبینیم که گاهی وقتا هنوز اصلا به آپارتاید جنسیتی هم نرسیدیم، روی خود مسئله جنسیت اختلاف نظر هست. ولی از نظر من این خیلی مهمه، برای همینه که ما در بین توصیه هامون این رو گنجوندیم که این جرم‌انگاری بشه، برای اینکه خیلی مهمه که در از منظر حقوقی این تعریف بشه. حالا اگرچه زمان خواهد برد که این کنوانسیون به تصویب کشورها برسه و شاید مفاد اون رو نشه عطف به ما سبق کرد، ولی به هر حال در آینده اگر تحقیقی در جریان باشه، اینکه این جرم‌انگاری شده باشه میتونه کمک کنه به اون تحقیقات آینده. این ابزار خوبی است که آپارتاید جنسیتی رو جرم‌انگاری کنیم، برای همینی که ما این رو توصیه کردیم. متشکرم آلیسندا. خاویر، یک بار دیگر بریم به حیطه دیپلماتیک و بین‌المللی. رژیم طالبان یکی از منزوی ترین کشورهایی است که میشناسیم، ولی میبینیم که خیلی از کشورها حتی اتحادیه اروپا دارن با اونها تماس میگیرن. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی داره میفته اینه که خب زندگی ادامه داره و همیشه یک مقدار تنش هست در رابطه بین ملل، بین ایدئالیسم و آرمانگرایی و پراگماتیسم یا عملگرایی. و خب پیشتر شنیدیم دوستی که اینجا میگفت که افغانستان خب نفت نداره و این جنبه ریال پولیتیک رو ما هر از جنگایی باش روبرو میشیم. میگن که خب افغانستان برای جامعه جهانی اهمیت زیادی نداره. حتی من با این موافق نیستم، ولی این تنش هست. وقتی که 5 سال پیش طالبان کابل رو گرفتند، هر کسی میدونست چه اتفاقی قرار بیفته و برای همین جامعه جهانی یک اجماعی وجود داشت که این رژیم یک رژیم غیر عادی است. نحوه رسیدنشون به قدرت، نحوه پایبند نبودنشون به توافقها، بنابراین این اتفاق نظر در جامعه جهانی بود که این رژیم رو نباید به رسمیت شناخت. ولی همونطور گفتم زندگی ادامه داره و همواره یک سری منافع ملی هستن، یک مقدار پراگماتیسم و عملگرایی هست و یک سری مسائلی هم همچنین باید حل و فصل بشن. بنابراین میبینیم که وضعیت داره تغییر میکنه و اولین نقطه عطف شاید بگیم روسیه بود که رسماً و از نظر حقوقی رژیم طالبان رو در ژوئیه جولای 2025 به رسمیت شناخت و خب این در واقع اجماع جهانی رو شکست. چرا؟ چون این در واقع آلترناتیوی است برای مینستریم یا اون جریان قاطع. اونا مسئله تروریسم و مسئله رادیکالیسم و مسئله اقتصاد براشون مهم بود و خب میدونید که در تاریخ افغانستان اگه نگاه کنیم روسیه همواره یکی از بازیگران اصلی بود و همواره تلاش کرده بود که مرزهای جنوبی خودش رو به سمت آسیای جنوبی گسترش بده از طریق افغانستان. بعد همسایگان افغانستان رو داریم مثل پاکستان که منافع ملی داره در افغانستان، جنگ رو شاهد هستیم. و بعد میبینید که پاکستان رقیب هند هست و خب این بازی توازن در سیاست جهانی در جریانه. بعد یک حلقه دیگری هست، آسیای میانه، کشور آسیای میانه مثل تاجیکستان و اینها. برای اونها منافع اصلی اقتصادی است، چون افغانستان میتونه آسیای میانه رو به هند و پاکستان که اقتصادهای رو به رشد هستن وصل کنه، اونا میتونن انرژی خودشون رو صادر کنن، گاز یا برق رو. و بعد باقی جهان که خب همونطور گفتم فقط روسیه اون رو به رسمیت شناخته. شماره از کشورها سفارت دارن در کابل. و بعد اتحادیه اروپا که اشاره کردید، البته چه اتفاقی داره میفته در داخل اتحادیه اروپا؟ اونها یک سری مسائل عملی رو باید حل و فصل کنن و خب نیاز دارم که با یکی صحبت کنن. موضع اتحادیه اروپا در تصمیم‌های شورای اتحادیه اروپا بیان شده که میخوان که یک رویکردی داشته باشن که رژیم رو به رسمیت نمیشناسه، اما این رو میپذیره که یک نوعی یا درجه ای از نزدیک شدن یا تماس فزاینده رو، منتها به شرط گفتگو در مورد حقوق بشر و این مسائل. اما مسئله اصلی اینه که امروز در اتحادیه اروپا بسیار از کشورها مسئله مهاجرت رو دارن. مسئله اینه که افغان ها در اروپا اولین تابعیت رو دارن برای تقاضای پناهندگی پیش از دیگر ملیت ها مثل بنگلادش. و خب این مسیر مهاجرت از شرق مدیترانه رو داریم که خیلی از افغانستان میان و بعضی از کشورها احساس میکنن که مجبورن که با این مسئله برخورد کنن. افغانهایی که شایسته باقی موندن در اروپا نیستن، حالا یا جنایتی مرتکب شدن یا به هر ترتیب، باید که به کشور مبدأشون پس فرستاده بشن. و خب برای اینکه این کار بکنید باید با یکی صحبت کنید. خب جامعه جهانی با طالبان صحبت میکنه، برای اینکه ماموریت سازمان ملل یوناما در کابل هست. اتحادیه اروپا یک هیئتی رو اونجا داره برای اینکه باید کمک‌های انسان دوستانه رو توضیح کنید. خب برای این کار باید با کسی صحبت کنید که این قضیه رو اجازه بده که انجام بشه، که این کمک ها وارد کشور بشن. بنابراین وضعیت خیلی حساس و ظریفی است که چه چیزی مشروع و چه چیزی مشروع نیست. و همیشه یک حاشیه ای هست که شما بیاید بگید که این کار ما فقط عملیاتی است و هیچ معنای سیاسی نداره. این تماس ما با شما، این تعامل ما با مقام های دفاکتو. به عنوان مثال اسپانیا، من هیچ کسی رو از طالبان ندیدم، باشون صحبت نکردم، ما اونها رو به رسمیت نمیشناسیم و نمیخوایم هیچ تماسی با رژیم داشته باشیم. اما واقعیت اینه که خب ما از افغانستان خیلی دور هستیم، برای ما آسان‌تره. برای ما آسان‌تره که ایدالیست باشیم و آرمانگرا باشیم تا اینکه بخوایم عملگرا باشیم. ولی خب باید این رو هم درک کنیم که بعد از 5 سال یک ترندی هست، یک رویه‌ای هست. و اینم بگم که طبیعتاً افغان‌ها از این استفاده می‌کنن، می‌دونن که چطور از این کار استفاده کنن. اونا در جنگ هستن با پاکستان و بعد میرن یه هفته در دهلی ملاقات برگزار میکنن. همونطور که در صحبت‌های اولی هم میگفتم، از گذشته درس گرفتن و الان حرفه‌ای‌تر شدن. بنابراین باید باشون صحبت کنیم، حتی اگر این آسون نباشه و حتی اگر باشون توافق نداریم. موافق نیستیم. و کاری که باید بکنیم اینه که این پیام رو به دولت‌های مختلف بگیم که ما با اونها موافق نیستیم و به اونها هم بگیم که مسائل جدی است در مورد حقوق بشر و حقوق زنان. و بله، افغانستان نفت نداره، ولی نیمی از جمعیت دارن در آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و خب زنان نیمی از جمعیت جهان هستن. باید این رو در نظر داشته باشیم که چه حمایت عظیمی این مبارزه میتونه برای خودش جذب کنه. متشکرم. خب خیلی سخته این تعدادی که شما میگفتید برقرار کردنش. میخوام یک سوال دیگه از همه شما بپرسم و خواهش میکنم که ظرف 3 دقیقه جواب بدین تا بتونیم که از حاضران هم سوالی رو دریافت کنیم.
1: بله، خب دوباره برگشتیم. به ادامه برنامه مشکل تکنیکی است، حتما تا لحظات بعد برطرف میشه. قبل از اون ما میخوایم اسم 10 مقام ارشد طالبان که توسط دادگاه مردمی برای زنان افغانستان به اتهام جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی متهم شدن را براتون بگویم که هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان، ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، شیخ محمد خالد عنفی خب وزیر سرپرست وزارت معارف، وزارت امر به معروف و نهی از منکر است. حتما ادامه این لیست را من براتون میخوانم، حالا ادامه صحبت ها را با هم میشنویم.
0: میکنه روی سرکوب بر مبنای جنسیتی که مهمه، ولی خب باید تاکید کنیم روی مقابله با جنایات مبتنی بر جنسیت که ساختاری و نهادینه هستن که این رو پیشتر بهش اشاره کردم. به نظر میرسه که این تلاش هست که این تحقیقات به صورت گسترده تری روی این خشونت ساختاری انجام بشه. و بعد این جالبه برای اینکه حالا که اطلاعات بیشتری دریافت می‌کنیم، ما نه فقط به بحث خشونت علیه زنان و دختران می‌پردازیم، بلکه بحث پیامدها و آزار و اذیت متحدان، یعنی کسانی که در این باره فعالیت میکنن یا صحبت میکنن، اونها هم هدف گرفته میشن. بنابراین به نظر میرسه که این هم در تحقیق دیوان بین المللی کیفری قرار داره. به بعد ما اخیراً این مکانیزم تحقیق مستقل افغانستان رو داشتیم که سال پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد. به نظر میرسه که این هم قرار عملیاتی بشه، ماموریتش حتی همینجا هم تعیین شده و هدفش گردآوری و تحلیل مستندات هست و همچنین تسهیل فرایندهای مستقل کیفری در سطح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و دیوان بین‌المللی. بنابراین این مکانیزم‌های مختلف هستند. طبیعتاً رسیدن به عدالت زمان می‌بره و حالا کاری که ما میتونیم بکنیم تا زمان رسیدن به اون مراحل تحقیق و اون مراحل دادرسی، کاری که میتونیم بکنیم اینه که مستندات رو گردآوری کنیم تا وقتی که زمان موعد برسه ما آماده باشیم. این مکانیزم های تحقیقی ما میگیم که باید که مکمل همدیگر باشن. بنابراین به جای اینکه همپوشانی یا دوباره کاری داشته باشیم، همکاری داشته باشیم و کارمون مکمل همدیگه باشه. بنابراین فکر میکنم که ابتکارهای مختلفی هست. دیوان بین‌المللی دادگستری هست، پرونده‌ای که فعلا متوقف شده. میدونم که اسپانیا ابراز علاقه کرده بود وزیر خارجه اسپانیا به دنبال راهی هست برای این قضیه، ولی خب میدونید که یک سری اختزاعات سیاسی هم هست، باید منتظر موند و دید. ولی به نظر میرسه که این مسیر دیوان بین الملل دادگستری متاسفانه فعلا مسدود شده. این که میخواستن که بر مبنای سیدا یا کنوانسیون منع تبعیض علیه محو تبعیض علیه زنان اقدام بشه، کنوانسیونی که هرگز به پیشگاه دادگاه آورده نشده بود، ولی خب در حیطه قانون هم میشه خلاقانه عمل کرد و شاید که اینجا هم بشه کاری کرد. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که ابتکارهای مختلفی هست و کشورها هم همچنین میتونن از مسئله صلاحیت قضایی بین المللی استفاده کنن و پیگیری کنن جنایاتی که در خاک دیگر کشور اتفاق افتاده باشه. به عنوان مثال در مورد میانمار این کار کرده بودن، بنابراین در این جهت هم در این حیطه هم میشه کار کرد. این تجربه تیمور شرقی هست. خب تیمور شرقی کشور کوچیکیه، ولی خب این هم میتونه فتح بابی باشه و خب آدم هیچ وقت نمیدونه که چه کسی قراره احیانا در این مسیر متحد شما بشه. شاید که شما گفتید شاید تیمور شرقی هم بتونه دوست جدیدی و متحد جدیدی برای ما بشه در این راستا. خب متشکرم از اطلاعاتی که الیسندو به ما داد. فکر میکنم که حالا میریم به یکی از دشوارترین سوالها در بحث امروز ما. ما حکم رو داریم، توصیه ها رو داریم، این توافق هست در سطح سیاسی ظاهرن در مورد لزوم مشروعیت نبخشیدن به این رژیم، اما همچنان وضعیت زنان حتی بدتر شده. فکرم هر روز که بگذره بدتر هم میشه، همونطور که شهرزاد داشت برای ما توضیح میداد پیشتر. بنابراین خاویر، جامعه جهانی با انتقادهای جدی روبرو شده در این راستا، آیا شما موافقی با این انتقادها؟ خب من درک میکنم این سرخوردگی و کلافگی رو. جامعه جهانی یک عملیات نظامی رو برای سرنگون کردن طالبان انجام خواهد داد؟ نه، احتمالاً اتفاق هم قبلا اتفاق افتاد، میدونم، ولی الان وقتی که به وضعیت نگاه میکنیم از خود میپرسیم دیگه چیکار میشه کرد. و خب وقتی به کار دیگر فکر میکنیم شاید به این مسائل فکر میکنیم، و خب این برای ما مایه سرخوردگی و کلافگی است، برای اینکه الان تو امروز نمیتونیم مثل دفعه قبل وضعیت رو تغییر بدیم. هیچ کس این کار رو نخواهد کرد. تغییر باید از داخل انجام بشه، رقب بشه، بله، کمک از خارج، بله. اما همه این چیزا که صحبتشون میکردیم نباید اینها رو دست کم بگیریم. همه این مکانیزم هایی که جامعه جهانی مهیا کرده اینها کمک خواهد کرد برای قضاوت و دادرسی در آینده. اینکه شما امکان ایجاد یک جرم جدید رو میخواین روی میز بگذارید، خب این انجام میشه، زمان میبره، ولی وقتی که ما میدونیم که در رابطه بین المللی شما برای اینکه یک سندی رو بنویسید و روی میز میگذارید در اتحادیه اروپا بحث رو شروع میکنید، زمان میبره، ممکنه که کمتر یا بیشتر، ولی خب بحث الان در جریانه. و اگر که شما نمیدونم که شما سند دیوان بین المللی کیفری رو مطالعه کردید یا نه، ولی خب یک امیدی اونجا هست، برای اینکه دارن صحبت میکنن از تحقیق LGBT، کسانی که کمک میکنن به زنان و دختران، اینها دشمن طالبان تلقی میشن. بنابراین این بحث در جریان این رو ندیده نگرفتن که حالا برن دربارش کاری بکنن. اما جامعه جهانی چه کار میتونه بکنه؟ یک رژیم تحریمی در جریان هست، منع سفر، مسدود شدن دارایی ها، محدودیت های تجاری و داد و ستد با طالبان، با افغانستان. میدونم که خیلی مهم است برای اینکه اینها زیاد سفر نمی کنن، ولی خب یادتون باشه که بله، نکته اینجاست که ما داریم کاری میکنیم که نظام حقوقی ما به ما اجازه میده. نظام قانون بین الملل یک نظام کامل و تکامل یافته و بسته نیست. من فکر میکنم که اگر بله همه ما احساس کلافگی میکنیم به خاطر این محدودیت ها که نمیتونیم واقعیت در میدان را عوض کنیم، چیزی که مهمه و میخوام حالا با یه مقدار خوشبینی حرفامو تموم کنم، این که مبارزه رو ادامه بدیم از پایین به بالا. جامعه مدنی مردم افغان این اون جامعه نیست که 20 سال پیش بود و داشتیم با شهرزاد در این باره صحبت میکردیم، با دنیا در ارتباطند، به جهان وصلند و یک مقطعی از آزادی رو تجربه کردن، تجربه که خیلی قوی بوده و این یک دارایی است برای جمعیتی که خواستار آزادی خودش هست الان و بهتر شدن شرایط. متشکرم. خب میخوایم قبل از اینکه از هزار سوال دریافت کنیم، شهرزاد توصیه هایی بودی که به کشورها شده، به دولتها شده. ما الان در اسپانیا هستیم، شما از دولت اسپانیا و از جامعه اسپانیا، مردم اسپانیا چه انتظاری دارید؟ خیلی متشکرم مایت. اولا در مورد قرارهای بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری یک چیز رو بگم که این خیلی مهم و مفیده. بعضیا میگن که این فقط روی کاغذ هست، آیا هرگز اجرا خواهد شد؟ اما اگر شما زنی بوده باشید، که زنی هستید که به واسطه برگزار کردن کلاس‌های مخفی بازداشت شده، کتک خورده، شکنجه شده، این به شما نشون میده، برای شما معنای زیادی داره، برای اینکه نشون میده که جامعه جهانی میدونه که اینها کی هستند و اینها البته در کیفرخواست دادگاه مردمی برای مردم افغانستان اونجا هم اسمشون ذکر شده. بنابراین کم کم داریم به هدفمون میرسیم، داریم کم کم به رسمیت یافتن این کیفرخواست ها نزدیک میشیم. و اما در مورد مسئله حقوقی باز بخوام چیزی رو اضافه کنم به چیزی که علی سندا میگفت. فرایند دیوان بین‌المللی دادگستری یک مسیر دیگری است که برای ما موجوده، اینکه طالبان رو به دیوان بین‌المللی دادگستری ببریم که این عالی‌ترین دادگاه است، دادگاه سازمان ملل است، به واسطه چندین کنوانسیونی که افغانستان امضا کننده اونهاست، یکی از اونها سیدا است، یک سندی که خیلی مهمه در جامعه جهانی، محو هر گونه تبعیض علیه زنان. و آلمان، استرالیا، کانادا، هلند قول دادن که طالبان رو به این دلیل پاسخگو کنن و به پیشگاه دیوان بین‌المللی دادگستری ببرن. من پیشتر با تیم حقوقی در آلمان صحبت کردم، حرف زیادی به ما نمیگن، اطلاعات زیادی به ما ندادن و سوء در واقع تردید ما و شک ما اینه که کشور آلمان الان یک تقابل منافع درونی داره، برای اینکه از یک سو میخوان از ما حمایت کنن و از سوی دیگر میخوان که افغانها رو دیپورت کنن به افغانستان. برای همین نمیخوان که طالبان رو از خودشون برنجونن و در این راستا نمیخوان که کاری بکنن. ما داریم تلاش میکنیم با روزنامه‌های آلمان تماس برقرار کنیم، با پارلمان آلمان، با دولت مردان آلمان داریم تماس میگیریم، میخوام که این مسیری که موجوده ازش استفاده بشه و اگر آلمان مایل نیست که از این مسیر استفاده کنن، میگیم لطفا شما کنار بایستید چون کشور دیگری مثل استرالیا که موضع اصولی تری داره، شاید چون راه مسیرش دورتر فاصلش بیشتره، اونا اقدام کنن. بنابراین میخوام که از دولت اسپانیا هم یک تقاضای مستقیم کنم. خیلی خوبه که سفیرشون اینجا هستن. اینجا مسیرهای مختلفی هست برای استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری. بعضی از اینها رو با دولت اسپانیا در میون گذاشتیم، بعضی از اونها سریع‌تر هستن. شاید زمان اون رسیده که از آلمان پیشی بگیریم، از این مسیر استفاده کنیم. این چیزیست که موجوده. و معنیش چیه وقتی میریم به همه این دادگاه های بین المللی؟ چطور میتونه واقعیت داخل افغانستان رو عوض کنه؟ میتونه مانع از عادی سازی رژیم طالبان بشه، میتونه ضمانت دیگری باشه علیه کشورهایی که دارن فکر میکنن به عادی سازی روابط با طالبان. میبینیم که کشورهایی که به اصطلاح سیاست خارجی فمینیستی دارن نادیده میگیرن بدترین سرکوبا و تعدی ها به حقوق زنان رو. چرا؟ برای اینکه بیان چند تا مرد قهوه پوست رو بتونن به افغانستان دیپورت کنن. بنابراین نمیشه که قانون بین الملل به صورت گزینشی ازش استفاده کرد. به عنوان جامعه جهانی، به عنوان شخصیت های آکادمیک، به عنوان جوان ها، این وظیفه ماست که این دولت ها رو پاسخگو کنیم که نتونن این استانداردهای دوگانه رو اعمال کنن. به دولت آلمان میگیم قولی که دو سال پیش به زنان و دختران افغانستان دادی چی شد؟ میخوایم به دولت اسپانیا بگیم که آیا همه مسیرهای پیش رو رو که موجود هستن برای همبستگی با زنان افغانستان ازشون استفاده کردید؟ بله، در زمینه حمایت از آوارگان افغان اسپانیا خوب عمل کرده. میخوام از اسپانیا تشکر کنم، برای اینکه به نظر میرسه که اسپانیا تنها کشور اروپایی است که داره یک موضع اصولی اتخاذ میکنه. و خب این مسیر دشواری است، جنگ نابرابری است. ما زنان و دخترانی هستیم و شماری از مردان هم متحدان ما هستند. و خب منابع ما محدوده، ما سرمایه ما دانش ماست و شور و اشتیاق ماست برای مقابله با این رژیم بی‌رحم که همه ابزار رو در اختیار داره، با ارتش، با استخبارات و کشورهایی مثل چین و روسیه و دیگران به صورت فزاینده‌ای دارن در کنار طالبان می‌ایستن. بنابراین دعوت من، خواسته من از جامعه مدنی اسپانیا این است که به کارتون به همین ترتیب ادامه بدید، همچنان همبستگیتون با ما رو حفظ کنید. اگر ادبیات دوست دارید، کتاب‌های نویسندگان زن افغان رو بخونید. اگر فیلم و سینما دوست دارید، فیلم‌های ساخته افغان‌ها رو ببینید. اگر اهل موسیقی هستید، موسیقی ساخت افغانستان رو دنبال کنید، اخبار افغانستان رو دنبال کنید و به نمایندگان پارلمانتون بگین در مورد آپارتاید جنسی در افغانستان چه کار میتونید بکنید، چه کار کردید. و از دانشگاه‌ها بخواید که بورس‌های بیشتری به افغان‌ها بده، برای اینکه این تنها مسیری است که زنان افغانستان میتونن استفاده کنن برای اینکه به دانشگاه برن. از اونا بخواید که فرصت و بورس تحصیلی بدن به زنان افغان که بتونن که تحصیل خودشون رو ادامه بدن تا زندگی با کرامت برای خودشون ایجاد کنن. خیلی کارها میشه کرد. من بر این باور هستم که انرژی ما میره به جایی که توجهمون معطوف بهش هست. اگر به چیزی توجه کنیم، انرژی ما هم به دنبالش خواهد اومد. و اگر همه با هم کار کنیم، میتونیم که اختلافی رقم بزنیم، وضعیت رو تغییر بدیم. اگر به تجربه آفریقای جنوبی نگاه کنید، وقتی که همه ترس داشته باشن، وقتی که شما میگید که من اگه برم این کلاس آنلاین رو بگذرونم چه حاصلیست، چه فایده ای داره، حتی اگه دیپلمش هم من بدن شغلی برای من متصور نیست با این دیپلم، اون وقت هست که یک پیام همبستگی میتونه روحیه شما رو دگرگون کنه. برای اینکه شما میبینید که دیگران به یاد شما هستن، دیگران به شما فکر میکنن. و برای همینی که از شما خواهش میکنم آرمان ما رو رها نکنید. متشکرم. و حالا زمان سوال های شماست. یک لحظه. متشکرم. من بتول غلامی از افغانستان هستم. در جون جوان 2026 دیدیم که هیئت طالب.
1: بله خب برگشتیم. شما بیننده ویژه برنامه سالگرد دادگاه رهبران طالبان در مادرید بودید. حالا فرصت کمی که داریم با آقای احمدی صحبت میکنیم. آقای احمدی اگه صدای مرا دارین، خب ما در این نشست موارد مختلف را شاهدش بودیم، گفته شد که حکومت است و توسعه است و خیلی موارد، اما همچنان وضعیت زنان افغانستان بدتر شده. دلیل که ما چیزی را که من میخوام از شما بپرسم این است که چه فشارهایی میتونه طالبان را وادار به این بسازه که پاسخگو شوند و کشورهای جهان فشار را بیشتر بکنه بالا اینا؟ چه راهها و مسیرهایی وجود داره؟
2: بله، همون رقم که در نشست امروز این مسائل مطرح شد و ما شما شاهد هستیم و تا کنون از زمانی که طالبان سر کار آمدن و موارد مختلفی را که اینا مسئولیتش داشتن، موارد مختلف نقض حقوق بشر، اقداماتی که از طرف جامعه جهانی بوده و محکومیت های زیادی که از طرف سازمان ملل بوده، تاثیراتش شاید کمتر بوده. این طالبان پاسخگو نساخت. به این خاطر نیاز است که اقدامات عملی باشه. اقدامات عملی منظوری است که مثل مثلا حکم محکمه جزایی که صادر شد، بازداشت 4 نفر حکم طالبان. اقدامات عملی میتونه مثل مثلا ایجاد مکانیزم جدید باشه و تمام امید ما فعلا به این مکانیزم جدید است که بتونه تمام نگرانی های مردم و تمام این وضعیتی که طالب پیش آمده و اقداماتی را که مردم انتظارش داشتن طالب صورت بگیره نشده، توسط میکانیزم جدید عملی شود و این میکانیزم جدید بتانه طالبان پاسخگو بسازد در مقابل اعمالشان بر علیه زنا و دختران که صورت گرفته و اقلیت ها که صورت گرفته و مورد مختلفی که علیه از اینا هست، از حکم محکمه جزایی که علیه 4 مقام طالب هست، خود آقای
1: ممنونم
2: آخونزاده و مسائل دیگه که هستن.
1: ممنونم آقای عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر. ممنونم از حضورتان در این گفتگو. سپاس از
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: در دو رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت های غزنی و هرات دست کم 4 نفر جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس طالبان در غزنی اعلام کرده که بر اثر برخورد دو موتر در شاهراه کابل قندهار، 3 نفر از جمله یک زن و یک کودک جان خود را از دست دادند. مقام های محلی علت این رویداد را به احتیاطی رانندگان عنوان کردند. همزمان سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هرات گفته است که در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات اسلام قلعه 1 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. ویدیویی که از محل رویداد به دست آمده نشان می‌دهد یک موتور تاکسی به شدت آسیب دیده و باشندگان محل در تاریکی شب و بدون امکانات امدادی در حال بیرون کردن سرنشینان بیهوش از داخل موتور هستند. مقام‌های طالبان گفتند علت دقیق رویداد هرات همچنان زیر بررسی است.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سلو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
3: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: هست هر اون صاحب توپ یک یار اضافه شد. نوید محبوبی ما گل.
1: پایان نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، سرخپوشان هرات با امتیاز کامل صدر نشین شد. تداوم درخشش ستاره‌های کرکت افغانستان، راشد خان و عظمت الله عمرزئی در صدر بهترین های فهرست جهانی قرار گرفتند. آغاز هفته چهارم بسکتبال یورولیگ، از ویلیون در دربی فرانسه از صد پاریس گذشت. و در بخش مردان مسابقات تنیس آزاد شانگهای، استفانوس سیتسیپاس با پیروزی بر کمر کوپشانس بلژیمی راهی دور دوم شد. درود و وقت بخیر. امروز 16 میزان است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با قهرمانی سرخپوشان هرات به پایان رسید. برخلاف انتظارها، ابو مسلم نتوانست رضایت هوادارانش را فراهم کند و از قافله قهرمانی تا اینجا 8 امتیاز عقب افتاده. همکارم نوید احمدی نگاهی کرده به عمل کرده نماینده هرات در نیم فصل اول.
2: نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان برای دو مدعی اصلی کسب جام به پایان رسید. برای یکی به بهترین شکل ممکن و بر دیگری دور از انتظار و ناامید کننده برای هواداران این تیم. سرخپوشان پیروز شد و ابو مسلم شکست خورد. سرخپوشان هرات با هدایت این چهره یوسف مهندس‌زاده که در 8 هفته گذشته همه بازی‌ها را برده بود، در هفته نهم هم ترک عادت نکرد و در داربی هرات 4-2 عمر زواک شکست داد. نهمین پیروزی متوالی و قهرمانی در نیم فصل با 100% امتیازات. البته آقای مهندس زاده میگه که هنوز زود است و تیمش راه زیادی تا قهرمانی فصل ششم در پیش داره.
3: بازم همون گپه که هنوز هیچ اتفاق نیفتاده، نیم فصل بعدی جلوی رو داریم، به جای سخت پیش داریم. شما دیدیم که عمر زواک یکی از بهترین عملکرد روزا خوردهش. خب شما فکر کنیم اگر آریانای خوستر هم بگیریم، ابو مسلم هم بگیریم، من میگم هنوز به نظر من قهرمانی خیلی سخته.
2: مدیر عامل باشگاه سرخپوشان آقای بصیر احمد آروین که امسال تیمی کاملا جوان راهی مسابقات کرده، میگه که تیمش نه تنها نتیجه میگیره بلکه فوتبال زیبا هم بازی میکنه.
4: با تیمی از دست جوانی که دارین، یعنی خوبترین هوادار سرخپوشان خفی هم فکر نمیکرد که ما با نو بازی نو برد با اینقدر قوی ظاهر بشیم. خوشبختانه تایره که شما هم دیدیم بچه ها واقعا خوب درخشیدن، تماشاچی ها لذت بردن، هم فوتبال کردیم هم برد کردیم. یعنی تر نبوده که فوتبال ضد فوتبال کرده باشه امتیاز گرفته، هم امتیاز گرفتیم هم فوتبال کردیم، روی برنامه فوتبال کردیم.
5: این فرصت بای فرزاده تویی و گول.
2: اما در دیگر مسابقه حساس دیروز، ابو مسلم فراه مدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل دیگر نماینده هرات طوفان شکست. البته شاید منصفانه ترش ای باشه که بگویم طوفان 2-0 ابو مسلم شکست داد. با درخشش این چهره، عنایت الله کوهی یکی از ستارگان بیچون و چرای این فصل لیگ قهرمانان افغانستان. حالا در همین نیم فصل سرخپوشان اختلاف امتیاز با تیم دوم به 8 رساندند. هرچند در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و هر اتفاقی ممکن است بیفته، اما اگر نیم فصل دوم هم همین روال ادامه پیدا کنه، سرخپوشان جام بالای سر میبرند و یک بار دیگه این درسه و ما میتن که جوانگرایی و اعتماد به جوانان از هر سرمایه‌ای ارزشمندتر است. نوید احمدی، لندن.
1: دو ستاره کرکت افغانستان در تازه ترین ردبندی جهانی در صدر قرار گرفتند. راشد خان آرمان در جدول ردبندی توپ‌اندازان جهان بازی های یک روزه و بیست اوره در جایگاه نخست قرار دارد. فوق ستاره کرکت جهان در بخش بیست اوره 720 امتیاز و در بخش پنج اوره هم 714 امتیاز کسب کرده است. همچنان عظمت الله عمرزی با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین آل راوندر جهان را در بازی های یک روزه به دست آورده و در رتبه نخست این بخش قرار گرفته است. تیم مایپر با برتری در دیدار نهایی عنوان قهرمانی نهمین دوره مسابقات سطح یک افغانستان را به دست آورد. این تیم برای هندوکش هدف 400 دویشی تعیین کرد. هندوکش اما با از دست دادن تمامی بازیکنان تنها 196 دویش کسب کرد و نتوانست به هدف برسد. مایپر به اختلاف 203 دویش پیروز شد و جام را بالای سر برد. تخلفات مالی منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان که سرخط خبرهای ورزشی جهان شده طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته. از جمله گری لینکر بازیکن پیشین تیم ملی انگلستان در مصاحبه گفته حداقل کاری که سیتی میتواند انجام دهد این است که اشتباهاتش را بپذیرد و هر مجازاتی که برایش تعیین میشود را بپذیرد.
2: اوضاع برای منچستر سیتی اصلا خوب نیست. این یک بدنامی بزرگ برای فوتبال است. وقتی از تئوری توطئه در مورد لیگ برتر حرف میزنیم، احتمالاً با خود ما میگیم این آخرین چیز در دنیاست که میتونه برای چنین لیگ بزرگی اتفاق بیفته. ولی خب به نظر میرسد دیگه هیچ چیز بعید و عجیب نیست. منچستر سیتی باید اشتباهش بپذیره و بگه که ببخشید اشتباه کردیم. به خاطر خیر و صلاح این ورزش بر اشتباه خودم آگاهیم و هر مجازاتی هم تعیین کنند به خاطر روح فوتبال با جان و دل میپذیریم. به نظرم این تنها کاری است که سیتی میتونه انجام بده تا لااقل کمی آبروی خود حفظ کنه. هرچند احتمال این که این کار انجام بدن بسیار کم است، ولی اگه چنین نکنن واقعا به فوتبال آسیب میزنند. دلم به حال بازیکن‌ها و هوادارهای سیتی میسوزد.
1: رامون وگا بازیکن پیشین تاتنهام برای انتخابات ریاست فیفا و رقابت با جیانی انفانتینو اعلام نامزدی کرد. مدافع پیشین تیم ملی سوئیس نخستین فردی است که آمادگی خود را برای رقابت با جیانی انفانتینو اعلام کرده است. او هدف اصلی خود را متعهد کردن دوباره خانواده جهانی فوتبال و ایجاد اصلاحات واقعی عنوان کرده است. انتخابات فیفا قرار است 27 اوت در مراکش برگزار شود. مکس دالمن بازیکن آرسنال سر رکورد جهانی گینس را به نام خود اختصاص داد. این رکورد ها شامل جوانترین قهرمان لیگ برتر انگلستان با 16 سال و 144 روز، جوانترین گلزن در این رقابت ها با 16 سال و 73 روز و جوانترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا با 15 سال و 308 روز می شود. در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، اسپلیون در رقابتی حساس 98-96 پاریس را شکست داد. پتی میلز با کسب 21 امتیاز بهترین بازیکن اسپل بود. در سمت مقابل ناده هیفی با 30 امتیاز آورترین بازیکن زمین لقب گرفت. اسپل با این پیروزی رکورد خود را به 2 برد و 2 باخت رساند و در جایگاه نهم جدول قرار گرفت. در حالی که پاریس با رکورد 1 برد و 3 باخت در جایگاه 18 قرار دارد. استفانوس سیتسیپاس یونانی با شکست کمر کوبژانس به دور دوم مسابقات تنیس آزاد شانگهای صعود کرد. سیتسیپاس در این دیدار در دو ست و با نتایج 6-3 و 7-5 حریف بلژیمی خود را شکست داد و راهی دور بعد شد. حریف سیتسیپاس در دور دوم لوسیانو داردیری خواهد بود. در دیگر دیدار دانیل آلتمایر آلمانی با بازگشتی تماشایی حریف دنمارکی هولگر رونه را 2-1 شکست داد و راهی دور دوم شد. آلتمایر در دور دوم با بنشلتون بخت سوم قهرمانی روبرو می شود. شنیوبین بعد از نبرد 5 گیمه و طولانی به 1/4 نهایی مسابقات تنیس روی میز اسمش چین صعود کرد. زن شماره 1 کره جنوبی امروز 3-2 از صد هینا هایاتا بخت شماره 6 مسابقات گذشت. او گیم های اول و 4 را به حریف ژاپنی واگذار کرد و در نهایت با پیروزی 11-9 در گیم 5 به جمع 8 نفر پایانی صعود کرد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. ادامه خبرها را
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان در واکنش به انتقادهای اخیر مقامهای طالبان از نظام سیاسی پاکستان گفته است حکومتی که با زور به قدرت رسیده صلاحیت درس دادن درباره دموکراسی به اسلام آباد را ندارد. او در شبکه ایکس نوشت که طالبان تعهدات خود در توافق دوحه را نقض کرده، حقوق و آزادیهای زنان و دختران را محدود ساخته و اقلیت‌های قومی و مذهبی را سرکوب کرده است. سولنگی همچنین طالبان را متهم کرد که به گروه های مسلح در افغانستان اجازه فعالیت می‌دهد و به درخواست‌های مکرر پاکستان برای اقدام علیه تهدیدهای امنیتی پاسخ مؤثر نداده است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که امیرخان متقی و نورالله نوری از سیاست‌های پاکستان انتقاد کرده و اسلام آباد را به استفاده از زبان زور متهم کرده‌اند.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود سه بعد از ظهر در کابل و 11:30 صبح در لندن. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی است. در آغاز سرخط خبرها. سالگرد محاکمه طالبان، نهادها و فعالان حقوق بشر در مادرید اسپانیا جمع و خواهان مجازات طالبان شدند. بازداشت 18 آموزگار در قندهار، امر به معروف طالبان معلمان را به جرم نداشتن ریش به زندان انداختند. ختم سفر گوترش به اسلام آباد، دبیر کل سازمان ملل با مقامات ارشد پاکستان درباره تنش‌های منطقه گفتگو کرد. شهر مادرید اسپانیا امروز میزبان مراسم سالگرد برگزاری دادگاه دائمی مردم برای زنان افغانستان است. قرار است در این نشست فعالان حقوق بشر یک بار دیگر بر حکم تاریخی سال گذشته این دادگاه تاکید کنند. دادگاه پارسال اقدامات طالبان را جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانسته بود. در این برنامه شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری و سفیر اسپانیا برای افغانستان حضور خواهد داشت. محکمه مردمی زنان افغانستان از 8 تا 10 اکتبر در سال 2025 بعد درخواست 4 نهاد حقوق بشری در مادرید برگزار شد. این محکمه موارد نقض حقوق بشر در افغانستان از جمله آزار و اذیت جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت را بررسی کرد. هیئت قضایی این محکمه در حکم نهایی خود که 11 دسامبر 2025 در لاحه ارائه شد گفت طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. السیندا کالت قاضی دادگاه مردمی زنان افغانستان گفت خشونت سیستماتیک طالبان علیه زنان مصداق اپارتاید جنسیتی است و دادگاه توصیه کرد تا این مفهوم جرم‌انگاری شود.
1: یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم اپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است. خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط اینها مطرح.
0: نرگس اورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، نشست مادرید چه هدف را دنبال میکنه؟ در این مورد بیشتر از خود بشنیم.
2: خب عبدالله، این نشست با هدف بررسی این پرسش که یک سال پس از برگزاری دادگاه مردمی زنان افغانستان و با حکمی که با این پرسش که چه باید کرد با پوزش
0: خواهش میکنم. خب بیا که بله اجازه بدین که نرگس گلویش صاف شد و حتما در این مورد معلومات خود را ارائه میکنه که این دادگاه سالگرد دادگاه رهبر طالبان چگونه بوده و چه هدف را دنبال میکرده و چی چیزای در این برنامه گفته شده. من نمیفهم که نرگس حالا آماده است یا خیر. اگر نیست میتونیم در لحظات بعد با نرگس وصل شویم در این مورد صحبت بکنیم. حتما لحظات بعد با نرگس در این مورد صحبت میکنیم. حالا اجازه بدین که نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه در افغانستان. بله، نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان و اینکه کریس و

0: این برنامه با ولسوالی ها نیز گسترش خواهد یافت. فعالسازی این کمره ها همزمان با افزایش چشمگیر سرقت ها و تداوم بازداشت زنان به بهانه حجاب صورت میگیرد. کمیسیونی عالی پناهندگان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 581 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند. بر اساس این گزارش 85 درصد این افراد به گونه اجباری اخراج شدند و 86 درصد آنان اسناد قانونی اقامت نداشتند. به گفته این نهاد، بازگشت گسترده مهاجران فشار شدید بر خدمات عامه، مسکن و معیشت مردم در افغانستان وارد کرده است. بیشتر این مهاجران بددفتاری و ترس از اخراج را دلیل بازگشت خواندند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند امر به معروف طالبان 18 معلم را در قندهار بازداشت کردند. و گفته این منابع، معلمان لیسه احمد شاهی و سید جمال الدین افغان به اتهام تراشیدن ریش بازداشت شدند. و گفته این منابع، هر روز افراد از نقاط مختلف شهر به اتهام های گوناگون به اداره امر به معروف منتقل می شوند و درباره ضمانت و دوباره با ضمانت آزاد می شوند. برای جزئیات بیشتری خبر، زلمه آشنا اینجا در استودیو با ما است. زلمه، با معلمان بازداشت شده خب چه برخورد صورت خواهد گرفت؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنوید.
1: خب میر عبدالله، بر اساس معلوماتی که به افغانستان اینترنشنال آمده، منابع محلی گفتند که در یک قسمتی از این گزارش که منتشر شد که اداره امر به معروف طالبان در قندهار جای مناسبی نداره که افرادی بازداشت شده را بیش از 12 ساعت نگهداری بکنم اونجا، و در خبر آمده که افرادی بازداشت شده بعد از 12 ساعت با ضمانت آزاد خواهند شد، آزاد میشن. این ضمانت هم قسمی است که مستفیدان محل و ملای مسجد میاین و ضمانت میکنن و امر به معروف طالبان از او ضمانت میگیرن که دوباره مثلا ریش تراش نکنن یا لباس آنگونه که طالبان میخواهند نپوشند، یا مثلا به اتهامه هایی که مثلا متهم شده از او ضمانت میگیرن که این کارها دوباره انجام نشه. ولی در مورد این 18 استاد و شاگردی که از این لیسه ها دستگیر شده، هنوز مشخص نیست که با این چی گونه برخوردی صورت میگیره. ولی در قانون امری به معروف طالبا مشخص شده کسایی که مثلا از این قانون سرپیچی بکنه و بازداشت شده، ممکن با ضرب و شتم و بازداشت و مثلا بازداشت کوتاه مدت و طویل مدت مواجه خواهند شد.
0: خب زلمه، طالبا چیزی گفتن در این مورد تاله یا خیر؟
1: میر عبدالله، هنوز در مورد حادثه هرات طالبا هنوز به صورت رسمی چیزی نگفته، ولی این چون یک مورد تازه هم نیست، در گذشته هم چنین اتفاقی افتاده. سال گذشته امری به معروف طالبان در یک مراسم فراغت دانشجویان، یک مثلا یک دانش آموزی را که دریشی پوشیده بود یا نکتایی پوشیده بود، او را مورد ضرب و شتم قرار داد در هرات. مثلا در قندهار ما این وضعیت خیلی جدی است، نسبت به دیگه ولایت کمی متفاوت تر است، چون رهبر طالبان اونجا حضور داره و طالبان هر روز به سلمانی ها و به اماکن عمومی می روند. محتسبان امری به معروف طالبان و مردم را بازرسی میکنن.
0: ممنون.
1: و یعنی متفاوت تر است نسبت به دیگه ولایت افغانستان. در قندهار قسمی که گزارش آمده مثلا جدی تر است.
0: ممنونم زلمه عزیز که جزئیات بیشتر را با بیننده های عزیز شریک ساختید. دوباره برمیگردیم و با نرگس اورخش که از استانبول با ما همراه شده صحبت میکنیم در مورد سالگرد دادگاه رهبران طالبان. نرگس، خب نشست مادرید چه هدف را دنبال میکنه؟ حالا بیشتر از خودت در این مورد میشنه.
2: بله عبدالله، این نشست به بررسی یک پرسش که پس از یک سال از برگزاری دادگاه مردمی و حکمی که صادر شد، حالا چه باید کرد و چگونه میشه طالبان را به لحاظ حقوقی در برابر اقداماتی که انجام دادن پاسخگو کرد. برگزار کنندگان میگن موضوع اصلی حفظ شرایط افغانستان و حفظ موضوع افغانستان در از آن عمومی و دستور کار جامعه بین المللی است. به ویژه در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت تعامل با طالبان حرکت میکنند. همچنین این دادگاه پیام که در حکم سال گذشته دادگاه بود را دوباره تکرار میکنند، این که طالبان با اقدامات و سیاست

0: سیاست‌هایشان از اقدامات علیه محدودسازی زنان و دختران از آموزش و کار گرفته تا رفت آمد و حضور در اجتماع. همچنین در مورد این هم صحبت خواهد شد که این پرونده یک پرونده نیست که در گذشته اتفاق افتاده، بلکه در واقع به چگونگی و به روش‌ها و در واقع اقداماتی که طالبان را به گونه جدی‌تر پاسخگو کنه در برابر اقدامات آنها و سیاست های آنها خواهد پرداخت و نهادهایی که در سال گذشته و در این دادگاه مسئول بودند و برگزار کردن را هم حالا اونها نمایندگانشان حضور پیدا خواهند کرد، همراه با مقامات ارشد از مادرید، و همه این موضوعات را در سالگرد این دادگاه دوباره به بحث و بررسی خواهند گرفت.
1: خب نرگس، برایند دادگاه سال گذشته چی بوده در این مورد بشنویم؟
0: خب مهمترین نتیجه دادگاه در سال گذشته پس از این که قضات شهادت‌های زنان و همینطور مستنداتی که از سیاست‌های طالبان به دست آمده بود را شنیدن، به این نتیجه رسیدن که آنچه طالبان در افغانستان انجام می‌ده جنایت علیه بشریت است و سیاست‌های علیه زنان آپارتاید جنسیتی هستند. در کنار این سیاست‌ها سیاست‌های سیستماتیک و سازمانی یافته معرفی شدند و این دادگاه رأی داد که برخی از افراد ارشد در گروه طالبان مسئول این سیاست ها و اقدامات شناخته شوند و از جامعه بین المللی درخواست شد که در برابر طالبان اقدامات فوری و سریع خودشان را انجام بدن، هرچند خود دادگاه به خودی خودش عملی نمیتواند این حکم صادر شده را، اما کمک خواهد کرد به مستندسازی جنایت هایی که طالبان در برابر زنان و مردم افغانستان در 5 سال گذشته انجام دادن.
1: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات را شریک ساختید. ممنون از اینکه همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سالگرد محاکمه طالبان، نهادها و فعالان حقوق بشر در مادرید اسپانیا جمع و خواهان مجازات طالبان شدند. بازداشت 18 آموزگار در قندهار، امر به معروف طالبان معلمان را به جرم نداشتن ریش به زندان انداختند. و در ادامه این مجموعه خبر، در گزارش میشنویم که چرا نوبل کیمیا به دانشمندان از ژاپن و فرانسه تعلق گرفته است. سفر رسمی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به پاکستان که از 6 اکتبر آغاز شده بود امروز به پایان رسید. گوترش در جریان این سفر با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار و درباره افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. گوترش همچنین از مقر گروه ناظر سازمان ملل در هند و پاکستان بازدید کرد و در نشست توجیهی سازمان ملی مدیریت بلایای پاکستان شرکت کرد. همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، از دیدارهای دبیرکل سازمان ملل در پاکستان و دستاوردهای این سفر بیشتر بر ما بگو.
2: عبدالله، در همه تعاملات پاکستانی ها با دبیرکل سازمان ملل اینجا در اسلام آباد، مقامات پاکستانی موضوع تهدیدهای تروریستی که از خاک افغانستان متوجه پاکستان هستش را بسیار برجسته کردند، چه در دیدار آقای گوترش با مقامات سیاسی پاکستان و چه در دیدار با عالی‌ترین مقام نظامی پاکستان فیلد مارشال آسم منیر. افغانستان یک موضوع ثابتی بوده در همه این تعاملات و نگرانی های پاکستانی ها از خاک افغانستان. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از 6 تا 8 اکتبر سال 2026 میلادی، یعنی تا امروز، به اسلام آباد سفر کرده. برای این 3 روز او با اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه دیدار کرد و این دو طرف هم درباره فلسطین، کشمیر، افغانستان، مبارزه با تروریسم و آینده چند جانبه گرایی صحبت کردند. گوترش از نقش پاکستان در میانجیگری بین آمریکا و ایران هم قدردانی کرد و او همچنین با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری ملاقات داشت و خب در واقع یک نشان امتیاز بهش داده شد که بالاترین مدال غیر نظامی پاکستان استش. در دیدار با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف موضوعاتی مثل صلح منطقه‌ای، اصلاح سازمان ملل، نیروهای حافظ صلح و حقوق مردم کشمیر و حقوق مردم فلسطین، این موضوعاتی بود که مطرح شد و گوتریش با فرمانده ارتش پاکستان فیلد مارشال آصف منیر هم در راولپندی دیدار کرد و دو طرف درباره امنیت منطقه‌ای، اختلاف یا منازعه کشمیر، معاهده آبهای سند و تروریسم از خاک افغانستان که متوجه پاکستان هستش گفتگو کردند. خب موضوعات اصلی این سفر تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای بود. پاکستان بر حل مسالمت‌آمیز نزاع یا منازعه کشمیر بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد و خب همچنان دو طرف درباره توقف یک جانبه معاهده آبهای سند توسط هند و نیاز به اقدام علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند.
1: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. درگیری‌ها میان ارتش قانونی یمن و حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته. سخنگوی ارتش یمن از انهدام سطح قطعه مهمات و سایت‌های نظامی متعلق به حوثی‌ها و کشته شدن شمار زیاد از آنان در عملیات های ارتش خبر داد. ائتلاف حمایت از دولت یمن بر رهبری عربستان سعودی هم هشدار داد حملات حوثی ها به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بدون پاسخ نخواهد ماند. این هشدار در پی تشدید دوباره حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به عربستان سعودی اعلام شد. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش از با فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده‌سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکتیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
3: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می تواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
4: وای، بهتو زدن. وای،
3: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می‌دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته‌های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای کمکی اوکراین شب گذشته باشندگان یک ساختمان آسیب دیده در کیف را تخلیه کردند. این ساختمان در جریان حملات موشکی و پهپادی اردوی روسیه به پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در این حملات گسترده دست کم 32 غیر نظامی به شمول کودکان جان باخته و 100 نفر زخمی شدند. نانا پاتیکر، ستاره کهنه‌کار و سرشناس سینما و تئاتر هند، روز پنجشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های محلی، پاتیکر صبح پنجشنبه در خانه‌اش در ایالت گوا بیهوش پیدا شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. دکتران شفاخانه مانیپال اعلام کردند که او دچار ایست قلبی شده بود و تلاش‌ها برای احیای قلبی او نتیجه نداد. پاتیکر فعالیت هنری‌اش را با تئاتر مراتی آغاز کرد و با فیلم های ماندگار مانند سلام بمبئی به شهرت رسید. شرکت امنیت سایبری پروف یونیت میگوید یک گروه هکری همسو با چین برای سرقت اطلاعات محرمانه درباره سیاستگذاری هوش مصنوعی تلاش کرده است. به گفته این شرکت، هکرها طی 18 ماه نهادهای پژوهشی، دفاعی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف قرار دادند. این گروه با جعل هویت کارشناسان و ارسال لینک‌های جعلی تلاش کرده به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کند. برندگان جایزه نوبل کیمیا اعلام شدند. این جایزه امسال به 2 دانشمند ژاپنی و فرانسوی تعلق گرفت. کشفیات این دانشمندان راه را برای تولید دقیق‌تر داروها، ساخت مواد پیشرفته هموار کرده است. دستاوردی که میتواند بر زندگی روزمره و صنایع آینده تأثیر گذار باشد. مهران عباسیان در این مورد گزارش میدهد.
4: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026، امروز نوبت به شیمی رسید. جایزه‌ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند. برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگر ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوای در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه‌ای مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه‌ای اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار، رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، سکول.
1: سپاس از امرایی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال امراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: رسانه های دولتی پاکستان روز چهارشنبه 15 میزان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات های جداگانه در خیبر پختونخوا و بلوچستان 18 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش ها 13 نفر در یک عملیات در وزیرستان شمالی کشته شدند. دولت پاکستان این افراد را اعضای تحریک طالبان پاکستانی معرفی کرده است. در عملیات جداگانه در منطقه مستونگ بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام های پاکستانی گفتند مقدار سلاح سنگین و مهمات از محل عملیات به دست آمده و عملیات جستجو در منطقه ادامه دارد. همزمان پلیس پاکستان اعلام کرد که حمله شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در شادیپور در منطقه کوهات دفع شده است.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر
12: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرد.
13: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست، ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
12: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
13: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
12: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
11: از نگاه دیگر،
7: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: صبح امروز چهارشنبه انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در فیض‌آباد رخ داد که به گفته این گروه در نتیجه جاسازی مواد منفجره در یک گلدان صورت گرفته و دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. طالبان از بازداشت 4 فرد مشکوک نیز خبر دادند، اما منابع محلی به ما گفتند که بیش از 40 نفر در پیوند به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شدند. این حادثه در حال رخ می‌دهد که در روزهای گذشته نیز چند انفجار دیگر در فیض‌آباد از جمله حمله به کارمندان استخبارات طالبان گزارش شد. همزمان با بدخشان در نورستان از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان و استفاده این گروه از پهپاد و سلاح‌های سنگین خبر رسیده است. جبهه آزادی می‌گوید که به حملات طالبان پاسخ دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در پیوند به تحولات بدخشان و نورستان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. بین مستقیم از انفجار امروز فیض‌آباد از شما بشنویم که اطلاعات تازه و جزئیاتی که شما دریافتین در مورد انفجار چی است؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم. خب در رابطه با تحولات بدخشان که اخیراً شما نیز در جریان هستید، بخصوص در یک هفته گذشته بیشتر از 3 حمله بالای سران طالبان در مناطق مختلف مرکزی این ولایت صورت گرفته که اخیرین حمله امروز توسط ماینی جاسازی شده در گفته میشه که موتر حامل رئیس محکمه و برخی از شواهد محلی نیز او را مرتبط با رئیس نفتگاز این ولایت گفتن و سخنگوی طالب البته او را مامان جاسازی شده در گلدان بیان کردن. به هر حال بنابر گزارش های دقیق تر که از محل رسیده، موتر مسئولین گروه طالبان بوده و احتمال زیاد از رئیس مواد نفتی بوده که شخصی رئیس مواد نفتی و 2 نفر در موتر همراه او حضور داشتند. 2 نفر از افراد مربوط به ریاست نفت و گاز بدخشان یا البته میشه گفت آمریت نفت و گاز بدخشان و همچنین در این انفجار 2 تن از مردم ملکی که بیشتر کارگران رودمزد بودند که معمولا در همین محله به نام چارای پروژه شهری نوی فیض‌آباد به خاطر یافتن کار جمع میشوند بوده است. بعد از انفجار ماین که کاملا موتر صدمه دیده و از جاده منحرف شده، راه ها مسدود شدن برای آبرین و توسط فیرهای پراگنده مردم محل دور انداخته شدند و تعداد زیادی که گفته میشه بیشتر از 40 تا 50 نفر بازداشت شده و بعد از مدت تعداد از این افراد آزاد شدند و تعداد دیگر هنوز هم در نظارت خانه به سر میبرند.
2: بله آقای غیاثی، از سرنوشت و افراد مربوط به طالبان که رئیس مواد نفتی است یا هر مقامشان است، اطلاع تازه در دست است یا مقامات محلیشان چیزی داشتن واکنشه؟
3: خب این که سخنگوی فرمانده پلیس بدخشان قضیه را تایید کرده و از انفجار ماین گفته، اما شاهدان در شفاخانه مرکزی بدخشان میگویند که 4 تن زخمی به شفاخانه ولایتی انتقال داده شده بود و بعد از انتقال زخمی ها اطراف شفاخانه محاصره شده بود و مردم ملکی اجازه رفت آمد نبود. حالت زخمی ها وخیم بوده و این زخمی ها نیز از طالبای محلی مربوط به ولایت بدخشان به ویژه از ولسوالی های مرکزی یفتل می باشند. و اما طالبا از زخمی شدن افراد ملکی یادآوری کردن و از منهدم شدن موتر و افراد خودشان از اطلاعی از خودداری کردن.
2: بله آقای غیاثی، شما تحولات بدخشان را از نزدیک دنبال میکنین. ما اقلن در 5-6 روز اخیر شاهد چند رویداد انفجاری و تحولات امنیتی در مشخصا در مرکز بدخشان هستیم. آیا طالبا در این ولایت با موج جدید عملیات های هدفمند مواجه شدن؟
3: طبعا طالبان بعد از تغییر تبدیلی فرماندهی پلیس و والی بدخشان، این مسئولین جدید کوشش کردند با فشار بالای از یک سو مسئولین محلی، بالای متنفذین و بالای نظامیان پیشین و جوانان کوشش کنند که از تأمین امنیت در بدخشان به مسئولینشان در مرکز گزارش دهند. اما این اعمال فشار برعکس نتیجه داد و ما شاهد حملات بیشتری در مرکز ولایتی بدخشان بودیم. البته این سخنان آخری والی بدخشان در ولسوالی یفتل و فشار بالای متنفذین و بازداشته های غیر موجه از بدخشانی ها و ویژه نظامیان سابق و که تعداد زیادی از اینا فراری شدن به مرزهای افغانستان و دیگر ولایات، این همو دلیلش بود که یک واکنشی جدی‌تر با آن که جبهات مختلف در بدخشان حضور داشتن عملیات ها ادامه داشت، واکنش ها جدی‌تر شوه و این فشار را با حملات بالای مسئولین درجه اول طالبان، یعنی به رخ طالبان بکشند.
2: بله بله. آقای قصی، همزمان با اینکه تحولات در بدخشان داره به سرعت در حال انکشاف است و تغییر میکنه، ما در نورستان از آدرس جبهه آزادی مطلع شدیم که درگیری بین طالبا و افراد وابسته به جبهه آزادی صورت گرفته و در یک مورد جبهه آزادی گفته که طالبا در این عملیاتشان از پهپادها و سلاح‌های سنگین هم استفاده کردن. فکر میکنین که یکی از دلایل عمده‌ای که طالب رو به پهپاد و سلاح سنگین آورده امو تلفات نیروهایش است که حال خواست روش جنگی خود را تغییر بده و فشار را بیشتر روی پهپاد و روی سلاح سنگین بکنه؟
3: دقیقاً. خب مناطق نورستان کاملا کوهستانی است و با داشتن دره‌ها و جنگلزارها مشکل است که با گروه های مقاومتگری جبهه آزادی و سایر جبهات اینا رو در رو شوند. و در جنگ گذشته ما دیدیم که تلفات زیاده از طالبا صورت گرفت، اما طالبا با تبلیغات دروغینشان کوشیدن که حتی با روایت برخی گزارش ها معتادین و تعداد مردم بیگناه را به منطقه اعزام کنند که گویا از افراد جبهه آزادی را بازداشت کردند. اما این تلفات طالبا را بر روی کرد جدید مواجه کرد و اینا از با استفاده از پهپادها دو کار میکنن: یکی با پهپادهای دوربیندار منطقه را رصد میکنن، بررسی میکنن که جبهه ها در کجا حضور داره و چگونه با حملات ماین هایی که از طریق پهپادها پیر می شود استفاده بکنند و جبهات و عقب برانند. اما تا هنوز این استفاده از سلاح ثقیل و پهپادهایشان نیز نتیجه نداده و ما شاهد ویدیوهای نشر شده از جبهه آزادی بودیم که بالای پوسته های طالبان مستقیم شلیک میکنند و پیشروی هم دارند. طالبان نگرانی جدی از دو حوزه دارند، هم از حوزه زیباک و هم از حوزه نورستان. این حملاتی که در بدخشان صورت میگیره و در هر طرف نورستان بسیار نتیجه خوبی هم به مقاومتگران دارد، چون طالبان را پراگنده میکنه در دو مسیر، در سه مسیر و اینا مجبور میشن که از سلاح‌های ثقیله و پهپاد استفاده بکنن. اما به هر حال جوانای مبارز آشنایی کامل با منطقه و جغرافیا دارن و با هر وسیله را که طالب استفاده بکنه در مقابل طالبا موفق خواهد.
2: بله، نکته مهم اشاره کردین، بس پراکنده کردن جنگ و کم کردن فشار بر یک جبهه مشخص. مثلا ما میبینیم که جبهه آزادی هم در زیباک تمرکز میکنه، هم در نورستان و کنر عملیات میکنه و از یک طرف جبهه مقاومت مثلا مسئولیت رویدادها را در برخی از شهرها بر عهده میگیره. چقدر این میتونه که فشار امنیتی چند جبهه‌ای را به طالب وارد بکنه و عملکرد گروه را در برخورد با جبهات تضعیف کنه؟
3: یکی از کارهای خوبه که در این اواخر صورت گرفته هماهنگی بسیار منظم میان جبهات مخالف طالب است. ما توافق رسمی توسط اعلامیه‌های هر دو جبهه آزادی و جبهه مقاومت دیدیم که هم با هماهنگی همدیگر در عملیات ها بر علیه طالبا توافق کردند و حتی روز قبل از یک اعلامیه با توافق اعضای نظامی حزب جمهوری ملی اسلامی هم خبری رسیده بود که اینها خیلی کمک میکنه هم در فعالیت های چریکی در درون منطقه ها به خاطر حفظ نگهداشت نیروها در مناطق مختلف، انتقالشان به جای دیگه به شکل امن و هم پراکنده کردن نیروهای طالب. طالب قدر امکانات نداره که تبلیغ میکنه، در دو جبهه سه جبهه طالب توانای جنگ هم نداره. اگر در بدخشان، در تخار، در نورستان و کنر این جنگ ها پراکنده شوند هم از طریق عملیات های چریکی و هم از طریق جنگ های میدانی، طالب به زانو در میاره و همین نتیجه را ما و شما میبینیم که در بعد از عملیات بدخشان که مدیر استخبارات طالب و چند نفرش که زخمی شدن، در نورستان طالب ها گفتن میشه که نتانیتن که اراضی جبه های آزادی را اشغال بکنن و پیشروی داشته باشن، برعکس عقب نشینی داشتن. اینا خیلی کمک میکنه در جنگ های کلیکی و جنگ های میدانی.
2: آقای قصی، شما اشاره به تلفات نیروهای استخبارات طالبان در فیض آباد کردین. چند روز پیش این انفجار رخ داد، جبهه آزادی مسئولیتش را بر عهده گرفت، بعد بسیار متعجب کننده داعش آمد او را مسئولیتش را ادعا کرد و گرفت. پرسشی است که آیا در بدخشان با شناختی که شما دارین داعش حضور داره و چطوری انفجار باز می مسئولیتش را میگیره؟
3: البته جبهه مقاومت با یک اصلاح بودن. ما یک مسئله را خدمتون عرض میکنم. طالب روی دیگه سکه داعش یا داعش سکه روی دیگر سکه طالب هست، اینا از یک آبشخراب میخورن، فعالیت هایشان هماهنگ است در بعضی موارد. این طالب داعشی که به نام یعنی به مسئولیت گرفتن عمله به رئیس استخبارات گرفت، حتما ساخته برنامه از خود طالبان هست تا اینا برچسب بزنن جبهات، خدای نخواسته با دست داشتن با گروه های تکفیری مثل داعش. اما یادتان باشه که داعش در بدخشان یا در هر جای دیگه در هماهنگی با طالب، حتی سرکوب هم که میشه در جای با بهانه سرکوب توسط طالب صورت میگیره و در بدخشان گروه های داعش همه هماهنگی را که طالب میکنه به خاطر نشان دادن امنیت و مبارزه با داعش و نحوه برای کشورهای منطقه و جهان، می قطعا هم تبلیغات طالب هم میرسانه. هیچ گونه حمله به مدیر استخبارات توسط گروه دیگر صورت نگرفته، نیروهای مبارز جبهه مقاومت این عمل انجام دادن و موفق خانم بود. ما این مسئله را از چند مرجع دقیقی در این حمله به طور نقش داشتن و فعالیت داشتن و از منطقه این خدمت را عرض میکنم که حتی این مسئله مربوط به گروه دیگر نبوده و کار جبهه مقاومت بود. جبهه مقاومت هیچگاه در عملیاتش چنین موضوعی را به عهده نگرفته که بار دیگر یک جبهه دیگر یا یک و افراد دیگر این مسئله را به نفع خود و مصادره را بکنه. طالبای کارا را قبلا هم کردن، این بار هم نیز میخوان نشان بدن که گویا جبهات مخالف با دیگر گروه ها دست دارن و میخوان و یعنی در مبارزه با طالب از هر قوای دیگه استفاده بکنن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: را رادیو افغانستان اینترنشنال.

سازمان ملل متحد میگوید آزار و اذیت، لاتکو و تحقیر و بازداشت زنان یونما را شوکه کرده است. یونما در بیانیه گفت که طالبان در 3 ماه گذشته بیش از 52 زن و دختر افغان را دستگیر و با خود برده است. همزمان 1 سال از برگزاری دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید میگذرد که 10 مقام ارشد طالبان را به تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری نیز 2 وزیر و رئیس سر محکمه و رهبر طالبان را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است و از 125 کشور عضو خود خواسته در بازداشت همکاری کنند. رفتار طالبان با زنان چقدر با فرهنگ افغانی سازگاری دارد و آیا سیاست تبعیض‌آمیز طالبان از آنها یک گروه منزوی و منفور در جان خواهد ساخت؟ این بحث امروز است.

0: سلام دوستان، بخیر. به بحث امروز افغانستان انترنشنال خوش آمدید. میزبان این بحث من سمیرا رسا هستم. سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند، حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و ارزلا نعمت، استاد دانشگاه که بعدا در برنامه خواهد پیوست، در این بحث با من هستند و تا آخر من را همراهی خواهد کرد. خانم صدیقی، با شما آغاز میکنم. سازمان ملل متحد دقایق پیش یک بیانیه منتشر کرد و از تحقیر زبانی، تهدید و دستگیری زنان شوکه شده. چه معنا؟
1: سلام خانم رسا، خدمت شما، خدمت مهمان حاضر در بحث جناب مختار و همچنان بینندگان عزیز. خب ببینید، من فکر میکنم که از زمانی که طالبان بر روی قدرت رسیدن تا امروز ما ای اولین بار نیست که جهان با یک انتشار یک گزارش شوکه میشه. نهادهای مختلف حقوق بشری در طول این 5 سال جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان را مستندسازی کردند و خصوصا در قسمت زنها من فکر میکنم کارهای بسیار بزرگ شده و مستندسازی های بسیار جدی صورت گرفته که جهان در طول 5 سال از این موضوع آگاه بودند. اما چیزی که در این قسمت مهم است که ما هر روز که از دوام قدرت طالبان میگذره ما میبینیم که جهان بیشتر به وضعیت حقوق بشر و خصوصا وضعیت زنان نگران میشن، خصوصا مثلا اقدام جدیده که از طرف محکمه بین المللی جزایی صورت گرفت و با وجود که 1 سال قبل حکم صدور بازداشت 2 فرد طالبان، 2 وزیر طالبان را صادر کرده بود، اما وقتی میای حکم علنی میکنه به این معناست که جهان با طالبان تعارف دیگه ندارد و وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان جز موضوعات است که جهان میخواهد در مورد از علنی صحبت کنند، چه گزارشایی که منتشر میشه، چه اقدامات حقوقی که علیه طالبان صورت میگیرند نشان دهنده است که جهان در قسمت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند و نگرانی خود را به شکل علنی
0: با بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. اما حالا ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه گذشته، یعنی بین جولای و سپتامبر، دست کم 52 زن، یعنی آمار ارقامی را که نشر کرده در گزارش خود گفته، بازداشت کرده و امرای خود برده و بیشتری در شهر کابل و در هرات شده، یعنی در شهرهای بزرگ افغانستان، به جرم نداشتن حجابی را که طالب از او توقع داره. واقعا امی بازداشت، طریقه بازداشت و عمل کردی را که طالب با زنان افغانستان فعلا در تحت حاکمیت خود دارن، با فرهنگ مردم افغانستان همخوانی داره؟
1: ببینید خانم رسا، من فکر میکنم این اولین بار است در افغانستان که به دوره اول طالبان که اون هم همین شکل بود که زنان در افغانستان به هیچ شکل باشان برخورد میشه. ما هم در فرهنگ خود و هم در دین اسلام من فکر میکنم که بازداشت زنان او هم به شکل که هیچ فرد زن در تیم حضور نداره، اکثرا مردها داخل خانه ها میشن و زنان را بازداشت میکنن و حتی ما میبینیم ویدیوهای از خیابان ها و سرک های افغانستان بیرون شده که اینا به چه شکل فجیعی به زنان افغانستان تعرض میکنند که ما در فرهنگ خود گشت جدا بحث از این که چقدر بحث ناموس مورد بحث است، اما ما این فرهنگ داریم که ما اجازه نداریم که به زن مردم و به دختر مردم به این که دست درازی کنیم و اونا را به هیچی و دستگیر کنیم. من فکر میکنم که این نه در فرهنگ مردم افغانستان جای داره، نه در روند سیاسی و در فرهنگ سیاسی که در حداقل 100 سال اخیر ما به شکل بسیار مستند از او هم تاریخ داریم، هم عکس داریم، هم فیلم داریم، ما به این شکل برخورد با زنها را ندیدیم و هم در اسلام طالبی که از اسلام حرف میزنه در کجای اسلام بازداشت یک زن توسط یک مرد جواز است و در کجای اسلام بازداشت یک فرد بدون از اینکه او تخطیش مال

0: سرک در روی جاده در مرکز یک مملکت و در شهرهای بزرگش مثل هرات حتی جهان را شوکه ساخته ولی طالب را نه. چرا؟
1: سلام به شما و به مهمان محترم برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. به نظر من تبعیض علیه زنان در افغانستان به شکل سیستماتیکش برخلاف تمام ارزش‌های دینی، مذهبی، تاریخی و عنعنوی مردم ماست. و ایرا ما نه تنها تبعیض می‌دانیم و ایرا در تضاد با منافع کشور و در تضاد با ارزش‌های دینی و اسلامی می‌دانیم. اکثر علما و علمای فقهی در این متفق رای دارند که زن باید بازداشت نشه و از روی تعامل و تفاهم با اونا باید صحبت شود. اما کجا را باید تشویش کرد؟ زن افغانستان نه حق تعلیم را داره، نه حق تحصیل را داره، نه حق مکتب را داره، نه با پهنتون رفته میتونه، نه صدای خود را بلند میتونه. گیر ما در تضاد با منافع کشور خود و در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی و تاریخی خود میدانیم. صدا را هم به طالب ها چندین بار بلند کردیم، در مطبوعات هم گفتیم و این صدا را بار بار تکرار هم کردیم. و از طرف دیگری وقتی در رابطه به حقوق زن و حقوق تعلیم و تحصیل زن روبرو میشیم در یک میدیا و در یک تلویزیون احساس شرمساری میکنیم، احساس ذلت و خواری میکنیم و ما نتانیستیم که نه حق اسلامی و نه حق انسانیش را به خواهران و دختران افغانستان برگردانیم و هم نتانیستیم از حقوق اساسی انسانی و بشری شان دفاع.
0: چرا میگین دلیل چی است؟ طالب میگه شریعت را تعقیب میکنه، اسلام را تعقیب میکنه، فرهنگ را در داخل افغانستان میخوانه پیاده کنه. پس مشکل از طالب است یا مشکل از اجتماعی را که طالب میخواد به دیدگاه خود تغییر بده داشته باشه؟
1: ما 57 کشور اسلامی در جهان داریم. در اونجا همه حق تحصیل و تعلیم حق بنیادی یک فرزندی اون کشور می باشه، یک دختر کشور می باشه. ای که ما دختر را به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار میدیم، ایره در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی خود میدانیم. و از طرف دیگری اگر طالب ها به ارزش های انسانی و حقوقی که برای دخترها اسلام قائل شده، تحصیل از تعلیم از وار بر نگردانن، ما فکر میکنم طالبا بیشتر هم در جامعه جهانی به انزوا روبرو خواهد شد. طالبا باید بفهمند که انسان آزاد آفریده شده و حق تعلیم و تحصیل را دارد. از طرف دیگری ما در طول تاریخ میبینیم کشورهای اسلامی را اگر مورد مطالعه قرار بده میبینیم اونجا دخترها حق تعلیم دارن، تحصیل دارن. ما نمیتونیم انحصار قدرت بقای ما باشه، یعنی بلکه تفاهم و تعامل و حق به دیگران میتونه.
0: آیا طالبان آگاهانه می بر خود را با زنان دارن یا یکی اینا اصلا از شریعت و از دین و از فرهنگ آگاهی ندارن و چیز قوانینی که خودشان شب خواب میکنن و در خوابشان می است و باید بر زنان افغانستان تطبیق کنن؟
1: طالبا برای خود یک روایت ایدئولوژیکی دارن که بر اساس امور روایت تمام روایت های دیگر ناقض میبینن و درست نمیبینن و روایت خود را در اولویت سیاست های خود قرار میدن. آنچی لازم است و آنچی واقعیت عینی جامعه ما سویی است که دختران افغانستان و زنان افغانستان حق تحصیل و تعلیم، حق کار و روزگار، حق تجارت و حق زندگی انسانی را در یک جامعه اسلامی داره که ما بار بار تکرار کردیم. قبلا هم به شما گفتیم که دیگه احساس شرمساری میکنیم وقتی در مقابل یک دختر افغانستان میشیم، صدها ایمیل و مسیج هر روز دریافت میکنیم، میگه محقی که شما میگفتین، خصوصا بالای معنی نقد است که شما از این نظام دفاع میکردین، صدایی که دیروز میکردین امروز چطور است؟ حق ما در کجاست؟ از این روز صدا میکنیم، میخوایم در کلی جمله را بگویم که حکومت طالب ها یا حکومت دیفکتوی طالب ها متوجه ازی باشه که کشور متعلق به هم است و هر انسان ازی کشور حق داره حق تعلیم و حق تحصیل را داشته باشه. اجازه بدین در این بود فرهنگی و عنعنوی مردم

0: دیاگنوز در سر باشتم کتا میگو. فرهنگ افغانستان آنقدر غنی و آنقدر آراسته و آنقدر با ارزش است که هیچ کسی حق زیر نداره که به دختر افغان بره و به او بی‌ادبی بکنه و به احترامی بکنه و بدون محرم بره بازداشت بکنه.
1: بله تشکر خانم مرزلا نعمت هم در برنامه پیوستن. خانم نعمت ما بحث را با آخرین بیانیه که چند لحظه پیش سازمان ملل نشر کرد مرتبط با عمل کرد و رفتار را که طالبان در داخل افغانستان تحت حاکمیتشان با زنان دارن و بحث را با او آغاز کردیم، بعدن به بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. و اینجا که میخوام نظر شما رو برای داشته باشم، طالبان با زنان در کل حالا رفتار و عمل کردشان متفاوت است نسبت به دیگر، اما در این اواخر بازداشت‌ها تهدید لات و کوبک صورت گرفته در مرکز و ولایت هرات بوده. من میخوام شما در این اگر وضاحت بتین یا دیدگاه خود را داشته باشین، چرا کابل چرا هرات این همه بیشتر عمل کرد تهدید را از سوی طالبان زنانش تحمل کرده؟
2: تشکر. با سلام به شما خانم رسا و به مهمانان گرامی و به همه بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم مبحث نحوه برخورد طالبا نسبت به زنان و دختران در افغانستان ما باید بسیار محدود به یک ایدئولوژی بسیار تعریف شده و مشخصه که دیگه نه قبل از او دیده شده و خدا مهربان است که بعد از هم دیگه دیده نشه نباید ببینیم. طالبا خودشان با یک برنامه داخل افغانستان آمدن، اینا وابستگی های بسیار پنهان و مرموز به بعضی قدرت های در سطح منطقه و فرامنطقه‌ای دارن و حرکت از اینا در قبال مردم افغانستان، در قبال مادرای افغانستان و دخترای افغانستان بسیار بسادگی یک چیز فرهنگی، یک آدمی که در یک مثلا مدرسه محلی در یک منطقه در کویته مدرس بوده نمیتونه که باشه. ای یک برنامه طرح شده هست و هدف بزرگتر از این در سطح منطقه ای است که یک کشور باید در جهل و تاریکی قرار بگیره. اگر در این کشور دخترش تحصیل کنه، زنش کار کنه، دختر و زن از این آگاه باشن، اینا اولاد آگاه به جامعه ارائه میکنن و اولاد آگاه هیچ وقت دیگه یک نیروی کار بسیار ارزان و اجیر در مقابل جنگایی که در پیش روی هست در آینده نمیتونه باشه. و حاکمیت از اینا مستقیما امی موضوع را تشریح میته. این موضوع بحث قدرت هست و قدرت و تامین و تقویت حاکمیت هست که موتوریتی خود رهبری طالبان.
1: یعنی شما میگید طالبان بله در اجرای قوانین خود حقوق بشر مردم افغانستان را زیر پا کرده؟
2: واضح است دیگه، دیره خو یک طفل دنیا هم میفهم افغانستان خود تجربهش میکنه روزمره. چرا کابل و چرا هرات؟ این بحث مهم هست که باید داشته باشیم. ما به شکل روزمره در ولایات بسیار متعدد افغانستان میال مصروف کار و تحقیق و مطالعه هستم و واقعا هم اتفاقاتی که در هرات در طول یک مدت ماه گذشته افتاده و کابل به طور متواصل یعنی فصلی یک چند وقت بعد میشه میفته نشان دهنده از این هست که شدت عملکرد طالبان نسبت به این مناطق شهری بیشتر هست تا مناطق دهات افغانستان یا تا ولایت های افغانستان. ولایت های افغانستان هنوزم به یک شکل به یک سیستم مردمی زندگی میکنن. شهر مثل که ما میفهمیم در میخواد خارج هم در انگلستان اروپا مرجع که هستیم، وقتی شما در یک شهر بزرگ زندگی کنین تا یک قریم کوچکتر تفاوتای زیاد داره. عملکرد شدید از اینا نسبت به دخترها و زنها در سرکای کابل و در سرکا و در مناطق مختلف هرات به خاطر شدیدتر هست و عملکردشان به خاطر به این شکل هست که اینا میفهمن که انسجام مردم به شکل قیامی به شکل اعتراضی در شهرها مشکل هست. در شهر هر کس مجبور به اینمی است که متوجه امو یک لقمنان پیدا کردن باشه و امی سیستم فرهنگی که و سنتی که وجود داره که باید امون موضوع حفظ ناموس است و حمایت حفاظت از اوست به او شکل قوی نیست که همه هم دیگه را بشناسن.
1: اما اینجا شما از بله واژه ناموس را استفاده کردین، بیشتر خانم صدیقی هم در صحبت اختزی استفاده کردن، البته اکثریت مردم به بحث ناموس و ناموسی در قسمت زنان خود باورمند هستن. من با کلمه برنامه ناموس خیلی موافق نیستم، اما به هر حالش مردم افغانستان با مردها بیشتر زنان و دختران خود را در داخل افغانستان امور ناموس خود میگن یا غیرتشان یا حداقل به هر چیزی که تعریف میکنن یک باورمندی مردمی است. در اینجا وقتی برخورد طالب را اینا میبینن با زن خود، با خواهر خود، با مادر خود، واکنش مردان افغانستان در این خصوص چی بوده و چی بوده میتونه یا مجبور هستن که باید خاموش باشن به خاطر گروه حاکم؟
2: موضوع ناموس یک موضوع حساس است و شاید ایجاب یک بحث دیگر بکنه. من در اینجا دلیلی که این مسئله را مطرح کردم ای است که حساسیت های مردم در شهرها نسبت به دهات فرق میکنه. اینجا این مبحث از این است که ما زن به مسابقه یک کس مربوط به یک مرد ببینیم. اینجا مسئله از این است که جامعه
1: از مردم باورمند است در داخل افغانستان شما میتونید استفاده کنید. بله،
2: با در نظر داشت همو باورمندی مردم گفتم که حساسیت ها بیشتر هست. حالا چی طالبا در حاکمیت باشن یا نباشن، وقتی یک دختر افغان در یک ولایت دوردست افغانستان از یک منطقه به منطقه دیگه سفر میکنه، یک مرد از خانوادهش یا برادرش یا پدرش یا شوهرش یا پسرش امرایش میباشه. این یک کلچر عمومی در افغانستان بوده. این موضوع محرم کال بسیار زیاد مورد بحث قرار میگیره، یک جزء کلچر و فرهنگ مردم است و ما کل ما امور اصولا مراعات میکنیم به خاطر که در اجتماع باید هم بعضی رسوم و عادات مردم مراعات شوه، ولی در شهرها او رقم نیست. دلیل شدت عکس العمل طالب و فشار آوردن طالب نسبت به دخترها و زنها در شهرها عمدتا در ایجاد ترس و رعب است. نظام طالبان بر بنیاد ترس و وحشت گذاشته شده، اما تهداب از این نظام، حملات انتحاری از اینا، قتلای از اینا، همگی از اینا بر بنیاد از اینه می بود که یک ترس و وحشت ایجاد بکنن. حال چون خودشان در حاکمیت هستن، اینا نمیتونن حملات انتحاری انجام بتن، مقابل کی انجام بتن؟ خودشان مسئول امنیت و تامین و نمیفهم نهادهای دولتی و اینا شدن. یگانه ساحه که اینا میتونن که نمایش قدرت بتن اینمی ساحه هست که اینا یک جمع از مردم افغانستان هم مورد فشار قرار بتن. در اینجا زن چرا مورد یک گروه آسیب پذیر واقع شده و مورد فشار قرار میگیره؟ به خاطر از این که زنان او رقمه که باید در جامعه افغانستان سوای طالب امو موقف و امو جایگاه خود واقعا در جامعه رسمی افغانستان در نهادهای دولتی در نهادهای قضایی اینا متاسفانه نداشتن و به مو خاطر اینا یک گروه آسیب پذیر از مردم افغانستان میشه که طالب به خاطر امو تقویت حاکمیت خود پیوسته اینا را زیر فشار قرار بده. این موضوع نه دینی هست، نه سنتی هست، نه مربوط یک قوم مشخص میشه، نه مربوط یک شخص مشخص میشه. این موضوع یک موضوع عمیقا سیاسی هست. آجنده بزرگی که او سپانسرهای طالبا یا حمایت کننده طالبان بسیار امرش خوشحال هستن اینمی است که اینمی کشور باید در قهر بدبختی و جهالت و بیسوادی بمانه.
1: بله
2: که میرسن
1: درست. خانم صدیق، ما میخواییم که این پرسش را به طور دیگه از شما هم مطرح کنیم تا پاسخ شما را هم داشته باشیم، بعد بریم به بحث دادگاه مردمی میپردازیم. آیا این واکنش را که مردان در داخل افغانستان دارن، بخصوص در قسمت موضوع بحث ناموسی و بحث حساس که اکثریت مردم بر از او باورمند هستن، این به خاطر ترس است یا به خاطر ناتوانیه که دارن مردان؟
3: تشکر خانم رسا. یک چیز پیشنی که به سوال شما جوابتون باید با تاکید صحبت های جناب دکتر سید نعمت که من شخصا ارادت زیاد هم بهشون دارم، من فکر میکنم یک بحث دیگه که ما در خصوصا در مستندسازی جرایم و نقض حقوق بشر در افغانستان اکثرا بشرهای بزرگ برمیخوریم و اکثرا آمار و ارقام از این شهرها بیرون میشه، من کاملا با صحبت های جناب دکتر سید نعمت موافق هستم. اما یک بحث دیگه هم هست که اکثر نهادهایی که مستندسازی میکنه در بخش حقوق بشر، اینا دسترسی کافی به مناطق دیگه افغانستان ندارن و اکثرا اطلاعاتی که بیرون میشه از شهرهای بزرگ است. در کنار از اینکه مردم افغانستان هم فرهنگ شهری روی اینا تاثیر گذاشته و اینا وقتی میبینن که یک طالب با یک زن برخورد نامناسب میکنه، بچه همسار چیز عادی نیست و عملا او را عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن و او را منتشر میکنن، حداقل در رسانه های اجتماعی و یا بر رسانه ها میفرستن. من فکر میکنم این دو فاکتور باعث شده که ما زیادتر در مناطق دیگه افغانستان خصوصا مناطق که زیادتر تحت پوشش اطلاعاتی نیستن، اطلاعات از اونجا بیرون نمیبراید، ما آمار نداشته باشیم. اما این به این معنا نیست که در این مناطق هیچ اتفاق نیفته.
1: اما در برابر طالب ما کنترل طالبان هم داریم. خوب است که برای هم کوتا بپردازیم، بعد به بحث ببخشین دادگاه مردمی میرم. حالا وقتی طالب میخواید مردم را کنترل کنه با هر ابزاری که در دست داره، چون فعلا حاکم است، ای هم میتونه ریشه در ترس خود طالب داشته باشه برای ازی که مردم بالاخره در برابرش خواهد بخیزه و قیام کنه و صدا خود بلند کنه.
3: دکتر صد نعمت به موضوع بسیار خوب اشاره کردن. بحث این که طالب چرا زنان را تحت فشار میپرده، هم سیستم استبدادی و هر یک حکومت سرکوبگر و دکتاتور همیشه اگر متوجه باشین فشار سر زنان بیشتر است نسبت به دیگران، و زنان به عنوان یک کتله که فکر میکنن زودتر کنترل میشن و زودتر میتونن امو اقتدار خود از شیوانشان بتن، و تو که میکنن طالب به این موضوع کاملا واقع و این نه تنها در ساختار و در ایدئولوژی طالب و یا در نوع حکومتداری طالب ما میبینیم. شما در حکومتداری نوع طالب و پیشتر دیگر حکومت هایی که با هنگشی و مردم را رهبری میکنن و مردم را مدیریت میکنن هم ما میبینیم. نمونه مثال شما اگر مطالعه کنین کوریای شمالی را یا مثلا ایران یا کشورهایی هستن که تقریبا حکومتهای دیکتاتوری دارن و یا نه و دیگر کشورها، ما ببینیم که بسی که زنان تحت فشار بیشتر هستن به اونان یک کتلی که فکر میکنن اینا زیادتر و زودتر کنترل میشن، مورد متاسفانه مورد ستم بیشتر هم قرار میگیرن و فکر میکنم این یک خاصیت چنین حکومتهایی هست.
1: با بحث دادگاه مردمی میریم میپردازم قبل از اینکه باقای مختار سوال را مطرح بکنیم. حالا میریم نماینده اسپانیا که در دادگاه مردمی افغانستان در مادرید سخن گفته و به دلیل ادامه خشونت طالبان علیه زنان در افغانستان گفته که جامعه جهانی باید از تعامل با این گروه پرهیز کند. میشنویم.
4: میدونن که خب جامعه جهانی از این اقدام اونها مشمئز میشه، از این نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران، اینو میدونن برای اینکه خیلی براشون روشنه، اما با وجود این ادامه میدن با این پروژه ایجاد یک رژیم آپارتاید، یک سیستم آپارتاید علیه زنان رو. یه حسی هست برای بعضی از مردم افغانستان که خب الان وضعیت در افغانستان خوبه برای اینکه جنگی در کار نیست و یک سری پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده، و خب من میگم بله، ولی به چه قیمتی؟ شما در واقع به مردم یک بخش از گورستان رو دادید. بنابراین از گذشته خودشون آموختن و این رو هم آموختن که در عرصه بین‌المللی دیگران رو بازی بدن. میدونن که برخی از کشورهای خارجی از اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند، ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن. یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به اینکه مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه، و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه. کسانی هستند که برای دهه‌ها فعالیت کردن در حیطه اسلام و حقوق زنان، و حالا می‌خوایم که با اونها تبادل تجربه داشته باشیم، چون اونها پیش از ما به این سوال‌های دشوار پرداختن که مثلا آیا در اسلام جایی برای برابری جنسیتی هست یا نیست. بنابراین ما فکر کردیم که این یک مسیر مقاومت جدید میتونه باشه. ما داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همینه که میپرسند خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه؟ او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه. چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم و نه فقط از طریق دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه می‌خوایم این رو به چالش بکشیم در هر جبهه ممکن.
1: ادامه برنامه خوش آمدید. قسمتی از سخنرانان امروز را دیدیم، نماینده اسپانیا، قاضی دادگاه مردمی و شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه. یک سال از این برگزاری این دادگاه گذشت. آقای مختار سالمان، متوجه شدم شما میشه پال رهبران طالبان محکوم به جنایت علیه بشریت شدن. با دیدگاه شما این دادگاه چقدر میتونه در تامین عدالت کمک کنه در افغانستان؟
0: خب اگر ما با پالیسی اروپا در مجموع ببینیم، اروپا هم در پالیسی حقوق بشر خود در قسمت کشورهای مختلف سیاست با پالیسی های مختلف داره. اگر ما پالیسی آلمان رو ببینیم که تصمیمش بری است که با طالبان روابط خود را به شکل نارمالایزیشن بکنه و از این طریق بتانه به اهدافی که داره و پیش بره. و اسپانیا ما این دادگاه را یک دادگاه سمبولیک میبینیم و هم اما تایید میکنیم که صدای خانمای افغانستان علاقل در یک از گوشی و کنار از جهان میرسانه و در پهلوی زیم ما این دادگاه را تعقیب میکنیم. چندی قبل دیدم یک خانم گریه میکرد و بعدم میگفت که ما اسیر شدم، زندانی شدم و اونجا که مرا برد. ما کوشش ما این است که ما طالب را از موضوع ایدئولوژی باید مورد بررسی قرار بدیم، نه طالب را از دریچه یک قوم و یک زبان و یک ملت خاص. در پهلوی از این دو نکته استراتژیک باید در نظر داشته باشیم. کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس امنیت ملیشان تصمیم میگیرند. طور مثال برات میگیم که همی دادگاه ها به نتانیاهو هم حکم بازداشت داد، آیت تانی سوره بگیره. به این خاطر است که قدرت ها و کشورها امروز در روشنی
1: دومیز که برگزار میشه حکمش الزامی نیست.
0: اجازه بتونی نبید تو جمله به تکمیل کنم. به این اساس اروپای امروز و سیولایزیشن و تمدن و حقوق بشری که در اروپا اسم در اروپا درس خواندیم، قوانین اروپا را خوب میفهمم، در رابطه با افغانستان امروز سیاستشان چند گونه و چندان نه است. طور مثال براتون میگم که اگر کشورهای اروپایی واقعا میخواهد که حقوق بشر در افغانستان پیش بره، میتونن راه روی یک مکانیزم ملی که در چارچوب منافع افغانستان هم باشه او را در نظر بگیرن.
1: از طرف دیگر من نکرم بخاطر چون مرتبط با این قسمت صحبتی است که شما دارین ادامه میتنین که این دادگاه برای کشورهای برگزار میشه که دادگاهی مستقل ندارن مثل افغانستان. حالا مواردی که مستند میشه در این دادگاه ها، صداهایی که در این دادگاه ها شنیده میشه، این مستندسازی ها همیش تاثیرگذار نبوده بر این که طالبی که آرزوی مشروعیت را از جهان داره باعث شوه اینمی آرزوی طالب برآورده نشه؟
0: جهان در سیاست استراتژیک خود جمهوریت را به طالبان واگذار کرد. جهان مگر در پشت قضیه ازی نبود که حکومت طالبان در افغانستان حاکم بسازه؟ چطور امکان داره ایالات متحده امریکا با مو شور و شعفی که داشت، با او استدلال و منطقی که داشت، 180 تا درجه تغییر کرد. به این خاطر ما ایره فراموش نکنیم که صدای زنان افغانستان یک صدای حق است، صدای مظلومیت است، صدایشان باید شنیده شود. اما اگر ما قرار است از جهان این توقع را داشته باشیم که جهان برای ما در افغانستان تغییر خواهد آورد، خوابی پیش نخواهد بود.
1: درست.
0: از طرف دیگه خود افغان ها روی الترنتیو و بدیل کار بکنن که اونا بتانن منافع کشور خود را هم در نظر بگیرن و بتانن روی یک مکانیزم کار بکنن که بقا و سلامت افغانستان نیز در اینجا تضمین شود. یک نکته را میخوایم به عرض برسانم او یعنی که ما در افغانستان تغییر میخواهیم، در افغانستان حق تعلیم و تحصیل را میخواهیم در افغانستان، اما در افغانستان هیچ نوع جنگی را که دیگرا برای ما تشریح کنه و دیگرا پلان داشته باشه که یک جنگ نیابتی استخباراتی رو در داخل جغرافی افغانستان
1: میره.
0: این نکته است که باید گفته شده که ما جنگ را در افغانستان نمیخواهیم، بلکه تفاهم و تعامل و فشار سیاسی رو با طالبا علاقمند هستیم که فشار زیاد شود تا اینا به گفتگو و گفتمان و حقی برای دختران و فرزندان افغانستان.
1: تشکر. درست خانم نعمت، خوب است من پاسخ شما را داشته باشم در قسمت صحبت هایی که آقای مختار برش اشاره کردن. شما هم فکر میکنین که حالا تعامل را که جهان میخواه با طالبان داشته باشه استراتژیک است، نه تاکتیکی، و دادگاه های مردمی یا دادگاه های اینچنینی که مستند میسازه آنچه که طالبان عمل کرد دارن نسبت به زنان یک جنایت علیه بشریت است، اینا تاثیر نداره و جهان سیاست خود پیش میبره؟
2: تشکر. ما با بسیاری مواردی که آقای حاطف اشاره کردن موافق هستم، ولی با تمامش نه. اینجا اولا باید از یک وضاحت آغاز کنم به خاطر بیننده و شنونده شما. محکمه مردمی یک محکمه سمبولیک بود، محکمه مردمی که در سال گذشته بین 8 تا 10 اکتبر صورت گرفت، این یک محکمه سمبولیک و قدرت اجرایی نداشت. ای از پروسه محکمه بین المللی متفاوت از فرق داره، او که دلاحه است و کارا و فعالیت های از اونا و مثلا همی ارست وارنت هایی که در چند روز گذشته اعلام کردن، او سیستم کاریش کاملا فرق میکنه. محکمه مردمی یا پیپلز ترایبیونل که میگفتنش میگنش، این یک محکمه است که برالاوه از این که برای زنای افغان در سال گذشته تدویر یافته بود، قبلا برای مردم فلسطین هم صدای خود اینا بلند کردن و اینا مطور بیعدالتی های مشابهی که در تمام جهان میشه، یک میکانیزم است برای بلند کردن صدای مردم، مردمی که دیگه از سیستم های رسمی، از پالیتیکس بین المللی دیگه به ستوا آمدن، دیگه رای را نیافتن، پس دوباره سر مردم جهان، سر که به شمول مردم اروپا و مردم کل کره زمین میشه، بر از اونا صدای خود بلند کردن. به او خاطر ارزش هزی بسیار زیاد بالا هست.
1: و باید اضافه کنیم که به کشتنا بر افغانستان نه، بلکه به ایران، به ارجنتین، فلیپین، سالوادور، تیمور شرقی،
2: سلانخا،
1: برای کشورها بر همیش اینا دادگاه برگزار کرده. بفرمایید.
2: مدوم سال گفتم افغانستان و فلسطین و دقیقا. حالا بحث هزی هست که اهمیت هزی در محکمه تقریبا، ما چون یکی از سارنوالای هزی محکمه بودم.
1: بله.
2: اینجا باید یک وضاحت برای بیننده و شنونده باید بتم. ببینین پروسه تنظیم و پروسه ارزیابی کسایی که اونجا شهادت دادن بسیار یک پروسه طولانی بود. ما یک سال مکمل تقریبا، کم و بیش یک سال مکمل ما آمادگی گرفتیم، کار کردیم که تا این محکمه به این شکل سمبولیکش که هم در اوج قضات حضور داشتن، هم سارنوالا بودن و هم خود شاهدا و همکارای دیگه که همین پروسه را در حقیقت تسهیل کردن. ما افراد را که در اونجا دعوت کردیم که آمدیم بیشتر از 100 نفر بودن، که از جمله از اونا تنها 24 نفر شاهد در اونجا مثلا شهادت دادن، و از 24 نفر تنها 5-6 نفر افراد بودن که امروز در داخل اروپا اینا آمدن و از یک مسئولیت های معین اینا برخوردار هستن. باقی مانده شاهدایی بود که از داخل افغانستان، از مناطق فوق العاده دوردست افغانستان، با پروبلم هایی که اینترنت در او وقت منع شده بود و امثال از او، اونا امو شهادت خود ثبت از این محکمه کردن.
1: اما بخوایم بر از یک اشاره بکنیم که
2: یک موضوع ده اینجا گفت، چرا اینجا یک اشاره آقای عاطف کرد، من فقط به اون نقطه میگم. یک نفر آمد یک کلمه در یک ارتباط گفت، اون نظر شخصی خودش بود یا برداشت شخصی خودش بود، به هیچ شکل هدف از این محکمه فراتر از موضوع محکومیت طالبا و محکومیت عملکرد طالبا در قبال زنان و دخترای افغانستان نبود.
1: چه خوب است که ایام اشاره بکنه بله ای که طالبا حالا چیز رم که آقای مختار گفتن که خیلی دایی شامل نیست که حالا اونا بیشتر علاقه دارن با جهان تعامل داشته باشن، مشروعیت داشته باشن، اما این محکومیت هایی که از سوی این دادگاه ها صادر میشه که حالا برای 10 مقام صادر شد متهم شناخته شدن، برای 4 مقامش بازداشت صادر شده، اینا چقدر میتونه متاثر بسازن مشروعیت این گروه را در جهان؟
2: ببینین طالب اگر توقع داره که با همین سیستم کار از یک ناچاری حاکمیت افغانستان به دست از اینا افتاده، بر دلیلی که بود تعاملات سیاسی بین آمریکا و متحدینش بود یا کوشش های قدرت های نوظهور منطقه بود یا هرچی که بود، طالب باید بفهمه و میفهمه هم که این حاکمیت که به این شکل که اینا پیش بردن با این پالیسی ها و سیاست هایی که دارن به هیچ وجه اینا از این طریق و به این شکل حاکمیت که دارن اینا از مشروعیت ملی و از مشروعیت بین المللی نمیتونن برخوردار باشن. این یک موضوع قبول شده است و اصلا اگر کدام طالب هم هست که فکر میکنه که خلاف از این کار میشه، او باید همون فکر خود اصلاح بکنن. امکان مشروعیت برای طالبا با ادامه از این سیاست های تبعیض‌گرایانه‌شان نسبت به زنان و دخترای افغانستان به خصوص، حالا دیگه مسائل یک طرف میمونه، تا زمانی که اینا این محدودیت های تعلیمی را برای دخترها و زنان افغانستان، محدودیت های کاری را برای زنان افغانستان، محدودیت های شامل شدن در تصمیم گیری را برای مردم افغانستان، در کل مردم افغانستان، من میگم مردم افغانستان که طالب نیستن، حالا یک گروه کوچک که طالب است او را علیحدہ میمونیم گپش،
1: تا زمانی که اینا
2: در تصمیم گیری ملی
1: و روابط را که کشورهای جهان با طالبا دارد تاکتیکی یا استراتژیکی؟ استراتژیک کوتاه لطفا، فقط یک جمله.
2: کاملا تاکتیکی است. روابط کشورهای اروپا یک بیچارگی را باش مواجه هستند که یک تعداد مجرمین باید برگردانن به افغانستان. امروز شنیدیم که فرانسه هم در این جمع شامل شد. حالا آلمان است، فرانسه است یا کشورهای دیگه است که میخوان با طالبان تعامل کنن. هدف تعاملشون دو بود داره. یک بودی نمیست که اونو مجرمین و فشاری که به خاطر مسائل مهاجرت ها از طرف خود مردم از این کشورها سر حکومت هایشان هست، یک راهی رو میخوان درست بکنن که یک وضعیت در افغانستان باشه که مردم مجبور نشن از اونجا برن مهاجرشان و ده اینجا مهاجرت. بود دیگهش بود کمک های بشری است. یک مسئولیت اخلاقی تمام جامعه بین المللی است، به شمول اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه که در افغانستان از فاجعه بشری که در اوج جریان داره جلوگیری بکنن. به او خاطر بست اصول قوانین بشر دوستانه اینا تعامل میکنن و او تعامل ادامه خواهد داشت.
1: بسیار تشکر. بس را با خانم صدیقی
2: مشروعیت ندارن.
1: بله با خانم صدیقی جمع بندی میکنیم. اگر وقت مان حتما صحبت آقای مختار هم خواهد شنیدیم. خانم صدیقی، حالا صحیح است که طالبان واکنش نشان نمیتن اما و در ظاهر خیلی اهمیت نمیتن به چنین موضوعات و بازداشت‌ها یا احکامی که صادر میشه و برگزاری چنین دادگاه، اما در باطن واقعا نگران هستن. بله
3: دقیقا، ما فکر میکنم که از حکمی که از طرف هر دادگاهی صادر میشه، هر باری که یک مستند و یا یک راپور از افغانستان در قسمت وضعیت حقوق بشر نشر میشه، این طالبان را نگران میکنن، چون طالبان در طول این 5 سال به شدت کوشش کردن که مشروعیت بین المللی کسب کنن. در پسه مشروعیت داخلی چندان نیستن، ولی مشروعیت بین المللی برشان مهم است. و ما بارها دیدیم که از تریبیون های مختلف اینا تلاش کردن که کرسی سازمان ملل را در اختیار داشته باشن و یا دسترسی به سفارتخانه های افغانستان در بیرون داشته باشن، و اونا میفهمن که بدون مشروعیت ادامه کار برشان بسیار به چالش مواجه میشه. به همین دلیل مشروعیت برشان مهم است و صدور چنین احکام، صدور ای که فعلا 4 عضو رهبری طالبان که رهبر طالبان و همچنان رئیس قوه قضاییه و 2 وزیر طالبان فعلا مجرمین بین المللی هستند و در ردیف این مجرمین اینا ثبت شدن و حکم بازداشتشان صادر شده، این به این شکل نیست که مثلا اگر جرمنی میاد یا یک دیپلمات اینا را دعوت میکنه یا یک دیپلمات از اینا میاد در یک بخش سفارت کارمند بسیار عادی میشن، این به این معنی است که جهان به اینا مشروعیت میده.
1: یعنی میگن مشروعیت طالبان را میتونه متاثر بسازه این دادگاه ها و این مستندسازی هایی که صورت میگیره؟
3: دقیقا ببینید در حقوق بین الملل ما قبلا یک سه مؤلفه داشتیم که بعد هر حاکمیت ما بودی که جغرافیا رو در دست داشته باشه و مردم رو تحت کنترل داشته باشه و یا حاکمیت به مردم اهمال کنه. طالبان با چنین شیوه فکر میکنن هنوز هم جهان به اینا مشروعیت میدن، ولی این سه مؤلفه یک مؤلفه بسیار جدیدی هم داخل بحث مشروعیت بین المللی کشور کرده، او اونی است که حقوق بشر مهم است و نرم ها، ارزش ها و پرینسیپ هایی که در سطح بین الملل یک کشور باید به با او وفادار باشه و به با او تعهدی که در ارتباط به او ارزش ها کرده پایبند باشه بسیار جد مهم است و طالبان به تمام تعهدات بین المللی که افغانستان داشته تا همی امروز پشت پا زده.
1: و میگین گام بعدی جهان و با هم محاکم بین المللی چی میتونه باشه بعد از این کوتاه لطفاً؟
3: محاکم بین المللی مسلماً کار تحقیقات خود انجام میده، مستندسازی رو میگیره و من امیدوار هستم و فکر میکنم این اتفاق به زودی هم بیفته که در لیست کسایی که در صدور حکم بازداشتشان صادر شدن به زودی دو سه نفر دیگه هم اضافه شدن.
1: بسیار تشکر، بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه که من همراهی کردین. از شما بیننده عزیز همچنان تشکر که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: خدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان بهداشت جهانی از روسیه خواست اطلاعات بیشتری درباره علت مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه تحقیقاتی تاون در سایبری ارائه کند. مقام‌های روسیه تایید کردند که او بر اثر ذات الریه با منشأ نامشخص جان باخته است، اما هنوز علت ابتلای او را اعلام نکردند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 15 میزان گزارش داد مرگ داریا شپیلووا، کارمند آزمایشگاه مؤسسه تحقیقاتی تاون، نگرانی‌های بین ملی را برانگیخت و حدود 200 نفر در پی این رویداد در ابتدا قرنطینه شدند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت این سازمان برای درک کامل آنچه رخ داده خواستار ارائه اطلاعات بیشتری از سوی مسکو شده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا جنگ را در افغانستان آغاز کرد که هدف نخست آن سرکوب القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود. جنگی که سپس به سقوط طالبان، تشکیل جمهوری، حضور 20 ساله نیروهای خارجی و صرف هزینه‌های تریلیون دلاری انجامید. اما 2 دهه بعد آمریکا از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کابل را تصرف کردند. در نخستین روزهای این جنگ نیروهای جبهه متحد شمال در کنار آمریکا و متحدانش علیه طالبان جنگیدند و وارد کابل شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به 7 اکتبر و 25 سالگی آغاز حملات آمریکا به افغانستان گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار که خاطرات زیاد از این تحول مهم نظامی در افغانستان داره. آقای پریانی بسیار خوش آمدین، ممنون از این که فرصت گذاشتین. بیاین با این پرسش فرود بکنیم که دقیقا در 7 اکتبر 2001، زمانی که حملات هوایی آمریکا آغاز شد، شخص شما کجا حضور داشتین و چی در ذهن دارین؟
3: اول خدا عرض سلام، با امید پیروزی صلح و سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، 7 اکتبر 2001 یکی از روزهای مهم و تاریخی معاصر افغانستان است. ما در دوران بسیار همه همنسلان ما نوجوانان منتظر حوادث بودیم، با توجه به اینکه ما هنوز نوجوان یا تازه جوان بودیم، دنبال پیگیر حوادث بودیم. در زمان ما همچنان که امروز حوادث پیگیری میکنیم، از کودکی های پیش از علاقه به پیگیری حوادث داشتم و شنیدن رادیوهای بیرون مرزی و داستان و حکایت های افغانستان برای ما جالب بود همیشه. و همون روز هم پس از حوادث 11 سپتامبر و پیش از 9 سپتامبر شهادت احمد شاه مسعود، 13 سپتامبر حوادث نیویورک، جاری نیویورک، همه را معطوف به توجه ساخته بود که افغانستان اتفاقات خواهد افتاد و می دردیم او حوادث ریز به ریز دنبال می کردیم، تعقیب می کردیم. در همچون شب و روزایی که خب خاطرات فراوانی وجود داره، برخی بگفتن و برخی هنوز آن نگفتن لازم است، اما سه خاطره که من از این شب روز 7 اکتبر دارم می خواهم خدمت شما برس برسان.
2: بله بفرمایید آقای نظری.
3: دنبال حوادث و تعقیب از امواج رادیوها و گفتگوهایی که صورت می گرفت، روز 7 اکتبر شبش، در واقع یا نمیدونم روزش میشه که شبش آغاز میشه حملات، همه منتظر بودن چه اتفاقاتی میفته. اوضاع در کابل کاملا برهم خورده بود، ادارات از حضور طالب ها خالی شده بودند، مردمی که همیشه به دستور ادارات و مقامات و زمان لنگی به سر می کردن، لنگی های خودشان کم کم فرو گذاشته بودن. افرادی که با طالب ها همکار بودن کم کم یونیفرم خودشان که برسم و لنگی و تاقید سفید بوده کنار می گذاشتن و برخی ها حتی از رفتن به دفاتر خودداری می کردن. یعنی می تونم هفته 7 اکتبر خدمت شما ایشوی اتفاقات عرض می رسانم، از کسایی می پرسیدین که وظیفه تانه نرفتین، بگذارم ولی نمی بینیم چی میشه، خطرناک از یک ذره.
2: و آقای پریانی، اتفاقات از طریق اشاره کردن رویداد رادیوها، مردم همه شام یا همه شبانه روزانه دنبال میکردن، با وجود که امکانات امروز تکنولوژی و رسانه نبود.
3: رسانه های مردم فقط رادیو بود و هر کسی رادیو دنبال میکرد. و امریکا هم میرخمی که میگفت این قبلا چند پیش میگفت ایران میزنیم، مردم نگران بودن و میشنیدن، هم رقم میگونه افغانستان حمله میکنیم و مردم با جدیت دنبال میکردن. اما در روزهای آخر که نزدیک شدن به 7 اکتبر، طالب ها اکثریت مقاماتشان کابل را تخلیه کرده بودن، کسی در ادارات دیده نمیشد و مردمی که با طالب ها همکاری داشتن هم کمتر میرسن به ادارات.
2: یعنی حتی یک هفته پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده میشد.
3: دقیقاً، درست، 3 روز پیش از حملات نشانه های از فروپاشی دیده می شد و طالب ها نیروهایش نظامیشان حتی از برخی ساحات به مراکز جمع می کردن و احتواجی البته به از خط جنگ در شمال افغانستان داشتن که اونجا کدام اتفاقی نفتد. و زمانی که روز 6 اکتبر یا 7 اکتبر من اتفاقا شدیدن یک دندان دردی داشتم، من رغم از او هم امواج رادیو را می شنیدم. در روز زمان امریکایی ها یک موج جدیدی را به نام آزادی صدای آشنا برای افغانستان فعال کرده بودند که بعدا آزادی شده بود. آغاز برنامه صدای آشنای آمریکا بود که ما را میشنیدم و سخنی که از احتمال حملات گفته میشد. سرانجام ساعت‌های 10 یا 11 شب احتمالا، دقیق به ذهنم نمونده، نه وقت شب بود که من مصروف درد دندان خودم بودم که نخستین صدای انفجار از کوی تلویزیون شنیدیم. ما چون به استقامت نزدیکترم بودیم، این صدا بسیار وحشتناک بود و به تعقیب از این تیاره ها آمدن ساحات در کلول پشته، قلعه فتح‌الله، وزیر اکبر خان و این مناطق مرکزی کابل با شلیک مرمی پرداختن.
2: یعنی فضا به یکبارگی کاملا نظامی شد و بمب های صوتی و همه چی از...
3: پس از آغاز نخستین پرتاب بمب در کوی تلویزیون، یعنی دقایق بعد یا نیم ساعت بعدش عملات دیگه در کابل شروع شد. برخی مناطق مورد حمله با احتمالا میتونم بگیم با مرمی از بالا قرار میگرفت تا راکتای یا سیاد ابزارهای نظامی را نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم، اما بم نبود، چیزای کوچکتر از اون به برخی از مناطق کابل پرتاب صورت گرفت. واو، او شب روز بم در دسته منطقه کابل استفاده شد که دو تا در کوی تلویزیون بود و یک بم در یک نقطه دیگه انفجار کرد. دیگه بقیه با شلیک چیز شبیه داشکه یا به اصطلاح سلاح بدرمی حد ما از هوایی صورت می گرفت و بعد یک جنگ زمینی هم اتفاق افتاد. یک که همون شب خاطر دارم که ما شلیک دو جانبه سه جانبه را شنیدیم.
2: یعنی طالب قصد مقاومت داشت
3: در داخل کابل. هنوز ما نمیدونیم که شلیک ها چی بود، اما خب صورت گرفت از هر طرف و جنگ صورت گرفت، اما زیاد یه همش یک ساعت یک نیم ساعت ادامه پیدا نکرد. تا فردای آن شب همه مردم کابل بیدار بودند، هیچ کسی به خواب نرفت تا جایی که
0: و کابل هم در تاریکی فرو رفت.
3: کابل هم در تاریکی مطلق، برق اصلا نمی بود او زمان، جاهایی هم که بود برق از بین رفته بود. و فردای از او که روز شد مردم بیرون شدن، متوجه شدیم که نیروهای جدیدی را ما میبینیم در داخل کابل، کسانی با پکول و لباس پلنگی که پیش از او دیده نمی‌شدند. اینا رو می‌دیدیم که روی حساب دادسنا موترهای دادسن یا دنجرهایی که برش می‌کیم نظامی اینا پیدا می‌شدند. موترهای جیب به مسلح رو می‌دیدیم و این افرادی که کم کم اینا دیده می‌شدند که احتمالاً نوز اینا از امو داخل خود کابل گویا مسلح شده بودن به اول قصد بیم شده باشن یا از سمت شمال آمده باشن. اما پس از او که انفجارات در کابل صورت گرفت، تمام نیروهای طالبان خطوط شمالی را مطلق خالی کرده بودن، اقمشینی کرده بودن و شب شب اینا می رفتن. اون زبان کسی حکایت کرد که دیده بود که کاروان مسلح طالبان با موترهای شیش سیاه و شیش سفید و غیره و موترهای نظامی اینا به وزارت زندگیار اینا در حرکت بودن.
0: بله.
3: اما خب کاروان هیچ آسیبی ندید، به کاروان حمله نشد. اما صبح ازی که ما بیرون برآمدیم در صاحب رفتیم به پارک، خب ساعت زیادی را دیده با جمعی از بچه های همسن و سالمون رفتیم به پارک شهرینو. ما در پارک شهرینو اونجا به تعداد 74 جسد دیدیم که اینا عمدتاً پاکستانی و عربی بودن که جسدهای از اینا در پارک شهرینو همین جا اینا از بین رفته بودن.
2: احتمالاً در حملات هوایی یا کشته شده بودن؟
3: نه، اینا چیزی بود که اینا مستقیم به صورت از اینا شلیک شده بود. اینا در پارک شهرینو در اونجا در زیر درخت ها، در بین جوا، در خود سر سبزه ها پارک، اینجا اجساد ما تقریبا 60-70 جسد ما در پارک شهر ما مشاهده کردیم که بعد مدرای یکی از شفاخانه های صلیب سرخ احتمالا یا هلال احمر بیاد ندارم اینا آمده بودن و بعد ارشاد جمهور کرده بودن به سمت جاسوس سیستم کجاها.
2: آقای پریانی، بدلی که فرصت اندک است، دو تا مورد میخوایم کوتاه شما بشنم. یکی که در روز زمان نگاه شخص شما و مردم در کابل به این تحول چی بود؟ آیا انتظار مثبت داشتن که یک آزادی پس از طالب برشان میرسه؟ این نگاه رو شما دیده بودین با وجودی که یک دخالت خارجی بود دیگه؟
3: بله، یعنی کمتر کسی را ما می دیدیم که نسبت به این مسئله ابراز نارضایتی میکرد، مگر اینکه در ذهن خودش، مگر اینکه وادار می شد به اصطلاح برای تغییر ذهنیت خودش. تغییری از اون مردم همه منتظر بودن. من بازم امروز روز تحول باید به عنوان مثال یاد کنم که گروپی از جوانان را دیدیم که اون زمان خب ما نمی فهمیدیم که امریکا می آید. وقتی که راکت آمد هنوز طالب مستقر بود در اکثریت جاهای افغانستان، تنها از کابل اینا رفته بودن، اما در کابل هیچ کسی از این نیروی مسلح نبود. گروه از جوانان را گفتیم چه گپ میشه، گفت که نه امریکا می آید. دیگه گفتیم که نه چطور، گفت امریکا اومد فلان جای فلان جای فلان جای دست فرانسه جنوب. گفت اینجا پیاده شدن. ما گفتیم جالب است، یعنی اونا بزرگتر بودن که ما تا توضیح میدادن. یعنی همه مردم اون روز یک احساس آزادی و راحتی رو نشان داده بودن و بعد اون تحولات بسیار شکل شدید به خودش گرفت که رقم خوردن حوادث همه دیدیم. اما مردم افغانستان همه با در بیقی گوش داشتن رادیوهای خانگیشان دنبال حوادث بودن، میخواستن که حوادث چه نقدر مجبور کلید میکنن و یک نوع استقبال عمومی از رغم از یک تجاوز خارجی وارد گرفته بود، اما مردم مورا یک نوع رغایی از او وضعیت میدانستن که باز سپنجه نرم میکردن.
2: بله آقای پریانی، حال دقیقا افغانستان گرچه سرزمین تکرار تاریخ ها است، حال ما در امون تک وضعیت قرار داریم. 5 سال از حاکمیت طالب هم گذشته و جبهات مخالف طالب هم فعال هستند. فکر میکنین که نسل امروز که در سنگرهای مقاومت حضور دارن بار دیگر چنین آزادی را رقم خواهند زد یا بازم هم دخالت خارجی احتمالاً صورت خواهد گرفت؟
3: افغانستان سرزمین تحولات است، همون خیلی میگه خودت گفتی، و هر آن ممکن است یک تحول غیر منتظره و غیر مترقبه اینجا بیفته که نمیشه با قاطعیت آدم صحبت بکنه. اما چیزی که وجود داره یک درس است که باز ما صفحه جدیدش میخوانیم. اون زمان هم طالب ها 5 سال حاکمیت داشتن و دولت مجاهدین که مخالف ازیا بود در گوشه ای از افغانستان اصلا موقعیت داشت و تصور نمیشد که یک اتفاق کلانی بیفته. اما خب حوادث کلانی که در سطح جهان اتفاق افتاد 11 سپتامبر بود، یک مقدار تحولات وارد فاز جدید کرد که منجر به تغییر فوری و بنیادین در افغانستان شد و ورود آمریکا و دیگر کشورها در افغانستان که ما 20 سال دموکراسی را در اون تجربه کردیم. اما فعلا اوضاع به گونه است که همو وضعیت ادامه دارد. یعنی من قبلا سال پیش در مقاله نوشته بودم که ممکن چی در نتیجه تحویل قدرت به طالبان و چی هم در نتیجه گفتگوهای صلحی که طالبان به دولت پیوندن یک وضعیت حاکم شود که ما رسخ بدانیم، اما جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. فعلا همو وضعیت حاکم است، قدرت به طالبان تحویل داده شد، اما جنگ همچنان ادامه دارد. جبهات نسبت به 5 سال گذشته گسترده تر شدن و دامن جنگ در این 5 سال در افغانستان گسترش پیدا کرده. در گذشته یک نقطه به نام پنجشیر بود، نقطه به نام اندراب بود، آهسته آهسته به بدخشان و کلیت بغلانا سرایت کرد و بعد در ولایت های شمال ما هر از گاه شاهد حوادث هستیم. و اکنون که جبهاتی که در شمال شرق و شرق افغانستان افتتاح شده، باز شده و اونجا عملا نبردهای جبهه‌ای شروع شده، از سطح جنگ چریکی فراتر رفته و همچنان ما در جنوب شاید برخی تحولات و حملات در سطح چریکی هستیم، افزایش همچنان حملات در مرکز شاهد هستیم، در ولایات مختلف هر روز شاهد یک انفجار در مقر ولایت، در مقر قماندانی های امنی هستیم و این طرف هم شاهد تبلیغات هستیم که طالب ها شروع کردن برای یادی نشان دادن وضعیت و گروگان و بکرای گرفتن افرادی که بعد از اون فیلم بسازن برای یک هدف تبلیغاتی. این وضعیت نشان میده که ما در سال 5 وارد یک مرحله جدید شدیم. طالب ها هم گرانی هایشان از هر طرف ترک کردن و چیزی که امار بسیار مسئله قابل توجه میسازه همو به نقطه انفجار نزدیک شدن اجتماع است.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رو شما بیننده به شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. السندا کالوت قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست در شهر مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشم‌انداز آینده امیدوار کننده نیست. این قاضی خشونت سیستماتیک طالبان علیه زنان را مصداق اپارتاید جنسیتی خواند و توصیه کرده تا این مفهوم جرم‌انگاری شود. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در پایتخت اسپانیا برگزار شد. دادستان‌ها در این جلسات کیفرخواستی علیه طالبان ارائه کردند و زنان افغان با عنوان قربانیان این گروه شهادت دادند.
1: یکی از توصیه‌ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به اینکه مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
0: خبر فوری داریم. یوناما از بازداشت، توقیف و تهدید زنان و دختران از سوی اداره طالبان در مناطق مختلف افغانستان ابراز نگرانی کرد. بر بنیاد گزارش ملل متحد، دست کم 52 زن و یک دختر در ماه‌های گذشته در کابل و هرات به اتهام نقض دستور حجاب طالبان بازداشت شدند. و گفته یوناما این زنان به علت نداشتن چادر، معلوم بودن مو یا نداشتن محرم بازداشت و پس از ساعت‌ها آزاد شدند. این نهاد از طالبان خواست این برخوردهای تبعیض‌آمیز را متوقف کنند. این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان خواستار ادامه حمایت همه‌جانبه از افغانستان شد. جباروف در نشست مشورتی رهبران آسیای میانه و آذربایجان در ترکمنستان تاکید کرد که منافع مشترک کشورهای منطقه در گرو تامین صلح و ثبات در افغانستان است. رئیس جمهور قرقیزستان همچنین همکاری نزدیکتر علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر را ضروری دانست و بر اجرای سریع پروژه های ترانزیتی از جمله ساخت خط آهن مشترک با چین و ازبکستان تاکید کرد. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده است که در حمله شبانه نیروهایش بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور یک طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این جبهه همچنین مدعی است که در 2 ماه گذشته 68 عملیات را در 19 ولایت افغانستان انجام داده است. طالبان تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند و این آمار به گونه مستقل تایید نشده است. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. این مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده که در گذرگاه مرزی آیریتوم در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شده است. باز هم خبر فوری داریم. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان با انتشار اعلامیه لتکوب زنان توسط طالبان را تکان دهنده خوانده است. یوناما از مقامات طالبان خواسته که با اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران پایان دهند. سازمان ملل همچنین از مقام‌های این گروه خواست احترام به حقوق بشر و کرامت همه شهروندان افغانستان را تضمین و به تعهدات افغانستان در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حمایت نظامی اعضای پیمان مکه از عربستان سعودی استقبال کرد. این پیمان دفاعی به هدف تقویت همکاری دفاعی و توان بازدارندگی سه کشور انجام شده است. در نشست فوق‌العاده‌ای که روز دوشنبه میان مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض برگزار شد، درباره چگونگی چارچوب دفاعی مشترک و عملیات احتمالی مشترک بین سه کشور تبادل نظر شد. ارتش پاکستان حضور نظامیان این کشور در عربستان سعودی را در چارچوب پیمان مکه تایید کرد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های گوناگون دفاعی اکنون در خاک عربستان مستقر هستند. این ائتلاف با حضور عربستان، ترکیه و پاکستان با هدف بازدارندگی مشترک تشکیل شده است. چودری تاکید کرد که حمله به یکی از اعضا به معنای حمله به همه اعضا خواهد بود. حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی 3 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد دو فرودگاه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس بیانیه این سازمان، دو زن تبعی مراکش و الجزایر در حمله به فرودگاه ابها و یک تبعی سودان در حمله به فرودگاه ملک خالد کشته شدند و علاوه بر این خسارات مادی به فرودگاه وارد شده است. تروسکا صادقی را از پاریس با خود داریم. تروسکا، آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان با توجه به خساراتی که وارد کرده واکنش‌های بسیار داشته، چه اطلاعات بیشتری داریم در این مورد؟
2: کاملا درسته. در واقع هم کشورهای عربی، هم نهادهای عربی و هم کشورهای اروپایی به هر حال محکوم کردن با توجه به بیانیه‌هایی که منتشر کردن این حمله رو، خود نیروهای حوثی‌ها رو، گروه‌های تروریستی

0: عربستان سعودی رو داریم، بنگلادش، فیلیپین، مصر و حتی پاکستان. حالا این حملات از یک طرف میدونیم که خود عربستان در بیانیه اعلام کرده، ائتلاف رهبری عربستان در پاسخ به این حملات 82 بار مواضع حوثی ها رو مورد هدف قرار داده در داخل یمن، حتی گفته که یک سکوی پرتاب موشک بالستیکی به سمت ریاض رو هم منهدم کردیم. اما نگرانی زیادی در واقع این حملات ایجاد کرده به دلیل اینکه داره تداوم پیدا میکنه. حوثی ها عملا دارن زیرساخت های این کشور رو هدف قرار میدن، شهروندان غیر نظامی رو هدف قرار میدن. فراموش نکنیم ماه گذشته هم در چند موج حملات حوثی ها باز هم شهروندان و افراد غیر نظامی زخمی شده بودن و همین مسئله منجر به نگرانی های بسیار زیادی برای عربستان و کل کشورهای منطقه شده.
1: خب درست که درگیری ها در داخل یمن هم متوقف نشده، روی زمین پیشروی ها به کجا رسیده؟
0: کاملا درسته. تا همین چند ساعت پیش اونطور که من روی نقشه در واقع بررسی میکردم و خبرهای رسانه های مختلف رو نگاه میکردم، نکته‌ای که مهمه و طرف دولت قانونی یمن داره در موردش صحبت میکنه با حمایت عربستان سعودی، اونها میگن که ما در وازعیه و در کهبوب در اطراف بابالمندب، میگن که ما تونستیم استقرار خودمون رو تثبیت بکنیم، یعنی اون دو منطقه رو اونها میگن که ما به کنترل خودمون درآوردیم. اما از اون طرف در داخل تاس گزارشایی داره منتشر میشه، چون اونها در تاس هم در چند محور درگیری ها ادامه داره، اما در تاس اونطور که آخرین گزارش ها منتشر شده این رو تاکید میکنه که حوثی ها تونستن یک سری از مسیرهای تدارکاتی رو قطع بکنن. با این حال هر دو طرف دارن از پیشرفت خودشون، از پیشروی های خودشون صحبت میکنن، اما در جبهه های غربی، در ساحل غربی فشار بسیار زیادی متوجه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت سپاه پاسداران هستش. بیشتر مواضع خودشون رو از دست دادن، پیشروی در واقع به نفع نیروهای دولتی هستش. حتی گزارش های دیگری هم داریم، جبهه‌های مثل حیفان، مثل مواسط، اینها هم کماکان درگیری ها در اون مناطق ادامه داره. اما امروز گزارش دیگری هم منتشر شده مبنی بر اینکه در مناطق تحت کنترل حوثی ها تمامی فعالیت ها در مدارس و در دانشگاه ها تعلیق شده، ضمن اینکه ما به طور مداوم گزارش هایی رو هم داریم از وضعیت انسانی این جنگی که تبدیل شده به اینکه بیش از 200,000 نفر در مناطق مختلف آواره بشن و سرنوشت اونها هم به طوری در این شرایط نامعلوم بشه.
1: ممنونم درست که جزئیات بیشتر را شریک ساخت. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وبسایت خبری یاکسوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پنتاگون با صدور دستور عمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله اتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته از گزینه‌هایی را برای حمله به اهداف در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. بر اساس این گزارش فرماندهی مرکزی آمریکا مسئول تهیه این طرح است، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفتن نشده است. نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که نامزدهای دموکرات در دور رقابت مهم انتخاباتی تگزاس از رقبای جمهوری خواه پیش افتادند. بر اساس این نظرسنجی جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمول این نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. نانا پاتیکار ستاره نامدار و کهنه کار سینمای هند در 75 سالگی در ایالت گوا درگذشت. او بامداد امروز پس از آن که در خانه اش بیهوش پیدا شد و شفاخانه منتقل شد. پاتیکار از چهره های شناخته شده سینمای هند بود و در طول نزدیک به 5 دهه فعالیت هنری در فیلم های هندی و مراتی نقش آفرینی کرد. توجه کنید به خبر فوری. یک شاعر زن کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسن متولد 1950 در تورنتو، شاعر و نویسنده و مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسن به دلیل آثاری که اغلب مرزها میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردند، مورد تحسین و توجه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع.

0: دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
1: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه آزادی افغانستان مسئولیت انفجار بامداد چهارشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این عملیات یک موتر حامل اعضای طالبان را هدف قرار داده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در نتیجه انفجار چهار عضو طالبان از جمله یک فرمانده این گروه کشته شدند. فردی که به گفته جبهه آزادی مدت تحت تعقیب نیروهای این جبهه قرار داشت. در مقابل فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرده که مواد انفجاری در یک گلدان جاسازی شده بود و یک موتر کرولا را هدف قرار داد که در نتیجه آن دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند. منابع محلی همچنین از تیراندازی هوایی طالبان پس از انفجار و بازداشت گسترده باشندگان خبر دادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر چندین انفجار دیگر نیز در شهر فیض‌آباد گزارش شده است.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسابقات کرکت سطح یک افغانستان مایپد غلبه بر هندوکش قهرمان شد.
1: هنوز صاحب توپ یک یار اضافه شد. نوید محبوبی ما گل! گل! گل!
0: قهرمانی سرخپوشان در نیم فصل اول لیگ افغانستان. نماینده هرات با اقتدار صدر نشین باقی ماند. در ماراتون پنجگیمه تنیس روی میز شین یوبین کوریایی به یک چارم سود کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ماهیپر با برتری قاطع در دیدار نهایی عنوان قهرمانی نهمین دوره مسابقات سطح یک کرکت افغانستان را به دست آورد. ماهیپر برای هندوکش هدف 400 دوشی تعیین کرد. هندوکش اما با از دست دادن تمامی بازیکنان تنها 196 دوش کسب کرد و نتوانست به هدف برسد. به این ترتیب ماهیپر با اختلاف 203 دوش پیروز شد و جام را بالای سر برد. دو ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین رده‌بندی شورای بین المللی کرکت همچنان جایگاه نخست جهان را در اختیار دارند. راشد خان در رده‌بندی بهترین توپاندازان جهان در دو فرمت یک روزه و 20 اوره در صدر قرار گرفته است. فوق ستاره کرکت کشور در بخش 20 اوره 720 امتیاز و در بخش 50 اوره هم 714 امتیاز کسب کرده است. همچنان عظمت الله عمرزی هم با عمل کرده درخشان خود عنوان بهترین آل راوندر جهان در بازی های یک روزه را به دست آورد. عمرزی با 337 امتیاز در رتبه نخست رده‌بندی آل راوندران جهان قرار گرفته است. این فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با قهرمانی سرخپوشان هرات به پایان رسید. برخلاف انتظارها ابو مسلم نتوانست رضایت هوادارانش را فراهم کند و از قافله قهرمانی تا اینجا 8 امتیاز عقب افتاده. همکارم نوید احمدی نگاهی کرده به عمل کرده نماینده هرات در نیم فصل اول.
2: نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان برای دو مدعی اصلی کسب جام به پایان رسید. برای یکی به بهترین شکل ممکن و بر دیگری دور از انتظار و ناامید کننده برای هواداران این تیم. سرخپوشان پیروز شد و ابو مسلم شکست خورد. سرخپوشان هرات با هدایت این چهره یوسف مهندس زاده که در 8 هفته گذشته همه بازی ها را برده بود در هفته نهم هم ترک عادت نکرد و در داربی هرات 4-2 عمر زواک شکست داد. نهمین پیروزی متوالی و قهرمانی در نیم فصل با 100% امتیازات. البته آقای مهندس زاده میگه که هنوز زود است و تیمش راه زیادی تا قهرمانی فصل ششم در پیش دارد.
3: بازم همون گپ که هنوز هیچ اتفاق نیفتاده، نیم فصل بعدی جلوی رو داریم، به جای سخت بیش داریم. شما دیدیم که عمر زواک یکی از بهترین عملکرد روزا خوردهش. خب شما فکر کنیم اگر آریانای خوستر هم بگیریم، ابو مسلم هم بگیریم، من میگم هنوز به نظر من قهرمانی خیلی سخته.
2: مدیر عامل باشگاه سرخپوشان آقای بصیر احمد آروین که امسال تیمی کاملا جوان راهی مسابقات کرده میگه که تیمش نه تنها نتیجه میگیره بلکه فوتبال زیبا هم بازی میکنه.
4: با تیم یک دست جوانی که دارین، یعنی خوبترین هوادار سرخپوشان کافی هم فکر نمیکرد که ما با نو بازی نو برد با اینقدر قوی ظاهر بشیم. خوشبختانه تایره که شما هم دیدیم بچه ها واقعا خوب درخشیدن، تماشاچی ها لذت بردن، هم فوتبال کردیم هم برد کردیم. یعنی تر نبوده که فوتبال ضد فوتبال کرده باشه امتیاز گرفته، هم امتیاز گرفتیم هم فوتبال کردیم، روی برنامه فوتبال کردیم.
1: این فرصت بای فرزاده تویی و گول.
2: اما در دیگر مسابقه حساس دیروز ابو مسلم فراه مدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل دیگر نماینده هرات طوفان شکست خورد. البته شاید منصفانه ترش ای باشه که بگویم طوفان 2-0 ابو مسلم شکست داد. با درخشش این چهره، عنایت الله کوهی یکی از ستارگان بیچون و چرای این فصل لیگ قهرمانان افغانستان. حالا در همین نیم فصل سرخپوشان اختلاف امتیاز با تیم دوم به 8 رساندن. هرچند در فوتبال هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و هر اتفاقی ممکن است بیفته، اما اگر نیم فصل دوم هم همین روال ادامه پیدا کنه، سرخپوشان جام بالای سر میبرند و یک بار دیگه این درس به ما میتند که جوانگرایی و اعتماد به جوانان از هر سرمایه‌ای ارزشمندتر است. نوید احمدی، لندن.
0: تخلفات مالی منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان که سرخط خبرهای ورزشی جهان شده، طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته. از جمله گری لینکر، بازیکن پیشین تیم ملی انگلستان، در مصاحبه گفته حداقل کاری که سیتی میتواند انجام دهد این است که اشتباهاتش را بپذیرد و هر مجازاتی که برایش تعیین میشود را بپذیرد.
2: اوضاع برای منچستر سیتی اصلا خوب نیست. این یک بدنامی بزرگ برای فوتبال است. وقتی از تئوری توطئه در مورد لیگ برتر حرف میزنیم، احتمالاً با خود ما میگیم این آخرین چیز در دنیاست که میتونه برای چنین لیگ بزرگی اتفاق بیفته. ولی خب به نظر میرسه دیگه هیچ چیز بعید و عجیب نیست. منچستر سیتی باید اشتباهش بپذیره و بگه که ببخشین، اشتباه کردیم. به خاطر خیر و صلاح این ورزش بر اشتباه خودم آگاهیم و هر مجازاتی هم تعیین کنند به خاطر روح فوتبال با جان و دل میپذیریم. به نظرم این تنها کاری است که سیتی میتونه انجام بده تا لااقل کمی آبروی خود حفظ کنه. هرچند احتمال این که این کار انجام بدن بسیار کم است، ولی اگه چنین نکنن واقعا به فوتبال آسیب میزنند. دلم به حال بازیکن‌ها و هوادارهای سیتی میسوزم.
0: با هم صحبت‌های گری لینکر را شنیدیم و حالا رامون وگا، بازیکن پیشین تاتنهام، برای انتخابات ریاست فیفا را بر رقابت با جیانی انفانتینو اعلام نامزدی کرد. مدافع پیشین تیم ملی سوئیس نخستین فردی از آمادگی خود را برای رقابت با جیانی انفانتینو اعلام کرده است. رامون وگا هدف اصلی خود را متعهد کردن دوباره خانواده جهانی فوتبال و ایجاد اصلاحات واقعی عنوان کرده است. انتخابات فیفا قرار است 27 اوت در مراکش برگزار شود. مکس دامن، بازیکن آرسنال، سر رکورد جهانی گینس را به نام خود اختصاص داد. این رکوردها شامل جوانترین قهرمان لیگ برتر انگلیس با 16 سال و 144 روز، جوانترین گلزن در این رقابت‌ها با 16 سال و 73 روز و جوانترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا با 15 سال و 308 روز می شود. شنیوبین بعد از نبردی 5 گیمه و طولانی به 1/4 نهایی مسابقات تنیس روی میز اسمش چین صعود کرد. زن شماره 1 کوریای جنوبی امروز 3-2 از صد هینا هایاتا بخت شماره 6 مسابقات گذشت. او گیم های اول و چهارم را به حریف ژاپنی واگذار کرد و در نهایت با پیروزی 11-9 در گیم پنجم به جمع 8 نفر پایانی صعود کرد. در بخش انفرادی مردان، سورا ماتسوشیما بخت شماره 2 مسابقات از ژاپن 3-1 کاو گوان هونگ را شکست داد. او تنها در گیم دوم به حریف 17 ساله تایوانی باخت و با برتری در 3 گیم دیگر به 1/4 نهایی رسید. شگفتی بزرگ بخش انفرادی زنان حذف کوایمن بخت شماره 4 مسابقات بود. او در دیداری تمام چینی مقابل هموطنش جو سی بینگ نفر 134 جهان شکست خورد و از دوره رقابت ها کنار رفت. در بخش انفرادی مردان هم حسب توموکازو هاریموتو اتفاقی تلخ برای تیم ژاپن بود. بخت شماره 3 مسابقات در نمایشی ضعیف 3-0 به جوچی هاوی چینی باخت و از دوره مسابقات کنار رفت. و در بخش دو نفره مختلط لین یونجو و چینگای چینگ از تایوان با پیروزی 3-1 برابر زوج مانوش شا و دیاچتاله از هند و فینال صعود کردند. آنها فقط در دو گیم نتیجه را واگذار کردند و در سه گیم دیگر پیروز شدند. 11-4 با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: تاسو غت زه د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: همزمان با 27مین سالگرد آغاز حمله آمریکا به افغانستان، حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان 7 اکتبر 2001 را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان توصیف کرده و گفته است که مقاومت افغانها در برابر حضور نظامی آمریکا ثابت کرد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند اراده خود را بر این کشور تحمیل کند. فطرت در پیامی در اکس نوشت که جنگ پس از حمله آمریکا هزاران کشته، زخمی، زندانی و آواره بر جای گذاشت و مردم افغانستان هزینه سنگینی پرداختند. او مدعی شد که طالبان در طول 2 دهه به آنچه اشغال می‌خواند مبارزه کرد و سرانجام به حضور نظامی آمریکا پایان داد. معاون سخنگوی طالبان همچنین هشدار داد هر کشوری که در آینده قصد اشغال افغانستان را داشته باشد با مقاومت مردم این کشور روبرو خواهد شد.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر،
18: فراتر از رویداد.
8: نام افغانستان بار دیگر در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای قرار گرفته. از یک سو اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، افغانستان را بخشی از آنچه کمربند مقاومت از غزه تا یمن می‌خواند معرفی می‌کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در هشتمین نشست فرمت مسکو هشدار داده که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است و میتونه بار دیگر به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. همزمان قدرت‌های منطقه در مسکو درباره آینده افغانستان، روابط طالبان با همسایگان و نگرانی‌های امنیتی منطقه گفتگو کردند. سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو میپرسم آیا نگاه منطقه به طالبان در حال تغییر است؟ آیا ایران و هند در حال گسترش نقش خود در افغانستان هستند؟ آیا پاکستان نفوذ سنتی خود را از دست میده؟ و در میان رقابت قدرت‌های منطقه افغانستان به کدام سو میره؟ جناب سفیر صاحب، به برنامه خوش آمدین. هشتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان برگزار شده و وزیر خارجه روسیه هم در سخنرانی افتتاحیه خود هشدار داد که استقرار هر گونه زیرساخت نظامی ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. روسیه دقیقاً نگران چی چیز است که ما نمیدانیم؟
10: خب سلام بر شما و بر شنونده‌های خوب برنامه‌تان. از فرمت مسکو شروع کنیم. ای که جلسه هشتمیش است، مفکر میکنم کدام بحث بسیار جدی نداره، چون برای روسها خصوصا از زمانی که بحث روسیه دوحه آغاز شد، یک میکانیزم منطقوی را که بتانن یک مقدار هماهنگی داشته باشند و در این گفتگوها به اصطلاح یک نقش منطقوی بین المللی را ایفا کنن، این را به وجود آوردن و به یک نوعی در این قسمت یک اتفاق نظری هم وجود داشت. ولی مشخصا سر ازی اجلاس اگر بیاییم، معلوم میشه که برای روزها یک کنفرانس امی فرمت مسکو فعلا از بحث تسهیل گفتگوها که اصلا به اصطلاح ماموریت اصلی از این فرمت بود که گفتگوها را تسهیل بکنه، چی قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان و چی بعد از این، به خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، به خاطر یک بحث و اصطلاح ثبات نسبی در افغانستان که یک میکانیزم یک دولت تشکیل شده که بتواند دوام داشته باشه. ولی از صحبت های آقای لاوروف و از می خود فضای منطقوی ما میبینیم که بسیار با آسانی ما گفته میتونیم که کنفرانس فرمت مسکو از بحث تسهیل گفتگوها گذشته و فعلا یک تلاش خود روسیه و احتمالا ایران هم برای مهار گسترش ناامنی در منطقه و در افغانستان است. اینا متوجه شدن که بحث تسهیل گفتگو دیگه مطرح نیست، چون بیانیه آقای لاوروف که ما می‌بینیم دیگه صحبت از حکومت همشمول وجود نداره، صحبت از اینکه مثلا چه کارهایی باید صورت بگیره، فقط دو گپ بسیار اساسی داره. او طالبان را به اصطلاح تشویق میکنه و طالبان را از پیششون به اصطلاح اظهار خوشی میکنه که همراه گروه های دیگه در جنگ هستن و از طرف دیگه هم اخطار میده برای کشورهای ناتو که نده، چون میبینیم که ما شما کنفرانس به اصطلاح فرمت مسکو تبدیل شده، گفتم، برای فقط یک میکانیزمی که تلاش برای مهار از این ناامنی هست. ولی این ناامنی ها دولت گسترش هست بخاطر ازی که فعلا عملا پاکستان با طالب ها که همو یکی از کلانترین دستاوردهای پاکستان در 30 سال گذشته یا اقل اینجا بوده، در یک جنگ هستن و بسیار به شکل جدیش اختلافاتی وجود داره. پس به این مفهوم اختلاف بین پاکستان و طالب ها به شمول اختلاف در خط دیوران، اختلاف های امنیتی نظامی، اختلاف های ایدئولوژیکی، از اینا کشیده شده به فرمت مسکو. این فرمت مسکو تبدیل شده برای ازی که آیا در افغانستان چطور مثلا نظم و ثبات و یک حکومت همشمول و دوامدار بیاید، با این تبدیل شده که آل این مشکل منطقویه که معلومدار در عباد دیگه شما بس کردین و ما شما انشالا بس کردین، این چطور مهار شده؟ این موضوع برای آسیای مرکزی و با تعقیب ازوی برای روسیه هم مستقیم هم یک خطر است.
8: درست، حتما به مسئله پاکستان و طالبان هم میپردازیم، ولی خب در یک فرمتی که روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان که در بسیاری از پرونده های جهانی رقیب یکی دیگر هستند حضور دارند، اما ما چوکی مخالف های طالبان را خالی میبینیم در این فرمت. چگونه میشه از درون همچو یک نشست حالا این کشورها بدون حضور مخالف های طالبان به یک نتیجه ملموس برسند؟
10: ما همیره میگم وقتی که ببینیم تحول نشست یا تحول وضعیت از اینه که منطقه فکر بکنه که همه چیز با کنترل دارن، فقط با یک مقدار دادن امتیازات مستقیم و غیر مستقیم و شمول امتیاز شناخت رسمی از طرف روسیه، اینا میتونن طالب ها را در یک تعامل منطقوی بدون بازیکنهای فرامنطقوی به این به اصطلاح بکشانن که یک حکومت جوش و کو پایدار باشه و لااقل نظم ثباتی به وجود بیاید که در او هم منافع از این کشورها به اصطلاح چیز شود، تضمین شود و هم بتانه که منافع اجتماعی اقوام و افرادی که در افغانستان و بیرون از افغانستان وجود دارند این تامین شود. این بحث از این گذشته و می خاطر است که امروز ما به نظر ما این جلسه یک جلسه اضطراری وارد است، زیادتر یک جلسه است که فقط روسیه متوجه از این است که امی کنترل مسائل امنیتی از دست طالبان خطا نخوره و احتمالا ایرانیا، ولی ایتو معلوم میشه که برای اونا فعلا اولویت یک چیز وجود داره و اولویتی است که چطور بتانن که طالب به اصطلاح و یک نوع زنده نگاه کنن که او یک مقداری از منافعشان بتانه فعلا تضمین کنه، در اون مرحله وجود ندارن. یعنی روسا تلاش دارن که کار بکنن بدون از اینکه کدام ابزار برای نفوذ و برای اجرای از این تلاش‌های خود داشته باشه.
8: صفی صاحب، پس طالبان چه کار انجام دادن حداقل در این 5 سال؟ خب ما می‌دونیم که روسیه تنها کشور است که یارا به رسمیت شناخته، بقیه متحدای طالبان مثل ایران، مثل مثلا پاکستان که متحد قبلیشان بوده و کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، اینا هیچ کدامش طالبان به رسمیت نمی‌شناسه. بنابراین طالب چه کار انجام داده که روسیه را به این اندازه نگران کرده و کشورهای منطقه را نگران کرده که اینا فرمت مسکو که اصلا برای مصالحه و آشتی و گفتگو بود امروز به یک فرمت استراری که شما میگین تبدیل کنن؟
10: طالب ها کارد تروریسم خوب بازی کردن. طالب ها با جای دادن به اصطلاح گروپ های مختلف تروریستی داخل افغانستان که حامیاشون در گذشته بودن باشن همکاری میکردن و باشن نزدیکی ها و شراکت های به اصطلاح ایدئولوژیک و استخباراتی و فکری و حتی فامیلی دارن، تانستن که به اصطلاح مترسکی را برای تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه و شمول مثلا هند و ایران و پاکستان و حتی این کشورهای دیگه هم روسیه و آسیای مرکزی، تاجیکستان و ازبکستان نگاه کنه. ولی بحثی است که آن تشویش همگی ای است که خب تا امروز طالبان تانستن که از این مترسک ها از این گروه های توریستی استفاده کنن و یک نوع به اصطلاح خوده با عیس یک هم کلامی از این باندای تروریستی خصیم معرفی کنم، مثل که شما در یک جای میرید در بعض از کشورهای امریکای لاتین اینا زیاد هستن که شما برای یک کسی به اسلام حق پروتکشن میتین یا حق حمایتی، اینا از هم اگه حق میگرفتن که در غیر از این باز یعنی گروه که شما داخل مثلا مثل که امریکای کشورهای اسیای مرکزی میکن. ما فکر میکنم که این نقش خوب بازی کردن، ولی آل این کشورها متوجه شدن که همی توانایی طالب ها برای کنترول و مهار از گروپ ها و مهار امنیت در داخل افغانستان، این مرتبط به داعش و مرتبط برای کسی دیگه نیست، مرتبط به این است که نارضایتی داخلی مردمی، قومی، فرهنگی، اقتصادی، حتی دینی به اندازه رسیده که طالب ها دیگه کنترول دارای مناطق افغانستان دارای تعدس دادن است و این کنترول تعدس دادن به اصطلاح وظیفه به جای کشنده که تشویش از یک شورایی که احتمالاً آسیب و ضرر زیادتری از نامنی میبینن زیاد کنه و آخرین تلاشاشون رو بکنن که وضعیت مهاش آواده این وضعیت و مکلانترین نقشه یا پاکستانی فهم میکنه، چون در 50 سال گذشته روسایی رو خوب بک میکنن که وقتی پاکستان در یک منزله داخل میشه باز همو کنترولی از این برای از یک شورا سختر میشه، خصوصا کال روسیه در عقب دریای امو یا در کابل و در خوست و پکتیا نیست، در مسکو هست و خودش هم زیر فشار بسیار جدی از طرف اوکراین و از طرف تحریم های بین‌المللی.
8: ولی خب پاکستان که از بدیل صحبت میکنه، در این اواخر حداقل واکنش مقام های پاکستانی بسیار تند بوده در برابر طالبا، در موارد اینا گفتن که واقعا باید وضعیت تغییر کنه و طالبا رفتنی هست. پس بنان فکر میکنین که پشت درهای بسته نشست مسکو حتی در مورد سناریوهای احتمالی روز پس از طالبا هم صحبت شود؟
10: در این مرحله ما فکر میکنم که شاید نه، چون وزیر خارجه طالبا رو دعوت کردن و اعلامیه شما اگر بیانیه نماینده پاکستان رو ببینید، یک بیانیه بسیار متفاوت تر از صحبتهای سخنگوی ارتش پاکستان است. در این بیانیه صادق خان باز طالبا رو رئیس اتوریتی یاد کرده و با یک نوع به اصطلاح یک شاخه زیتونه که میگیم به طرفشان دراز کرده. پس به اون اساس معلوم میشه که پاکستان هنوز هم در این وضعیت که چه قسم با تصمیم میگره دقیق یا معلوم نیست یا همو بازی دوگانه دیپلماسی و نظامی خود انجام میده. ولی چیزی که مهم شده این است که خب سناریوی بعدی چه خواهد بود و این که مثلا آقای لاوروف میگه که ما بر استقرار نیروهای ناتو، ما فکر میکنیم که یک استفاده ابزاری از چیزهایی است که میخواین که این وضعیت وسط بین المللی بالا برند، حالی که هیچ علاقمندی هیچ کسی از کدام کشور ناتو به این که بیاید به افغانستان یا مثلا بره به پاکستان وجود نداره. این یک چیز نیست بی جای است، ولی بحث زیادتر بحث داخلی هست و این بحث داخلی و منطقوی به اصطلاح یک معضل کلانی است که مدیریت تهدید است. فعلا متوجه باشید مثلا در گذشته اگر بود، در 20 سال گذشته یک کشورهای ناتو بود که مجبور بود که هر لحظه برای مدیریت تهدید و بحران در داخل افغانستان هزینه کنه، ولی معلوم میشه که آل وضعیت معکوس شده و این کشورهای منطقه هستند که به خاطر مدیریت بحران باید هزینه کنن و خب کشورهای ناتو شاید یک مقدار هزینه کرده میتونستن در اون زمان، چون یک ساختار داشتن، یک نظم داشتن، یک سازمان بین‌المللی داشتن، پول داشتن، عسکر داشتن و یک ایدئولوژی به اصطلاح لیبرال دموکراسی هم پشت سرش داشتن. کشورهای منطقه هیچ کدام از اینا رو ندارن و هر کدامش باید به شکل انفرادی خود مدیریت بحران کنه. همین است که گفای آقای ایران هم که مثلا شما میگین به مسیر میره، ولی جنجال منطقه‌ای است که هر کدامش به شکل انفرادی باید به این مدیریت بحران داخل شد و قیمت طالب بلند میره.
8: خب آن قسمه که شما میفرمایین، یعنی یک اجماعی حتی بین کشورهای منطقی که در فرمت مسکو هم حضور دارن وجود نداره، هر کدامشان برداشت متفاوت از طالب و تعامل متفاوت با طالب داره. مثلا در مورد ایران مشخصا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسماعیل قانی افغانستان بخش از کمربند مقاومت می چند روز پیش خواند. مخاطب اصلی پیام چه کسی هست؟ آمریکا، اسرائیل یا خود طالبان بوده؟
10: خب ببینید، امیان بحث مدیریت بحران است. به خاطر از این که یک به اصطلاح همسایه یا یک طرفی که ایران از اوش را تشویش ساز زیاد داشته باشه و در این مسیر یک عمق بسیار جدی مردمی نداره، ساحه سیستان و بلوچستان و مسائل حوزه جنوب غرب افغانستان است. این ساحه یک ساحه باز است، در اینجا نفوذ و اشراف ایران کمتر است. به اون خاطر من فکر میکنم که مدیریت بحران برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. به این خاطر بحث مدیریت بحران بوده که مثلا از سال تا سال 2021 دیدگاه ایران در مقابل طالب، در مقابل گروه های طالبان اینا بسیار متفاوت بود وقتی که همشون صحبت نکرد. ولی امروز چون این منافع به یک نوع تنیده شده به این، در حالی که این منافع استراتژیک نیست، اما میفهمم منافع تکتیکی است و هیچگاهی به اصطلاح همین دو دانه خط محور طالب و محور ایران با هم موازی نمیشه. ولی امروز اون تانستن که به یک نوع در این منطقه به اصطلاح مدیریت بحران احتمالی را مدیریت کنه، ولی که تا چه وقتی ادامه میفه این را ما شما نمیفهمیم، چون تغییراتی که با جدیتی که طالب ها بالای گروه های به اصطلاح نزدیک به جمهوری اسلامی ایران که من فکر میکنم به اساس اشاره افغانستان باقی موندن، به شمول حوزه خاتم النبیین، به شمول یک تعدادی از کسایی که داخل افغانستان باقی موندن، به فشار طالب ها آورده و حتی طالب ها ادعا دارن که یک قسمت بسیار سداد سلا را از داخل مثلا حوزه علمیه با دست آوردن، نشان دهنده از این است که وضعیت هم به یک طرف بحرانیش روان است. ولی طالبان به این صورت نمیخواین که خودشان را یک قسمتی از این محور مقاومت حساب بکنن و بگوین که خب نه ما هستیم در این مسیر و در این طریق. و این ما میتونم که ذهنیت داخلی طالب یک ذهنیت بسیار متفاوت است و امروز این یک نوع به اصطلاح چارجویی است که ایرانی که طالبان هم فکر میکنن که خب مثل اینکه هیچ کس دیگه برشان کمک نمیکنن، ایران هم مجبوریت خود داره. اونمو است که اون ارتباطات تجارتی، ارتباطات مالی و ارتباطات وجود داره ولی دوامدار نیست. ایران هم میفهمه و طالبان میفهمه.
8: ولی خب جمهوری اسلامی هم در واقع دو طرفه داره بازی میکنه. از یک طرف تعامل خود با طالب نزدیک میکنه، تقویت کرده. از طرف دیگه گزارش ها میرسانه که جمهوری اسلامی با برخی چهره ها و جریان های مخالف طالبان هم این رابطه خود را خیلی تنگاتنگ حفظ کرده. آیا تهران هنوز به نظر شما همه گزینه های خود را باز نگه داشته و افغانستان تحت کنترل طالبان از نگاه جمهوری اسلامی چگونه یک افغانستان است؟ یک همسایه است، یک شریک سیاسی است یا بخش از حوزه نفوذ و عمق استراتژیک ایران در منطقه؟
10: برای ایران فکر میکنم 5 سال گذشته شاید سخت‌ترین دوران رابطهش، حتی در زمان طالبای قبلی که یک تعداد زیادی از دیپلمات ها و ژورنالیست های ایرانی را شهید کردن باشد. چون ایران امروزی با وجودی که مشکلات بسیار زیاد در داخل خودش داره، این حرکتش و اصطلاح و وضعیتی که با طالبا پیش گرفته در یک مسیر کاملا متفاوت با موج به اصطلاح دیدگاه ها و افکار عامه ایران است روان است. یعنی در ایران شما هر ایرانی با سواد که پرسان کنین به استثناء شاید یاد بسیار کمی آدم های امنیتی و استخباراتی، دیگه هیچ کسی از وضعیت فعلی که ایران در مقابل افغانستان گرفته خوش نیست. این نیره میفهم که یک گروپ، یک رژیم، یک نظام مثل طالب ها هیچ سنخیت و همخوانی ندارن. شاید ایرانی ها اکتدار فکر میکردن که خب دورانی ها یک ایل یا یکی از گروپ های ایرانی منطقه است که خب اگر تو میشد خود چقدر خوب و بهتر که ما ایلا و گروپ های منطقوی که از 300 سال گذشته وجود داشتن و قسمتی از نمیشون اساکر نادرشاه افشار بودن، اگر او به اصاب میبود و بحث نیشن استیت میبود شاید بحث بجای بود. ولی حالا که تفاوت های بسیار جدی خصوصا در 200 سال گذشته با وجود آمده، یک فکر بسیار ایدیالیستی که فکر میکنم همونطور اوایی است. پس به اون اصول است برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل است فعلا که افکار عامه را مدیریت بکنه و آینده را مدیریت بکنه. امروز شما متوجه هستیم که یک تعداد بسیار از جوانان ما، شما نیروهای امنیتی ما، کسایی که اونجا پناه برده بودند یا حداقل یک کار میکردن، یک چیز در اونجا زندگی میکردن، آست آستا متوجه شدن که دیگه امیدی از اینکه بتونن در تفاهم، در کمک با ایران دوباره بیان که شما آزاد کنند از زندگی و در زمین و در خانه خود آزاد زندگی کنند ندارن. اینا آست آستا به طرف پاکستان میرن و معلوم ده وقتی که اینا میرن، اینا با یک دیدگاه میرن. کدام ایزی آینده افغانستان است؟ یعنی ایران فردای روز مجبور است که با یک جمعیتی در افغانستان روبرو شه. اون جمعیت بسیار با یک نقطه کلان در مقابل کاری که ایران شاید به خاطر منافع کوتاه مدت خود کرده باشه برابر شه. یعنی دوستایی را که
8: ولی خب شما سفیر صاحب، ما گرفتم مطمئنن شنونده های ما هم فهمیدن که هدف شما چی هست، ولی واقعیت امری است که حالا به سمت پاکستان میگن یک تعداد حرکت دارن. ما واکنش هایی هم از بعض برخی مقام ها شنیدیم که گفتن پاکستان به برخی از این جریان های سیاسی عملا جا داده، دفتر داده. ولی خب از یک طرف دیگه واقعیت امری است که پاکستان در 2 سال گذشته بارها مناطق مختلف در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده و از یک طرف دیگه صدها هزار مهاجر را هم اخراج کرده، چون پاکستان متهم میکنه طالبا را به پناه دادن به تحریک طالبای پاکستان یا همون TTP. بنابراین آیا همی معمایی که داره اتفاق میفته این نشان میده که پاکستان در حال از دست دادن نفوذ تاریخی خود بر طالبا و افغانستان است؟
10: بله، جواب کوتاهش بله است. ولی جواب پیشتر شما بحث اون که استراتژیک ایران بود، ایران در افغانستان فقط یک کلمه خود اضافه کنه، اون انحصاری توقع نداره و داشته نمیتونه. میتونه که در تفاهم با روسیه و با چین و با پاکستان به اصطلاح شراکت داشته باشه. ولی پاکستان معمولا دیدگاهش بود خصوصا با آوردن طالب ها که میتونه یک عمق تقریبا انحصاری به دست بیاره، خصوصا که طالب ها تمام مناطق گرفتن و هیچ کس دیگه هم باقی نمون. ولی وضعیتی که پیش آمده معلوم میشه که اشتباهش کلان پاکستان کرده بود و برالاوی ازی که عمق انحصاریش تقریبا دولت از دست دادن است، وضعیت به شکل معکوسش قسمی شده که امروز ای طالب ها هستند در تفاهم با تی تی پی و با یک نوع غیر مستقیم با حزب عمران خان و حتی با پی تی ام و اینا که میتون یک تاثیر اجتماعی و سیاسی در داخل خود سرنوشت پاکستان داشته باشه. به اون خاطر ما فکر میکنم که به اصطلاح میز سرچپه شده برای پاکستان در این قسمت و این سخت‌ترین کار برایش میاد، چون در گذشته پاکستان تانسته بود که مثلا چینایی‌ها را قانع بسازه، یک تیار دیگر هم قانع بسازه که ما به صورت که انحصار داشته باشیم مثلا کلان پروژه و کلان کارا رو ما میتونیم که یک جایی انجام بدیم، ولی الان برای چینایی‌ها معلوم میشه بر مسام برای یا که این بحث یا به اصطلاح این انحصار به شکل بسیار جدیش از پیش پاکستان بیرون شده. به اون خاطر است که خب پاکستان یک سلسله ابزاری که بعد از داشت و داره از او استفاده میکنه به شمول عملات هوایی. چرا پاکستان میتونه عملات هوایی آل انجام بده؟ یک سوال بسیار کلان است. چرا یک سالها نمیتونست به این شکل؟ چون افغانستان منظمی، افغانستان غیر که رسمیت نداره، افغانستانی که در بین مردمش یک اتحاد و وحدت وجود نداره، افغانستانی تقسیم شده به طالب و غیر طالب، دلیل که یک وضعیت حتی سمپاتی جهانی در مقابل این کار کم است و پاکستان از او استفاده میکنه، مجرم میکشه و آل اون چیز آخرش، عربه آخرش همانی است که هر کسی را که بخواید که داخل افغانستان بیاین و بتانن که به سلام منطقی را آزاد کنن، یا قبل اگر هیچ کار کردن نمیتانن یک مسیری را برشان باز میکنه کنه. ما شما اکتداد دیدیم که بشارا با چبلاق و با گرمتومانای ساش نازک از منطق بسیار سردسیر حرکت کرد.
8: اگر خیلی خلاصه میره بگوین سفیر صاحب، یعنی واقعا اسلام آباد تصمیم خود گرفته که تا حتی سرحد سقوط طالب هم پیش بره، خیلی خلاصه اگر بگین.
10: من مطمئن نیست.
8: خب این معما هم قسمی گفتم خیلی پیچیده هست. یک طرف دیگه هم هند قرار داره که بدون شک حریف و رقیب طالب بود، بعد فعلا نزدیکترین متحدش شده و گزارش ها نشان میده که طالب ها با پول هند دارن پهپاد میخرن از بلاروس. بنابراین در واقع این چی را نشان میده؟ یعنی واقعا طالب همین پیچیدگی را میتونن درک کنن یا نه، یا واقعا افغانستان به لبه یک بحران بسیار کلان و رقابت ها و در واقع جنگ های نیابتی کشورها داره تبدیل میکنن؟
10: در قسمت هند ما میخواییم که اکترای کمی مثلا غیر محتاط باشن، باید یک دیپلمات بسیار مشکل هست شما بحث سیاه و سفید مطرح کنیم. ما شکر میکنم در تمام بازیکنایی که ما شما تا الان سرش بحث کردیم در وضعیت طالب ها و بعد از طالب ها بازی هند بازی باخت باخت است. مثل ازی که شناخت رسمیت روسیه برای طالب ها برای لازی که چیزی به دست ناورد، چیزی از دست داد و طالب ها همیشه بین خود تصابت های داخلیشان که برای ما میرسن میگن که پاش که روسیه ما را به رسمیت نمیشناخت. ما فکر میکنم در قسمت بحث هند، هندوستان یک رابطه تاریخی دوامدار شاید 70-80 ساله بسیار جدی همراه افغانستان همراه مردمش داشت و یک سرمایه اجتماعی بسیار بزرگ در بین مردم افغانستان اندیها داشتن که متاسفانه با این همی حرکت ها و حرکت های بسیار تکتیکی که گوه مطرف یک عزم بسیار تندرو مذهبی که هیچ علاقمندی و هیچ به اصطلاح دلسوزی برای گروه های مثل طالب ها گروه های اسلامیست نداره، میایه آدم به شما که فقط یک بحث یوتیلیتریان یا فقط مباحث منافع بسیار کوتاه مدت است و این منافع کوتاه مدت برای لامی ازی که طالب ها را کمک کردن نمیتونه و طالب ها بسیار احتیاط میکنن محتاط هستن، این میتونه که و تانسته که همیال یک بدبینی بسیار کلانه را در بین مردم عادی افغانستان و کسایی که تا در هندستان درس خواندن اونجا بودن تحصیل کردن دیدن به وجود بیاره. این ما فکر میکنم که کمکایی را که میگن که انجام میشه برای لامی ازی گفتن برای طالب بالانس تغییر دادن نمیده، یعنی بالانسی که فعلا وجود داره بالا بکری تغییر داده نمیتونه. این برای پاکستانی ها یک حربی امو افکار عامی بسیار جدی دیگه به نام فتنه طلب چیزی برشان جور میکنه که او افکار عامی داخل پاکستانه و همچنان افکار عامی کشورهای اسلامی ده حتی را ترکیه را امارات اینا را میتونه که به مسیر سوق بده که طالب ها را به اصطلاح به یک حربی ببینن که اگر یا دوست ایران هستن خواهد من دوست اسرائیل هم. پس به این اساس ما فکر میکنم که این ای چیز است. این سیاست بسیار باخت باخت خود بود و امیدوار هستم که هندستان زودتر متوجه هستم.
8: درست. به عنوان آخرین سوال، سفیر صاحب، شما دیپلمات هستین، میفهمین که بعض از جلسات بدون شک رسمی اظهارات بیان میشه، بعضش ممکن هست که در جریان نوشیدن، غذا خوردن یا نمیفهمم در محافل غیر خصوصی مطرح کنند. اگر امروز، حالا این فرضی است، اگر امروز نمایندهای روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان در یک نشست کاملا محرمانه و بدون ملاحظه عمو دیپلماتیک درباره افغانستان گفتگو کنند، به نظرتون بزرگترین نگرانیشان چی خواهد بود؟ داعش است، طالب است، یا اینکه روز پس از طالبا؟
10: شما مشکل است، چون یک چیزی که این گروپ می فرمت مسکو با هم متحد می ساخت او اخراج امریکا و ناتو از افغانستان. فقط یک نقطه مشترک اینا بین هم داشت و شمول پاکستان در این زمان همشان این نقطه مشترک داشتن که اگر ما میره ایجه بکشیم باز بعدا ما می تانیم باعث نیروهای منطقوی با هم در یک تفاهم داخل شد. ولی او به اصطلاح اصل یا استوانه ای که اینا را با هم مشترک میساخت دیگه وجود نداره. امریکای در وجود نیست، ناتو نیست و ای طالبا هم 5 سال تیر میشه. بر کل جهان معلوم شده که چی میکنن و چی کاره هستن و در کدام مسیر خطرناک روان است. فکر میکنم که تشویش های کشورها نظر به تهدیدشان و نظر به منافعشان متفاوت است و شاید در سطح کاغذ همشان بگوین که خب ما نمیخواییم که بی‌ثباتی در افغانستان با وجود بیاره، ولی تعریف به ثباتی متفاوت است. مثلا ثبات طالب ها دیگه به نفع پاکستانی ها نیست. از به اون صورت اگر ثبات طالب ها به نفع ایران و روسیه باشه، ایران و روسیه باید داخل یک اکت مثلا منظم امنیتی با طالب ها شوند، حکومت طالب ها را از تمام مراجع تمویل کنن و حمایت کنن. در غیر از این، وقتی که ثبات طالب به ثبات رسیدن، طالب به ثبات رسیدن به منافع ایران هم نیست، طالب به ثبات رسیدن به منافع تاجیکستان هم نیست، چون یک طالبی که به صلاح ای تبدیل شود برای یک حکومت دائمی افغانستان، خطری که از این منشأ میگیره برای کشورهای آسیای مرکزی و برای کشورهای مثل حتی خود ایران بسیار خطرناک است. مشکلی است اینا چطور بتونن این بحران مدیریت بکنن به اندازه که بحرانهای دیگه کلانی که کشورها پیش روی خود دارن او یک مقدار قابل مدیریت شد. مثلا برای ایران چون یک مدیریت بحران کلان داخل است، نمیخواد که یک بحران دیگه در همسایگیش بشه. برای روسیه به خاطر یک بحران بسیار بزرگ داخل است، نمیخواد که یک بحران کوچک برش پیدا شه. ولی اگر روسیه از این بحران برایه، باز خود دیدی که چقدر متفاوت در مقابل طالب برخورد میکنه. من فکر میکنم یگانه نقطه مشترک بین کل شمی است که تو یک کار شود که این وضعیت مثلا در 6 ماه آینده کنترل نبره، چون ما مشکلات دیگه هم داریم باید تو حل کنیم.
8: نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در ژنو، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاهی دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیانیه تند یونما علیه طالبان ده ها زن از خیابان ها بازداشت شدند. طالبان به آزار و اذیت و بازداشت زنان پایان دهد. سلام، به خبر شش کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم از استدیوی لندن افغانستان. تنشال سایر سرخط ها.
1: اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن.
0: یک سالگی محاکمه رهبران طالبان، دادگاه از کشورها خواست به دنبال عادی سازی روابط با طالبان نباشند. نشست بعدی در اندونزیا برگزار میشود. مجازات سنگین به جرم سوء استفاده جنسی، دادگاه در بریتانیا سه افغان را از 9 تا 15 سال به زندان محکوم کرد. اشتراک پاکستان در عملیات ضد حوثی ها، ارتش میگوید نیروهایش در حال دفاع از عربستان سعودی اند. در خبرهای ورزشی امروز
2: هم هست، هنو صاحب توب یکیار اضافه شد، نوید محبوبی ما گل گل گل.
0: قهرمانی سرخپوشان در نیم فصل اول لیگ افغانستان، نماینده هرات با اقتدار صدر نشین باقی ماند. مجمع خبری را با واکنش تند یونما علیه طالبان آغاز می کنیم. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود ادامه بازداشت زنان در افغانستان را تایید کرد. یونما گفته که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر سال جاری دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما از بازداشت ها، دستگیری ها و تهدید به بازداشت زنان و دختران توسط طالبان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است تحقیر، ضرب و شتم و تهدید زنان افغان شوکه شده است. و مرتبط با این خبر، مریم رحمتی همکارمون را از نیویورک با خود داریم تا در مورد بیانیه تازه یونما درباره بازداشت دختران زنان افغانستان با ما بیشتر بگویم. مریم،
3: بله سمیرا، یونما امروز اعلام کرده که فقط در یک دوره 3 ماهه، یعنی از ماه جولای تا پایان سپتامبر، دست کم 52 زن و دختر در کابل و هرات، یعنی 2 ولایت افغانستان، از سوی مقام‌های طالبان شدند و های طالبان نگهداری شدن. نکته مهم اینه که خود سازمان ملل میگه که رقم واقعی ممکنه که به مراتب بسیاری موارد دلیل نگرانی امنیتی و همچنین ترس خانواده ها در واقع و همچنین بدنامی اجتماعی اصلا گزارش نمیشه دستگیریشان. دلیل بازداشت ها هم بر اساس بررسی های یونما مواردی بوده که طالبان او را نقض مقررات پوشش میدانه، از جمله نپوشیدن چادری های بسیار پوشیده که تمام صورت پوشیده باشه، دیده شدن بخشی از مو یا استفاده از قدیفه ها یا روسری های رنگی. بعضی دختران به خاطر آرایش گیر شدن و حتی حضور زنان در اماکن عمومی بدون محرم به دست زنان انجام داده. این زنان پس از چند ساعت بازداشت بعضی هایشان آزاد شدن، اما یونما میگه که مواردی از توهین‌های لفظی، لت زدن و تهدید زنان هم ثبت شده از سوی این سازمان، از جمله تهدید و برخورد با زنانی که در دکان‌هایی کار میکردن که سپس طالبان اونا را دستگیر کردن. یونما تاکید کرده که چنین اقداماتی حق آزادی رفت آمد، آزادی بیان و استقلال فردی زنان و دختران را نقض میکنه و
0: مریم صدای خودت قطع شد و با پوزش از شما بلندا همکارمان مریم رحمتی از نیویورک داشتیم، اما نسبت مشکلات تکنیکی ما تصویر و صدای درست از اونا را نداشتیم، اما بحث داریم در این مورد با سیما نوری، فعال حقوق زن که از نروژ با ما هستن. خانم نوری، افغانستان تنشال از بازداشت ها، از لتکوب های که توسط طالبان زنان می شدن گزارش داشته و حالا یونما هم این سرکوب و این تهدید را تایید کرده. می خواهم شما بگوین که واقعا سیاست یونما از تعامل به تقابل گذار کرده. خانم نوری، خانم نوری هم فکر میکنم صدای ما را ندارن. دوباره حتما برمیگردیم، همکارای تکنیکی خانم نوری تا وصل بسازن، امراشان گفتگو بکنیم. ادامه میتیم مجموعه خبری را با خلاصه خبرهای دادگاه مردمی که زنان افغانستان در مادرید. شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری در نشست سالگرد برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت که حکم این محکمه به فعالان حقوق زنان اعتبار بیشتری داده و راه‌های تازه برای یافتن متحدان و مقابله با ایدئولوژی طالبان باز کرده است. قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هم گفت که تغییری در رویکرد طالبان دیده نمی‌شود. سفیر اسپانیا برای افغانستان گفتند نیمی از جمعیت افغانستان زیر آپارتایت جنسیتی زندگی می‌کنند و در ژرفای امروز هم بیشتر به این موضوع پرداخته شده. نخست مصاحبه همکارمان زکریا نایبی را با خانم شهرزاد اکبر می‌بینیم.
4: خانم اکبر، شما در یک سال گذشته، از یک سال که گذشت از محکمه تا حالا، از کارهایی که انجام شد در قبال رسیدگی به حقوق زنان در افغانستان راضی هستین؟
5: سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از اینکه موقع را بر ما دادین و تشکر از این پرسش. خب در یک سال گذشته وضعیت در داخل افغانستان بر زنان دشوارتر شده. این کار ناپذیر است، بخصوص با قوانین جدید طالبان که محدودیت های تازه را بر زنان وضع کرده و بر مردم در مجموع وضع کرده. ولی از سوی دیگر تلاش های متداوم زنان در داخل افغانستان، در بیرون افغانستان، دادخواهی های متداوم باعث شد که مثلا در شروع هفته روز دوشنبه ما دو درخواست قرار بازداشت تازه داشته باشیم از محکمه بین المللی جزایی برای رهبرای طالبان، برای وزیر معارف و وزیر تحصیلات عالیشان. یعنی افغانستان حال 4 قرار بازداشت در مورد وضعیت افغانستان صادر شده که یک گام کوچک ولی مهم است، برای اینکه هنوز یعنی صدای افغانستان، صدای زنان افغانستان شنیده میشه. ما در یک سالگی محکمه اینجا آمدیم به خاطر که بگوییم که کافی نیست، تلاش هایی که میشه کافی نیست و در این حال نگرانی خود ابراز کنیم از عادی سازی رابطه با طالبان به خصوص در اروپا، چون اسپانیا یک کشور اروپایی است و اسپانیا کشور بوده که تا به حال مثلا خودشان سفیرشان هم گفت با در جلسه که اتحادیه اروپا با طالبان داشت شرکت نکرد.

0: داشتن در کابل و هرات. حالا یونما هم با منتشر کردن این بیانیه این سرکوب ها را تایید میکنه. آیا با توجه به این بیانیه که لحن تنده داره سیاست یونما از تعامل به تقابل گذار کرده؟
1: درود، حرمت، احترام خدمت شما، بانو رسوای عزیز و مخاطبین عزیز. ببینید، وقتی یک سری رسانه های معتبر مثل خود افغانستان اینترنشنال میآید از ماه جوزا به این طرف خبر بازداشت های خیلی زیادی را از زنها در کابل و هرات گزارش میده و وقتی یونما میآید این را تایید میکنه و نهادهای یونما به هر حال یک نهاد از معتبر بین المللی هستند و مبنای سندیت رسمی برای دادگاه و گزارشان ویژه هست و این باعث میشه که اون بازداشت ها از او سطح ادعای رسانه‌ای به یک سری از مستندات حقوقی و جرم حقوق بشری تبدیل بشه و این تایید سند رسمی هست برای یک تجاوز سیستماتیک به آزادی های فردی و حقوقی که صورت میگیره در افغانستان برای زنها. و از طرف دیگه هم وقتی شما میبینین یک سری تاخیرهایی را صورت میگیره این چند ماه، نشان دهنده اون بروکراسی سنگین هست، اون محافظه کاری که متاسفانه سازمان ملل متحد داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اون یونما حس میکنه به دلیل اون که اون حضور فیزیکی در افغانستان به صورت نداره، اما محدود شدن، ترس داره از محدود شدن، این که دوباره کارمنداش بازداشت شود و سعی میکنه اونها رو نگه داره. و از طرف دیگه این احتیاط باعث میشه که متاسفانه زنان افغانستان بیشتر هزینه بده، مخصوصا در کابل و هرات که الان بازداشت ها خیلی گسترده شده و آسیب جدی برای زنها
0: وجود داره. اما چون این مستندسازی و نشر گزارش ها میتونه پیامد را برای اداره طالبان بالاخره داشته باشه، حتی که اگر ظاهرا طالبان به چنین گزارش ها و به مستندات که از سوی اداره های حقوق بشری جهانی نشر میشه اهمیت نمیتن؟
1: درسته که طالبان اهمیت نمیده، اما این واکنش ها یک نوع حالتی را نشان میده که به هر حال اون تعامل سازنده‌ای که وجود داشته، اون نرمش دیپلماتیکی که وجود داشته، سازمان ملل داره سعی میکنه که به امید اینکه در طالب باز هم در رفتارش تجدید نظر داشته باشه، این گزارش ها را به اصطلاح بیرون بیاره و اون سوء تفاهم ها رفع شود. اما الان یونما چون در او بنبست قرار گرفته، یا باید چشمش روی حقیقت ببنده، توی یک دوراهی هست، یا اینکه مشروعیت اخلاقی خود نابود کنه، یا اینکه افشاگری بکنه و وارد فاز عملیاتی بشه. خب الان طالبا اون ساختار حقوق بین الملل رو به رسمیت نمیشناسه، همینطور که خود شما در سوال خود اشاره کرد. اما اینکه طالبا آیا دسترسی اونها رو محدود میکنه یا خیر، ای بستگی داره که از نظر حقوقی یونما اگر گزارش نده، مأموریت اصلی خودش که نظارت هست بر اجرای پیمان نامه های حقوق بشری رو نقض کرده.
0: اما چقدر طالب توانایی داره تا به این تقابل خود در برابر قوانین جهانی ادامه بده و آنچه خودش میخره و بباره و ادامه در داخل افغانستان به یک مملکت؟
1: ببینین، طالب ها همیشه از زور و از ارعاب استفاده کرده، سعی کرده سازمان ملل نادیده بگیره و این استراتژی انکار طالب ها در یک بنبست مشروعیت قرار گرفته اونها را. یعنی به یک صورتی هرچند که طالب ها اصرار بکنه بر این وضعیت، خودش ضرر میکنه، به خاطر که در نشست های بین المللی از یک طرف طالب داره التماس میکنه که به رسمیت شناخته شود و از یک طرف دیگه کمک های مالی دریافت کنه، از یک طرف دیگه میگزارش واضح ترین گزارش های حقوق بشری را انکار میکنه و این نقص باعث میشه که جامعه جهانی اون را به عنوان یک حکومت مسئولیت پذیر نپذیره، بلکه به عنوان یک گروه شکننده و قابل اعتماد ببینه که هیچ کشوری نمیتونه واقعا روی زمین جنایت هایش انکار بکنه. و خود طالب به این صورت در انزوا مره و اگه طالبان ادعا داره که زنها مرتکب جرم شده، خود چرا دادگاه علنی ای زنها و وکیلای مدافع و روند شفاف حقوق بشری مثلا ادامه نمیده؟ و من فکر میکنم که از لحاظ خیلی از موارد دیگه هم این تاکتیک دوگانه طالبان رو بیشتر در انزوا میبره. خواهش.
0: ممنون از حضورتان در برنامه خانم سیما نوری، فعال حقوق زن. یک سال پس از برگزاری دادگاه مردمی در مادرید اسپانیا، این شهر امروز میزبان نشست برای بررسی راه‌های عملی پاسخگو کردن طالبان بود. این دادگاه سیاست‌های طالبان علیه زنان را به بررسی گرفت، اما حکم آن چه تأثیری دارد و چگونه می‌تواند به تحقق عدالت کمک کند؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می‌کند.

0: زنان افغان دقیقاً یک سال پیش در دادگاه مردمی از زندان، از شکنجه و از محرومیت گفتند. قاضیان بین‌المللی هم سیاست‌های طالبان را جنایت علیه بشریت دانستند. اما یک سال پس از آن شهادت‌ها، این دادگاه چه دستاوردهایی داشته و چه کسی می‌تواند طالبان را پاسخگو کند؟ مادرید امروز میزبان نشستی به مناسبت نخستین سالگرد جلسات این دادگاه، یعنی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان بود. محور نشست این بود که چگونه میتوان یافته های دادگاه را به اقدام عملی تبدیل کرد، آن هم در شرایطی که برگزار کنندگان از عادی سازی روابط با طالبان هشدار میدند. این دادگاه سال قبل به ابتکار 4 نهاد جامعه مدنی افغانستان و در چارچوب دادگاه دائمی مردمی شکل گرفت، نهاد مستقل که البته حکمهایش الزام آور نیست. هدف فراهم کردن فرصتی برای شنیدن صدای زنان و ثبت نقض حقوق آنان بود، زنانی که راه دسترسیشان به عدالت در داخل افغانستان بسته شده است. در جلسات 8 تا 10 اکتبر سال گذشته در مادرید 24 قربانی و شاهد روایت‌هایشان را ارائه کردند، از بازداشت و شکنجه زنان معترض تا محرومیت از آموزش و کار و محدودیت در رفت آمد. قضات در کنار این شهادت‌ها، فرمان‌های طالبان، اظهارات مقام‌های این گروه و گزارش‌های حقوق بشری را هم بررسی کردند. رأی دادگاه در 11 دسامبر سال گذشته در لاهه اعلام شد. قضات نتیجه گرفتند که محرومسازی عمدی و سازمانیافته زنان از حقوق اساسی مصداق آزار و تعقیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. دادگاه همچنین گفت عملکرد غیر انسانی علیه زنان موجب رنج شدید جسمی و روانی شده و این وضعیت نقض تعهدات بین المللی افغانستان است. قضات این وضعیت را شبیه یک نظام آپارتاید دانستند، اما تصریح کردند که آپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان جرم مستقل در حقوق بین الملل تدوین نشده و همچنان خواستار جرم انگاری آن شدند.
1: داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همین که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه، او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه، چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم.
0: دادگاه 10 مقام ارشد طالبان را مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز دانست. از رهبر این گروه بتولای آخوندزاده گرفته تا مقام‌های ارشد نظام همچون سراج الدین حقانی، محمد یعقوب، عبدالغنی برادر و دیگران. به گفته دادگاه متهمان برای دفاع از خود دعوت شدند، اما هیچ کدام در روند رسیدگی مشارکت نکردند. اما حکم دادگاه طالبان را به عنوان یک گروه نیز مسئول دانست و جدا از گروه طالبان، دادگاه نقص تعهدات حقوق بشری حکومت افغانستان زیر کنترل این گروه را هم بررسی کرد، یعنی تغییر حکومت تعهدات بین المللی کشور در برابر حقوق زنان را از میان نمیبرد. اما مسئول شناختن با مجازات کردن فاصله دارد. این دادگاه قدرت بازداشت یا زندانی کردن ندارد، اما دستاورد بزرگش ثبت شهادت‌ها و ارائه یافته‌هایی است که می‌توانند به دادخواهی و روندهای رسمی قضایی دیگر کمک کنند. در یک روند جداگانه، دادگاه کیفری بین‌المللی این هفته حکم‌های بازداشت 4 مقام طالبان را از حالت محرمانه خارج کرد، حکم‌هایی که سال گذشته صادر شده بودند. هر 4 نفر، هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، ندا محمد ندیم و حبیب‌الله آقا، در فهرست دادگاه مردمی هم قرار دارند. نشست امروز تلاش کرد فاصله میان حکم و اقدام را کاهش دهد. زنان شهادت دادند و یافته‌های دادگاه ثبت شده است، اما تبدیل این اسناد به محاکمه عاملان و حمایت عملی از زنان به اقدام دولت‌ها و نهادهای رسمی عدالت نیاز دارد.
2: اعلام حکم بازداشت وزیران تحصیلات عالی و معارف طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی خشم حامیان این گروه را برانگیخته است. عمر بریال از چهره های حامی طالبان مدعی شد که این دادگاه مسئولیت اصلی خود را در کنار گذاشته و باید نخواست به پرونده جفری اپستین و کشتار فلسطینی ها در غزه بپردازد. این حکم ها برای این دو مقام طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار زنان و دختران صادر شده است. به خبرهای کوتاه از افغانستان نگاهی داشته باشیم. کریس ون هالن سناتور دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به نقض تعهدات این کشور در برابر همکاران افغان متهم کرد. او گفت توقف برنامه ویزای ویژه مهاجرت همکاران پیشین اردوی آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش سناتورهای آمریکایی صدور ویزای ویژه برای متقاضیان افغان عملاً متوقف شده و دفتر هماهنگی در وزارت خارجه نیز منحل گردیده است. اکنون بیش از 155 هزار متقاضی در بلا تکلیفی به سر می‌برند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 581 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند. بر اساس این گزارش 85% این افراد به گونه اجباری اخراج شدند و 86% آنان اسناد قانونی اقامت نداشتند. و گفته این نهاد بازگشت گسترده مهاجران فشار شدید بر خدمات عامه، مسکن و معیشت مردم در افغانستان وارد کرده است. بیشتر این مهاجران بدرفتاری و ترس از اخراج را دلیل بازداشت خواندند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند امر به معروف طالبان 18 معلم را در قندهار بازداشت کردند. به گفته منابع معلمان لیسه احمدشاهی و سید جمال الدین افغان به اتهام تراشیدن ریش بازداشت شدند. به گفته منابع هر روز افرادی از نقاط مختلف شهر به اتهام های گوناگون به اداره امر به معروف منتقل می شوند و دوباره با ضمانت آزاد می شوند. یک محکمه در بریتانیا 3 شهروند افغانستان را به جرم سوء استفاده جنسی از یک دختر 17 ساله به زندان محکوم کرد. آنان در ماه جون امسال مجرم شناخته شده بودند، ولی پیش از اعلام حکم محکمه می‌خواستند به فرانسه فرار کنند. یکی از آنان به 15 سال و 2 نفر دیگرشان به 9 سال زندان در بازداشتگاه جوانان محکوم شدند. جرم دیگر این 3 مرد تلاش برای فرار از قانون است. برای مرور دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. بیانیه تند یونما علیه طالبان، ده‌ها زن از خیابان‌ها بازداشت شدند. طالبان با آزار و اذیت و بازداشت زنان پایان دهد.
1: اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشند.
2: یک سالگی محاکمه رهبران طالبان، دادگاه از کشورها خواست بعد دنبال عادی سازی روابط با طالبان نباشند. نشست بعدی در اندونزی برگزار میشود. مجازات سنگین به جرم سوء استفاده جنسی، دادگاه در بریتانیا 3 افغان را از 9 تا 15 سال به زندان محکوم کرد. اشتراک پاکستان در عملیات ضد حوثی ها، ارتش میگوید نیروهایش در حال دفاع از عربستان سعودی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حمایت نظامی اعضای پیمان مکه از عربستان سعودی استقبال کرد. این پیمان دفاعی به هدف تقویت همکاری دفاعی و توان بازدارندگی سه کشور انجام شده است. در نشست فوق‌العاده‌ای که روز دوشنبه میان مقام های ارشد سیاسی و نظامی سه کشور در ریاض برگزار شد، درباره چگونگی چارچوب دفاعی مشترک و عملیات احتمالی مشترک بین سه کشور تبادل نظر شد. ارتش پاکستان حضور نظامیان این کشور در عربستان سعودی را در چارچوب پیمان مکه تایید کرد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که نیروهای پاکستانی با توانمندی های گوناگون دفاعی اکنون در خاک عربستان مستقر هستند. این ائتلاف با حضور عربستان، ترکیه و پاکستان با هدف بازدارندگی مشترک تشکیل شده است. چودری تاکید کرد که حمله به یکی از اعضا به معنای حمله به همه اعضا خواهد بود. حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی 3 کشته و 36 زخمی بر جا گذاشت. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هدف دو حمله قرار گرفتند. بر اساس بیانیه این سازمان، در این حملات 3 نفر کشته و 36 نفر دیگر زخمی شدند و خسارات مادی نیز به تأسیسات فرودگاه‌ها وارد شد. کشته شدگان شامل 2 زن تبعه مراکش و الجزایر در حمله به فرودگاه ابها و 1 تبعه سودان در حمله به فرودگاه ملک خالد بودند. عارف یقبی همکارمان را از واشنگتن برای جزئیات بیشتر حمایت پاکستان از عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها با خود داریم. عارف خودت بر ما بگو پاکستان بیشتر حمایت میکنه از عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها، چرا؟
3: خب امروز برخی گزارش‌هایی که منتشر شده از جمله نیویورک تایمز گفته که گویا جنگنده‌های پاکستانی موازی حوثی‌ها را عملاً هدف حملات هوایی قرار داده. اگر چنین خبر درست باشه و نهایی شوه، خب گام بسیار جدی است که پاکستان در حمایت از عربستان سعودی در منطقه برمی‌داره. هرچند از مقام‌های مشخصی در این گزارش‌ها اسم برده نشده، منتها منابع آگاه و مطلع از پاکستان و برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از جمله نیویورک تایمز گفته که جنگنده‌های پاکستانی در روزهای گذشته که دقیقاً معلوم نیست در چه ساعاتی یا کدام روز موازی حوثی‌ها را هدف قرار داده و این بیشتر حمایت هوایی بوده. هنوز گزارش‌ها حاکی است که پاکستان نیروی زمینی پیاده نکرده، در عملیات علیه حوثی‌ها از طریق زمین دخیل نیست، درگیری مستقیم نداره، اما از طریق هوا موازی حوثی‌ها را هدف قرار داده. گفته شده که هدف اصلی مشارکت پاکستان در عملیات هوایی علیه حوثی‌ها در شرایط فعلی یا در مرحله کنونی هدف قرار دادن موشک‌ها و همینطور پهپادهای حوثی‌ها است که در هفته‌های گذشته علیه دولت رسمی یمن تحت حمایت عربستان سعودی استفاده کردند و حتی در مواقع هم حملاتی به عربستان سعودی انجام داد که تلفات هم در پی داشت. اما جزئیات بیشتر منتشر نشده که آیا این عملیات تحت رهبری مستقیم پاکستان انجام شده یا در واقع بخشی از اکمالات و کمک‌هایی بوده که عملیات اساساً بر رهبری عربستان سعودی بوده. قبلاً گزارش‌هایی داشتیم که عربستان سعودی رهبری یک ائتلاف چندگانه را داره که علیه حوثی‌ها در واقع حملات هوایی انجام می‌ده. در این حال برخی گزارش‌ها هست که گویا 8000 نیروی امنیتی پاکستان به عربستان سعودی رفته، اونجا مستقر شده. هنوز جزئیات بیشتر منتشر نشده که اینها عملا نیروهای جنگی است یا نیروهای کمکی، مثلا خدمه پروازها، دستیار خلبانها و کسانی که در نقل و انتقالات و فراهمسازی و تنظیمات تجهیزات نظامی همکاری دارن. این هم هنوز جزئیات کاملی نداره. میدانیم که پاکستان در ارتباط با افشای جزئیات خبرهای مبنی بر سهمگیری نظامیش علیه حوثی‌ها در کنار عربستان سعودی بسیار حساس است. یک حساسیتش همین است که پاکستان خب رابطه نسبتاً خوب با تهران داره، با جمهوری اسلامی ایران داره و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران عملاً از حوثی‌ها حمایت میکنه. بنابراین این معادله بسیار پیچیده میشود. پاکستانی‌ها دارن بسیار محتاطانه عمل میکنه، اما خبرهایی که امروز منتشر شده دیگر این مسئله مخفی نیست و نشان میده که عملاً پاکستان درگیر جنگ با حوثی‌های تحت حمایت تهران هست و این همکاری هم در چارچوب پیمان‌های استراتژیک امنیتی است که اسلام آباد با ریاض داره و اون پیمان مشهور مکه که ترکیه و عربستان سعودی و پاکستان با همدیگر امضا کردن و توافق کردن.
2: اما عارف، به هر صورتش حتی اگر رهبری نکرده یا به اساس پیمان مکه بوده نیروهای خود که پاکستان فرستاده، حالا عملا وارد جنگ شده، چقدر میتونه خود پاکستان متاثر شوه؟ معادله منطقه دیده میشه که تغییر کرده با توجه به این وضعیت و این پیمان ها و این جنگ ها.
3: ببینید، گزارش هایی که منتشر شده در رسانه‌های مختلف یا خوبتر است بگویم تحلیل هایی که منتشر شده حاکی است که این سهمگیری پاکستان گویا در یک چارچوب ائتلاف بزرگتر هست که گویا حمایت های ایالات متحده آمریکا را هم داره. به خاطر داریم در روزهای گذشته نشست برگزار شد و یک ائتلاف به اصطلاح نسبتاً قوی منطقه‌ای شکل گرفت علیه حوثی‌ها. خواست عربستان این بود که آمریکا دخالت مستقیم داشته باشد. کاری که پاکستانی ها الان کردن، عربستان میخواست آمریکایی ها همین کار را انجام بده، یعنی موازی حوثی ها را مستقیم مورد حمله قرار بده. اما واشنگتن حاضر به سهمگیری مستقیم نشد، اما گفت امکانات، لوجستیک، استخبارات اینها را با عربستان و با این ائتلاف که شکل گرفته شریک میکنه. نشست های بسیار فشرده صورت گرفت پشت پرده. حالا برخی تحلیلگرا میگن که سهمگیری پاکستان هم احتمالاً در چارچوب تفاهم است که میان کشورها از جمله پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و این عملیات حمایت‌های حداقل استخباراتی یا لوجستیکی یا مثلا مالی ایالات متحده آمریکا را هم داره. اما پیچیدگی مسئله برای پاکستان این است به گفته تحلیلگرا که پاکستان از یک طرف می‌خواهد یک میانجی مورد اعتماد بین تهران و واشنگتن باشه و از طرف دیگه حالا ناگزیر هست در یک موضع جنگی قرار بگیره که طرف اصلیش تا حدود جمهوری اسلامی ایران هست.
2: اما به هر حال حمایت آمریکا را
3: در یک شرایط بسیار آسیب پذیر قرار میده.
2: یعنی به هر حالت حمایت آمریکا را داره.
3: ما جزئیات و گزارش های دست اول نداریم، بر اساس گمانه‌زنی های رسانه‌ای همینطور است، چون ایالات متحده آمریکا خواهان سرکوب و عقب راندن حوثی ها از نزدیک های باب المندب هست، چون اگر باب المندب را حوثی ها تهدید کنه، دریای سرخ را و از طرف دیگه مشکلات در تنگه هرمز حل نشده، این قیمت های نفت را در کشورهای غربی از جمله در آمریکا هم افزایش میده. فعلا اولویت این است که حوثی ها حداقل از نزدیک های باب المندب دور رانده شود.
2: بسیار تشکر از خودت عارف، خسته نباشید. شهر تعز روزهاست تبدیل به خط اول جنگ بین نیروهای دولتی و حوثی‌ها و حتی نیروهای طرفدار امارات شده است. ساکنان شهر تعز اما میگویند محاصره و بسته شدن راه‌ها کمبود کالاهای اساسی و افزایش بهای مواد غذایی را در پی داشته است و خانواده‌ها برای تامین نیازهای روزمره خود با چالش مواجه شدند. جزئیات بیشتر از اسماء سرگند.
4: محاصره و گرانی، نبرد روزانه برای زندگی مردم در یمن. در جنوب غرب این کشور، جایی که مسیرهای تجارتی از کنار باب المندب، یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌گذرد، ساکنان تعز می‌گویند بهای جنگ و محاصره را در زندگی روزمره خود می‌پردازند. در بازارهای این شهر، صندوق‌های خالی و غرفه‌های نیمه خالی و صحنه آشنا تبدیل شده است. فروشندگان میگویند بسته شدن راه‌های مواصلاتی و دشواری انتقال کالاها بر عرضه مواد خوراکی تأثیر گذاشته و هزینه تامین نیازهای اساسی را افزایش داده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها برای خرید نیازهای روزمره با بازارهای روبرو‌اند که بخش از کالاهای آن کمیاب و بخش دیگر گران‌تر از گذشته شده است.
5: ما از چند کودک یتیم نیز مراقبت میکنیم و کسی نیست که هزینه زندگی ما را تامین کند. تعز با بحران همه چیز روبرو است. آب، گاز، سبزیجات و تمام نیازهای اولیه. در شرایط کنونی توان خرید آرد و شکر را هم نداریم. ما در محاصره قرار داریم. وقتی نزد تاجران می رویم می گویند مجبورند کالاها را از راه های دور و با هزینه های بالا وارد کنند، زیرا جاده ها بسته شدند. تعز از همه طرف قطع شده است.
4: باشندگان شهر میگویند افزایش هزینه انتقال کالاها مستقیما بر بهای مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اثر گذاشته است. در شهری که سالها از پیامدهای جنگ آسیب دیده، بسیاری از خانواده ها اکنون بیش از هر چیز نگران تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند.
6: وضعیت به دلیل محاصره حوثی ها فاجعه بار است. دیگر نه گاز پخت و پز وجود دارد، نه گندم و نه مواد غذایی. وضعیت بسیار دشوار شده و ما ساکنان شهر به آخرین حد تحمل خود رسیده ایم.
4: برای بسیاری از ساکنان تعز، محاصره تنها یک اصطلاح سیاسی یا نظامی نیست، بلکه واقعیت است که هر روز در بازارها، بر سر سفره ها و در زندگی خانواده ها احساس می شود. واقعیت تلخین است که نبرد روزانه گروه های سیاسی و نظامی مخالف زندگی را برای مردم بی‌طرف در این شهر و چه بسا تمام این کشور دشوارتر از همیشه کرده است. اسماء سرگند، لندن.
2: همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای اثرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی اثر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
6: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادن وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
7: وای به تو زدن. وای
6: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می‌دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته‌های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود. چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: در خبرهای کوتاه از جهان، نیروهای کمکی اوکراین شب گذشته باشندگان یک ساختمان آسیب دیده در کیف را تخلیه کردند. این ساختمان در جریان حملات موشکی و پهپادی ارتش روسیه با پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در این حملات گسترده دست کم 32 غیر نظامی به شمول کودکان جان باخته و 100 نفر زخمی شدند. نانا پاتیکار، ستاره کهنه‌کار و سرشناس سینما و تئاتر هند، روز پنجشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. با گزارش رسانه‌های محلی، پاتیکار سر صبح پنجشنبه در خانه‌اش در ایالت گوا بیهوش پیدا شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. دکتران شفاخانه مانیپال اعلام کردند او دچار ایست قلبی شده بود و تلاش‌ها برای احیای قلبی او نتیجه نداد. پاتیکار فعالیت هنری‌اش را با تئاتر مراتی آغاز کرد و با فیلم های ماندگار مانند سلام ممبئی به شهرت رسید. آن کارسن، نویسنده مطرح کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسن متولد 1950 در تورنتو، شاعر و نویسنده و مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسن به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد مورد تحسین و توجه قرار گرفته است. فریدون فرخزاد، شاعر و هنرمند سرشناس ایرانی، 15 میزان 1315 به دنیا آمد و پس از انقلاب 1357 با سخنرانی های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی ادامه داد و سرانجام در اسد 1371 در غربت به قتل رسید. اکنون 9 سال است که نمایش شاعر نقره‌ای زندگی و سرگذشت او را در کشورهای مختلف به صحنه میبرد. همزمان با سالروز تولد فرخزاد گزارشی از مهسا مرتضوی میبینیم.
8: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
9: آخونده خانم که سرشون چی برای سر ما موندن، دیست با ما چی کار کردن، بدم برای خانم وطنمون از آن گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از آن گرفتن، کارخونه چیه؟
8: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
10: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن را تهدید و قتل کرده.
8: فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید، دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد. آنچه هوشنگ توزی می گوید، در اجراهای او کاملا نمایان بود.
11: میگه من طبقه ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
8: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
12: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
8: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Wanasan International.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: 25 سال پیش در چنین روز 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا علیه رژیم اول طالبان که به القاعده پناه داده بود حمله کرد. این جنگ با تریلیون ها دلار هزینه که هدفش نابودی طالبان و القاعده بود، سرانجام با خروج آمریکا و بازگشت طالبان به قدرت به پایان رسید. ایالات متحده در 7 اکتبر 2001 در پی حملات 11 سپتامبر عملیات نظامی خود را با هدف مبارزه با شبکه تروریستی القاعده و سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کرد. رژیم نخست طالبان چند هفته پس از آغاز این عملیات سقوط کرد، اما جنگ میان طالبان و نیروهای آمریکایی و متحدان آن نزدیک به 2 دهه ادامه یافت. سرانجام نیروهای آمریکایی در 3 اگست 2021 به حضور نظامی نزدیک به 20 ساله خود در افغانستان پایان دادند و از این کشور خارج شدند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

قهرمانی سرخان در نیم فصل اول لیگ افغانستان، نماینده هرات با اقتدار صدرنشین باقی ماند. اولین رقیب انفانتینو بر سر کرسی ریاست فیفا، مدافع پیشین سوئیس اعلام نامزدی کرد. درخشش تنیس باز جمهوری چک در چین، نیکولا بارتونکووا به نخستین نیمه نهایی دوران حرفه‌ای خود رسید.

0: و در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ اسپلیون در دربی فرانسه از صد پاریس گذشت. دو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با قهرمانی سرخپوشان هرات به پایان رسید. برخلاف انتظارها ابو مسلم نتوانست رضایت هوادارانش را فراهم کند و از قافله قهرمانی تا اینجا 8 امتیاز عقب افتاده. همکارم نوید احمدی نگاهی کرده به عملکرد نماینده هرات در نیم فصل اول.
1: نیم فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان برای دو مدعی اصلی کسب جام به پایان رسید. برای یکی به بهترین شکل ممکن و بر دیگری دور از انتظار و ناامید کننده برای هواداران این تیم. سرخپوشان پیروز شد و ابو مسلم شکست خورد. سرخپوشان هرات با هدایت این چهره یوسف مهندس زاده که در 8 هفته گذشته همه بازی ها را برده بود، در هفته نهم هم ترک عادت نکرد و در دربی هرات 4-2 عمر زواک شکست داد. نهمین پیروزی متوالی و قهرمانی در نیم فصل با 100% امتیازات. البته آقای مهندس زاده میگه که هنوز زود است و تیمش راه زیادی تا قهرمانی فصل ششم در پیش دارد.
2: بازم همون گپ که هنوز هیچ اتفاق نفتاده، نیم فصل بعدی جلوی رو داریم، به جای سخت بیش داریم. شما دیدیم که عمر زواک یکی از بهترین عملکرد روزا خوردهش. خب شما فکر کنیم اگر آریانای خوستر هم بگیریم، ابو مسلم هم بگیریم، من میگم هنوز به نظر من قهرمانی خیلی سخته.
1: مدیر عامل باشگاه سرخپوشان آقای بصیر احمد آروین که امسال تیمی کاملا جوان راهی مسابقات کرده میگه که تیمش نه تنها نتیجه میگیره بلکه فوتبال زیبا هم بازی میکنه.
3: با تیم یک دست جوانی که دارین، یعنی خوبترین هوادار سرخپوشان خفی هم فکر نمیکرد که ما با نو بازی نو برد با اینقدر قوی ظاهر بشیم. خوشبختانه تایره که شما هم دیدیم بچه ها واقعا خوب درخشیدن، تماشاچی ها لذت بردن، هم فوتبال کردیم هم برد کردیم. یعنی تر نبوده که فوتبال ضد فوتبال کرده باشه امتیاز گرفته، هم امتیاز گرفتیم هم فوتبال کردیم، روی برنامه فوتبال کردیم.
4: این فرصت بای فرزاد عطایی و گل.
1: اما در دیگر مسابقه حساس دیروز ابو مسلم فراه ممدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل دیگر نماینده هرات طوفان شکست خورد. البته شاید منصفانه ترش ای باشه که بگویم طوفان 2-0 ابو مسلم شکست داد. با درخشش این چهره عنایت الله کوهی، یکی از ستارگان بیچون و چرای این فصل لیگ قهرمانان افغانستان. حالا در همین نیم فصل سرخپوشان اختلاف امتیاز با تیم دوم به 8 رساندند. هرچند در فوتبال هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و هر اتفاقی ممکن است بیفته، اما اگر نیم فصل دوم هم همین روال ادامه پیدا کنه، سرخپوشان جام بالای سر میبرند و یک بار دیگه این درس به ما میتند که جوانگرایی و اعتماد به جوانان از هر سرمایه‌ای ارزشمندتر است. نوید احمدی، لندن.
0: تیم ماهیپر با برتری قاطع در دیدار نهایی عنوان قهرمانی نهمین دوره مسابقات سطح یک کرکت افغانستان را به دست آورد. ماهیپر برای هندوکش هدف 400 دویشی تعیین کرد. هندوکش اما با از دست دادن تمامی بازیکنان تنها 196 دویش کسب کرد و نتوانست به هدف برسد. به این ترتیب ماهیپر با اختلاف 203 دویش پیروز شد و جام را بالای سر برد. دو ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین رده‌بندی شورای بین المللی کرکت همچنان جایگاه نخست جهان را در اختیار دارند. راشد خان در رده‌بندی بهترین توپ‌اندازان جهان در دو فرمت یک روزه و 20 اوره در صدر قرار گرفته است. فوق ستاره کرکت کشور در بخش 20 اوره 720 امتیاز و در بخش 50 اوره هم 714 امتیاز کسب کرده است. همچنان از مطلع مرزی هم با عمل کرده درخشان خود عنوان بهترین آلراوندر جهان در بازی های یک روزه را به دست آورد. مرزی با 337 امتیاز در رتبه نخست رده‌بندی آلراوندران جهان قرار گرفته است. رامون ویگا بازیکن پیشین تاتنهام برای انتخابات ریاست فیفا و رقابت با جیانی انفانتینو اعلام نامزدی کرد. مدافع پیشینه تیم ملی سوئیس نخستین فردی است که آمادگی خود را برای رقابت با جیانی انفانتینو اعلام کرده است. رامون ویگا هدف اصلی خود را متحد کردن دوباره خانواده جهانی فوتبال و ایجاد اصلاحات واقعی عنوان کرده است. انتخابات فیفا قرار است 27 حوت در مراکش برگزار شود. لیونل میسی پس از خداحافظی از تیم ملی آرژانتین این بار به دنیای انیمیشن قدم گذاشته است. ستاره آرژانتینی به عنوان تهیه کننده اجرایی در ساخت مجموعه میسی و قول‌ها مشارکت دارد. انیمیشنی که قرار است تابستان 2027 از دیزنی پلاس پخش شود. در ادامه تصاویری از این مجموعه را با هم ببینیم.
5: Leo, something came for you.
6: Whoa. Huh?

this. Max Domann بازیکن آرسنال سر رکورد جهانی گینس را به خود اختصاص داد. این رکوردها شامل جوان‌ترین قهرمان لیگ برتر انگلیس با 16 سال و 144 روز، جوان‌ترین گلزن در این رقابت‌ها با 16 سال و 73 روز و جوان‌ترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا با 15 سال و 308 روز می‌شود. سر بزنیم به مسابقات تنیس آزاد چین. نیکولا بارتونکووا با پیروزی قاطع مقابل کارولینا موچووا و نخستین نیمه نهایی دوران حرفه‌ای خود در رقابت‌های 1000 امتیازی رسید. بارتونکووای چک در این دیدار که 67 دقیقه بیشتر طول نکشید، هموطنش موچووا را در دو ست با نتایج 6-3 و 6-0 شکست داد. او پیش از این هم آرینا سابالانکا بخت نخست قهرمانی را حذف کرده بود. بارتونکووا برای رسیدن به فینال با برنده دیدار میراندروا و کاترین الکساندروا روبرو می شود. در رقابت‌های بسکتبال یورولیگ، اسپلیون در رقابتی حساس 98-96 پاریس را شکست داد. پتی میلز با کسب 21 امتیاز بهترین بازیکن اسپل بود. در سمت مقابل نادر هیفی با 30 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن زمین لقب گرفت. اسپل با این پیروزی رکورد خود را به 2 برد و 2 باخت رساند و در جایگاه نهم جدول قرار گرفت، در حالی که پاریس با رکورد 1 برد و 3 باخت در جایگاه 18 قرار دارد. Thank you.

0: و شنیوبین بعد از نبرد 5 گیم طولانی به 1/4 نهایی مسابقات تنیس روی میز اسمش چین صعود کرد. زن شماره 1 کره جنوبی امروز 3-2 از صد هینا هایاتا بخت شماره 6 مسابقات گذشت. دو گیم های اول و چهارم را به حریف ژاپنی واگذار کرد و در نهایت با پیروزی 11-9 در گیم پنجم به جمع 8 نفره پایانی صعود کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: محمد آقا حکیم والی طالبان در پنشیر از عالمان دین خواسته است از منبرهای مسجد برای آگاهی دهی به مردم و جلوگیری از پیوستن جوانان به جریانهای مخالف طالبان استفاده کنند. او در نشستی در پنشیر گفت که دیدگاه‌ها و مواضع مخالفان باید برای مردم توضیح داده شود تا بتوانند میان آنچه حق و باطل خواند تفاوت قائل شوند. حکیم منبر را یگانه راه تشخیص حق از باطل دانست و از عالمان دین خواست این سنگرها را فعال نگه دارند. والی طالبان همچنین تاکید کرد که جوانان باید از پیوستن به گروه‌ها و جریان‌های مخالف باز داشته شوند. منتقدان طالبان میگویند انحصار قدرت و محدودیت‌های سیاسی این گروه به افزایش نارضایتی‌ها و جذب افراد به صفوف مخالفان انجامیده است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مجدد ساعت 7 شب به وقت کابل است. شما بینید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. بیانیه تند یونما علیه طالبان، ده ها زن از خیابان ها بازداشت شدند. طالبان به آزار و اذیت و بازداشت زنان پایان دهد. خشم مردم پس از سقوط دور اول طالبان. گزارش اسوسییتد پرس میگوید مردم از اعضای این گروه انتقام میگرفتند. معضل کمبود آب در کابل، کاربران و شبکه های اجتماعی دلایل مختلف را بیان میکنند. 8000 نیروی پاکستانی در عربستان، جت‌های این کشور در حمله به مواضع حوثی‌ها با عربستان همراهی کردند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود ادامه بازداشت زنان در افغانستان را تایید کرد. یونما گفته که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر سال جاری دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما از بازداشت ها، دستگیری ها و تهدید به بازداشت زنان و دختران توسط طالبان عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است تحقیر، ضرب و شتم و تهدید زنان افغان شوکه شده است. بحث میکنیم در این مورد با خانم نازلا جمشیدی، فعال حقوق بشر که از ویرجینیا با ما هستن. خانم جمشیدی، در مورد بیانیه تازه یونما چی دیدگاه دارین؟ چقدر میتونه پیام خوشحال کننده برای زنان افغانستان باشه که تحت حاکمیت طالبان با سرکوب و تهدید روبروند؟
1: ببینیم، این غم‌انگیز هست که ما همچین گزارش های همچنان دریافت میکنیم در جریان 5 سال، اما پیام مهمی که برای زنهای افغانستان داره و به خصوص برای ما حقوق بشری ها داره این هست که دفتر یوناما همچنان به گزارش دهی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر طالبان ادامه داده و اینها در جریان 5 سال به شکل بسیار منظم و مکرر اینها ثبت و ضبط کرده و سر میز کشورهای دنیا قرار داده. و این بسیار مهمه که ما بفهمیم سازمان‌های جهانی حقوق بشر در رابطه با زن‌های افغانستان ساکت نیستند و موارد نقض حقوق بشر مستندسازی می‌کنند. و به خصوص اگر ما نگاه کرده باشیم، این بار بسیار با لحن شدید محکوم می‌کنه دفتر یوناما اعمال طالبان و بر اساس یک مستند قوی این مسئله رو محکوم می‌کنه، نه بر اساس یک نظریه یا فرضیه‌ای که امکان داره وجود داشته باشه، بلکه قوی هست سر میز و بر اساس از او محکوم میکنه که این نشون میده مستندسازی در رابطه با اعمال طالبان ادامه داره. و ضمناً ما دیدیم که همین مستندسازی ها نتیجه هم داد و اعضای ارشد طالبان در حقیقت ما دیدیم که در کیفان در دیوان کیفری بین المللی اینها پرونده اینها بازگشایی شد و سر از او تصمیم گرفت محکمه بین المللی. بنابراین اینها تاثیرات خود فرد داره، ولی ای که آیا از صبح فردای از ماه آینده اعمال و پالیسی های طالبان تغییر میده؟ ما باید بگم که نه، خیر نمیده.
0: اما تغییر لحن و تند شدن موضع یونما نشان میده که جهان بعد از این از تعامل به طرف تقابل با طالبان روان است؟
1: 100%. شما ببینید در جریان همین 5 سال یکی از به نوعی از نرم رفتار کردن و از ابزارهای ملایم استفاده کردن توسط دولت‌ها و سازمان‌های جهانی این بود که شاید گروه طالبان نظر به شرایط خود خود آهسته آهسته همون پالیسی‌های خود خود تغییر بدن و از افغانستان، از محیط افغانستان که ما می‌بینیم هر خطوط انسانی رو دیگه به او طرف گذاشته و این بسیار یک شرم هست در جبین سازمان‌های بین‌المللی که در با حضور سازمان‌های بین‌المللی همچین اتفاقات غیر انسانی بیفته. دیگه به ملت‌ها و سازمان‌ها و همون پالیسی سازهای مسائل حقوق بشری به این نتیجه رسیدن که دیگه از تغییر وضعیت و اینکه آیا طالبان خود خود تغییر میدن و به همون گفته‌های سال 2019 خود خود وفادار میمونن دیگه ناامید شدن. و امروز بله، من فکر می‌کنم که دنیا دیگه در تقابل طالبان قرار گرفته و طالبان باید منتظر محکومیت های شدیدتر و حتی عمل و ما میبینیم که واکنش دیگه شروع شده به نشان دادن.
0: بله، آرزوی مشروعیت را که طالبان در دل خود هر روز میپرورانن از سوی جهان، این آرزو هم باید یکسان شده با این مستندسازی ها و این گزارش هایی که نشر میشه از عمل کرده طالبان.
1: بله، اون مشروعیت سازی و اون نرمال سازی روابط با طالبان، او بر طالبان یک خواب و خیال خواهد ماند با وجود تمام این مستندسازی ها. از همین خاطر هم است که همین مستندسازی ها، همین گزارش ها اهمیت خود خود داره. من قبول دارم که در 5 سال گذشته ما نتونستیم شرایط زنهای افغانستان تغییر بدیم، اما شرایط طالبان بسیار زیاد تغییر کرد. اینها در 5 سال نتونستن خود خود من حیث حاکمان مشروع به دنیا معرفی بکنن و او اتفاق به هیچ عنوان هم نمی افته. هیچ ملتی و هیچ سازمان جهانی علاقه نداره که پای یک گروه مجرم که اینها دست اینا و قضیه اینها جنایت علیه بشریت است در کیفان بین المللی، در دیوان بین المللی معذرت میخوایم، به سازمان ها و به کرسی های بین المللی برسه، یا اینکه دولت ها اینها به خانه های خود خود دعوت بکنن و سر میز مذاکره و تعامل با اینها بشینن. بنابراین او در مسئله مشروعیت سازی در دنیا و مسئله ای که اینها جایگاهی داشته باشن و از ملت خود خود بتنن نمایندگی بکنن، او برای طالبان یک خواب و خیال خواهد ماند تا زمانی که طالبان برسی این سیاست های خود خود تغییر بدن.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه خانم نازله جمشیدی، فعال حقوق بشر. الیسندا کالوت، قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در نشستی در شهر مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشم‌انداز آینده امیدوار کننده نیست. این قاضی خشونت سیستماتیک طالبان علیه زنان را مصداق راپورتت جنسیتی خوانده و توصیه کرده تا این مفهوم جرمنگاری شود. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در پایتخت اسپانیا برگزار شد. دادستانها در این جلسات کیفرخواستی علیه طالبان را کردند و زنان افغان به عنوان قربانیان این گروه شهادت دادند.
2: یکی از توصیه ها در زمینه جرمنگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم، تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است. خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
0: شاهدان عینی سقوط دور اول طالبان میگویند که شهروندان عادی از افراد طالبان در خیابان‌های کابل انتقام می‌گرفتند. یک شاهد

0: سلام به شما، سلام به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال، همکاران تخنیکی تان. خب این چیزی را که شما گفتین مربوط است به دور اول طالبا، ولی اگر چی دور طالبا، چی دور حزب دموکراتیک، چی دور مجاهدین واقعا این مسئله ها در زمانش توسط نهادهای ملی و بین المللی تحت مطالعه قرار گرفته می شد، مجرمین و جنایتکاران یا به دادگاه ملی و یا به دادگاه بین المللی سپرده می شد، حداقل تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می گرفتند، در زیر فشار افکار عامه قرار می گرفتند، در زیر فشار افکار عامه بین المللی قرار می گرفتند، باز طالبا بار دیگه که آمده بودند باز احتیاط می کردند. اما متاسفانه هر دوره را که ما مطالعه کنیم جدا جدا، هیر په هیر، فراموش کنیم.
1: اما چرا عبرت نگرفتند؟
0: کی عبرت بگیره؟ طالبان. چی عبرت بگیره؟ از کی عبرت بگیره؟ کدام جنایت
1: مردم
0: کدام جنایتکار، ناقض حقوق بشر، قاتل مردم افغانستان مورد محاکمه قرار گرفت؟ در کجا قرار گرفته؟ کی قرار گرفته؟ شما فکر میکنین کل ناقضین همی طالباست و بس؟ ما براتون بگم که در حالی که
1: طالبان حاکم افغانستان هستند، به این خاطر رضایت و عدم رضایت مردم مهم است و این که طالبان باید تغییر دیدگاه داشته باشند در قسمت عملکردی را که چند سال پیش در داشتن و حالایی که باید در جهان فعلی و در عصر امروزی باید داشته باشند.
0: بسیار دقیق فرمودین. بله، طالبا باید پند میگرفتن، ولی از چی پند میگرفتن؟ اگر مجرمین و جنایتکاران مورد عفو قرار نمیگرفتن، دوسیه هایشان کتمان نمیشد، اونا به حیث شخصیت نماینده این قوم و او قوم تبارز نمیکردن، ما براتون بگم که طالبان میفهمیدن که ما هم به همین سرنوشت رودرو میشیم. اما با کمال تاسف در 51 سال، در 51 سال خاک سیار در چشم مردم افغانستان زدن است. نهادهای بین المللی از بیرون شعار میتن از برای خدا، از برای خدا، معلوم است که طالبان از کجا آمدن، معلوم است که او گروه های دیگه از کجا آمدن، معلوم است که کودتای سورکی کرده، همه چیز معلوم است. اینم برادری را که در بین مردم شما میبینین عامل تمام بدبختی است، نامش است حامد کرزی. پشت سرش صاحب محترم یک آدمی گاز اشرف غنی، پشت سرش یک آدمی دیگه از خلیل زاد. اینا
1: مردمی هستند که طالبان روا داشته بر مردم افغانستان شاید متفاوت تر از آن چه است که اینا کرده. حالا تمرکز را اگر بالای همین شاهد عینی که اظهارات خود را چشم دید خود را از سقوط دور اول داشتن، شما هم در کابل بودین، چشم دید شما چی بود؟ چی گونه دور اول این طالب ها سقوط کردن با امو سیاست که داشتن بالای مردم؟
0: ما به این گپ می آیم، ما روپوشی نمی کنم، کتمان حقایق نمی کنم، نه که ما براتان یک گپ می گم به شهادت تاریخ. اقا جنایتی که پیشینیان طالبان کردن، طالب ها ذرهش نکردن، قتل های عام کردن و بسیار مردم کشتن و آدم های بسیار مهم و با ارزش کشتن و بدون دوسیه، بدون وکیل مدافع کشتن. متاسفانه یک میراث بد مان برای طالبا. حالا در مورد طالبا من میگم که طالبا باید با پاهای خود، بازم میگم، فکر نکنن، با کله خود فکر کنن، از تاریخ پند بگیرن، بیاموزن، 10 سال، 5 سال، 6 سال حکومت کنن. هیچ حکومت جاویدان نیست. این حکومت بدانن که تغییر میکنه و با این شیوه حکومت کردن بسیار سخت است، هم در داخل افغانستان سخت است تحملش برای مردم افغانستان، هم در سطح منطقه سخت است که تعامل ایجاد شوم، در سطح جهانی که تعامل ایجاد شوم.
1: اما حالا چی فکر میکنین؟ بله، اگر بانوان پرسش آخری مطرح بکنم بر این که حال اگر طالب سقوط بکنم، میگن واکنش مردم چیگونه خواهد بود؟ متفاوت یا عین قسمی که دور اول این شاید عینی اظهار داشته؟
0: حالا من میگم که خدایا به بسیار سرعت و بدون یک آمادگی لازم طالب سقوط نکنه، خواهر من دیگر رقم فکر میکنم. یک انارشیزم میایه، یک باز ده هر تپه گروه ها بالا میشه، این تپه او تپه را میزنه، پایان بالا را میزنه، بالا پایان را میزنه، باز اختلافات

0: قومی ماخی تجربه تلق در کابل دارد. اگر طالبا می روانم باید قانونمند بروند. اما رقمی که آمدن به مصلحت زمامدارای افغانستان آمدن، به مصلحت مخالفین دولت جمهوریت آمدن، به مصلحت قدرت‌های بین المللی آمدن، امیدوار هستم بازم که می روند یک مصلحت ملی، مصلحت منطقوی، مصلحت جهانی، توافق عمومی باید صورت بگیرد. در غیر او اگر ناگهان اینا بروند یک فاجعه بزرگ به وجود می آید.
1: سلامت باشین. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای فیض الله جلال استاد دانشگاه. حالا وقتش رسیده تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. همکارمان رحمان کاکر این بخش را ارائه می‌کنه و دیدگاه‌های شما و واکنش‌های شما را مرور کرده.
2: امریکایی تلویزیونی شبکه CNN راپور ورکړی چې شای کابل تر 2010 کال پورې د چشاک اوبو له جدي بحران سره مخ سي. په تیرو یوه لسیزه کې د وچکالیو، واورې کمښت او د نفوسو ډیرېدو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره ټیټي او نږدې نیمایي ژورې څاګانې هم وچې سوي دي. هممهاله د چاراسیاب، شاتوت بند او له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لیږد پروژې د دې بحران د حل لپاره مطرح سوي، خو عملي کیدل یې وخت او پراخو امکاناتو ته اړتیا لري. په دې اړه ستاسو غبرګون ته کتنه لرو. دا سید محمد ابراهیمی د نظر را پیلو، هغه خبرداري ورکړی چې د اوبو وسنۍ وضعیت حتی تر څلورو کلونو هم دوام نسی کولی. د ابراهیمی په وینا د اوبو د زیرمه کولو، تصفیه کولو او لګښت لپاره هیڅ منظم پلان او کنټرول شتون نه لري. نوموړي ټینګار کړی چې د سم مدیریت نشتوالی به د اوبو رواني ستونزې لا پسې ژورې کړي. یو بل کابل میشتی وای لس کاله مخکې په 15 مترو ژوروالي کې د ځمکې لاندې اوبه موندلې وې، خو سږ کال یې ګاونډي په 48 مترو کې اوبه ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د 80 مترو کم ژورو ډیرې څاګانې وچې سوي او یا یې د اوبو کچه د پام وړ راټیټه سوې ده. کابل کې د ګلبهار سنټر یو دکاندار وای د دغه سوداګریز مرکز او شاوخوا بلاکونو د اوبو مصرف لوړ دی. د هغه په وینا هر ورځ له غرمې تر ماښامه د اوبو د سخت نشوالي سره مخ دی. نوموړی زیاتوي یو ونی مخکې نوې څا وکیندله، خو د اوبو ستونزه لا هم نه ده هواره سوي. دا چې ولی کابل کې د ځمکې لاندې اوبه مخ په خلاصې دودي له یو کارپوه یاورو.
3: کابل اگر نگاه کنین به شکل بسیار سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده، از حدود 1 میلیون نفر در 20-25 سال گذشته نزدیک به 6 میلیون جمعیت در کابل رسیده. طبعا منابع آب موجود اضافه نشده، فقط جمعیت اضافه شده و در کنار او مسئله تغییر اقلیم، خشکسالی ها باعث شده که ما شاید این باشیم که مصرف بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تشدید بشه و در واقع اینگونه نگاه کنید که آب‌های زیرزمینی شبیه یک پسنداز است برای روز مبادا، خیلی اگر به زبان ساده بخوادم بگه، که در زمانایی که خشکسالی‌های جدی رخ میده و شرایط خاصی است میشه از اون مقدار بیشتر برداشت کرد، ولی با شدتی که از آبهای زیرزمینی کابل برداشت شده در چند دهه گذشته، انقدر این برداشت سریع بوده که امکان چارج مجدد و ریکاوری در واقع منابع فراهم نشد.
2: د کندهار د اوسیدونکو عتیق الله دقیق پاند کندهار هم د اوبو له ورته بحران سره مخ کېدلی سي. نوموړی د دې ښار پراختیا او له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو میشتېدنه د اوبو د زیات مصرف له مهمو عواملو څخه بولي. په خواله رسنیو د افغانستان په نوم مستعار لیکلي چې په کابل ښار کې د غیر معیاري لوړپوړو ودانیو جوړېدو د ښاریانو سختې اندېښنې راپارولې دي. په باور یې ښاروالي د ښاري پلانونو او معیارونو پلي کولو ته هیڅ پام نه کوي او خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. په همدې تړاو د اوبو او چاپیریال د یو متخصص سره غږېدلی یو چې د حل لارې څه ده.
4: ما یک پلان همه جانبه برای مدیریت آب در شهر کابل داشته باشیم. ما باید گزینه‌های آلترناتیو یا گزینه‌های بدیل برای برداشت از آب‌های زیرزمینی داشته باشیم. برداشت آب زیرزمینی در سیاست و در پالیسی مدیریت منابع آب وقتی صورت می‌گیره که آب‌های سطحی وجود نداشته باشه. بنابراین یکی از فاکتورهایی که میتونه فشار از روی آب‌های زیرزمینی در شهر کابل برداره این هست که ما گزینه‌های بدیل مثل ساخت بندها، مثل ساخت ابنیه‌هایی که بتونه برای نگهداشت آب و برای ذخیره آب در شرایط ترسالی، در شرایط سیلابی فراهم بکنه کار بکنیم.
2: فرهاد بیا ټینګار کړی چې د کابل ښار د اوبو د زیرمه کولو تصفیه او مسؤلانه مصرف سیستم ته بیړنۍ اړتیا لري. د هغې په باور د مدیریت پرته باران ویجاړونکی سیلاب جوړوي او بې کنټروله اوبه لوی بحران رامنځته کوي. او وروستی غبرګون پر ټولنیزو رسنیو د مستعار نوم مشوار اخلو. هغه وایي کابل ښار دا مهال د څښاک له پاکو اوبو څخه په بېسارې توګه بې برخې دی او د اوبو سخت کمښت د ښار په ټولو سیمو کې پراخ سوی دی. د هغه په وینا دا ښار یوازې د 2 میلیونه وګړو ظرفیت لري، خو اوس مهال پکې 2 میلیونه وګړي میشته دي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00043 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
1: در ادامه، یک مقام نظامی پاکستان تایید کرد که جت‌های جنگی این کشور در حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در یمن شرکت کردند. این نظامی پاکستانی بر روزنامه نیویورک تایمز گفته که نیروی هوایی پاکستان هم در حمله بر مواضع حوثی‌ها و هم در دفاع از آسمان عربستان در برابر حملات پهپادی حوثی‌ها مشارکت دارند. آتش این نظامی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته که برآورد می شود حدود 8000 سرباز پاکستان در جنگ علیه حوثی ها حضور داشتند. در مورد اطلاعات بیشتر از حمایت پاکستان از عربستان، همکار من عارف یعقوبی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، بیشتر از خودت مشنم، توضیحات برمان بگو.
5: خب، همونطور که اشاره شد، برخی منابع به شمار از روزنامه‌نگاران از جمله به نیویورک تایمز تایید کرده که گویا پاکستانی ها در عملیات هوایی علیه مواضع حوثی ها سهم گرفته. معلوم نیست چند جنگنده دقیقاً کدام روز در چه ساعتی و چه مواضع را هدف قرار داده، اما گفته شده که این حمله علیه مواضع یا مراکز موشک و پهبادی حوثی ها بوده. پهبادهایی که حوثی ها در هفته های گذشته استفاده کرد علیه دولت رسمی یمن، پیشروی هایی در نزدیکی های باب المندب داشت و حتی در موارد هم ریاض پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار داد. اما این اقدام پاکستان خب سوال های زیاد را خلق کرده که هنوز جواب واضح و روشن و با جزئیات منتشر نشده. آیا این عملیات مثلا تحت رهبری مستقیم پاکستانی هاست یا در چارچوب ائتلافی است که عربستان سعودی رهبریش را داره و پاکستان فقط همکار هست؟ این هنوز منتشر نشده. و از اون 8000 نفری که صحبت میشه که نیروهای امنیتی پاکستانی در عربستان سعودی مستقر شده، هم جزئیات بیشتری در رسانه ها درز نکرده که آیا این 8000 نفر نیروهای جنگی است، عملا احتمالاً در عملیات زمینی هم سهم میگیرن، وارد خاک یمن شدن یا نشدن، اینها هنوز نامعلوم هست. اما نیویورک تایمز گزارش داده که احتمالاً این افراد کسانی هست که بیشتر در ارتباط به تجهیز و تنظیم و فراهمسازی امکانات تکنیکی و لوجستیکی هوایی با نیروهای پاکستانی، با خلبانها و پیلوتهای پاکستانی در این عملیات شرکت داشته. و برخی رسانه ها گمانه‌زنی های خبرنگاران هم این هست که احتمالاً این عملیات با هماهنگی واشنگتن و همکاری در واقع ائتلاف شکل گرفته که عربستان سعودی فعلا رهبریش را داره. اما گام مهم است، چون پاکستان با جمهوری اسلامی ایران که از حوثی ها حمایت میکنم رابطه نزدیک داره.
1: بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارمان از واشنگتن. شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری در نشست سالگرد برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت که حکم این محکمه به فعالان حقوق زنان اعتبار بیشتری داده و راه‌های تازه‌ای برای یافتن متحدان و مقابله با ایدئولوژی طالبان باز کرده است. قاضی دادگاه مردمی هم برای زنان افغانستان گفت که تغییری در رویکرد طالبان دیده نمی‌شود. سفیر اسپانیا برای افغانستان گفتند نیمی از جمعیت افغانستان زیر آپارتاید جنسیتی زندگی می‌کنند. می‌ریم به اسپانیا جایی که نشست برگزار شده و همکارمان زکریا نایبی برای پوشش این نشست رفته. از خودت مشنایم زکریا، بر من بگو بیشتر.
6: سمیرا، امروز نشست بسیار مهمی برگزار شده بود اینجا در مادرید در اسپانیا. نهاد رواداری نشست برگزار کرده بود با کمک و همکاری چند نهاد دیگر، از جمله کس آسیا بود. کس آسیا یک نهادی است که زیر مجموعه وزارت خارجه اسپانیا کار میکنه، یعنی بخش وزارت خارجه امریکا است، با پوزش اسپانیا است، با کمک اینا و همچنان وکلای مدافع مادرید این نشست برگزار کرده بودند. یک سالگی نشست قبلی که دادگاه مردمی حکم صادر کرد در قبال طالبا به خاطر رفتارشان با زنان افغانستان، منع تحصیل دختران از آموزش و مکتب و دانشگاه و کار زنان البته در مجموع، یک سالگی امی برنامه را به مناسبت امی یک سالگی امو دادگاه این برنامه را امروز اینا راه اندازی کردند. وکلای مدافع از انجمن وکلای مدافع مادرید شرکت داشت، اونا صحبت کردن، سخنرانی داشتن. در اینجا خود خانم اکبر که رئیس اجرایی نهاد رواداری است، اونا حضور داشتن، سخنرانی داشتن. و سمیرا، سفیر تازه تعیین شده اسپانیا که برای افغانستان تعیین شده، او هم در این برنامه حضور داشت و سخنرانی کردن و برنامه با پرسش و پاسخ با هزار و کسایی که شرکت کرده بودن از اسپانیایی ها و افغان ها پایان یافت.
1: بسیار تشکر از خود زکریا نبی، همکار من از مادرید اسپانیا. آن خبرها، سپاسگزار هستم از شما همچنان که برنده به خبرهای ورزشی را دنبال کنید با شرور سروری.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
11: از نگاه دیگر.
12: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
13: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست، ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
12: نام هیبت الله خونزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. آیا از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
13: انسان های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
12: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
11: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
14: یک دقیقه خبر.
16: وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین المللی صدور حکم بازداشت رهبران این گروه را فاقد اعتبار خوانده و اعلام کرده است که حکومت طالبان خود را متعهد به اساسنامه روم و صلاحیت این دادگاه نمی‌داند. این وزارت روز چهارشنبه در بیانیه تاکید کرد که تصمیم دادگاه ماهیت سیاسی دارد و نهادهای قضایی بین المللی نباید تحت تاثیر انگیزه های سیاسی قرار گیرند. طالبان همچنین گفته است عضویت افغانستان در دادگاه کیفری بین المللی در دوره حکومت های پیشین انجام شده و این گروه خود را ملزم به آن نمی داند. در این بیانیه آمده است که امنیت و ثبات در افغانستان تامین شده و حقوق شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین است.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی. خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 16 ماه میزان، که برابر می شود با 8 ماه اکتبر. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا نگاه می اندازیم به گزارش تازه یونما از بازداشت 10 زن و دختر توسط طالبان در کابل و هرات. همزمان با نشر این گزارش، منابع از کابل می گویند که طالبان اجازه شرکت به زنان در نمایشگاه ابو حنیفه که در کابل برگزار شده است را نیز ندادند. و در ادامه از قاچاق سرسام‌آور مواشی از افغانستان و تاجکستان توسط قاچاقبران به همکاری طالبان برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. بازداشت 10 زن در جریان دوما، یونما میگوید از عملکرد طالبان به شدت نگران است. ابعاد گسترده محدودیت‌ها بر زنان، طالبان به زنان اجازه نداد در نمایشگاه در کابل اشتراک کنند. از قاچاق مواد معدنی تا انواع حیوانات مواشی، هزاران رأس گوسفند با همکاری طالبان به تاجکستان قاچاق شدند. و افزایش تلفات حملات مسکو به کیف.
1: به مشروع خبرها خوش آمدید. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما اعلام کرد که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر 2026 دست کم 52 زن و 1 دختر را در هرات و کابل بازداشت کردند. یونما امروز در بیانیه گفت که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حمایتی و همچنان انگ اجتماعی، موارد گزارش نشده ممکن است به مراتب بیشتر از این تعداد باشد. یونما گفت که این رویدادها به ادعای نقض مقررات پوشش مورد نظر طالبان مرتبط بوده است. نمایندگی سازمان ملل گفته است که زنان به دلیل نپوشیدن چادر، نمایان بودن مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شدند. با گفته این سازمان، این زنان پس از چند ساعت بازداشت دوباره آزاد شدند. یونما همچنان در موارد توهین و بدرفتاری لفظی، ضرب و شتم و تهدید علیه زنان، از جمله زنان صاحبان فروشگاه‌ها، ابراز نگرانی کرده است. همکارم سمیرا رسا در مورد این گزارش یونما گفتگوی داشت با بانو سیما نوری، فعال حقوق زن.
2: وقتی یک سری رسانه های معتبر مثل خود افغانستان انترنشنال میاید از ماه جوزا به این طرف خبر بازداشت های خیلی زیادی را از زنها در کابل و هرات گزارش میده و وقتی یونما میایه این را تایید میکنه و نهادهای یونما برها یک نهاد از معتبر بین المللی هسته و مبنای سندیت رسمی برای دادگاه و گزارشان ویژه هسته و این باعث میشه که اون بازداشت ها از او سطح ادعای رسانه‌ای به یک سری از مستندات حقوقی و جرم حقوق بشری تبدیل بشه و این تایید سند رسمی هست برای یک تجاوز سیستماتیک به آزادی های فردی و حقوقی که صورت میگیره در افغانستان برای زنها. و از طرف دیگه هم وقتی شما میبینید یک سری تاخیرهایی را صورت میگیره این چند ماه، نشان دهنده اون بروکراسی سنگین هست و محافظه‌کاری که متاسفانه سازمان ملل متحد داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اون یونما حس میکنه به دلیل اون که اون حضور فیزیکی در افغانستان به صورت نداره، اما محدود شدن، ترس داره از محدود شدن که دوباره کارمنداش بازداشت شود و سعی میکنه اونها رو نگه داره و از طرف دیگه این احتیاط باعث میشه که متاسفانه زنان افغانستان بیشتر هزینه بده، مخصوصا در کابل و هرات که الان بازداشت ها خیلی گسترده شده و آسیب جدی برای زنها
3: وجود داره. چون این مستندسازی و نشر گزارش ها میتونه پیامد را برای اداره طالبان بالاخره داشته باشه، حتی که اگر ظاهرا طالبان به چنین گزارش ها و به مستندات که از سوی اداره های حقوق بشری جهانی نشر میشه اهمیت نمیتن.
2: درسته که طالبان اهمیت نمیده، اما این واکنش های یک نوع حالتی را نشان میده که به هر حال اون تعامل سازنده‌ای که وجود داشته، اون نرمش دیپلماتیکی که وجود داشته، سازمان ملل داره سعی میکنه که به امیدی که در طالب باز هم در رفتارش تجدید نظر داشته باشه، این گزارش ها رو به اصطلاح بیرون بیاره و اون سوء تفاهم ها رفع شود. اما الان یونما چون در او بنبست قرار گرفته، یا باید چشمش روی حقیقت ببنده تو یک دوراهی هستن، یا اینکه مشروعیت اخلاقی خود رو نابود کنه، یا اینکه افشاگری بکنه و وارد فاز عملیاتی بشه. خب الان طالبا اون ساختار حقوق بین الملل رو به رسمیت نمی‌شناسه، همینطور که خود شما در سوال خودتون اشاره کرد. اما اینکه طالبا آیا دسترسی اونها رو محدود میکنه یا خیر، این بستگی داره که از نظر حقوقی یونیما اگر گزارش ندن، مأموریت اصلی خودش که نظارت هست بر اجرای پیمان‌نامه های حقوق بشری رو نقض کردن.
3: اما چقدر طالب توانایی داره تا به این تقابل خود در برابر قوانین جهانی ادامه بده و آنچه خودش میخره و بباره و ادامه در داخل افغانستان به یک مملکت؟
2: ببینین، طالب با همیشه از زور و از ارعاب استفاده کرد، سعی کرد سازمان ملل نادیده بگیره و این استراتژی انکار طالب با در یک بنبست مشروعیت قرار گرفته اونها رو. یعنی به یک صورتی هرچند که طالب با اصرار بکنه بر این وضعیت، خودش ضرر میکنه، به خاطر که در نشست‌های بین المللی از یک طرف طالب داره التماس میکنه که به رسمیت شناخته شود و از یک طرف دیگه کمک‌های مالی دریافت کنه، از یک طرف دیگه میگزارش واضح‌ترین گزارش‌های حقوق بشری رو انکار میکنه و این نقص باعث میشه که جامعه جهانی اون را به عنوان یک حکومت مسئولیت پذیر نپذیره، بلکه به عنوان یک گروه شکننده و قابل اعتماد ببینه که هیچ کشوری نمیتونه واقعا روی زمین جنایت‌هاش انکار بکنه. و خود طالب به صورت در انزوا مرد، و اگه طالبان ادعا داره که زنها مرتکب جرم شده، خب چرا دادگاه علنی این زنها و وکیلای مدافع و روند شفاف حقوق بشری مثلا ادامه نمیده؟ و من فکر میکنم که از لحاظ خیلی از موارد دیگه هم این تاکتیک دوگانه طالبان رو بیشتر در این زبان میبرد. خواهش.
1: سیمای نوری، فاده حقوق زن بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. همزمان با این گزارش یونما، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان از ورود زنان به نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه در کابل جلوگیری کرده است. منابع امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که تنها مردان اجازه حضور در این رویداد را یافتند. به گفته منابع، شمار از زنان هندی و ایرانی که از سوی نمایندگی های کشورشان برای بازدید یا حضور در غرفه های نمایشگاه دعوت شده بودند، نیز با محدودیت نیروهای طالبان روبرو شدند و اجازه ورود به بخش های مختلف نمایشگاه را دریافت نکردند. منابع گفتند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ورودی های نمایشگاه مستقر بوده و از ورود زنان جلوگیری کردند. به گفته آنان، این محدودیت در دومین روز برگزاری نمایشگاه نیز ادامه داشته است. گفتنی است که پنجمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه روز چهارشنبه با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 7 روز در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در چمن حضوری ادامه خواهد داشت. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که امر به معروف طالبان در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شاهی و سید جمال الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشیدن ریش بازداشت کردند. با گفته منابع، این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فهرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکاتب رفتند. با گفته منابع، آنها آموزگاران و دانش آموزان را بازداشت کردند که ریش خود را تراشیده یا کوتاه کرده بودند یا هم لباسشان مطابق دستور طالبان نبود. منابع گفتند که ریاست امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای کافی نمیتواند بازداشت شدگان را بیش از 12 ساعت نگه دارد. با گفته منابع، هر روز افراد از نقاط مختلف شهر به اتهام‌های گوناگون به این اداره منتقل می‌شوند و سپس به ضمانت آزاد می‌شوند. در این مورد گفتگوی داشتم با نرگس سادات، فعال حقوق بشر، و ابتدا از او پرسیدم که بجز بحث کوتاه کردن ریش، چی عوامل دیگر میتواند وجود داشته باشد؟
4: تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ میده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس میکنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن، شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک بلحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر ای که چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاید حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس، بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخ ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
0: پس
4: بخاطر بعضی
0: بگوین که
4: میرسیم دوستانم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که بخاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی این چیزها وجود داره.
0: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین تا بحثای
4: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین یک چیزی است که من تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستن صحبت دارم و چی طبقه ذکور چی طبقه اوناست، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینن امروز
0: خوب است بانو صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
4: بله، ما فعلا تا سنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا بروند؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی این امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بسها کمتر است، مجبور هستند که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز اعتراض ما مشاهد بودیم که حتی در
0: خانم دوار زمان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
4: البته که میگذاره. ببینید وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکت کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که همو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: بله،
4: فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایتهایی هست که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است.
1: نرگس سادات، فعال حقوق بشر، با شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. الیسندا کالود، قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در نشست در شهر مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشمانداز آینده امیدوار کننده نیست. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در 16 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و روز جمعه 18 میزان پایان یافت. دادستانها در این جلسات کیفرخواست را ارائه کرد و زنان و دختران افغان به عنوان قربانیان رژیم طالبان در آنجا شهادت دادند. او روز پنجشنبه در نشست به مناسبت اولین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت که این محکمه مردمی یک ابتکار مدنی است که از جامعه مدنی شکل گرفته و بر مردم تمرکز دارد، نه دولت‌ها. در سوی دیگر، شهرزاد اکبر، رئیس اجرایی سازمان رواداری، گفت که قرار بازداشت رهبران طالبان اهمیت زیاد دارد، زیرا به زنان افغانستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی عاملان سرکوب آنان را می‌شناسد و این اقدامات را نادیده نگرفته است. در سوی دیگر، خاویر بویک، سفیر ویژه اسپانیا برای افغانستان، در نشست سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت که نیم از جمعیت افغانستان در شرایط آپارتاید جنسیتی زندگی می‌کنند. او هشدار داد که افزایش تعامل کشورها با طالبان نباید به عادی سازی این گروه منجر شود. توجه کنید به بخش صحبت‌های الیسندا کالود، قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان.
5: یکی از توصیه ها در زمینه جرم انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم، تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است. خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
1: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه 14 میزان موتر حامل یکی از فرماندهان طالبان را که از مسیر ولسوالی کرانمنجان بدخشان قصد عبور به پنچیر را داشت هدف قرار داد. جبهه آزادی میگوید که در این حمله یک فرمانده طالبان همراه با 4 محافظش کشته شدند. جبهه آزادی نام از این افراد از این فرمانده طالبان نبرده و مقام‌های طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی امروز در خبرنامه نوشت که روز گذشته در گرد همایی مبلغان مذهبی، طلاب و مدرسان مدرسه های دینی ولایت های شمال کابل در مقر ولایت پنچیر به آنان گوشزد شده است تا تبلیغات علیه جبهات مخالف در این حوزه را شدت ببخشند. جبهه آزادی اخیراً حملات علیه طالبان در چندین ولایت افغانستان را گسترش داده است. در سوی دیگر، پلیس طالبان میگوید که 4 نفر را در کابل بازداشت کرده که قصد داشتند به دفتر و کارمندان یونما حمله کنند. طالبان مدعی است که این افراد عضو جبهه مقاومت بودند. جبهه مقاومت اما این ادعا را رد کرده و ویدیوی منتشر شده از سوی طالبان را پروپاگاندای اطلاعاتی خوانده است. پلیس طالبان روز گذشته با انتشار ویدیویی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که این 4 نفر که باشندگان پنچیر و کاپیسا هستند، در 3 منطقه مختلف کابل همراه با تجهیزات نظامی و مواد انفجاری بازداشت شدند. این نهاد مدعی شده است که افراد بازداشت شده در جنایت‌های متعدد دست داشته و در روزهای اخیر قصد داشتند با استفاده از مواد انفجاری دفتر یونما و کارمندان آن را هدف قرار دهند. در این ویدیو همچنان اعترافات افراد بازداشت شده پخش شده و طالبان مدعی شده است که آنان به جرایم خود نیز اعتراف کردند. رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد تاکنون با استناد به شواهد عملیات را در خاک افغانستان در مقیاس محدود به گفته او انجام داده است. آقای ثناءالله گفته که تنها خواست پاکستان از اداره طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ثناءالله روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد همچنان گفت که حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. او افزود کشورهای عربستان سعودی، قطر، چین و ترکیه تلاش زیاده کردند تا اداره طالبان را قانع کنند اجازه ندهد قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی در پاکستان استفاده شود. با گفته ثناءالله اداره طالبان تاکنون چنین تضمین به اسلام آباد نداده است. توجه کنید به بخش از صحبت‌های رانا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان در این مورد.
6: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کنند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند که هم اس کی جو ہے وہ پابندی کریں گے.
1: رنا ثناءالله بود. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران بس گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجیکستان منتقل شدند. با گفته منابع این انتقال ها شبانگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می شود. ویدیویی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می دهد که از چوپانان درباره گله های گوسفند پرسجو می کنند. در این ویدیو صدها از گوسفند دیده می شود که در حال ورود به ساحه کمیساری مرزی هستند. چند منبع محلی در بدخشان با تایید این ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که تصاویر در کمیساری مرزی شغنان ثبت شده است. با گفته این منابع گوسفندها شبانگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجیکستان انتقال داده می شوند. در سوی دیگر سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داده است. گفته شده این مقدار مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. بر اساس گزارش ها این محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده که در گذرگاه مرزی هایریتوم و در جریان بازرسی یک موتر باری کشف شده است. مقام های امنیتی ازبکستان اعلام کردند که این بسته ها با پوشش پلاستیکی، فویل و چسب نواری استار شده بودند. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده شده و نهادهای کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عوامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند. گریس بن هالند سناتور دموکرات دولت دونالد ترامپ را به نقض تعهدات ایالات متحده در برابر همکاران افغان متهم کرد. او گفت که تعلیق صدور ویزای ویژه مهاجرت بسیاری از افغانهایی را که بیش از دو دهه با ارتش آمریکا همکاری کردند در معرض خطر قرار می‌دهد. این سناتور دموکرات از مریلند روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بیش از 20 سال غیر نظامیان در افغانستان جان خود را به خطر انداختند تا به ما کمک کنند. برنامه دوحزبی ویزای ویژه مهاجران یک وعده و بر رسمیت شناختن خدمت آنها بود. آقای هالند همراه با چند سناتور دیگر در دوم اکتبر گزارش درباره توقف ویزای افغانهای همکار با ارتش آمریکا نیز منتشر کرده بودند. 3 سال پس از زمین لرزه مرگبار در هرات، بازسازی خانه ها و دسترسی به خدمات عمومی در ولسوالی زندجان این ولایت همچنان ادامه دارد. گزارش های نهادهای امدادرسان نشان می دهد که آسیب دیدگان با بیکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب های روانی و کاهش کمک ها روبرو اند. گزارش می شنویم از همکارم ساینا صافی در این مورد.
7: زمین لرزه های هرات در 15 میزان 1402 هزاران خانواده را داغدار و خانه های بسیار را ویران کرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در این رویدادها 1482 نفر جان باختند و ارزیابی مشترک نهادهای بین المللی نشان میدهد که بیش از 13500 خانه نیز به دور کامل ویران شده است. 3 سال بعد بازسازی در بخش هرات ادامه دارد. اما برای بسیاری از خانواده ها زندگی هنوز به حالت عادی بر نگشته و بازماندگان هنوز برای ساختن یک زندگی جدید تلاش میکنند. صدای یکی از زلزله‌زده ها را میشنویم.
8: اینجا جای اینجا توفان از این دهنه میاد. کلا خدا گیر نمو امی خیلی ما به این محکمی اینا نمتونی تیتا قد کن. موری از جای یا امی جای دولت یک کمک نکنه ما نمیتو رفته های ما نکنه نمیتو دالوان و سرگردون میگرد.
7: مسکن، اشتغال، آب و خدمات صحی همچنان از مهمترین نیازهای بازماندگان عنوان شده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی برای یاب و بازسازی مناطق آسیب دیده حدود 403 میلیون دلار نیاز است. اما پرسش این است که پس از 3 سال وضعیت زلزله زدگان تا چی اندازه بهبود یافته و مهمترین نیاز آنان اکنون چیست؟ از وحید پیمان روزنامه‌نگار مشنویم.
9: بازمانده های زمین لرزه هرات چیزایی که نیاز دارن بازسازی در مجموع زندگی خودشان هست. مثلا درآمد ندارن، آب آشامیدنی ندارن، خدمات درمانی هنوز قدر زیاد نیست. اما خب مشکل تنها خانه نبوده. یک گزارشی که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ منتشر کرد گفت که برق، آب، چنانچه من پیشتر گفتم، حتی مسئله آموزش کودکان، اینا مشکلات بسیار جدی و مشکلات اساسی بوده در این مدت.
7: کارشناسان تاکید میکند که رستگی پایدار به زلزله زدگان نیازمند مسکن مقاوم، فرصتهای کاری، دسترسی با آب و خدمات صحی و توجه به آسیب‌های روانی آنان است. این که برای رستگی به وضعیت قربانیان زلزله هرات چی میزان بودجه نیاز است و چرا تاکنون رستگی لازم صورت نگرفته است، وحید پیمان روزنامه‌نگار چنین میگوید.
9: ما ارزیابی مشترک دفتر سازمان ملل و بانک جهانی و اتحادیه اروپا و فکر میکنم که بانک توسعه آسیایی هم بود که در سال 1402 منتشر شد، یک سال بعد از رویداد، که گفت برای بازسازی مناطق آسیب دیده 402 میلیون و 900 هزار دلار نیاز هست.
7: 3 سال پس از زلزله بخش از خانه ها دوباره ساخته شده، اما برای خانواده هایی که عزیزان، خانه و منبع درآمدشان را از دست دادن بازسازی زندگی همچنان ادامه دارد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنل.
1: شبکه خبری CNN در گزارش به نقل از کارشناسان و یافته های مؤسسه پراسپر گلوبال نوشته است که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر مدرن جهان قرار دارد که ممکن است ذخایر آب زیرزمینی آن تا سال 2030 میلادی به پایان برسد. با این حال برای بخش بزرگ از باشندگان کابل بحران آب همین اکنون به واقعیت روزمره بدل شده است. CNN می نویسد که سطح آبهای زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته نزدیک به 30 متر کاهش یافته و برداشت آب بسیار بیشتر از میزان تغذیه دوباره این منابع است. برآوردها نشان می دهد که سالانه بیش از 1.55 میلیارد فوت مکعب، معادل حدود 44 میلیون متر مکعب، کمبود آب وجود دارد و نزدیک به نیم از چاهای عمیق شهر خشک شدند. آبهای زیرزمینی حدود 80% نیاز آبی باشندگان کابل را تأمین می کنند. اما تنها حدود 1/5 مردم با آب لوله‌کشی دسترسی دارند. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب، و از او پرسیده است که واقعاً پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؟
10: پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست، متاسفانه. به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام های آنچنانی و خیلی موثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
11: شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6 7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
10: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتاً، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تأمین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7 سال 8 سال زمان میبره و این بیراحتی نیست. و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحهایی بود که برای تأمین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تأمین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تأمین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن. و ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم، سیستم‌های آب و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن رو داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مطرده چاهای سولری است. چاهای سولری چه برای آب شرب چه برای زراعت، که من گاهنگاهن در فیلم ها میبینم متاسفانه سفرهای آبهای زیرزمینی مثل یک تور باری سوراخ کرده، سوراخ میکنن و سولر را نصب میکنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون این که در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد بکنه. بدون مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخانه آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخانه نشست میکنه و مشکلاتی که وجود میاره، یکی نشست در سطح زمین هست و خانه ها رو سرک ها رو تخریب میکنه و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
11: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آبهای سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر اینی بود که از آبهای زیرزمینی به خاطر خشک شدن امو چاه ها. حالا این حفر بیروی بیش از حالا آمار که ارائه میشه 100 هزار چاه تنها در پایتخت و ای که کنترل هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره دیگه وجود نداشته.
10: ببینید ما مقصر تنها مردم نمیدانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تامین آب شرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50 60 سال پیش در کابل باقی مانده که دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا هم که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود همه متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شرب شهر کابل وجود نداره.
1: علی حسینی کارشناس حوزه آب بود. فیلم درباره فعالیت‌های زرقای افتلی، فعال حقوق زنان و آموزش دختران در افغانستان در رقابت جوایز رسانه و تلویزیون کن در فرانسه جایزه دلفین نقره‌ای را از آن خود کرد. فیلم مستند آموزش امید در افغانستان داستان زرقا یکی از برندگان سال 2026 این رقابت است که فیلم‌های سازمانی، مستند و تولیدات تلویزیونی و رسانه‌های آنلاین را ارزیابی می‌کند. این فیلم درباره فعالیت‌های یفتلی در زمینه حقوق زنان و کودکان و حمایت از آموزش دختران در افغانستان است و تلاش‌های او را برای ادامه این فعالیت‌ها زیر سایه محدودیت‌های طالبان روایت می‌کند. این اثر با همکاری شرکت تولیدی پیوپل و با حمایت جایزه زاید برای برادری انسانها ساخته شده است. یفتلی در سال 2026 یکی از برندگان این جایزه شد و از فعالیت‌های او در زمینه دفاع از حقوق زنان و کودکان و آموزش دختران تقدیر شد. نامش یادآور یکی از مرگبارترین بیماری‌های تاریخ است. طاعون، بیماری که قرن‌ها پیش میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاد. حالا مرگ یک کارمند در یک مرکز تحقیقاتی در روسیه بار دیگر این بیماری را به تیتر خبرهای جهان تبدیل کرده است. سازمان جهانی صحت و آمریکا از ماسکو خواستند که جزئیات بیشتر درباره این رویداد ارائه کند. اما آیا واقعاً جای نگرانی وجود دارد؟ در این گزارش طاهر قادری به همین پرسش پاسخ می‌دهد.
12: همه چیز از یک خبر شروع شد. مرگ یک پژوهشگر در یک مرکز تحقیقاتی طاعون در روسیه. هنوز روشن نیست که این فرد دقیقاً بر اثر چی چیز جان خود را از دست داد. اما همین کافی بود تا نام بیماری طاعون دوباره در رسانه‌های جهان مطرح شود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از روسیه خواسته معلومات بیشتری در اختیارش قرار بده و مقام‌های روسی هنوز سرگرم بررسی علت مرگ این فرد هستند.
13: نام این بیماری به اندازه حساسیت و نگرانی ایجاد میکند که باید در بیان مطلب درباره آن بسیار مسئولانه عمل کنیم. بنابراین توصیه میکنم مستقیما با سازمان جهانی بهداشت صحبت کنیم.
12: اما تا اون چیست؟ بسیار از مردم نامش شنیده اما شاید ندانند که بیماری هنوز هم به طور کامل از بین نرفته. طاعون یک بیماری عفونی است که معمولاً در میان جوندگان کوچک مانند موش‌ها وجود دارد و از طریق حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. این بیماری سه نوع دارد: نوعی که غده‌های بدن را درگیر میکنه، نوعی که وارد خون میشه و نوعی که به شش‌ها حمله میکنه. همین نوع سوم یا طاعون ریوی بیشترین نگرانی را ایجاد میکنه، زیرا بیمار علاوه بر بیماری شدید میتونه هنگام سرفه بیماری را به افراد نزدیک خود هم منتقل کنه.
14: بر اساس اطلاعاتی که ما دیده ایم، این مورد ابتلا به طاعون به طور قطعی تایید نشده است. با این حال، با توجه به این که او در مؤسسه کار میکرد که با این باکتری سر و کار دارد و همچنین گزارش های درباره احتمال تماس با این عامل بیماریزا در آزمایشگاه وجود دارد، میتوان آن را یک مورد مشکوک در نظر گرفت.
12: نشانه های بیماری شبیه یک بیماری شدید تنفسی است. تب، درد سینه، تنگی نفس و گاهی سرفه هم را با خون. خبر خوب ای است که امروز طاعون مانند قرون وسطا نیست. اگر بیماری زود تشخیص شود با آنتی بیوتیک قابل درمان است. اما اگر درمان به تاخیر بیفته میتونه بسیار خطرناک باشه. شاید شنیدن نام طاعون برای بسیار ترسناک باشه. اما کارشناسان میگن این بیماری هرچند نادر است، هنوز هم در برخی نقاط جهان دیده میشه. هر سال صدها تا چند هزار مورد ابتلا در کشورهای مختلف ثبت میشه. بخش عمده ای موارد در افریقا رخ میده، اما موارد پراکنده در آسیا، امریکا

0: ریابی از همشون بدتر و پیشرونده تر هست، اون رو باید جدی بگیریم، چون میتونه با تماس نزدیک منتقل بشه، از طریق قطرات تنفسی منتقل بشه و میتونه سریع پیشرفت بکنه.
1: با وجود نگرانی ها، آنچه درباره روسیه میدانه محدود است. مقام های کشور میگن افرادی که با پژوهشگر فوت شده در تماس بودند، آزمایش دادند و هیچ مورد مثبت پیدا نشده. همچنین هنوز مشخص نیست که علت مرگ فرد اصلا طاعون بوده یا نه. با این حال همین خبر کافی بود تا خاطره یکی از تلخترین فصلهای تاریخ زنده شود. بسیاری از پژوهشگرها باور دارند طاعون یکی از عوامل اصلی مرگ سیاه در قرن 14 بود، همگیریه که میلیون ها نفر را در اروپا از بین برد. اما جهان امروز با جهان آن روزها تفاوت زیاده دارد. سیستم های صحی، آزمایشگاه ها و دواهای امروزی باعث شده چنین بیماری های سریعتر شناسایی و کنترل شوند. امریکا نیز به صورت رسمی از مسکو خواسته اطلاعات بیشتری در این زمینه شریک کنه. دونالد ترامپ گفته واشنگتن این موضوع را بسیار جدی دنبال میکنه و انتظار داره روسیه اطلاعات بیشتری در اختیار مقام های امریکایی قرار بدن.
2: من در این مورد، یعنی طاعون تنفسی، با آنها صحبت نکردم. واقعا متاسفم که آنها با چنین بیماری مواجه شدند. بیماری سختی است. میدانید این بیماری بود قبلا میتوانستیم آن را کنترل کنیم، اما به نوعی این میکروب ها روز به روز قوی تر شدند، مثل یک ارتش هستند. با وجود پیشرفت های پزشکی ما دیگر همان توانایی گذشته را نداریم و این میکروب ها نسبت به گذشته مقاوم تر شدند.
1: فعلا هیچ نشانه ای از شیوع گسترده طاعون در روسیه وجود نداره و سازمان های صحی هم از یک تهدید جهانی سخن نمیگن. اما این خبر یک یادآوری مهم است، ای که برخی بیماری های قدیمی هنوز هم در گوشه های از جهان وجود دارند. شاید طاعون دیگر آن هیولای قرون وسطا نباشد، اما نامش هنوز هم کافی است تا جهان برای لحظه مکس کنه و نگاه دوباره به یکی از کهن ترین دشمنان بشر بندازند.
3: از نگاه دیگر
1: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
4: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد ارتباط ملاحبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. با میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او با زور از این محکمه را میفهمند.
1: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. و از نگاه حقوق بین الملل این فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
4: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق قضیه را درک نکنند.
1: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
3: از نگاه دیگر
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیمتان میکند.
6: رویدادهای جهان.
7: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی با 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 جان از کشته شدگان کودکان هستند. عربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی با رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی ها انجام شد. عربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی مناطق از یمن و جمله صعد انجام داده است. همزمان

0: اوزی ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. سه سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده ها هزار فلسطینی را کشت. غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم انداز یک سال پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده ها در شهرک های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. سه سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله بر رویترز گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان و درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین میکنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را میدانند. ترامپ افزود به زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند و همه چیز دیگر نیز پایین میآید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام میخواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها قبل انجام میدادند و گفت هیچ کس نمیخواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره ای نداشتیم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزی، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد، رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته ای آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد.
1: از نگاه دیگر در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
2: زشت‌ترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست، ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او با زور از این محکمه را میفهمند.
1: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
2: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
1: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
3: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا میشنویم.
5: مسابقات کرکت سطح یک افغانستان مایپت داخل با بر هندوکش قهرمان شد. قهرمانی سرخپوشان در نیم فصل اول لیگ افغانستان، نماینده هرات با اقتدار صدر نشین باقی ماند. و در ماراتون پنجگمه تنیس روی میز، شین یوبین کوریایی به یک چهارم صعود کرد. تیم ماهیپر با برتری قاطع در دیدار نهایی عنوان قهرمانی نهمین دوره مسابقات سطح یک کرکت افغانستان را به دست آورد. ماهیپر برای هندوکش هدف 400 دویشی تعیین کرد. هندوکش اما با از دست دادن تمامی بازیکنان تنها 196 دویش کسب کرد و نتوانست به هدف برسد. به این ترتیب ماهیپر با اختلاف 203 دویش پیروز شد و جام را بالای سر برد. دو ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین رده‌بندی شورای بین المللی کرکت همچنان جایگاه نخست جهان را در اختیار دارند. راشد خان در رده‌بندی بهترین توپاندازان جهان در دو فرمت یک روزه و 20 اوره در صدر قرار گرفته است. فوق ستاره کرکت کشور در بخش 20 اوره 720 امتیاز و در بخش 50 اوره هم 714 امتیاز کسب کرده است. همچنان عظمت الله عمرزی هم با عمل کرده درخشان خود عنوان بهترین آلراوندر جهان در بازی های یک روزه را به دست آورد. عمرزی با 337 امتیاز در رتبه نخست رده‌بندی آلراوندران جهان قرار گرفته است. این فصل اول لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با قهرمانی سرخپوشان هرات به پایان رسید. برخلاف انتظارها ابو مسلم نتوانست رضایت هوادارانش را فراهم کند و از قافله قهرمانی تا اینجا 8 امتیاز عقب افتاده. تخلفات مالی منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان که سرخط خبرهای ورزشی جهان شده، طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته. از جمله گری لینکر بازیکن پیشین تیم ملی انگلستان در مصاحبه گفته حداقل کاری که سیتی میتواند انجام دهد این است که اشتباهاتش را بپذیرد و هر مجازاتی که برایش تعیین میشود را بپذیرد.
6: اوضاع برای منچستر سیتی اصلا خوب نیست. این یک بدنامی بزرگ برای فوتبال است. وقتی از تئوری توطئه در مورد لیگ برتر حرف میزنیم، احتمالاً با خود ما میگیم این آخرین چیز در دنیا است که میتونه برای چنین لیگ بزرگی اتفاق بیفته. ولی خب به نظر میرسه دیگه هیچ چیز بعید و عجیب نیست. منچستر سیتی باید اشتباهش را بپذیره و بگه که ببخشین، اشتباه کردیم. به خاطر خیر و صلاح این ورزش بر اشتباه خودم آگاهیم و هر مجازاتی هم تعیین کنن به خاطر روح فوتبال با جان و دل میپذیریم. به نظرم این تنها کاری است که سیتی میتونه انجام بده تا لااقل کمی آبروی خود حفظ کنه. هرچند احتمال این که این کار انجام بدن بسیار کم است، ولی اگه چنین نکنن واقعا به فوتبال آسیب میزنن. دلم به حال بازیکن‌ها و هوادارهای سیتی میسوزم.
5: با هم صحبت‌های گری لینکر را شنیدیم و حالا رامون بگا بازیکن پیشین تاتنهام برای انتخابات ریاست فیفا را بر رقابت با جیانی انفانتینو اعلام نامزدی کرد. مدافع پیشین تیم ملی سوئیس نخستین فردی از آمادگی خود را برای رقابت با جیانی انفانتینو اعلام کرده است. رامون بگا هدف اصلی خود را متعهد کردن دوباره خانواده جهانی فوتبال و ایجاد اصلاحات واقعی عنوان کرده است. انتخابات فیفا قرار است 27 اوت در مراکش برگزار شود. مکس دامن بازیکن آرسنال سر رکورد جهانی گینس را به نام خود اختصاص داد. این رکوردها شامل جوانترین قهرمان لیگ برتر انگلیس با 16 سال و 144 روز، جوانترین گلزن در این رقابت‌ها با 16 سال و 73 روز و جوانترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا با 15 سال و 308 روز می شود. شنیوبین بعد از نبردی پنج گیمه و طولانی به یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز اسمش چین صعود کرد. زن شماره یک کوریای جنوبی امروز 3-2 از صد هینا هایاتا بخت شماره 6 مسابقات گذشت. او گیم های اول و چهارم را به حریف ژاپنی واگذار کرد و در نهایت با پیروزی 11-9 در گیم پنجم به جمع 8 نفر پایانی صعود کرد. در بخش انفرادی مردان سورو ماتسوشیما بخت شماره 2 مسابقات از ژاپن 3-1 کاو گوان هونگ را شکست داد. او تنها در گیم دوم به حریف 17 ساله تایوانی باخت و با برتری در 3 گیم دیگر به 1/4 نهایی رسید. شگفتی بزرگ بخش انفرادی زنان حسب کوایمن بخت شماره 4 مسابقات بود. او در دیداری تمام چینی مقابل هموطنش ژو سیبینگ نفر 134 جهان شکست خورد و از دوره رقابت ها کنار رفت. در بخش انفرادی مردان هم حسب توموکازو هاریموتو اتفاقی تلخ برای تیم ژاپن بود. بخت شماره 3 مسابقات در نمایشی ضعیف 3-0 به جوچی هاوی چینی باخت و از دوره مسابقات کنار رفت. و در بخش دو نفره مختلط لین یونجو و چینگای چینگ از تایوان با پیروزی 3-1 برابر زوج مانوش شا و دیاچ داله از هند و فینال صعود کردند. آنها فقط در دو گیم نتیجه را واگذار کردند و در 3 گیم دیگر پیروز شدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
3: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. بازداشت ده‌ها زن در جریان دو ماه. یونما میگوید از عملکرد طالبان به شدت نگران است. ابعاد گسترده محدودیت‌ها بر زنان. طالبان به زنان اجازه نداد در نمایشگاه در کابل اشتراک کنند. از قاچاق مواد معدنی تا انواع حیوانات مواشی، هزاران رأس گوسفند با همکاری طالبان به تاجیکستان قاچاق شدند. و افزایش تلفات حملات مسکو به کیف. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت وسو وو اف یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: از نگاه دیگر
1: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
2: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. با میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او با زور از این محکمه را میفهمند.
1: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه است. و از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
2: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
1: فکر می‌کنین به عدالت نزدیک‌تر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
3: از نگاه دیگر
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دست کم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهایی مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس، بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
2: پس
3: به خاطر بعضی
2: بگوین که
3: دوستان رو میجه صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحثای
3: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین، یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستن صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناس، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: خوب است بان صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستن که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستن، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز ایتور است. ما مشاهد بودیم که حتی در
2: خانم دوار محیده زمانه که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینید وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکت کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: داله.
3: بعد فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما و شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در
2: این قسمت خانم سعدادی یک چیز بگویم که آیا با ارتباط که شما با این آموزگاران دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که تا ولایت را ترک بکنن و بیان به جایی که نسبتاً یک مقدار احساس آرامش تر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
3: من در این قسمت سوالتون میخوام یک چیزی را ارائه کنم. ببینید امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجور ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازن به اساتیدی که میخواین ولایت ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانومی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین به ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست.
0: دارد.
3: ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود داشته باشن.
0: بله بله.
3: نه اگر خود... در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 چند سال گذشته که به اینا توجه صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن، اما فی الحال هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستند.
2: بله، یک زاویه بحث هم است که در این اواخر با حاکمیت طالب شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبان در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
3: ببینید، من یک موضوع در قسمت لا بلای صحبت ها پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همیشه، او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، با مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانند، تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تمور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید با سواد جا و جا کردن.
0: بله.
3: این خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که او طفلی که حالا میخواه از صنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. من فکر میکنم بهتر است که امو اولادشان، امو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر
0: بله.
3: این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا ای که برای سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت هایی همچون قندهار.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
7: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده‌ها هزار فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. دو منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله بر رویترز گفتند که این گروه $200 میلیون از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند و دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می‌کنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می‌دانند. ترامپ افزود: به زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند و همه چیز دیگر نیز پایین می‌آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سال‌ها قبل انجام می‌دادند و گفت هیچ کس نمی‌خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره‌ای نداشتیم چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شب نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکه تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی هم‌اکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکه با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در یاز با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت یاز علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تاکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تأکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی ها به عربستان سعودی نگرانی هایی را در برای گسترش درگیری های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار بازیگر کهنه‌کار سینمای هند در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشته است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه پایش در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقش‌های کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکر پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل 70,000 دلار به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم 70,000 دلار را به یک مؤسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جداگانه با مبلغ 30,000 دلار در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می‌دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدودی در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینه‌سوتا را خنثا کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایتنامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جا زده بود در ازای $600 یک مین کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.

0: گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و سوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر
4: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرد.
5: زشت‌ترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست، ندام آمد ندیم است. ما میفهمن که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمن.
4: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
5: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
4: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
3: از نگاه دیگر
6: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
8: زه هرته ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسه کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و شب بخیر. امروز پنجشنبه 16 میزان است که برابر می شود با 8 اکتبر. شنونده سرویس خبرهای ساعت 9 با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها، بازداشت ده زن در جریان دو ماه. یونما می گوید از عملکرد طالبان به شدت نگران است. ابعاد گسترده محدودیت ها بر زنان، طالبان به زنان اجازه ندادند در نمایشگاهی در کابل اشتراک کنند. و از قاچاق مواد معدنی تا انواع معاشی، هزاران راس گوسفند با همکاری طالبان به تاجیکستان قاچاق شدند. مشروع خبرها، حمید رضا جانباز معاون وزیر انرژی جمهوری اسلامی میگوید که طالبان خواستار حضور متخصصان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی در بخش آب افغانستان شده است. او گفته است که هیئت ایرانی در جریان سفر به کابل با مقامهای طالبان درباره حقابه ایران و همکاریهای آب و انرژی گفتگو کرده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از مذاکرات درباره آموزش متخصصان آب افغانستان و موضوع طالبها خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما سخنان او را در 16 میزان منتشر کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که طالبان بین ماه‌های جولای و سپتامبر 2026 دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حمایتی و همچنین انگ اجتماعی موارد گزارش نشده و ممکن است به مراتب بیشتر از این تعداد باشد. یونما گفت که این رویدادها باید آیا نقص مقررات پوشش مورد نظر طالبان مرتبط بوده است و نمایندگی سازمان ملل متحد گفته است که زنان به دلیل نپوشیدن چادر نمایان بودن مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شدند و گفته این سازمان این زنان پس از چند ساعت بازداشت دوباره آزاد شدند. یونما همچنین از موارد توهین، بدرفتاری لفظی، ضرب و شتم و تهدید علیه زنان از جمله زنان صاحبان فروشگاه ها ابراز نگرانی کرده است. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان از ورود زنان به نمایشگاه های بین المللی ابو حنیفه در کابل جلوگیری کرده است. منابع روز پنجشنبه 16 میزان به افغانستان انترنشنال گفتند که تنها مردان اجازه حضور در این رویداد را دارند. با گفته این منابع شمار از زنان هندی و ایرانی که از سوی نمایندگی‌های کشورشان برای بازدید یا حضور در قفه‌های نمایشگاه دعوت شده بودند نیز با محدودیت‌های نیروهای طالبان روبرو شدند و اجازه ورود به بخش‌های مختلف نمایشگاه را دریافت نکردند. منابع همچنان می‌گویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ورودی‌های نمایشگاه مستقر بودند و از ورود زنان جلوگیری کردند. با گفته آنان این محدودیت‌ها در دومین روز برگزاری نمایشگاه نیز ادامه داشته است. پنجمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه روز چهارشنبه 15 میزان با حضور صدها شرکت کننده داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه با مدت 7 روز در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی افغانستان در چمن حضوری ادامه خواهد داشت. و در همین حال منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که امر به معروف در قندهار دست کم 18 معلم لسه های احمد شاهی و سید جمال الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشیدن ریش بازداشت کردند. به گفته این منابع این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فهرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتند. با گفته منابع آنها آموزگاران و دانش آموزانی را بازداشت کردند که ریش خود را تراشیده یا کوتاه کرده بودند یا لباسشان مطابق دستور طالبان نبود. منابع میگویند که ریاست امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای کافی نمیتواند بازداشت شدگان را بیش از 12 ساعت نگه دارد. با گفته منابع هنوز افرادی که از نقاط مختلف شهر به اتهام‌های گوناگون به این اداره منتقل میشوند و سپس با ضمانت آزاد میشوند. همکاران در این مورد با نرگس سادات فعال حقوق بشر گفتگویی داشته.
1: تا جایی که ما تمام روز صحبت ها و بحث هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت های وخیم تر از این روزانه هستیم و صحبت میکنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ میده موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس میکنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستم. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر ای که چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشه. ما شاید حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس، بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخ ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشند، ما را منفک کردن.
0: در همین حال علی صندوق آلود قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست در شهر مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حکومت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشم‌انداز آینده امیدوار کننده نیست. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در 16 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و روز جمعه 18 میزان پایان یافت. دادستان‌ها در این جلسات که فراخواست را ارائه کردند و زنان و دختران افغان به عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت دادند. در این روز پنجشنبه در نشست به مناسبت اولین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت که این محکمه مردمی یک ابتکار مدنی است و از جامعه مدنی شکل گرفته و بر مردم تمرکز دارد نه دولت ها. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس اجرایی سازمان رواداری میگوید که قرار بازداشت رهبران طالبان اهمیت زیادی دارد، زیرا به زنان افغانستان نشان میدهد که جامعه جهانی عاملانه سرکوب آنان را میشناسد و این اقدامات را نادیده نگرفته است. خاویر پویک سفیر ویژه اسپانیا برای افغانستان در نشست سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در شهر مادرید گفت که نیمه از جمعیت افغانستان در شرایط آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند. او هشدار داد که افزایش تعامل کشورها با طالبان نباید با عادی‌سازی این گروه منجر شود. منابع محلی در ولایت بدخشان در افغانستان اینترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران راس گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجیکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال ها شب هنگام با همکاری طالبان مستقر در کمیسری مرزی انجام می شود و در برابر عبور از هر محموله پول دریافت می شود. ویدیویی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، دو مرزبان طالبان را در یکی در تاریکی شب نشان می دهد که از چوپانی درباره گله های گوسفند پرسجو می کنند. در این ویدیوها صدها رأس گوسفند دیده می شود که در حال ورود به ساحه کمیسری مرزی هستند. چند منبع محلی در بدخشان با تایید این ویدیو به افغانستان اینترنشنال گفتند که تصاویر در کمیسری مرزی شغنان ثبت شده است. با گفته منابع گوسفندها شب هنگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجیکستان انتقال داده می شود. شبکه خبری CNN در گزارش به نقل از کارشناسان و یافته‌های موسسات پرسپر گلوبال نوشته است که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر مدرن جهان قرار دارد که ممکن است ذخایر آب زیرزمینی

0: حوزه آب و از او پرسید است که واقعا پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی قرار دارد؟
1: پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست متاسفانه، به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود ولی خودش نشان نمیداد، به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود و حال که جمعیت زیادتر شده جمع و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده و متاسفانه در دولت چه دولت قبل چه دولت جدید اقدام های آنچنانی و خیلی موثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد، هرچند مطالعاتی انجام شد ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
2: پیش ما میگیم که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
1: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب شرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بی‌راحتی نیست و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحایی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان در تمامی شهرهای افغانستان وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن.
0: و سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده این مقدار مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جسازی شده بود. بر اساس گزارش‌ها این محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایریتوم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. مقام‌های امنیتی ازبکستان اعلام کردند که این بسته‌ها با پوشش پلاستیکی فویل و چسب نواری استتار شده بودند. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده شده و نهادهای کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عوامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند. شنوندگان عزیز، سپاس که شنونده خبرهای این ساعت با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. شب شما خوش، خدا نگهدار.
3: از نگاه دیگر
4: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
5: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمن که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمن.
4: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
5: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
4: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
3: از نگاه
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان. شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه‌ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه، از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان به درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می کنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می‌دانند. ترامپ افزود: به زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند و همه چیز دیگر نیز پایین می‌آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سال‌ها قبل انجام می‌دادند و گفت هیچ کس نمی‌خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره‌ای نداشتیم چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته ای آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌ماند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکه تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی هم‌اکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تأکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکه با مشارکت عربستان و سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در ریاض با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت ریاض علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تأکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تأکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانی‌های را در برای گسترش درگیری‌های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار بازیگر کهنه‌کار سینمای هند در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشته است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه پایش در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقش‌های کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد، تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکر پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل 70,000 دلار به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم $70,000 را به یک موسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جداگانه و مبلغ $30,000 در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست های سخت گیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدودی در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینه‌سوتا را خنثی کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایت‌نامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جا زده بود در ازای $600 یک میل کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: از نگاه دیگر
7: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
8: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام محمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
7: نام هیبت الله خونزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. آیا از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
8: انسان های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
7: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
1: از نگاه دیگر
9: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: صدای شما.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 16 میزان که مصادف می شود با 8 اکتبر 2026 میلادی. سرخط خبرها. گزارش های زد و نقیص از سقوط چرخبال طالبان در پنشیر. روند سبز مسئولیت گرفت اما طالبان می گویند نقض فنی بود. تیراندازی پلیس آلمان به شهروندان افغانستان، پلیس میگوید مهاجم را کشته است. پرونده حقابه ایران، طالبان با حضور متخصصان و پیمانکاران ایرانی در پروژه های آبی موافقت کردند. و نماینده هند در سازمان ملل پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد. مشروع خبرها. نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در یک نشست این سازمان گفت که کنترل طالبان بر قلمرو افغانستان به این گروه مشروعیت نمی‌دهد. او با استقبال از احکام دستگیری رهبران طالبان تاکید کرد که تعامل کشورها با طالبان باید مشروع و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد. فایق روز چهارشنبه 15 میزان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت که طالبان حق ندارد آینده افغانستان را از طریق زور و اجبار تعیین کند و از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهد تعامل با طالبان با عادی سازی روابط با این گروه منجر شود. سخنگوی والی طالبان در پنشیر تایید کرد که یک چرخبال در این ولایت آسیب دیده است. سیف الدین لتون گزارش ها درباره سقوط یک چرخبال در منطقه آرزوی پنشیر را رد کرده و گفته است که این چرخبال هنگام نشست در محل نامناسب با سنگ برخورد کرده و اندکی آسیب دیده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روز پنجشنبه مدعی شد که یک چرخبال طالبان را در پنشیر سرنگون کرده است. روند سبز در بیانیه اعلام کرد که این چرخبال چیتال ساخت هند روز چهارشنبه 15 میزان 1405 حوالی 7:15 در منطقه آرزوی پنشیر سرنگون شده است. به گفته این جریان چرخبال از تجهیزات باقی مانده از دوره جمهوریت است و در عملیاتی که روند سبز آن را عملیات هوشمند قطعه سبز خوانده هدف قرار گرفته و تخریب شده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر انرژی نیرو و نیروی جمهوری اسلامی میگوید که طالبان خواستار حضور متخصصان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی در بخش آب افغانستان شده است. او گفته است که هیئت ایرانی در جریان سفر به کابل با مقامات طالبان درباره حقابه ایران و همکاری های آب و انرژی گفتگو کرده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از مذاکرات درباره آموزش متخصصان آب افغانستان و موضوع طالبها خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما سخنان او را روز پنجشنبه 16 میزان منتشر کرد. یک مرد 27 ساله افغان در شهر توتلنگن آلمان پس از تیراندازی به سوی ماموران پلیس با شلیک متقابل آنها کشته شد. این مرد پیش از تیراندازی در حالی که سلاح به همراه داشت در محوطه شهرداری توتلنگن دیده شده بود. در این حادثه به فرد دیگر آسیب نرسیده است. رسانه های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این مرد در محوطه شهرداری توتلنگن در ایالت بادن وورتمبرگ به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد. سخنگوی پلیس توتلنگن تایید کرد که فرد کشته شده شهروند افغانستان بوده و تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. یکی از سخنگویان اداره پلیس جنایی ایالت بادن وورتمبرگ گفت که پس از مشاهده شدن این مرد مسلح در محوطه شهرداری، نیروهای پلیس به محل اعزام شدند و تیراندازی رخ داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در دیدار با نیکولا بلومر کاردار جدید اتحادیه اروپا در افغانستان بر تداوم روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها، ادامه مبارزه با مواد مخدر و حفظ کمک های مرتبط با این بخش تاکید کرد. دو طرف همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. وزارت داخلی طالبان گفته است که سراج الدین حقانی در دیدار با نیکولا بلومر روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد. به گفته وزارت داخله طالبان، دو طرف در این دیدار بر اهمیت حفظ روابط دوجانبه، توسعه همکاری ها، ادامه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و تداوم کمک ها در این زمینه تاکید کردند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر 2026 دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به دلیل نگرانی های امنیتی و حمایتی همچنین انگ اجتماعی، موارد گزارش نشده ممکن است به مراتب بیشتر از این تعداد باشد. یونما گفت که این رویداد به ادعای نقض مقررات پوشش مورد نظر طالبان مرتبط بوده است. نمایندگی سازمان ملل گفته است که زنان به دلیل نپوشیدن چادر، نمایان بودن مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شدند. و گفته این سازمان، این زنان پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. یونما همچنین از موارد توهین و بدرفتاری لفظی، ضرب و شتم و تهدید علیه زنان از جمله زنان صاحبان فروشگاه ها ابراز نگرانی کرده است. منابع به افغانستان اینترنشنل میگویند که طالبان از ورود زنان به نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه در کابل جلوگیری کرده است. منابع روز پنجشنبه 16 میزان به افغانستان اینترنشنل گفتند که تنها مردان اجازه حضور در این رویداد را دارند. به گفته منابع، شماری از زنان هندی و ایرانی که از سوی نمایندگی های کشورهایشان برای بازدید یا حضور در غرفه های نمایشگاه دعوت شده بودند نیز با محدودیت نیروهای طالبان روبرو شدند و اجازه ورود و بخشای مختلف نمایشگاه را دریافت نکردند. منابع میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان درهای ورودی نمایشگاه مستقر بوده و از ورود زنان جلوگیری کردند. به گفته آنان، این محدودیت در دومین روز برگزاری نمایشگاه نیست، ادامه داشته است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که امر به معروف در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شاهی و سید جمال الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشیدن ریش بازداشت کردند. به گفته منابع، این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فهرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتند. به گفته منابع، آنها آموزگاران و دانش آموزانی را بازداشت کردند که ریش خود را تراشیده یا کوتاه کرده بودند یا لباسهایشان مطابق دستور طالبان نبود. منابع میگوید که ریاست امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای کافی نمیتواند بازداشت شدگان را بیش از 12 ساعت نگه دارد. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با نرگس سعادات، فعال حقوق بشر.
1: تا جایی که ما تمام روز صحبت ها و بحث هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت های وخیم تر از این روزانه هستیم و صحبت میکنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ میده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس میکنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک بنحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مزامیل فرعی بیشتر تدریس نمیشه. ما شاید حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مزامیل فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده به جای مزامیل اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی،

0: را ارائه کردن و زنان و دختران افغان با عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت دادند. او روز پنجشنبه در نشستی به مناسبت اولین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت که این محکمه مردمی یک ابتکار مدنی است که از جامعه مدنی شکل گرفته و بر مردم تمرکز دارد، نه دولت‌ها. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس اجرایی سازمان رواداری میگوید که قرار است بازداشت رهبران طالبان اهمیت زیادی دارد، قرار زیرا به زنان افغانستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی عاملان سرکوب آنان را می‌شناسد و این اقدامات را نادیده نگرفته است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه 14 میزان موتر حامل یکی از فرماندهان طالبان را که از مسیر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان قصد عبور و به ولایت پنجشیر را داشت هدف قرار دادند. جبهه آزادی می‌گوید که در این حمله یک فرمانده طالبان همراه با 4 محافظش کشته شده است. جبهه آزادی نامی از این فرمانده طالبان نبرده و مقام‌های طالبان نیز تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی روز پنجشنبه 16 میزان در خبرنامه نوشت روز گذشته در گردهمایی مبلغان مذهبی، طلاب و مدرسان مدرسه های دینی ولایت های شمال کابل در مقر ولایت پنجشیر با آنان گوشزد شده است تا تبلیغات علیه جبهات مخالف در این حوزه را شدت ببخشند. رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید اسلام آباد تا کنون با استناد و شواهد عملیاتی را در خاک افغانستان در مقیاس حدود انجام داده است. او گفت تنها خواست افغانستان از اداره طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ثناءالله روز چهارشنبه 15 میزان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند که هم اسکی جو هو پابندی کریں گے.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رس گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجیکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال‌ها شب هنگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می‌شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می‌شود. ویدیویی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می‌دهد که از چوپانان درباره گله‌های گوسفند پرسوجو می‌کنند. در این ویدیوها صدها رس گوسفند دیده می‌شود که در حال ورود به ساحه کمیساری مرزی هستند. چند منبع محلی در بدخشان با تایید این ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که تصاویر در کمیساری مرزی شغنان ثبت شده است. به گفته منابع گوسفندها شب هنگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجیکستان انتقال داده می شوند. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده که این مقدار مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. بر اساس گزارش‌ها این محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایرتوم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. مقام های امنیتی ازبکستان اعلام کردند که این بسته ها با پوشش پلاستیکی فویل و چسب نواری استتار شده بود. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده شده و نهادهای کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عوامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند. 3 سال پس از زمین لرزه مرگبار هرات، بازسازی خانه ها و دسترسی به خدمات عمومی در ولسوالی زندجان این ولایت ادامه دارد. گزارش های نهادهای امدادرسان نشان می دهد که آسیب دیدگان با

0: بدهکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب‌های روانی و کاهش کمک‌ها روبرو‌اند. گزارشی از همکارم ساینا صافی در این مورد.
1: زمین‌لرزه‌های هیرو در 15 میزان 1402 هزاران خانواده را داغدار و خانه‌های بسیار را ویران کرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در این رویدادها 1482 نفر جان باختند و ارزیابی مشترک نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 13500 خانه نیز به دار کامل ویران شده است. 3 سال بعد بازسازی در بخش‌های از هیرات ادامه دارد، اما برای بسیاری از خانواده‌ها زندگی هنوز به حالت عادی برنگشته و بازماندگان هنوز برای ساختن یک زندگی جدید تلاش می‌کنند. صدای یکی از زلزله‌زده‌ها را می‌شنویم.
2: اینجا توفان از این دهن نمی‌آید. تلو خدا گیر نمو، امی خیلی ما به این محکمی اینا نمتونی تیتاقت کن. مور انجا یا امیج یا دولت یا کمک نکنه ما نمیتو رفتای ما نکنه نمیتو دالوان سرگردون میگرد.
1: مسکن، اشتغال، آب و خدمات صحی همچنان از مهمترین نیازهای بازماندگان عنوان شده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی، برای یاب و بازسازی مناطق آسیب دیده حدود 403 میلیون دلار نیاز است. اما پرسش این است که پس از 3 سال وضعیت زلزله زدگان تا چه اندازه بهبود یافته و مهمترین نیاز آنان اکنون چیست؟ از وحید پیمان روزنامه‌نگار مشنویم.
3: بازمانده های زمین لرزه هرات چیزایی که نیاز دارن بازسازی در مجموع زندگی خودشان هست. مثلا درآمد ندارن، آب آشامیدنی ندارن، خدمات درمانی هنوز قدر زیاد نیست. اما خب مشکل تنها خانه نبوده. یک گزارشی که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ منتشر کرد گفت که برق، آب، چنانچه من پیشتر گفتم، حتی مسئله آموزش کودکان، اینا مشکلات بسیار جدی و مشکلات اساسی بوده در این مدت.
1: کارشناسان تاکید میکند که رستگی پایدار به زلزله زدگان نیازمند مسکن مقاوم، فرصتهای کاری، دسترسی با آب و خدمات صحی و توجه به آسیب‌های روانی آنان است. این که برای رستگی به وضعیت قربانیان زلزله هیرات چی میزان بودجه نیاز است و چرا تاکنون رستگی لازم صورت نگرفته است، وحید پیمان روزنامه‌نگار چنین میگوید.
3: ما ارزیابی مشترک دفتر سازمان ملل و بانک جهانی و اتحادیه اروپا و فکر میکنم که بانک توسعه آسیایی هم بود که در سال 1402 منتشر شد، 1 سال بعد از رویداد، که گفت برای بازسازی مناطق آسیب دیده 402 میلیون و 900 هزار دلار نیاز هست.
1: 3 سال پس از زلزله بخش از خانه ها دوباره ساخته شده، اما برای خانواده هایی که عزیزان، خانه و منبع درآمدشان را از دست دادند، بازسازی زندگی همچنان ادامه دارد. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از کارشناسان و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال نوشته است که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر مدرن جهان قرار دارد که ممکن است ذخایر آب زیرزمینی آن تا سال 2030 به پایان برسد. با این حال برای بخش بزرگی از باشندگان کابل بحران آب همین اکنون به واقعیت روزمره بدل شده است. CNN میگوید سطح آب‌های زیرزمینی کابل در یک گذشته نزدیک به 30 متر کاهش یافته و برداشت آب بسیار بیشتر از میزان تغذیه دوباره این منابع است. آب‌های زیرزمینی حدود 80% نیاز آبی باشندگان کابل را تامین می‌کنند، اما تنها حدود 1.5 مردم به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با علی حسنی، کارشناس حوزه آب.
4: پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست، متاسفانه، به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود و حال که جمعیت زیادتر شده جمع و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده و متاسفانه در دولت چه دولت قبل چه دولت جدید اقدام های آنچنانی و خیلی موثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
5: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
4: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این به این راحتی نیست و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحهایی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن.
0: نماینده هند در سازمان ملل میگوید که پاکستان با تعیین جایزه برای مسعود اظهر، بنیانگذار جیش محمد، نمیتواند سیاست دیرینه حمایت از تروریسم را پنهان کند. او تاکید کرد کشوری که پناهگاه امن گروه‌های مسلح فرامرزی تبدیل شده، صلاحیت ندارد خود را پیشگام مبارزه با هراس افغانی نشان دهد. ادامه رویدادهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان. شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی با 22 نفر رسیده است. به گفته مقام‌های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 جان از کشته شدگان کودکان هستند. عربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. عربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه از 1 سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم انداز 1 سال پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و تا 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی با ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان، جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطالعه از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. به گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان و درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: از نگاه دیگر.
1: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
2: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
1: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. آیا از نگاه حقوق بین الملل فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
2: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
1: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
0: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. هشدار تازه کارشناسان حوزه آب و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال درباره احتمال پایان یافتن ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 بار دیگر توجه‌ها را با یکی از بزرگترین بحران‌های در حال شکل‌گیری افغانستان جلب کرده است. بحرانی که دیگر تنها یک چالش محیط زیستی نیست، بلکه به مسئله مرتبط با بقا، سلامت عمومی، توسعه شهری، مهاجرت و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای پسین رشد سریع جمعیت کابل، حفر بیرویه چاه‌ها، کاهش بارندگی و برف، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف زیرساخت‌های آبرسانی فشار بی‌پیشنه‌ای بر منابع آبی پایتخت وارد کرده است. همزمان میلیون‌ها باشنده کابل برای تأمین آب آشامیدنی با دشواری‌های روزانه روبرو‌اند و بخشی از درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین. آقای حسینی، بسیار زیاد ممنون که این فرصت را فراهم ساختین برای این گفتگو. میخواییم که این پرسش را در آغاز مطرح کنم که آیا واقعا پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی و یک سونامی بحران آب قرار داره؟
1: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده، جمع و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام‌های آنچنانی و خیلی موثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد، ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
0: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
1: ببینید، مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین ایتون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بی راحتی نیست. و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا به طرحی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید، متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی، و یک اشتباه بزرگ است. و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن، ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه، از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم، سیستم‌های آب و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مد شده است، چاه‌های سولاری است. چاه‌های سولاری چه برای آب شرب، چه برای زراعت، که من گاهن در فیلم ها میبینم متاسفانه سفره‌های آبهای زیرزمینی مثل یک تور واری سوراخ کرده، سوراخ میکنن و سولار را نصب میکنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون اینکه در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد بکنه. ببینید مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخان آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخان نشست میکنه و مشکلاتی که به وجود میاره، یک نشست در سطح زمین هست و خانه‌ها رو در سرکار تخریب میکنه، و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
0: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آب‌های سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر این می بود که از آب‌های زیرزمینی به خاطر خشک شدن عمو چاه‌ها. حالا این حفر بیروی بیش از حالا آمار که ارائه میشه 100 هزار چاه تنها در پایتخت و این که کنترل هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره‌ای دیگه وجود نداشته.
1: ببینید ما مقصر تنها مردم نمیدانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تأمین آبی شرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50-60 سال پیش در کابل باقی مانده که او دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا هم که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود هنو متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شهر به شهر کابل وجود نداره.
0: بسیار خوب آقای حسینی، مردم میخواین که بفهمن مثلا پروژه های مثل بند شاتوت، انتقال آب از پنشیر، انتقال آب از صیاد پروان و حتی شاواروز، بند شاواروز که پلان بر ای بود که یک بخشی از پایتخت را آب آشامدینی شه تامین کنه و برای از بحران آب در کابل جلوگیری کند، چرا این پروژه ها اجرایی نشد؟ مانع اصلی بر سر اجرای پروژه ها چی بود؟
1: ببینید در دولت قبلی که مانع اصلی ناامنی بود که همین کسایی که فعلا در رأس حکومت فعلی افغانستان هست ایجاد میکردن و اینا نمیخواستن که هیچ پروژه جلو بره و فعلا حکومت در دست دارن و اینا هم توانایی فنی ندارن متاسفانه، چون اکثر متخصصا از کشور بیرون شدن. و مشکل دیگه مشکل بودجوی بود که بودجه پروژه اکثر از فندهای خارجی تامین میشد. مثلا شاوروس هندوستان قرار بود تامین بکنه و گلبهار را دنبال فند بودن. و یک مشکل دیگه که در افغانستان وجود داره، اکثر حوزه های آبریز ها در کابل، بلخص حوزه کابل، یک حوزه مشترک با پاکستان است، یعنی یک حوزه فرامرزی است و مشکلاتی که پاکستان هم در اینجا ایجاد میکنه وجود داره و این که ارگانیزیشن های بین المللی حاضر نیستن پول به این راحتی بدن برای ساخت بند در روی رودخانه هایی که آبهاش به صورت فرامرزی است و هیچ پروتکل مرزی هم وجود نداره در موردش.
0: و بله، حالا بحران کابل حالا دیگه تنها مسئله کمبود آب نیست، به مسئله آلودگی گسترده منابع زیرزمینی هم تبدیل شده. این خود از این مسئله میتونه که در آینده بحرانزا باشه و شاید هم در حال حاضر مردم با بحران مواجه هستن.
1: آلودگی آبهای شهری کابل از قبل هم اوریان بود و نمونه ها و سمپل های آزمایش های نتایجش نشان میداد که آلودگی وجود داره و این آلودگی هم به خاطر این بود که فاضلاب، شبکه فاضلاب در شهر کابل وجود نداره و تمام فاضلاب شهریان کابل هم وارد به اصطلاح به یک صورتی به نحوی وارد سفره های آبی زمینی میشه و آبها رو آلوده میکنه. متاسفانه همطور که گفتم نه شبکه آبرسانی درستی هست و نه شبکه دفع فاضلاب درستی در شهر کابل و کابل در یک منطقه کوهستانی است که به اصطلاح او ضخامت آبرفت ها و ضخامت طبقات آب زیرزمینی خیلی زیاد نیست، چون در اونجا کوهستانه و اینا شدیدن و خیلی سریعا میتونن آلوده بشن.
0: و در حال حاضر پروژه یا پلان برای حل کوتاه‌مدت از این چالش وجود داره یا نه؟ فکر میکنین که باید پلان و برنامه دراز مدت باشه برای رفع بحران؟
1: ببینید در دولت قبل پلان کوتاه مدت ای بود که از دشت‌های لوگر آب را به کابل بیارن از با حفر چاه‌های عمیق در دشت‌های لوگر، و پلان متوسط یا میان مدت ای بود که شاه و عروس بیارن، و پلان طولانی مدتی بود که از بند شاتو در گلبهار آب را بیارن. و ولی همینطور که گفتم متاسفانه همه این پلان‌ها مسکوت ماند. در دولت قبلی خیلی کند پیش می‌رفت به خاطر همین ناامنی‌هایی که این حکومتداران جدید ایجاد می‌کردن، و فعلا خود دلسوز مردم دارم، و فعلا هم که به خاطر که احتمالاً نبود متخصص و نبود فند و بودجه تا جایی که خبر دارم این پروژه تعطیل است.
0: و اگر امیروند کنونی ادامه یابد، کابل شما در 5 تا 10 سال آینده چگونه میبینین که با چه پیامدهای انسانی، اقتصادی، حتی صحی و شاید مهاجرتی روبرو شود؟
1: متاسفانه این مشکلات محدود به شهر کابل نخواهد بود در 5-10 سال آینده، بلکه شهرهای بزرگ دیگه مثل هرات، مزار هم با این چالش روبرو خواهند شد، به خاطر اینکه همینطور که گفتم بی نهایت چاه سلالی و حفر شده و بی نهایت آب بدون هیچ نظارتی داره استفاده میشه، بدون اینکه زاره نیاز داشته باشه چاره دم، چون که برایش هیچ هزینه ای نداره، او چاه روشن هست و آب خارج میشه. و این نه تنها کابل بلکه شهرهای دیگه هم بسیار ضرر میکنن و دیگه از حالت سکونت و غیر قابل سکونت خواهند شد.
0: آقای حسینی، سازوکار برای نظارت بر مصرف آب هم وجود داره؟ آیا این کار آسان تر است؟
1: در کشورهای منطقه بله وجود داره، در تمام کشورها معمولا اصولنامه و چارچوب‌هایی وجود داره.
0: منظورم افغانستان است با توجه به چالش‌هایی که ما داریم.
1: در افغانستان چیزی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم چیزی وجود نداره، چون هر کس سر به خود در هر جایی که خواسته باشه چاه میزنه، سلر رو میگذاره، آب رو خارج میکنه و این نظارتی وجود نداره هیچ
0: چیز. کدام نهاد مسئول است تا بالاخره یک طرح، یک پلان، یک مقرره ایجاد کنه تا از این روند نظارت شوه و دخل از مصرف بیجای آب آشامیدنی جلوگیری شوه؟
1: ببینید، نهادی که باید کار بکنه معمولا وزارت انرژی و آب هست که مسئول آبهای زیرزمینی هست، ولی باید یک اداره ایجاد بشه که بین وزارت انرژی و آب، بین مسکن و شهرسازی و آبرسانی و زراعت که همه یا انکشاف دهات و همه اینها باید دست به دست هم بدن و یک اصولنامه و مقرره را ایجاد بکنن که نگذارن که هر کس سر به خود در هر جایی که خواست چاه حفر بکنه اول، و دومی که هر رقم دلش خواست استفاده بکنه. در تمام کشورهای دنیا نظارت بسیار شدیدی بر استفاده از آبهای زیرزمینی انجام میشه، به خاطر از اینکه این آبها اگر از کنترل خارج بشه دیگه قابل جایگزینی نیست و تجدید هم نخواهند شد. همونطور که گفتن سفره های آب مثل اسفنج ظرفشویی که شما فشار بدین دیگه هیچ آب رو به خودش نمیگیره، همین حالت هست، وقتی که فشرده شد دیگه خلاص است، دیگه قابل بازگشت هم متاسفانه نیست.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و از حضورتان در این بحث. آقای علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه، از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه $200 میلیون از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. به گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام‌های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تأمین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در سه شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می کنم که ایران هرگز سلاح هسته ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می دانند. ترامپ افزود با زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند و همه چیز دیگر نیز پایین می آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها قبل انجام می دادند و گفت هیچ کس نمی خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره ای نداشتیم چون نمی توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شب نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکه تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی هم‌اکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکه با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در ریاض با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت ریاض علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تأکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تأکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانی‌های را در برای گسترش درگیری‌های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار بازیگر کهنه‌کار سینمای هند در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشته است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه پایش در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقش‌های کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکر پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل $70,000 به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم $70,000 را به یک مؤسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جداگانه به مبلغ $30,000 در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست های سخت گیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدودی در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینسوتا را خونسا کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایتنامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جا زده بود در ازای $600 یک میل کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
13: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: عزیزان شنونده سلام و وقتتان بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز پنجشنبه 16 میزان که مصادف می شود با 8 اکتبر 2026 میلادی. سرخط خبرها. گزارش های زد و نقیص از سقوط چرخبال طالبان در پنشیر. روند سبز مسئولیت گرفت اما طالبان می گویند نقض فنی بود. تیراندازی پلیس آلمان به شهروندان افغانستان، پلیس میگوید مهاجم را کشته است. پرونده حقابه ایران، طالبان با حضور متخصصان و پیمانکاران ایرانی در پروژه های آبی موافقت کردند. و نماینده هند در سازمان ملل پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد. مشروع خبرها. نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در یک نشست این سازمان گفت که کنترل طالبان بر قلمرو افغانستان به این گروه مشروعیت نمی‌دهد. او با استقبال از احکام دستگیری رهبران طالبان تاکید کرد که تعامل کشورها با طالبان باید مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد. فایق روز چهارشنبه 15 میزان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت که طالبان حق ندارد آینده افغانستان را از طریق زور و اجبار تعیین کند و از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهد تعامل با طالبان با عادی سازی روابط با این گروه منجر شود. سخنگوی والی طالبان در پنشیر تایید کرد که یک چرخبال در این ولایت آسیب دیده است. سیف الدین لتون گزارش ها درباره سقوط یک چرخبال در منطقه آرزوی پنشیر را رد کرده و گفته است که این چرخبال هنگام نشست در محل نامناسب با سنگ برخورد کرده و اندکی آسیب دیده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روز پنجشنبه مدعی شد که یک چرخبال طالبان را در پنشیر سرنگون کرده است. روند سبز در بیانیه اعلام کرد که این چرخبال چیتال ساخت هند روز چهارشنبه 15 میزان 1405 حوالی 7:15 در منطقه آرزوی پنشیر سرنگون شده است. به گفته این جریان چرخبال از تجهیزات باقی مانده از دوره جمهوریت است و در عملیاتی که روند سبز آن را عملیات هوشمند قطعه سبز خوانده هدف قرار گرفته و تخریب شده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر انرژی نیرو و نیروی جمهوری اسلامی میگوید که طالبان خواستار حضور متخصصان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی در بخش آب افغانستان شده است. او گفته است که هیئت ایرانی در جریان سفر به کابل با مقامات طالبان درباره حقابه ایران و همکاری‌های آب و انرژی گفتگو کرده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از مذاکرات درباره آموزش متخصصان آب افغانستان و موضوع طالب‌ها خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما سخنان او را روز پنجشنبه 16 میزان منتشر کرد. یک مرد 27 ساله افغان در شهر توتلنگن آلمان پس از تیراندازی به سوی ماموران پلیس با شلیک متقابل آنها کشته شد. این مرد پیش از تیراندازی در حالی که سلاح به همراه داشت در محوطه شهرداری توتلنگن دیده شده بود. در این حادثه به فرد دیگر آسیب نرسیده است. رسانه‌های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این مرد در محوطه شهرداری توتلنگن در ایالت بادن وورتمبرگ به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد. سخنگوی پلیس توتلنگن تایید کرد که فرد کشته شده شهروند افغانستان بوده و تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. یکی از سخنگویان اداره پلیس جنایی ایالت بادن وورتمبرگ گفت که پس از مشاهده شدن این مرد مسلح در محوطه شهرداری، نیروهای پلیس به محل اعزام شدند و تیراندازی رخ داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در دیدار با نیکولا بلومر کاردار جدید اتحادیه اروپا در افغانستان بر تداوم روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها، ادامه مبارزه با مواد مخدر و حفظ کمک های مرتبط با این بخش تأکید کرد. دو طرف همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. وزارت داخلی طالبان گفته است که سراج الدین حقانی در دیدار با نیکولا بلومر روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد. به گفته وزارت داخله طالبان دو طرف در این دیدار بر اهمیت حفظ روابط دوجانبه، توسعه همکاری ها، ادامه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و تداوم کمک ها در این زمینه تاکید کردند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر 2026 دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به دلیل نگرانی های امنیتی و حمایتی همچنین انگ اجتماعی موارد گزارش نشده ممکن است به مراتب بیشتر از این تعداد باشد. یونما گفت که این رویداد به ادای نقض مقررات پوشش مورد نظر طالبان مرتبط بوده است. نمایندگی سازمان ملل گفته است که زنان به دلیل نپوشیدن چادر، نمایان بودن مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شدند. و گفته این سازمان این زنان پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. یونما همچنین از موارد توهین و بدرفتاری لفظی، ضرب و شتم و تهدید علیه زنان از جمله زنان صاحبان فروشگاه ها ابراز نگرانی کرده است. منابع به افغانستان انترنشنل می گویند که طالبان از ورود زنان به نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه در کابل جلوگیری کرده است. منابع روز پنجشنبه 16 میزان به افغانستان انترنشنل گفتند که تنها مردان اجازه حضور در این رویداد را دارند. به گفته منابع شماری از زنان هندی و ایرانی که از سوی نمایندگی های کشورهایشان برای بازدید یا حضور در غرفه های نمایشگاه دعوت شده بودند نیز با محدودیت نیروهای طالبان روبرو شدند و اجازه ورود و بخشای مختلف نمایشگاه را دریافت نکردند. منابع میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان درهای ورودی نمایشگاه مستقر بوده و از ورود زنان جلوگیری کردند. به گفته آنان این محدودیت در دومین روز برگزاری نمایشگاه نیست ادامه داشته است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که امر به معروف در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شاهی و سید جمال الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشیدن ریش بازداشت کردند. به گفته منابع این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فهرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتند. به گفته منابع آنها آموزگاران و دانش آموزانی را بازداشت کردند که ریش خود را تراشیده یا کوتاه کرده بودند یا لباس هایشان مطابق دستور طالبان نبود. منابع میگوید که ریاست امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای کافی نمیتواند بازداشت شدگان را بیش از 12 ساعت نگه دارد. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با نرگس سعادات، فعال حقوق بشر.
1: تا جایی که ما تمام روز صحبت ها و بحث هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت های وخیم تر از این روزانه هستیم و صحبت میکنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ میده موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس میکنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستم. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مزامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مزامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مزامین اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس، بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخ ارائه کنیم، و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
0: ادامه خبرها. الیسندا کالوت، قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در نشست در مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشمانداز آینده امیدوار کننده نیست. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در 16 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و روز جمعه 18 میزان پایان یافت. دادستان ها در این جلسات کیفر خواست را ارائه کردند و زنان و دختران افغان با عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت دادند. او روز پنجشنبه در نشست به مناسبت

0: پنشیر را داشت هدف قرار دادند. جبهه آزادی میگوید که در این حمله یک فرمانده طالبان همراه با 4 محافظش کشته شده است. جبهه آزادی نامی از این فرمانده طالبان نبرده و مقام‌های طالبان نیز تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی روز پنجشنبه 16 میزان در خبرنامه نوشت روز گذشته در گردهمایی مبلغان مذهبی، طلاب و مدرسان مدرسه های دینی ولایت های شمال کابل در مقر ولایت پنشیر به آنان گوش زد شده است تا تبلیغات علیه جبهات مخالف در این حوزه را شدت ببخشند. رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید اسلام آباد تا کنون با استناد و شواهد عملیاتی را در خاک افغانستان در مقیاس حدود انجام داده است. او گفت تنها خواست افغانستان از اداره طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ثناءالله روز چهارشنبه 15 میزان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های رنا ثناءالله مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کنند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمین بدهند که هم اس کی جو ہے وہ پابندی کریں گے.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنل میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رس گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجیکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال‌ها شب هنگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می شود. ویدیویی که به دست افغانستان انترنشنل رسیده دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می‌دهد که از چوپانان درباره گله‌های گوسفند پرسجو می‌کنند. در این ویدیوها صدها رس گوسفند دیده می‌شود که در حال ورود به ساحه کمیساری مرزی هستند. چند منبع محلی در بدخشان با تایید این ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که تصاویر در کمیساری مرزی شغنان ثبت شده است. به گفته منابع گوسفندها شب هنگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجیکستان انتقال داده می شوند. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده که این مقدار مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. بر اساس گزارش‌ها این محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایروتوم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. مقام های امنیتی ازبکستان اعلام کردند که این بسته ها با پوشش پلاستیکی فویل و چسب نواری استتار شده بود. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده شده و نهادهای کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عوامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند. 3 پس از زمین لرزه مرگبار هرات، بازسازی خانه‌ها و دسترسی به خدمات عمومی در ولسوالی زندجان این ولایت ادامه دارد. گزارش‌های نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که آسیب دیدگان با بیکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب‌های روانی و کاهش کمک‌ها روبرو‌اند. گزارشی از همکارم ساینا صافی در این مورد.
2: زمین‌لرزه های هرات در 15 میزان 1402 هزاران خانواده را داغدار و خانه های بسیار را ویران کرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در این رویدادها 1482 نفر جان باختند و ارزیابی مشترک نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 13500 خانه نیز به طور کامل ویران شده است. 3 بعد بازسازی در بخش‌های هرات ادامه دارد. اما برای بسیاری از خانواده ها زندگی هنوز به حالت عادی بر نگشته و بازماندگان هنوز

0: برای ساختن یک زندگی جدید تلاش میکنن. صدای یکی از زلزله‌زده ها را میشنویم.
1: اینجا جای اینجا توفان از این دهنه میاد. کلا خدا گیر نمو امی خیلی ما به این محکمی اینا نمتونی تیتاقت کن. موری از جای یا امیج یا دولت یا کمک نکنه ما نمیتون رفته های ما نکنه نمیتون دالوان سرگردون میدید.
0: مسکن، اشتغال، آب و خدمات صحی همچنان از مهمترین نیازهای بازماندگان عنوان شده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی برای یاب و بازسازی مناطق آسیب دیده حدود 403 میلیون دلار نیاز است. اما پرسش این است که پس از 3 سال وضعیت زلزله زدگان تا چی اندازه بهبود یافته و مهمترین نیاز آنان اکنون چیست؟ از وحید پیمان روزنامه‌نگار مشنویم.
2: بازمانده های زمین لرزه هرات چیزایی که نیاز دارن بازسازی در مجموع زندگی خودشان هست. مثلا درآمد ندارن، آب آشامیدنی ندارن، خدمات درمانی هنوز قدر زیاد نیست. اما خب مشکل تنها خانه نبوده. یک گزارشی که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ منتشر کرد گفت که برق، آب، چنانچه من پیشتر گفتم، حتی مسئله آموزش کودکان، اینا مشکلات بسیار جدی و مشکلات اساسی بوده در این مدت.
0: کارشناسان تاکید میکند که رستگی پایدار به زلزله زدگان نیازمند مسکن مقاوم، فرصتهای کاری، دسترسی با آب و خدمات صحی و توجه به آسیب‌های روانی آنان است. این که برای رستگی به وضعیت قربانیان زلزله هرات چی میزان بودجه نیاز است و چرا تاکنون رستگی لازم صورت نگرفته است، وحید پیمان روزنامه‌نگار چنین میگوید.
2: ما ارزیابی مشترک دفتر سازمان ملل و بانک جهانی و اتحادیه اروپا و فکر میکنم که بانک توسعه آسیایی هم بود که در سال 1402 منتشر شد، یک سال بعد از رویداد، که گفت برای بازسازی مناطق آسیب دیده 402 میلیون و 900 هزار دلار نیاز هست.
0: 3 سال پس از زلزله بخش از خانه ها دوباره ساخته شده، اما برای خانواده هایی که عزیزان، خانه و منبع درآمدشان را از دست دادن بازسازی زندگی همچنان ادامه دارد. سارینا صافی، افغانستان انترنشنل.
3: شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از کارشناسان و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال نوشته است که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر مدرن جهان قرار دارد که ممکن است ذخایر آب زیرزمینی آن تا سال 2030 به پایان برسد. با این حال برای بخش بزرگی از باشندگان کابل بحران آب همین اکنون به واقعیت روزمره بدل شده است. CNN میگوید سطح آب‌های زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته نزدیک به 30 متر کاهش یافته و برداشت آب بسیار بیشتر از میزان تغذیه دوباره این منابع است. آب‌های زیرزمینی حدود 80% نیاز آبی باشندگان کابل را تامین می‌کنند، اما تنها حدود 1/5 مردم به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با علی حسنی، کارشناس حوزه آب.
4: پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد، ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
5: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
4: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتاً، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بی‌راحتی نیست. و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحایی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است. و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن.
3: نماینده هند در سازمان ملل میگوید که پاکستان با تعیین جایزه برای مسعود اظهر، بنیانگذار جیش محمد، نمیتواند سیاست دیرینه حمایت از تروریسم را پنهان کند. او تاکید کرد کشوری که پناهگاه امن گروه‌های مسلح فرامرزی تبدیل شده، صلاحیت ندارد خود را پیشگام مبارزه با هراس افکنی نشان دهد. ادامه رویدادهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 جان از کشته شدگان کودکان هستند. عربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. عربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت. غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش‌بس در غزه از 1 سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز 1 سال پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده ها در شهرک های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلعی از انتقال پول به حزب الله بر رویترز گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند و دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه نداری آمریکا و دولت لبنان و درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند.
8: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
17: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقر، چقدر گرسنگی، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه، ولا فعالیت اقتصادی مشروع قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دستکم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله این نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی ضیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکم‌ها و فرمان‌های گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بودیم و یا ریاضیات خوانده بودیم و یا ساینس، بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
2: پس بانوستان
3: به خاطر بعضی
2: بگوین که
3: میرخشن دوستارم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحثای
3: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین، یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستن صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناس، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: خوب است بان صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستن که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستن، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز ایتور است. ما مشاهد بودیم که حتی در
2: خانم دوار مویده که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینیم وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکت کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: داله.
3: بعد فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما و شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در
2: این قسمت خانم سعادتی یک چیز بگویم که آیا با ارتباط که شما با این آموزگاران دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که تا ولایت را ترک بکنن و بیاین به جایی که نسبتاً یک مقدار احساس آرامش تر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
3: من در این قسمت سوالتون میخوام یک چیزی را ارائه کنم. ببینید امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجور ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازن به اساتیدی که میخواین ولایت ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانومی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین به ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست.
0: دارد.
3: ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود داشته باشن.
0: بله بله.
3: نه اگر خود در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 چند سال گذشته که به اینا توجه صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن، اما فلحال هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
2: بله، یک زاویه بحث هم است که در این اواخر با حاکمیت طالب، شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبا در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
3: ببینید، من یک موضوع در قسمت لابلای صحبتان پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همیشه، او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، به مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانند، تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تمور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید با سواد جا و جا کردن.
0: بله.
3: این خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که او طفلی که حالا میخواه از سنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. من فکر میکنم بهتر است که امو اولادشان، امو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر
0: بله.
3: این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا ای که برای سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت هایی همچون قندهار.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت، بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
0: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. سرخط خبرها. گزارش های زد و نقیص از سقوط چرخبال طالبان در پنشیر. روند سبز مسئولیت گرفت اما طالبان میگویند نقض فنی بود. تیراندازی پلیس آلمان به شهروندان افغانستان، پلیس میگوید مهاجم را کشته است. پرونده حقابه ایران، طالبان با حضور متخصصان و پیمانکاران ایرانی در پروژه های آبی موافقت کردند. و نماینده هند در سازمان ملل پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد. مشروع خبرها. نصیر فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در یک نشست این سازمان گفت که کنترل طالبان بر قلمرو افغانستان به این گروه مشروعیت نمی‌دهد. او با استقبال از احکام دستگیری رهبران طالبان تاکید کرد که تعامل کشورها با طالبان باید مشروع و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد. فائق روز چهارشنبه 15 میزان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گفت که طالبان حق ندارد آینده افغانستان را از طریق زور و اجبار تعیین کند و از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهد تعامل با طالبان با عادی سازی روابط با این گروه منجر شود. سخنگوی والی طالبان در پنشیر تایید کرد که یک چرخبال در این ولایت آسیب دیده است. سیف الدین لتون گزارش ها درباره سقوط یک چرخبال در منطقه آرزوی پنشیر را رد کرده و گفته است که این چرخبال هنگام نشست در محل نامناسب با سنگ برخورد کرده و اندکی آسیب دیده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح روز پنجشنبه مدعی شد که یک چرخبال طالبان را در پنشیر سرنگون کرده است. روند سبز در بیانیه اعلام کرد که این چرخبال چیتال ساخت هند روز چهارشنبه 15 میزان 1405 حوالی 7:15 در منطقه آرزوی پنشیر سرنگون شده است. به گفته این جریان چرخبال از تجهیزات باقی مانده از دوره جمهوریت است و در عملیاتی که روند سبز آن را عملیات هوشمند قطعه سبز خوانده هدف قرار گرفته و تخریب شده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر انرژی نیرو و نیروی جمهوری اسلامی میگوید که طالبان خواستار حضور متخصصان، مشاوران و پیمانکاران ایرانی در بخش آب افغانستان شده است. او گفته است که هیئت ایرانی در جریان سفر به کابل با مقامات طالبان درباره حقابه ایران و همکاری‌های آب و انرژی گفتگو کرده است. حمید رضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از مذاکرات درباره آموزش متخصصان آب افغانستان و موضوع طالب‌ها خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما سخنان او را روز پنجشنبه 16 میزان منتشر کرد. یک مرد 27 ساله افغان در شهر توتلنگن آلمان پس از تیراندازی به سوی ماموران پلیس با شلیک متقابل آنها کشته شد. این مرد پیش از تیراندازی در حالی که سلاح به همراه داشت در محوطه شهرداری توتلنگن دیده شده بود. در این حادثه به فرد دیگر آسیب نرسیده است. رسانه های آلمانی روز پنجشنبه گزارش دادند که این مرد در محوطه شهرداری توتلنگن در ایالت بادن وورتمبرگ به سوی نیروهای پلیس تیراندازی کرد. سخنگوی پلیس توتلنگن تایید کرد که فرد کشته شده شهروند افغانستان بوده و تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. یکی از سخنگویان اداره پلیس جنایی ایالت بادن وورتمبرگ گفت که پس از مشاهده شدن این مرد مسلح در محوطه شهرداری، نیروهای پلیس به محل اعزام شدند و تیراندازی رخ داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در دیدار با نیکولا بلومر کاردار جدید اتحادیه اروپا در افغانستان بر تداوم روابط دو جانبه، گسترش همکاری ها، ادامه مبارزه با مواد مخدر و حفظ کمک های مرتبط با این بخش تأکید کرد. دو طرف همچنین وضعیت امنیتی افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. وزارت داخلی طالبان گفته است که سراج الدین حقانی در دیدار با نیکولا بلومر روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرد. به گفته وزارت داخلی طالبان دو طرف در این دیدار بر اهمیت حفظ روابط دوجانبه، توسعه همکاری ها، اداره مبارزه ادامه مبارزه مؤثر با مواد مخدر و تداوم کمک‌ها در این زمینه تأکید کردند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که طالبان بین ماهای جولای و سپتامبر 2026 دست کم 52 زن و یک دختر را در هرات و کابل بازداشت کرده است. یونما روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حمایتی همچنین انگ اجتماعی موارد گزارش نشده ممکن است به مراتب بیشتر از این تعداد باشد. یونما گفت که این رویداد به ادای نقض مقررات پوشش مورد نظر طالبان مرتبط بوده است. نمایندگی سازمان ملل گفته است که زنان به دلیل نپوشیدن چادر، نمایان بودن مو، استفاده از روسری‌های رنگارنگ یا آرایش و یا حضور در اماکن عمومی بدون محرم بازداشت شدند. و گفته این سازمان این زنان پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. یونما همچنین از موارد توهین و بدرفتاری لفظی، ضرب و شتم و تهدید علیه زنان از جمله زنان صاحبان فروشگاه ها ابراز نگرانی کرده است. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان از ورود زنان به نمایشگاه بین المللی ابو حنیفه در کابل جلوگیری کرده است. منابع روز پنجشنبه 16 میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تنها مردان اجازه حضور در این رویداد را دارند. و گفته منابع شماری از زنان هندی و ایرانی که از سوی نمایندگی های کشورهایشان برای بازدید یا حضور در غرفه های نمایشگاه دعوت شده بودند نیز با محدودیت نیروهای طالبان روبرو شدند و اجازه ورود و بخشای مختلف نمایشگاه را دریافت نکردند. منابع میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان درهای ورودی نمایشگاه مستقر بوده و از ورود زنان جلوگیری کردند. به گفته آنان این محدودیت در دومین روز برگزاری نمایشگاه نیست ادامه داشته است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که امر به معروف در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شاهی و سید جمال الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشیدن ریش بازداشت کردند. به گفته منابع این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فهرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتند. به گفته منابع آنها آموزگاران و دانش آموزانی را بازداشت کردند که ریش خود را تراشیده یا کوتاه کرده بودند یا لباس هایشان مطابق دستور طالبان نبود. منابع میگوید که ریاست امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای کافی نمیتواند بازداشت شدگان را بیش از 12 ساعت نگه دارد. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با نرگس سعادات فعال حقوق بشر.
1: تا جایی که ما تمام روز صحبت ها و بحث هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت های وخیم تر از این روزانه هستیم و صحبت میکنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ میده موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس میکنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مزامین فرعی بیشتر تدریس نمیشه. ما شاید حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مزامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مزامین اصلی. ببینن ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. می گفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا می خواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، و معیار اونها ما نتانستیم پاسخ ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفق کردن.
0: ادامه خبرها، الیسندا کالوت قاضی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در نشست در مادرید اسپانیا گفت که پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت بهتر نشده و چشمانداز آینده امیدوار کننده نیست. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در 16 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و روز جمعه 18 میزان پایان یافت. دادستان ها در این جلسات کیفر خواست را ارائه کردند و زنان و دختران افغان با عنوان قربانیان رژیم طالبان شهادت دادند. او روز پنجشنبه در نشست به مناسبت اولین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت که این محکمه مردمی یک ابتکار مدنی است که از جامعه مدنی شکل گرفته و بر مردم تمرکز دارد، نه دولت ها. از سوی هم شهرزاد اکبر رئیس اجرایی سازمان رواداری میگوید که قرار است بازداشت رهبران طالبان اهمیت زیادی دارد، قرار زیرا به زنان افغانستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی عاملان سرکوب آنان را می‌شناسد و این اقدامات را نادیده نگرفته است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه 14 میزان موتر حامل یکی از فرماندهان طالبان را که از مسیر ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان قصد عبور و به ولایت پنشیر را داشت هدف قرار دادند. جبهه آزادی می‌گوید که در این حمله یک فرمانده طالبان

0: حد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ثناءالله روز چهارشنبه 15 میزان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. توجه کنید به بخشی از صحبت‌های رنا ثناءالله، مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان.
1: فقط یک مطالبه از افغانستان است، اینکه اجازه ندهد خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. حتی یک کلمه بیشتر از این مطالبه وجود ندارد. پاکستان در این مورد آنقدر جدی است که از دو کشور دوست خود خواسته بود همین مطالبه را به افغانستان مطرح کنند و از آنها بخواهد در این زمینه تضمین بدهند. عربستان سعودی و قطر و تا حد چین و ترکیه تلاش‌های گسترده انجام دادند تا حکومت طالبان را قانع کنند که تضمین دهد خاک افغانستان علیه پاکستان برای توریسم استفاده نخواهد شد، اما آنها حاضر نشدند چنین تضمینی بدهند که هم اسکی جو هو پابندی کریں گے.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنل میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رس گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجیکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال‌ها شب هنگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می‌شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می‌شود. ویدیویی که به دست افغانستان انترنشنل رسیده، دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می‌دهد که از چوپانان در باره گله‌های گوسفند پرسجو می‌کنند. در این ویدیوها صدها رس گوسفند دیده می‌شود که در حال ورود به ساحه کمیساری مرزی هستند. چند منبع محلی در بدخشان با تایید این ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که تصاویر در کمیساری مرزی شغنان ثبت شده است. به گفته منابع، گوسفندها شب هنگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجیکستان انتقال داده می شوند. سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده که این مقدار مواد مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. بر اساس گزارش‌ها این محموله شامل مواد مخدر نوع حشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایروتوم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. مقام های امنیتی ازبکستان اعلام کردند که این بسته ها با پوشش پلاستیکی فویل و چسب نواری استتار شده بود. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده شده و نهادهای کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عوامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند. 3 سال پس از زمین لرزه مرگبار هرات، بازسازی خانه‌ها و دسترسی به خدمات عمومی در ولسوالی زندجان این ولایت ادامه دارد. گزارش‌های نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که آسیب دیدگان با بیکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب‌های روانی و کاهش کمک‌ها روبرو‌اند. گزارشی از همکارم ساینا صافی در این مورد.
2: زمین‌لرزه های هرات در 15 میزان 1402 هزاران خانواده را داغدار و خانه های بسیار را ویران کرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در این رویدادها 1482 نفر جان باختند و ارزیابی مشترک نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از 13500 خانه نیز به دور کامل ویران شده است. 3 سال بعد بازسازی در بخش از هرات ادامه دارد، اما برای بسیاری از خانواده ها زندگی هنوز به حالت عادی بر نگشته و بازماندگان هنوز برای ساختن یک زندگی جدید تلاش میکنند. صدای یکی از زلزله زده ها را میشنویم.
3: اینجا توفان از این دهنه میاد. کلا خدا گیر نمو، امی خیلی ما به این محکمی اینا نمتونی تیتاقت کن. مور اینجا یا همینجا ضرورت اگه کمک نکنه ما نمیتون رفته های ما نکنه نمیتون لالوان سرگردون میدهد.
2: مسکن، اشتغال، آب و خدمات صحی همچنان از مهمترین نیازهای بازماندگان عنوان شده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی، برای یا بازسازی مناطق آسیب دیده حدود 403 میلیون دلار نیاز است. اما پرسش این است که پس از 3 سال وضعیت زلزله زدگان تا چی اندازه بهبود یافته و مهمترین نیاز آنان اکنون

0: اون چیست؟ از وحید پیمان روزنامه نگار مشنویم.
1: سازمانده های زمین لرزه هرات چیزایی که نیاز دارن بازسازی در مجموع زندگی خودشانه. مثلا درآمد ندارن، آب آشامیدنی ندارن، خدمات درمانی هنوز قدر زیاد نیست. اما خب مشکل تنها خانه نبوده. یک گزارشی که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ منتشر کرد گفت که برق، آب، چنانچه من پیشتر گفتم، حتی مسئله آموزش کودکان، اینا مشکلات بسیار جدی و مشکلات اساسی بوده در این مدت.
0: کارشناسان تاکید میکند که رستگی پایدار به زلزله زدگان نیازمند مسکن مقاوم، فرصتهای کاری، دسترسی با آب و خدمات صحی و توجه به آسیب‌های روانی آنان است. این که برای رستگی به وضعیت قربانیان زلزله هرات چی میزان بودجه نیاز است و چرا تاکنون رستگی لازم صورت نگرفته است، وحید پیمان روزنامه‌نگار چنین میگوید.
1: این ما ارزیابی مشترک دفتر سازمان ملل و بانک جهانی و اتحادیه اروپا و فکر میکنم که بانک توسعه آسیایی هم بود که در سال 1402 منتشر شد، یک سال بعد از رویداد، که گفت برای بازسازی مناطق آسیب دیده 402,900,000 دلار نیاز هست.
0: 3 سال پس از زلزله بخش از خانه ها دوباره ساخته شده، اما برای خانواده هایی که عزیزان، خانه و منبع درآمدشان را از دست دادن، بازسازی زندگی همچنان ادامه دارد. سارینا صافی، افغانستان انترنشنال.
2: شبکه خبری CNN در گزارشی به نقل از کارشناسان و یافته های مؤسسه پراسپر گلوبال نوشته است که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر مدرن جهان قرار دارد که ممکن است ذخایر آب زیرزمینی آن تا سال 2030 به پایان برسد. با این حال برای بخش بزرگی از باشندگان کابل بحران آب همین اکنون به واقعیت روزمره بدل شده است. CNN میگوید سطح آبهای زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته نزدیک به 30 متر کاهش یافته و برداشت آب بسیار بیشتر از میزان تغذیه دوباره این منابع است. آبهای زیرزمینی حدود 80% نیاز آبی باشندگان کابل را تامین می کنند. اما تنها حدود 1.5 مردم به آب لوله‌کشی دسترسی دارند. همکارم رؤوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با علی حسنی، کارشناس حوزه آب.
3: پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست، متاسفانه، به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود ولی خودش نشان نمیداد، به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام‌های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
4: شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
3: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه هایی نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواهی که تامین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بی‌راحتی نیست و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن.
2: نماینده هند در سازمان ملل میگوید که پاکستان با تعیین جایزه برای مسعود اظهر، بنیانگذار جیش محمد، نمیتواند سیاست دیرینه حمایت از تروریسم را پنهان کند. او تاکید کرد کشوری که پناهگاه امن گروه‌های مسلح فرامرزی تبدیل شده، صلاحیت ندارد خود را پیشگام مبارزه با هراس افکنی نشان دهد. ادامه رویدادهای جهان با همکارم زهرا سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ایران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی با 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. عربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. عربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و با جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش‌بس در غزه از 1 سال پیش، حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز 1 سال پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرد و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. به گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه داری آمریکا و دولت لبنان و درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تشدید نبرد در یمن، اسلام آباد حمله هوایی بر مواضع حوثی ها را نادرست خواند. عربستان از رهگیری و انهدام موشک ها خبر داد. عقب نشینی ترامپ از حمله تازه به ایران، رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران سازنده است. و درخشش یک زن بر قله ادبیات جهان، آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شد. آخرین تحولات آغاز میکنیم. پاکستان گزارش ها در مورد حمله هوایی بر مواضع نیروهای حوثی را نادرست خوانده است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع در ارتش پاکستان گفته بود که هواپیماهای پاکستانی در سرکوب شورشیان حوثی مشارکت داشتند. وزارت اطلاعات پاکستان افزوده که هر نوع مشارکت در جنگ علیه حوثی ها اطلاع رسانی خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش های متعدد درباره حضور نیروهای پاکستانی برای دفاع از عربستان سعودی منتشر شده است. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده که دو موشک بالستیک حوثی ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت که یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت جنوب غرب عربستان شلیک شده. اما در سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی ها بار دیگر هشدار داد که به میدان های هوایی عربستان حمله خواهند کرد. در رابطه با همین تحولات همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. منارف، درگیری ها البته در یمن و حملات حوثی ها بر عربستان همچنان ادامه داره و این تنش ها را ادامه شما شاهد هستیم، از آخرین تحولات جنگ برمان بگو.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پاکستان در عملیات هوایی علیه حوثی ها در یمن نقش داشته و همینطور گزارش های از فرستادن 8000 نیروی پاکستانی و استقرار اون در عربستان سعودی هم گزارش های منتشر شده، اما پاکستان این خبرها را نادرست خوانده، تایید نکرده. هرچند روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از منابعی که هویتش افشا نشده گزارش کرده که هدف از عملیات هوایی پاکستان علیه مواضع حوثی ها هم نابود کردن توانایی موشکی و پهبادی این گروه است. می دانیم که حوثی ها با استفاده از پهپادهایی که دارند خب علیه دولت رسمی یمن حملات سنگینی داشت در روزهای گذشته. بخش های مهم متصل به باب المندب رو تصرف کردن، اما حالا گفته میشه که اینها عقب رانده شده و بخشی از این عملیات هم همونطور که اشاره شد پاکستانی ها سهم داشتن، اما پاکستان این رو رد کرده. خب تا حد مسئله سهمگیری پاکستان برای حمله به مواضع حوثی ها جنجال برانگیز هم هست، به دلیل اینکه اسلام آباد با تهران رابطه نزدیک داره، میانجی هست، میانجی بود و دوست داره که مورد اعتماد هر دو جانب باشه، هم تهران و هم واشنگتن اعتماد داشته باشه به اسلام آباد که داره میانجیگری میکنه. و از طرف دیگر اگر سهمی در عملیات علیه حوثی ها داشته باشه خب به نحوی غیر مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی قرار داره، به خاطری که حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی است. بنابراین موضع پاکستان در شرایط فعلی بسیار پیچیده و حساس هست. از این جهت مقام‌های پاکستانی طبعا دوست ندارند در این مورد، خصوصا در مورد سهمگیری کشورش در عملیات علیه حوثی‌ها صحبت علنی داشته باشد. اما از طرف دیگر خب ناگزیری‌های دیگر هم پاکستان داره بر اساس تعهداتی که این کشور در پی تعهدات یا امضای تعهدات استراتژیک سپرده، مثلا پیمان مکه که کشورها مثل عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا کرد و بر اساس یکی از ماده های اون خب حمله مثلا به یک کشوری اوز و حمله به دیگر هم تلقی میشه، یا اون پیمان استراتژیک امنیتی رو که ماها پیش با عربستان بسته بود بر اساس اون هم اگر حمله به عربستان صورت بگیره حمله به پاکستان تلقی میشه و باید پاکستان در کنار عربستان بیسته. همینطور برعکس، حالا که حوثی ها عربستان رو هدف قرار داده و حتی تلفات هم داشته در ریاض در پی حملاتی که حوثی ها انجام داده، پاکستان بر اساس این توافقاتی که با عربستان داره در یک ناگزیری قرار داره و شرایطی بسیار پیچیده و دشوار است. از طرف دیگر گزارش ها و تحلیل های رسانه این است که عملیات های روزهای اخیر علیه حوثی ها با همکاری و هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام شده. عربستان از واشنگتن خواسته بود که مستقیما همین کاری که حالا احتمالاً پاکستان ها کرده واشنگتن انجام بده، حوثی ها را مستقیم مورد هدف قرار بده، اما واشنگتن این کار را نکرد. گفت ما همکاری های استخباراتی می داشته باشیم، حمایت های مالی و لوجستیکی و امثال هم. و حالا گمان زنی رسانه ها و خبرنگاران این است که این عملیات هایی که ازش گزارش میشه در روزهای گذشته، در ساعات گذشته، احتمالاً با هماهنگی و همکاری واشنگتن، عربستان سعودی و پاکستان صورت گرفته. و واشنگتن خب طبعا از دوستان و از حامیان اسلام آباد است و اسلام آباد از طرفی نمیخواهد، در حال در ظاهر به نظر میرسه نمیخواهد که مثلا واشنگتن از اسلام آباد آزرده خاطر باشد. بنابراین بازی های چند لایه و پیچیده اینجا درگیر هست، جریان داره و این همه در حالی انجام میشه، گزارش میشه که ما داریم خبرهای از آمادگی آمریکا برای یک جنگ جدید میشنویم. گفته که مثلا سینکام آمادگی کامل داره برای دور جدید از عملیات. گمانه‌زنی های رسانه‌ای هم این است که برخلاف گفته های قبلی آقای ترامپ، این حملات یا جنگ دوباره آمریکا و ایران و این بار اسرائیل ممکن است قبل از انتخابات میان دوره انجام شود. و خیلی ها اونهایی که کارشناس هستند گمانه‌زنیشان این است که این بار حملات وسیع و گسترده تر از دو دوره قبلی خواهد بود.
0: بله، مورده که البته پیشتر رئیس جمهور آمریکا تایید نکرد و گفت که این جمله قبل انتخابات صورت نخواهد گرفت. خیلی سپاسگزار هستم عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. شهر تایز روزهاست تبدیل به خط اول جنگ بین نیروهای دولتی یمن و حوثی ها و حتی نیروهای طرفدار امارات شده است. ساکنان شهر تایز اما میگویند محاصره و بسته شدن راه ها، کمبود کالاهای اساسی و افزایش بهای مواد غذایی را در پی داشته است و خانواده ها برای تامین نیازهای روزمره خود با چالش مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
2: محاصره و گرانی، نبرد روزانه برای زندگی مردم در یمن. در جنوب غرب این کشور، جایی که مسیرهای تجارتی از کنار باب المندب، یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌گذرد، ساکنان تایز می‌گویند بهای جنگ و محاصره را در زندگی روزمره خود می‌پردازند. در بازارهای این شهر، صندوق‌های خالی و غرفه‌های نیمه خالی به صحنه آشنا تبدیل شده است. فروشندگان میگویند بسته شدن راه‌های مواصلاتی و دشواری انتقال کالاها بر عرضه مواد خوراکی تأثیر گذاشته و هزینه تامین نیازهای اساسی را افزایش داده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها برای خرید نیازهای روزمره با بازارهای روبرواند که بخش از کالاهای آن کمیاب و بخش دیگر گرانتر از گذشته شده است.
3: ما از چند کودک یتیم نیز مراقبت میکنیم و کسی نیست که هزینه زندگی ما را تامین کند. تایز با بحران همه چیز روبرو است. آب، گاز، سبزیجات و تمام نیازهای اولیه. در شرایط کنونی توان خرید آرد و شکر را هم نداریم. ما در محاصره قرار داریم. وقتی نزد تاجران می رویم می گویند مجبورند کالاها را از راه های دور و با هزینه های بالا وارد کنند، زیرا جاده ها بسته شدند. تایز از همه طرف قطع شده است.
2: باشندگان شهر میگویند افزایش هزینه انتقال کالاها مستقیما بر بهای مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اثر گذاشته است. در شهری که سالها از پیامدهای جنگ آسیب دیده، بسیاری از خانواده ها اکنون بیش از هر چیز نگران تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند.
4: وضعیت به دلیل محاصره حوثی ها فاجعه بار است. دیگر نه گاز پخت و پز وجود دارد، نه گندم و نه مواد غذایی. وضعیت بسیار دشوار شده و ما ساکنان شهر به آخرین حد تحمل خود رسیده ایم.
2: برای بسیاری از ساکنان تایز، محاصره تنها یک اصطلاح سیاسی یا نظامی نیست، بلکه واقعیت است که هر روز در بازارها، بر سر سفره ها و در زندگی خانواده ها احساس می شود. واقعیت تلخین است که نبرد روزانه گروه های سیاسی و نظامی مخالف زندگی را برای مردم بی‌طرف در این شهر و چه بسا تمام این کشور دشوارتر از همیشه کرده است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نیروهای کمکی اوکراین شب گذشته باشندگان یک ساختمان آسیب دیده در کیف را تخلیه کردند. این ساختمان در جریان حملات موشکی و پهپادی ارتش روسیه و پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در این حملات گسترده دست کم 32 غیر نظامی به شمول کودکان جان باخته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه‌های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از سه‌شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزی فرانسه گفته که این اعتراضات تا اختصاص بودجه 10 میلیارد یورویی برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. همزمان وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته که به زودی طرح اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب اجرا خواهد شد. صدها تن از باشندگان مادرید به یاد زن بازنشسته‌ای که پس از تخلیه اجباری خانه‌اش جان باخت شمع روشن کردند. ماری کارمن زن 87 ساله است که به نماد از بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شده است. اکنون جان باختن این زن سالخورده به موج تازه‌ای از خشم عمومی علیه دادگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ املاک در اسپانیا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کانگرس به ایران حمله نخواهد کرد. او با انتشار پست در شبکه تروث سوشال نوشته که با جمهوری اسلامی ایران گفتگوی سازنده‌ای دارد. این اظهار نظر پس از آن صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکایی از آمادگی پنتاگون برای حمله خبر داده بودند. همکارم رضا محدث در گزارش آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران را بررسی کرده.
5: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تاثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
6: وای به تو زدن. وای
5: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: در سوی دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد پیشرفت مذاکرات اظهار خوشبینی کرده است. عباس عراقچی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
7: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: نشست بررسی نتایج دادگاه مردمی محاکمه سران طالبان در مادرید به کار خود پایان داد. در این نشست که سفیر اسپانیا در افغانستان، نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن در آن حضور داشتند، از ادامه سیاست زن ستیزانه طالبان در 1 سال گذشته به شدت اظهار نگرانی شد. در همین حال شرکت کنندگان از رایزنی گسترده در سطح جهانی برای محاکمه سران طالبان از 1 سو و تلاش برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی در سوی دیگر خبر دادند. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در شهر مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و در آن 10 تن از سران طالبان به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شدند. بخش از سخنان یکی از قضات را با
8: یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
0: همکارم زکریا نایبی که برای پوشش این برنامه رفته بود از مادرید در برنامه با ما همراه. از زکریا در مورد برنامه برمون بیشتر بگو، شرکت کنندگان چی گفتن و در آخر چی تصمیم گرفته شد؟
9: صرف نشست مهمی بود که از سوی انجمن رواداری برگزار شده بود با همکاری انجمن حقوقدانان مادرید و همطور کاسا آسیا. در این نشست که 1 سالگی در حقیقت محکمه مردمی را اینا برگزار کرده بودند یا تجلیل کرده بودند، موضوعات بسیار مهم بهش اشاره شد. از نگرانی، اظهار نگرانی شد، هشدارها داده شد از وخیم شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان، بخصوص در 1 سال گذشته و بعد از اعلام حکم دادگاه مردمی که سران طالبان را به جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان متهم کردن، گفتن که وضعیت بدتر شده. قسمی که امروز شما هم در گزارش ها داشتیم که در افغانستان طالبان تشدید کرده، زنان بازداشت کرده، حتی استادان و معلمان بازداشت کردن، اینی از وخیم شدن وضعیت اینا هشدار دادن. اما طور ولی امیدوار هم بودن، امید دادن به این که بتانند وضعیت ها به نفع مردم افغانستان تغییر بتن و راههایی که بتانه طالب ها را پاسخگو بسازه یا تغییر در سیاست هایشان ایجاد بکنه به او برسند. هرچند از تصمیم گفتی صدف تصمیم خاص گرفته نشد و این محکمه هم ما میدونیم که احکامشان الزامی نیست، اما از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی حیثیت و به اصطلاح پرستیژ یک گروه را یا از یک حکومت را میتونه که زیر سوال ببره در جامعه جهانی. همونطور که گفتم تصمیم خاص گرفته نشد، ولی خانم شهرزاد اکبر رئیس جدایی رواداری در سخنانش گفت که او سفرهایی داره، میره به اندونزیا سفر میکنه، با مقامات اندونزیایی به صفت یک کشور مسلمان صحبت میکنه در مورد وضعیت زنان افغانستان و وضعیت دختران افغانستان. همونطور از صحبت با اعضای پارلمان ترکیه سخن داد که با اونا صحبت کرده و همینطور با هندوستان، با مقامات هندوستان که روابط نزدیکی حالا با طالبان داره صحبت کردن، اما در پایان اظهار امیدواری کردن که بتانن بر راهکارهای دست پیدا بکنن تا باعث تغییر روی کرد و بهتر شدن وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص از زنان و دختران در افغانستان شد.
0: خیلی تشکر از خود زکریا بابت جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. معترضان چندین بار سخنرانی دونالد ترامپ در ایالت تگزاس را مختل کردند. رئیس جمهور آمریکا در شهر سان آنتونیو برای حمایت از نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات پیش رو سخنرانی میکرد. نیروهای امنیتی حدود 10 معترض را از سالن بیرون کردند. ترامپ با انتقاد شدید از معترضان این رفتارها را نشانه ضعف مخالفان دانست. او تاکید کرد که این گونه حواشی مانع پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی حزب جمهوری خواه نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دولتش روند برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. دونالد ترامپ تاکید کرد که سلامت انتخابات و شفافیت در گزارش دهی از مسائل حیاتی برای کشور است. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت های انتخاباتی میان حزب جمهوری خواه و دموکرات ها به اوج رسیده است. دموکرات ها تلاش دارند اکثریت با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را از آن خود کنند. نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی ایالت تگزاس از رقبای جمهوری خواه خود پیش گرفتند. بر اساس این نظرسنجی، جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال، کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمول این نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. آن کارسون نویسنده مطرح کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است. دبیر دائمی آکادمی سویدن گفته که این جایزه به خاطر جسارت و شجاعت خانم کارسون به او اعطا شده است.
10: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: قسمی که پیشترم گفته، من کارسون متولد سال 1950 است در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است.
11: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌ای که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
13: یک دقیقه خبر.
14: اعلام حکم بازداشت وزیران تحصیلات عالی و معارف طالبان از سوی دیوان کیفری لاحه خشم حامیان این گروه را برانگیخته است. عمر بریال از چیره‌های حامی طالبان مدعی شد که این دادگاه مسئولیت اصلی خود را کنار گذاشته و باید نخست به پرونده جفری اپستین و کشتار فلسطینی‌ها در غزه بپردازد. عمر بریال چهارشنبه 16 میزان در شبکه اکس نوشته که دادگاه های بملی لاحه مانند دیوان کیفری بملی باید رستگی به برمنده جفری اپستین و جنایت بشری در غزه را اولویت بدهند. این وزر طالبان نوشته که اسرائیل در فلسطین ظلم می کند، اما این ناتان نه تنها در این پرمنده کوتاهی کردن بلکه از این جنایت حمایت می کنند.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رست گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقالها شبانگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می شود. ویدئویی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می‌دهد که از چوپانان درباره گله‌های گوسفند پرس و جو می‌کنند. به گفته منابع گوسفندها شبانگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجکستان انتقال داده می‌شوند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

سازمان ملل متحد میگوید آزار و اذیت، لاتکوب و تحقیر و بازداشت زنان یونما را شوکه کرده است. یونما در بیانیه گفت که طالبان در 3 ماه گذشته بیش از 52 زن و دختر افغان را دستگیر و با خود برده است. همزمان 1 سال از برگزاری دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید میگذرد که 10 مقام ارشد طالبان را به تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری نیز 2 وزیر و رئیس سر محکمه و رهبر طالبان را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است و از 125 کشور عضو خود خواسته در بازداشت همکاری کنند. رفتار طالبان با زنان چقدر با فرهنگ افغانی سازگاری دارد و آیا سیاست تبعیض‌آمیز طالبان از آنها یک گروه منزوی و منفور در جان خواهد ساخت؟ این بحث امروز است.

0: سلام دوستان، بخیر. به بحث امروز افغانستان انترنشنال خوش آمدید. میزبان این بحث من سمیرا رسا هستم. سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند، حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و اورزلا نعمت استاد دانشگاه که بعدا در برنامه خواهد پیوست در این بحث با من هستند و تا آخر من را همراهی خواهد کرد. خانم صدیقی، با شما آغاز میکنم. سازمان ملل متحد دقایق پیش یک بیانیه منتشر کرد و از تحقیر زبانی، تهدید و دستگیری زنان شوکه شده. چه معنا؟
1: سلام خانم رسا، خدمت شما، خدمت مهمان حاضر در بحث جناب مختار و همچنان بینندگان عزیز. خب ببینید، من فکر میکنم که از زمانی که طالبان برای قدرت رسیدن تا امروز ما ای اولین بار نیست که جهان با یک انتشار یک گزارش شوکه میشه. نهادهای مختلف حقوق بشری در طول این 5 سال جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان را مستندسازی کردن و خصوصا در قسمت زنها من فکر میکنم کارهای بسیار بزرگ شده و مستندسازی های بسیار جدی صورت گرفته که جهان در طول 5 سال از این موضوع آگاه بودن. اما چیزی که در این قسمت مهم است که ما هر روز که از دوام قدرت طالبان میگذره ما میبینیم که جهان بیشتر به وضعیت حقوق بشر و خصوصا وضعیت زنان نگران میشن، خصوصا مثلا اقدام جدیده که از طرف محکمه بین المللی جزایی صورت گرفت و با وجودی که 1 سال قبل حکم صدور بازداشت 2 فرد طالبان، 2 وزیر طالبان را صادر کرده بود، اما وقتی میای حکم علنی میکنه به این معناست که جهان با طالبان تعارف دیگه ندارد و وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان جز موضوعات است که جهان میخواهد در مورد از علنی صحبت کنند، چه گزارشایی که منتشر میشه، چه اقدامات حقوقی که علیه طالبان صورت میگیرند نشان دهنده است که جهان در قسمت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند و نگرانی خود را به شکل علنی
0: با بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. اما حالا ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه گذشته، یعنی بین جولای و سپتامبر، دست کم 52 زن، یعنی آمار ارقامی را که نشر کرده در گزارش خود گفته، بازداشت کرده و امرای خود برده و بیشتری در شهر کابل و در هرات شده، یعنی در شهرهای بزرگ افغانستان، به جرم نداشتن حجابی را که طالب از او توقع داره. واقعا امی بازداشت، طریقه بازداشت و عمل کردی را که طالب با زنان افغانستان فعلا در تحت حاکمیت خود دارن با فرهنگ مردم افغانستان همخوانی داره؟
1: ببینید خانم رسا، من فکر میکنم این اولین بار است در افغانستان که به دوی اول طالبا که اون هم همی به همی شکل بود که زنان در افغانستان به هیچ شکل باشان برخورد میشه. ما هم در فرهنگ خود و هم در دین اسلام من فکر میکنم که بازداشت زنان او هم به شکل که هیچ فرد زن در تیم حضور نداره، اکثرا مردها داخل خانه ها میشن و زنان را بازداشت میکنن و حتی ما میبینیم ویدیوهای از خیابان ها و سرک های افغانستان بیرون شده که اینا به چه شکل فجیعی به زنان افغانستان تعرض میکنن که ما در فرهنگ خود گشی جدا بحث از این که چقدر بحث ناموس مورد بحث است، اما ما این فرهنگ داریم که ما اجازه نداریم که به زن مردم و به دختر مردم به این که دست درازی کنیم و اونا رو به هیچی و دستگیر کنیم. من فکر میکنم که این نه در فرهنگ مردم افغانستان جای داره، نه در روند سیاسی و در فرهنگ سیاسی که در حداقل 100 سال اخیر ما به شکل بسیار مستند از او هم تاریخ داریم، هم عکس داریم، هم فیلم داریم، ما به این شکل برخورد با زنها را ندیده و هم در اسلام طالبی که از اسلام حرف میزنه در کجای اسلام بازداشت یک زن توسط یک مرد جواز است و در کجای اسلام بازداشت یک فرد بدون از اینکه او تفتیش معلوم باشه مجاز است. اینم در نظر بگیریم اکثریت زنانی که ویدیوهایشان بیرون میشه و در خیابان ها به شکل بسیار فجیع بازداشت میشه،
0: بله،
1: لباس کاملا پوشیده دارند که با فرهنگ مردم افغانستان کاملا تطابق داره و حتی یک قدم بیشتر از فرهنگ مردم افغانستان خانم ها پوشیده هستند، لباس های بسیار بلند دارند، چادر بر سر دارند و تمام اونم چیزایی که هم فرهنگ و هم دین مردم افغانستان ایجاد میکنه هر دو را دارند.
0: بله آقای مختار، با شما میایم. خوب است که در مورد این بیانیه سازمان ملل متحد از شما هم دیدگاه داشته باشیم، آنچه که طالب بازن افغان در داخل افغانستان در یک مملکت اسلامی و با فرهنگ های با ارزشی که داره چنین برخورد میکنه، بازداشت میکنه، لطکوب میکنه در روی سرک، در روی جاده، در مرکز یک مملکت و در شهرهای بزرگش مثل هرات، حتی جهان را شوکه ساخته ولی طالب را نه. چرا؟
2: سلام به شما و به مهمان محترم برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. به نظر من تبعیض علیه زنان در افغانستان به شکل سیستماتیکش برخلاف تمام ارزش‌های دینی، مذهبی، تاریخی و عنعنوی مردم ماست و این ما نه تنها تبعیض می‌دانیم و این در تضاد با منافع کشور و در تضاد با ارزش‌های دینی و اسلامی می داریم. اکثر علما به علمای فقهی در این متفق رای دارند که زن باید بازداشت نشود و از روی تعامل و تفاهم با اونا باید صحبت شود. اما کجا را باید تشویش کرد؟ زن افغانستان نه حق تعلیم را داره، نه حق تحصیل را داره، نه حق مکتب را داره، نه با پهنتون رفته میتونه، نه صدای خود را بلند میتونه. گیر ما در تضاد با منافع کشور خود و در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی و تاریخی خود میدانیم. صدا را هم به طالب ها چندین بار بلند کردیم، در مطبوعات هم گفتیم و این صدا را بار بار تکرار هم کردیم. و از طرف دیگری وقتی در رابطه به حقوق زن و حقوق تعلیم و تحصیل زن روبرو میشیم در یک میدیا و در یک تلویزیون، احساس شرمساری میکنیم، احساس ذلت و خواری میکنیم و ما نتانیستیم که نه حق اسلامی و نه حق انسانیش را به خواهران و دختران افغانستان برگردانیم و هم نتانیستیم از حقوق اساسی انسانی و بشری شان دفاع.
0: چرا میگین دلیل چی است؟ طالب میگه شریعت را تعقیب میکنه، اسلام را تعقیب میکنه، فرهنگ را در داخل افغانستان میخوانه پیاده کنه. پس مشکل از طالب است یا مشکل از اجتماعی را که طالب میخواهد به دیدگاه خود تغییر بده داشته باشه؟
2: ما 57 کشور اسلامی در جهان داریم. در اونجا همه حق تحصیل و تعلیم حق بنیادی یک فرزندی اون کشور می باشه، یک دختر کشور می باشه. ای که ما دختر را به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار میدیم، ایره در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی خود میدانیم. و از طرف دیگر اگر طالب ها به ارزش های انسانی و حقوقی که برای دخترها اسلام قائل شده، تحصیل است، تعلیم است، اوها را بر نگردانند، ما فکر میکنم طالبا بیشتر هم در جامعه جهانی به انزوا روبرو خواهد شد. طالبا باید بفهمند که انسان آزاد آفریده شده و حق تعلیم و تحصیل را دارد. از طرف دیگر ما در طول تاریخ میبینیم کشورهای اسلامی را اگر مورد مطالعه قرار بده میبینیم اونجا دخترها حق تعلیم دارند، تحصیل دارند. ما نمیتونیم انحصار قدرت بقای ما باشه، یعنی بلکه تفاهم و تعامل و حق به دیگران میتونه.
0: آیا طالبان آگاهانه می بر خود را با زنان دارن یا یکی اینا اصلا از شریعت و از دین و از فرهنگ آگاهی ندارن و چیز قوانینی که خودشان شب خواب میکنن و در خوابشان میاس و باید بر زنان افغانستان تطبیق کنن؟
2: طالبا برای خود یک روایت ایدئولوژیکی دارن که بر اساس امور روایت تمام روایت های دیگر را ناقض میبینن و درست نمیبینن و روایت خود را در اولویت سیاست های خود قرار میدن. آنچی لازم است و آنچی واقعیت عینی جامعه ما سویی است که دختران افغانستان و زنان افغانستان حق تحصیل و تعلیم، حق کار و روزگار، حق تجارت و حق زندگی انسانی را در یک جامعه اسلامی داره که ما بار بار تکرار کردیم. قبلا هم به شما گفتیم که دیگه احساس شرمساری میکنیم وقتی مقابل یک دختر افغانستان میشیم، صدها ایمیل و مسیج هر روز دریافت میکنیم، میگه محقی که شما میگفتین، خصوصا بالای معنی نقد است که شما از این نظام دفاع میکردین، صدایی که دیروز میکردین امروز چطور است؟ حق ما در کجاست؟ از این روز صدا میکنیم، میخوایم در کلی جمله را بگیم که حکومت طالب ها یا حکومت دیفکتوی طالب ها متوجه ازی باشه که کشور متعلق به هم است و هر انسان ازی کشور حق داره حق تعلیم و حق تحصیل را داشته باشه. اجازه بدین در این بود فرهنگی و عنعنوی مردم خود یک نکته داشته باشم. کوتا میگو فرهنگ افغانستان آنقدر غنی و آنقدر آراسته و آنقدر با ارزش است که هیچ کسی حق زیر نداره که به دختر افغان بره و به او بی‌ادبی بکنه و به احترامی بکنه و بدون محرم او را بازداشت بکنه.
0: بله تشکر خانم ارزلا نعمت هم در برنامه پیوستن. خانم نعمت ما بحث را با آخرین بیانیه که چند لحظه پیش سازمان ملل نشر کرد مرتبط با عمل کرد و رفتار را که طالبان در داخل افغانستان تحت حاکمیتشان با زنان دارن و بحث را با او آغاز کردیم، بعدن به بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. و اینجا که میخوام نظر شما رو برای داشته باشم، طالبان با زنان در کل حالا رفتار و عمل کردشان متفاوت است نسبت به دیگر، اما در این اواخر بازداشت‌ها تهدید لات و کوبک صورت گرفته در مرکز و ولایت هرات بوده. من میخوام شما در این اگر وضاحت بتین یا دیدگاه خود را داشته باشین، چرا کابل چرا هرات این همه بیشتر عمل کرد تهدید را از سوی طالبان زنانش تحمل کرده؟
1: تشکر. با سلام به شما خانم رسول.

0: مدرسه محلی در یک منطقه در کویته مدرس بوده نمیتونه که باشه. این یک برنامه طرح شده هست و هدف بزرگتر از این در سطح منطقه‌ای است که یک کشور باید در جهل و تاریکی قرار بگیره. اگر در این کشور دخترش تحصیل کنه، زنش کار کنه، دختر و زن از این آگاه باشن، اینا اولاد آگاه به جامعه ارائه میکنن و اولاد آگاه هیچ وقت دیگه یک نیروی کار بسیار ارزان و اجیر در مقابل جنگایی که در پیش روی هست در آینده نمیتونه باشه. و حاکمیت از اینا مستقیما امی موضوع را تشریح میده. این موضوع بحث قدرت هست و قدرت و تامین و تقویت حاکمیت هست که موتوریتی خود رهبری طالبان
1: یعنی شما میگن واقعا طالبان بله در اجرای قوانین خود حقوق بشر مردم افغانستان را زیر پا کرده؟
0: واضح است دیگه، دیره خو یک طفل دنیا میفهم افغانستان خود تجربهش میکنه روزمره. چرا کابل و چرا هرات؟ این بحث مهم هست که باید داشته باشیم. ما به شکل روزمره در ولایات بسیار متعدد افغانستان میال مصروف کار و تحقیق و مطالعه هستم و واقعا هم اتفاقاتی که در هرات در طول یک مدت ماه گذشته افتاده و کابل به طور متواصل یعنی فصلی یک چند وقت بعد میشه میفته نشان دهنده از این هست که شدت عملکرد طالبان نسبت به این مناطق شهری بیشتر هست تا مناطق دهات افغانستان یا تا ولایت‌های افغانستان. ولایت‌های افغانستان هنوزم به یک شکل به یک سیستم مردمی زندگی میکنن. شهر مثل که ما میفهمیم دمی خود خارج هم دمی انگلستان اروپا مرجع که هستیم، وقتی شما در یک شهر بزرگ زندگی کنین تا یک قریم کوچکتر تفاوتای زیاد داره. عملکرد شدید از اینا نسبت به دخترها و زنها در سرکای کابل و در سرکا و در مناطق مختلف هرات به خاطر شدیدتر هست و عملکردشان به خاطر به این شکل هست که اینا میفهمن که انسجام مردم به شکل قیامی به شکل اعتراضی در شهرها مشکل هست. در شهر هر کس مجبور به اینمی است که متوجه امو یک لقمنان پیدا کردن باشه و امی سیستم فرهنگی که و سنتی که وجود داره که باید امو موضوع حفظ ناموس است و حمایت حفاظت از اوست به او شکل قوی نیست که همه هم دیگه را بشناسن.
1: اما اینجا شما از بله واژه ناموس را استفاده کردین، بیشتر خانم صدیقی هم در صحبت اختزی استفاده کردن، البته اکثریت مردم به بحث ناموس و ناموسی در قسمت زنان خود باورمند هستن. ما با کلمه ناموس خیلی موافق نیستم، اما به هر حالش مردم افغانستان با مردها بیشتر زنان و دختران خود را در داخل افغانستان امور ناموس خود میگن یا غیرتشان یا حداقل به هر چیزی که تعریف میکنند یک باورمندی مردمی است. در اینجا وقتی برخورد طالب را اینا میبینند با زن خود، با خواهر خود، با مادر خود، واکنش مردان افغانستان در این خصوص چی بوده و چی بوده میتونه یا مجبور هستند که باید خاموش باشند به خاطر گروه حاکم؟
0: موضوع ناموس یک موضوع حساس است و شاید ایجاب یک بحث دیگر بکنه. ما در اینجا دلیلی که این مسئله را مطرح کردم ای است که حساسیت های مردم در شهرها نسبت به دهات فرق میکنه. ایجا این مبحث از این است که ما زن به مسابه یک کس مربوط به یک مرد ببینیم. ایجا مسئله از این است که جامعه
1: از مردم باورمند است در داخل افغانستان شما میتونین استفاده کنین. بله
0: با در نظر داشتم و باورمندی مردم گفتم که حساسیت ها بیشتر هست. حالا چی طالبا در حاکمیت باشن یا نباشن، وقتی یک دختر افغان در یک ولایت دوردست افغانستان از یک منطقه به منطقه دیگه سفر میکنه، یک مرد از خانوادهش یا برادرش یا پدرش یا شوهرش یا پسرش امرش میباشد. این یک کلچر عمومی در افغانستان بوده. این موضوع محرم کال بسیار زیاد مورد بحث قرار میگیره، یک جزء کلچر و فرهنگ مردم است و ما کل ما امور اصولا مراعت میکنیم به خاطر که در اجتماع باید امو بعضی رسوم و عادات مردم مراعت شوه، ولی در شهرها او رقم نیست. دلیل شدت عکس العمل طالب و فشار آوردن طالب نسبت به دخترها و زنها در شهرها عمدتا در ایجاد ترس و رعب است. نظام طالبان بر بنیاد ترس و وحشت گذاشته شده. امو تهداب از این نظام است. حملات انتحاری از اینا، قتلای از اینا، همگی از اینا بر بنیاد از اینا می بود که یک ترس و وحشت ایجاد بکنن. حال چون خودشان ده حاکمیت هستن، اینا نمیتونن حملات انتحاری انجام بدن. مقابل کی انجام بدن؟ خودشان مسئول امنیت و تامین و نمیفهم نهادهای دولتی و اینا شدن. یگانه ساحه که اینا میتونن که نمایش قدرت بتن، اینمی ساحه است که اینا یک جمع از مردم افغانستان

0: مورد فشار قرار بدن. در اینجا زن چرا مورد یک گروه آسیب پذیر واقع شده و مورد فشار قرار میگیره؟ به خاطر از اینکه زنان او رقمی که باید در جامعه افغانستان سوای طالب امو موقف و امو جایگاه خود واقعا در جامعه رسمی افغانستان در نهادهای دولتی در نهادهای قضایی اینا متاسفانه نداشتن و به مون خاطر اینا یک گروه آسیب پذیر از مردم افغانستان میشه که طالب به خاطر امو تقویت حاکمیت خود پیوسته اینا را زیر فشار قرار بده. این موضوع نه دینی هست، نه سنتی هست، نه مربوط یک قوم مشخص میشه، نه مربوط یک شخص مشخص میشه. این موضوع یک موضوع عمیقا سیاسی هست، آجنده بزرگی که او اسپانسرای طالبا یا حمایت کننده طالبان بسیار امرش خوشحال هستن اینمی است که اینمی کشور باید در قهر بدبختی و جهالت و بیسوادی بمانه.
1: بله
0: که میرسن
1: درست. خانم صدیقی، ما میخواییم که این پرسش را به طور دیگه از شما هم مطرح کنیم تا پاسخ شما را هم داشته باشیم، بعد بریم به بحث دادگاه مردمی میپردازیم. آیا این واکنش را که مردان در داخل افغانستان دارن، بخصوص در قسمت موضوع بحث ناموسی و بحث حساس که اکثریت مردم بر از او باورمند هستن، این به خاطر ترس است یا به خاطر ناتوانیه که دارن مردان؟
2: تشکر خانم رسا. یک چیز پیچیده که به سوال شما جوابتون باید با تاکید صحبت های جناب دکتر سید نعمت که شخصا ارادت زیادم بهشون دارم، من فکر میکنم یک بحث دیگه که ما در خصوصا در مستندسازی جرایم و نقض حقوق بشر در افغانستان اکثرا بشرهای بزرگ برمیخوریم و اکثرا آمار و ارقام از این شهرها بیرون میشه، من کاملا با صحبت های جناب دکتر سید نعمت موافق هستم. اما یک بحث دیگه می است که اکثرا نهادهایی که مستندسازی میکنه در بخش حقوق بشر، اینا دسترسی کافی به مناطق دیگه افغانستان ندارن و اکثرا اطلاعاتی که بیرون میشه از شهرهای بزرگ است. در کنار از اینکه مردم افغانستان هم فرهنگ شهری روی اینا تاثیر گذاشته و اینا وقتی میبینن که یک طالب با یک زن برخورد نامناسب میکنه، بچه‌ها سر چیز عادی نیست و عملا او را عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن و او را منتشر میکنن، حداقل در رسانه‌های اجتماعی و یا بر رسانه‌ها میفرستن. من فکر میکنم این هم این دو فاکتور باعث شده که ما زیادتر در مناطق دیگه افغانستان، خصوصا مناطق که زیادتر تحت پوشش اطلاعاتی نیستن، اطلاعات از اونجا بیرون نمیگرایه، ما آمار نداشته باشیم. اما این به این معنا نیست که در این مناطق هیچ اتفاق نیفته.
1: اما در برابر طالبان ما کنترل طالبان هم داریم. خوب است که برای هم کوتا بپردازین، بعد به بحث ببخشین دادگاه مردمی میره. مال وقت طالب میخواه مردم را کنترل کنه با هر ابزاری که در دست داره، چون فعلا حاکم است، این میتونه ریشه در ترس خود طالب داشته باشه برای از اینکه مردم بالاخره در برابرش خواهد بخیزه و قیام کنه و صدا خود بلند کنه.
2: دکتر صدیقی نعمت به موضوع بسیار خوب اشاره کردن. بحث این که طالب چرا زنان را تحت فشار میپرده، هم سیستم استبدادی و هر یک حکومت سرکوبگر و دکتاتور همیشه اگر متوجه باشین فشارش سر زنان بیشتر است نسبت به دیگران و زنان به عنوان یک کتله که فکر میکنن زودتر کنترل میشن و زودتر میتونن امو اقتدار خود از شیوانشان بتن. من فکر میکنم طالب به این موضوع کاملا واقع فقط و این نه تنها در ساختار و در ایدئولوژی طالب و یا در نوع حکومتداری طالب ما میبینیم. شما در حکومتداری امنوع طالب و کشور دیگر حکومت هایی که با هنگشی و مردم را رهبری میکنن و مردم را مدیریت میکنن ما میبینیم. نمونه مثال شما اگر مطالعه کنین کوریای شمالی را یا مثلا ایران را یا کشورهایی هستن که تقریبا حکومت‌های دیکتاتوری دارن و یا نه و دیگه کشورها، ما ببینیم که بسی که زنان تحت فشار بیشتر هستن به عنوان یک کتله که فکر میکنن اینا زیادتر و زودتر کنترل میشن، مورد متاسفانه مورد ستم بیشتر هم قرار میگیرن. من فکر میکنم این یک خاصیت چنین حکومت‌هایی است.
1: با بحث دادگاه مردمی میریم میپردازم. قبل از اینکه باقای مختار سوال را مطرح بکنیم، حالا میریم نماینده اسپانیا که در دادگاه مردمی افغانستان در مادرید سخن گفته و به دلیل ادامه خشونت طالبان علیه زنان در افغانستان گفته که جامعه جهانی باید از تعامل با این گروه پرهیز کند. میشنویم.
3: میدونن که خب جامعه جهانی از این اقدام اونها مشمئز میشه، از این نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران، اینو میدونن برای اینکه خیلی براشون روشنه، اما با وجود این ادامه میدن با این پروژه ایجاد یک رژیم آپارتاید، یک سیستم آپارتاید علیه زنان رو. یه حسی هست برای بعضی از مردم افغانستان که خب الان وضعیت در افغانستان خوبه برای اینکه جنگی در کار نیست و یک سری پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده. خب من میگم بله، ولی به چه قیمتی؟ شما در واقع به مردم یک بخش از گورستان رو دادی. بنابراین از گذشته خودشون آموختن و این رو هم آموختن که در عرصه بین‌المللی دیگران رو بازی بدن. میدونن که برخی از کشورهای خارجی از اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند، ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن. یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به اینکه مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه، و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه. کسانی هستند که برای دهه‌ها فعالیت کردن در حیطه اسلام و حقوق زنان و حالا می‌خوایم که با اونها تبادل تجربه داشته باشیم، چون اونها پیش از ما به این سوال‌های دشوار پرداختن که مثلا آیا در اسلام جایی برای برابری جنسیتی هست یا نیست. بنابراین ما فکر کردیم که این یک مسیر مقاومت جدید میتونه باشه. ما داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همینه که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه؟ او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه. چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمیکنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما میخوایم به چالش بکشیم و نه فقط از طریق دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه میخوایم این رو به چالش بکشیم در هر جبهه ممکن.
1: با ادامه برنامه خوش آمدید. قسمتی از سخنرانان امروز را دیدیم، نماینده اسپانیا، قاضی دادگاه مردمی و شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه. یک سال از این برگزاری این دادگاه گذشت. آقای مختار سالمان، متوجه شدم شما میشه پال رهبران طالبان محکوم به جنایت علیه بشریت شدن. با دیدگاه شما این دادگاه چقدر میتونه در تامین عدالت کمک کنه در افغانستان؟
4: خب اگر ما با پالیسی اروپا در مجموع ببینیم، اروپا هم در پالیسی حقوق بشر خود در قسمت کشورهای مختلف سیاست و پالیسی های مختلف داره. اگر ما پالیسی آلمان رو ببینیم که تصمیمش بری است که با طالبان روابط خود را به شکلی نارمالایزیشن بکنه و از این طریق بتانه به اهدافی که داره و پیش برد، و اسپانیا ما این دادگاه را یک دادگاه سمبولیک میبینیم و هم اما تایید میکنیم که صدای خانمای افغانستان علی‌الاقل در یک ازموشی و کناری از جهان میرسانه. و در پهلوی زیم این دادگاه را تعقیب میکنم. چندی قبل دیدم یک خانم گریه میکرد و بعد میگفت که ما اسیر شدم، زندانی شدم و اونجا که مرا برد. ما کوشش ما این است که ما طالب را از موضوع ایدئولوژی باید مورد بررسی قرار بده، نه طالب را از دریچه یک قوم و یک زبان و یک ملت خاص. در پهلوی از این دو نکته استراتژیک باید در نظر داشته باشیم، کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس امنیت ملیشان تصمیم میگیرند. طور مثال برات میگیم که همی دادگاه الهه بر نتانیاهو هم حکم بازداشت داد، آیت تانی سوره بگیره. به این خاطر است که قدرت ها و کشورها امروز در روشنی
1: مردمیز که برگزار میشه حکمش الزامی نیست.
4: اجازه بتونیم جمله به تکمیل کنم. به این اساس اروپای امروز و سیولایزیشن و تمدن به حقوق بشری که در اسمه در اروپا درس خواندیم، قوانین اروپا را خوب میفهمم، در رابطه با افغانستان امروز سیاستشان چند گونه و چندان نه است. طور مثال براتون میگم که اگر کشورهای اروپایی واقعا میخواهند که حقوق بشر در افغانستان پیش بره، میتونن راه روی یک مکانیزم ملی که در چارچوب منافع افغانستان هم باشه او را در نظر بگیرن.
1: از طرف دیگر من نکته بخاطر کنم چون مرتبط با این قسمت صحبتی است که شما دارین ادامه میتنین که این دادگاه برای کشورهای برگزار میشه که دادگاهی هم مستقل ندارن مثل افغانستان. حالا مواردی که مستند میشه در این دادگاه ها، صداهایی که در این دادگاه ها شنیده میشه، این مستندسازی ها همیش تاثیرگذار نبوده بر این که طالبی که آرزوی مشروعیت را از جهان داره باعث شوه اینمی آرزوی طالب برآورده نشه؟
4: جهان در سیاست استراتژیک خود جمهوریت را به طالبان واگذار کرد. جهان مگر در پشت قضیه ازی نبود که حکومت طالبان در افغانستان حاکم بسازه؟ چطور امکان داره ایالات متحده امریکا با مشور رفعی که داشت، با او استدلال و منطقی که داشت، 180 درجه تغییر کرد؟ به این خاطر ما ایره فراموش نکنیم که صدای زنان افغانستان یک صدای حق است، صدای مظلومیت است، صدایشان باید شنیده شود. اما اگر ما قرار است از جهان این توقع را داشته باشیم که جهان برای ما در افغانستان تغییر خواهد آورد، خواب بیش نخواهد بود.
1: درست.
4: از طرف دیگه خود افغان ها روی الترنتیو و بدیل کار بکنن که اونا بتانن منافع کشور خود را هم در نظر بگیرن و بتانن روی یک مکانیزم کار بکنن که بقا و سلامت افغانستان نیز در اینجا تضمین شود. یک نکته رو میخوایم به عرض برسانم اوی است که ما در افغانستان تغییر میخواهیم، در افغانستان حق تعلیم و تحصیل را میخواهیم در افغانستان، اما در افغانستان هیچ نوع جنگی را که دیگرها برای ما تشریح کنه و دیگرها پلان داشته باشه که یک جنگ نیابتی استخباراتی را در داخل جغرافی افغانستان این نکته است که باید گفته شود که ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم، بلکه تفاهم و تعامل و فشار سیاسی را با طالبان علاقمند هستیم که فشار زیاد شود تا اینا به گفتگو و گفتمان و حقی برای دختران و فرزندان افغانستان.
1: تشکر. درست خانم نعمت، خوب است من پاسخ شما را داشته باشم در قسمت صحبت‌هایی که آقای مختار برش اشاره کردن. شما هم فکر میکنین که حالا تعامل ایره که جهان میخواه با طالبان داشته باشه استراتژیک است نه تکتیکی و دادگاه های مردمی یا دادگاه های اینچنینی که مستند میسازه آنچه که طالبان عمل کرد دارن نسبت به زنان یک جنایت علیه بشریت است، اینا تاثیر نداره و جهان سیاست خود پیش میبره؟
0: تشکر. ما با بسیاری مواردی که آقای حاطف اشاره کردن موافق هستم، ولی با تمامش نه. اینجا اولا باید از یک وضاحت آغاز کنم به خاطر بیننده و شنونده شما. محکمه مردمی یک محکمه سمبولیک بود، محکمه مردمی که در سال گذشته بین 8 تا 10 اکتبر صورت گرفت، این یک محکمه سمبولیک و قدرت اجرایی نداشت. ای از پروسه محکمه بین المللی متفاوت از فرق داره، او که دلاهه است و کارا و فعالیت های از اونا و مثلا امی ارست وارنت هایی که در چند روز گذشته اعلام کردن او سیستم کاریش کاملا فرق میکنه. محکمه مردمی یا پیپلز ترایبیونل که میگفتنش میگنش این یک محکمه است که بر علاوه از اینکه برای زنای افغان در سال گذشته تدویر یافته بود، قبلا بر مردم فلسطین هم صدای خود اینا بلند کردن و اینا مطور بی‌عدالتی های مشابهی که در تمام جهان میشه، یک میکانیزم است برای بلند کردن صدای مردم، مردمی که دیگه از سیستم های رسمی، از پالیتیکس بین المللی دیگه به ستوه آمدن، دیگه رای را نیافتن، پس دوباره سر مردم جهان، سر که به شمول مردم اروپا و مردم کل کره زمین میشه، از اونا صدای خود بلند کردن. به او خاطر ارزش هزی بسیار زیاد بالا هست.
1: و باید اضافه کنیم که برکش پناه بر افغانستان نه، بلکه به ایران، بر ارجنتین، فلیپین، سالوادور، تیمور شرقی، برای کشورا بر همه اینا دادگاه برگزار کرده. بفرمایید.
0: مدام سال گفتم افغانستان و فلسطین و دقیقاً. حالا بحث از این هست که اهمیت از این در محکمه تقریبا مچون یکی از سارنوالای از این محکمه بودم.
1: بله.
0: اینجا باید یک وضاحت برای بیننده و شنونده باید بتم. ببینین پروسه تنظیم و پروسه ارزیابی کسایی که اونجا شهادت دادن بسیار یک پروسه طولانی بود. ما یک سال مکمل تقریبا کم و بیش یک سال مکمل ما آمادگی گرفتیم، کار کردیم که تا این محکمه به می شکل رسیم بودی کش که هم در اوج قضات حضور داشتن، هم سارنوالا بودن و هم خود شاهدا و همکارای دیگه کمی پروسه را در حقیقت تسهیل کردن. ما افراد را که در اونجا دعوت کردیم که آمدیم بیشتر از 100 نفر بودن، که از جمله از اونا تنها 24 نفر شاهد در اوج مثلا شهادت دادن، و از 24 نفر تنها 5-6 نفر افراد بودن که امروز در داخل اروپا اینا آمدن و از یک مسئولیت های معین اینا برخوردار هستن. باقی مانده شاهدایی بود که از داخل افغانستان، از مناطق فوق العاده دوردست افغانستان، با پروبلم هایی که اینترنت در او اخمه نشده بود و امثال از او، اونا امو شهادت خود ثبت از این محکمه کردن.
1: اما بخوایم برای یک اشاره بکنیم که
0: یک موضوع ده اینجا گفت، چرا اینجا یک اشاره آقای عاطف کرد، من فقط به اون نقطه میگم. یک نفر آمد یک کلمه در یک ارتباط گفت، اون نظر شخصی خودش بود یا برداشت شخصی خودش بود، به هیچ شکل هدف از این محکمه فراتر از موضوع محکومیت طالبا و محکومیت عملکرد طالبا در قبال زنا و دخترای افغانستان نبود.
1: چه خوب است که یه اشاره بکنیم. بله، ای که طالبا حالا چیز رم که آقای مختار گفتن که خیلی دایی شامل نیست، که حالا اونا بیشتر علاقه دارن با جهان تعامل داشته باشن، مشروعیت داشته باشن، اما این محکومیت هایی که از سوی این دادگاه ها صادر میشه، که حالا برای 10 مقام صادر شد متهم شناخته شدن، برای 4 مقامش بازداشت صادر شده، اینا چقدر میتونه متاثر بسازن مشروعیت این گروه را در جهان؟
0: ببینین، طالب اگر توقع داره که با همی سیستم کار از یک ناچاری حاکمیت افغانستان به دست از اینا افتاده، بر دلیل که بود تعاملات سیاسی بین آمریکا و متحدینش بود یا کوشش های قدرت های نوظهور منطقه بود یا هرچی که بود، طالب باید بفهمه و میفهمه هم که این حاکمیت که به این شکل که اینا پیش بردن با این پالیسی ها و سیاست هایی که دارن، به هیچ وجه اینا از این طریق و به این شکل حاکمیت که دارن، اینا از مشروعیت ملی و از مشروعیت بین المللی نمیتونن برخوردار باشن. این یک موضوع قبول شده است و اصلا اگر کدام طالب هم هست که فکر میکنه که خلاف از این کار میشه، او باید همو فکر خود اصلاح بکنن. امکان مشروعیت برای طالبا با ادامه از این سیاست های تبعیض گرایانهشان نسبت به زنها و دخترهای افغانستان به خصوص، حالا دیگه مسائل یک طرف میمونه، تا زمانی که اینا این محدودیت های تعلیمی را برای دخترها و زنهای افغانستان، محدودیت های کاری را برای زنهای افغانستان، محدودیت های شامل شدن در تصمیم گیری را برای مردم افغانستان، در کل مردم افغانستان، من میگم مردم افغانستان که طالب نیستن، حالا یک گروه کوچک که طالب است او را علیحدہ میمونیم گپ،
1: تا زمانی که اینا
0: در تصمیم گیری ملی
1: و روابط را که کشورهای جهان با طالبا دارد، تاکتیکی یا استراتژیکی؟ استراتژیک کوتاه لطفا، فقط یک جمله.
0: کاملا تاکتیکی است. روابط کشورهای اروپا یک بیچارگی را باش مواجه هستند که یک تعداد مجرمین باید برگردانن به افغانستان. امروز شنیدیم که فرانسه هم در این جمع شامل شد. حالا آلمان است، فرانسه است یا کشورهای دیگه است که میخوان با طالبان تعامل کنن، هدف تعاملشون دو بود داره. یک بود این میست که اونو مجرمین و فشاره که به خاطر مسائل مهاجرت ها از طرف خود مردم از این کشورها سر حکومت هایشان هست، یک رای را میخوان درست بکنن که یک وضعیت در افغانستان باشه که مردم مجبور نشن از اونجا براین مهاجرشان و در اینجا مهاجرت. بود دیگهش بود کمک های بشری است. یک مسئولیت اخلاقی تمام جامعه بین المللی است، به شمول اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه که در افغانستان از فاجعه بشری که در اوج جریان داره جلوگیری بکنن. به او خاطر بست اصول قوانین بشر دوستانه اینا تعامل میکنن و او تعامل ادامه خواهد داشت.
1: بسیار تشکر. بس را با خانم
0: صدیقی مشروعیت ندارن.
1: بله با خانم صدیقی جنبندی میکنیم. اگر وقت مان حتما صحبت آقای مختار هم خواهد شنیدیم. خانم صدیقی، حالا سعی است که طالبان واکنش نشان نمیتن اما و در ظاهر خیلی اهمیت نمیتن به چنین موضوعات و بازداشت ها یا احکامی که صادر میشه و برگزاری چنین دادگاه، اما در باطن واقعا نگران هستند. بله
2: دقیقا، ما فکر میکنم که از حکمی که از طرف هر دادگاه صادر میشه، هر باری که یک مستند و یا یک راپور از افغانستان در قسمت وضعیت حقوق بشر نشر میشه، این طالبان را نگران میکنن، چون طالبان در طول این 5 سال به شدت کوشش کردن که مشروعیت بین المللی کسب کنن. در قصه مشروعیت داخلی چندان نیستن، ولی مشروعیت بین المللی برشان مهم است. این ما بارها دیدیم که از تریبیون های مختلف اینا تلاش کردن که کرسی سازمان ملل را در اختیار داشته باشن و یا دسترسی به سفارتخانه های افغانستان در بیرون داشته باشن، و اونا میفهمن که بدون مشروعیت ادامه کار برشان بسیار به چالش مواجه میشه. و همین دلیل مشروعیت برشان مهم است و صدور چنین احکام، صدور ای که فعلا 4 عضو رهبری طالبان که رهبر طالبان و همچنان رئیس قوه قضاییه و 2 وزیر طالبان فعلا مجرمین بین المللی هستند و در ردیف این مجرمین اینا ثبت شدن و حکم بازداشتشان صادر شده، این به این شکل نیست که مثلا اگر جرمنی میاد یا یک دیپلمات اینا را دعوت میکنه یا یک دیپلمات از اینا میاد در یک بخش سفارت کارمند بسیار عادی میشن، ای به این معنی است که جهان به اینا مشروعیت میده.
1: یعنی میگن که مشروعیت طالبان را میتونه متاثر بسازه این دادگاه ها و این مستندسازی هایی که صورت میگیره.
2: دقیقا، ببینید در حقوق بین الملل ما قبلا یک 3 مؤلفه داشتیم که بر هر حاکمیت مهم بودی که جغرافیا را در دست داشته باشه و مردم را تحت کنترل داشته باشه و یا حاکمیت به مردم اهمال کنه. طالبان با چنین شیوه فکر میکنن هنوز هم جهان به اینا مشروعیت میدن، ولی این 3 مؤلفه یک مؤلفه بسیار جدید را داخل بحث مشروعیت بین المللی کشور کرده. اونی است که حقوق بشر مهم است و نرم ها، ارزش ها و پرینسیپ هایی که در سطح بین الملل یک کشور باید به او وفادار باشه و به او تعهدی که در ارتباط به او ارزش ها کرده پایبند باشه بسیار مهم است و طالبان به تمام تعهدات بین المللی که افغانستان داشته تا همین امروز پشت پا زده.
1: و میگن گام بعدی جهان و با هم محاکم بین المللی چی میتونه باشه بعد از این کوتا؟ لطفا
2: محاکم بین المللی مسلماً کار تحقیقات خود انجام میده، مستندسازی را میگیره و من امیدوار هستم و فکر میکنم این اتفاق به زودی هم بیفته که در لیست کسایی که در صدور حکم بازداشتشان صادر شده به زودی 2-3 نفر دیگه هم اضافه شوند.
1: بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه که من همراهی کردین. از شما بیننده عزیزم چنان تشکر که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: دقیقه خبر.
12: کریس ون هالند سناتور دموکرات دولت دونالد ترامپ را به نقض تعهد ایالات متحده در برابر همکاران افغان متهم کرد. او گفت که تعلیق صدور ویزای ویژه مهاجرت بسیاری از افغانهایی را که بیش از دو دهه با ارتش آمریکا همکاری کردند در معرض خطر قرار می‌دهد. این سناتور دموکرات از ملند روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بیش از 20 سال غیر نظامیان در افغانستان جان خود را به خطر انداختند تا به ما کمک کنند. برنامه دو حزبی ویزای ویژه مهاجران یک وعده و به رسمیت شناختن خدمت آنها بود. او افزود با برچیدن این برنامه ترامپ این وعده را مشکند و بسیاری از این همکاران افغان را در معرض خطر قرار می دهد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
16: هشدار تازه کارشناسان حوزه آب و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال درباره احتمال پایان یافتن ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 بار دیگر توجه‌ها را با یکی از بزرگترین بحران‌های در حال شکل‌گیری افغانستان جلب کرده است. بحرانی که دیگر تنها یک چالش محیط زیستی نیست، بلکه به مسئله مرتبط با بقا، سلامت عمومی، توسعه شهری، مهاجرت و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای پسین رشد سریع جمعیت کابل، حفر بیرویه چاه‌ها، کاهش بارندگی و برف، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف زیرساخت‌های آبرسانی فشار بی‌پیشنه‌ای بر منابع آبی پایتخت وارد کرده است. همزمان میلیون‌ها باشنده کابل برای تأمین آب آشامیدنی با دشواری‌های روزانه روبرو‌اند و بخشی از درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال. خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین. آقای حسینی، بسیار زیاد ممنون که این فرصت را فراهم ساختین برای این گفتگو. می‌خوایم که این پرسش را در آغاز مطرح کنم که آیا واقعاً پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی و یک سونامی بحران آب قرار داره؟
17: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد، هرچند مطالعاتی انجام شد ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
16: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
17: ببینید مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتاً، ولی خب پروژه های آبی پروژه هایی نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تأمین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بیراحتی نیست و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحهایی بود که برای تأمین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تأمین آب شرب به این صورت هست که تمام امکانات رو میبرن به سمت تأمین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن و ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم، سیستم‌های و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن رو داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مطرده است، چاهای سولری است. چاهای سولری چه برای آب شرب، چه برای زراعت، که من گاهنگاهن در فیلم ها میبینم متاسفانه سفره‌های آبهای زیرزمینی مثل یک تور باری سوراخ کرده، سوراخ میکنن و سولر را نصب میکنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون اینکه در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد بکنه. ببین مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخانه آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخانه نشست میکنه و مشکلاتی که به وجود میاره، یکی نشست در سطح زمین هست و خانه ها رو در سرکار تخریب میکنه و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
16: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آبهای سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر این بود که از آبهای زیرزمینی به خاطر خشک شدن امو چاه ها. حالا این حفر بیروی بیش از آمار که ارائه میشه 100,000 چاه تنها در پایتخت و این که کنترل هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره دیگه وجود نداشته.
17: ببینید ما مقصر تنها مردم نمیدانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تامین آب شرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50-60 سال پیش در کابل باقی مانده که او دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا هم که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود همه متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شرب شهر کابل وجود نداره.
16: بسیار خب آقای حسینی، مردم میخواین که بفهمن مثلا پروژه های مثل بند شاتوت، انتقال آب از پنشیر، انتقال آب از صیاد پروان و حتی شاواروز، بند شاواروز که پلان بر ای بود که یک بخشی از پایتخت را آب آشامدینی شد تامین کنه و برای از بحران آب در کابل جلوگیری کند، چرا این پروژه ها اجرایی نشد؟ مانع اصلی بر سر اجرای پروژه ها چی بود؟
17: ببینید در دولت قبلی که مانع اصلی ناامنی بود که همین کسایی که فعلا در رأس حکومت فعلی افغانستان هست ایجاد میکردن و اینا نمیخواستن که هیچ پروژه‌ای جلو بره و فعلا حکومت رو در دست دارن و اینا هم توانایی فنی ندارن متاسفانه، چون اکثر متخصص ها از کشور بیرون شدن. و مشکل دیگه مشکل بودجوی بود که بودجه پروژه ها اکثر از فندهای خارجی تامین میشد. مثلا شاوروس هندوستان قرار بود تامین بکنه و گلبهار را دنبال فند بودن. و یک مشکل دیگه ای که در افغانستان وجود داره، اکثر حوزه های آبریز ها در کابل، بلخص حوزه کابل، یک حوزه مشترک با پاکستان است، یعنی یک حوزه فرامرزی است و مشکلات که پاکستان هم در اینجا ایجاد میکنه وجود داره. و ای که ارگانیزیشن های بین المللی حاضر نیستن پول به راحتی بدن برای ساخت بند در روی رودخانه هایی که آبهاش به صورت فرامرزی هست و هیچ پروتکل مرزی هم وجود نداره در موردش.
16: و بله، حالا بحران کابل حالا دیگه تنها مسئله کمبود آب نیست، به مسئله آلودگی گسترده منابع زیرزمینی هم تبدیل شده. این خود از این مسئله میتونه که در آینده بحرانزا باشه و شاید هم در حال حاضر مردم با بحران مواجه هستن.
17: آلودگی آبهای شهری کابل از قبل هم اوریان بود و نمونه ها و سمپل های آزمایش های نتایجش نشان میداد که آلودگی وجود داره. و این آلودگی هم به خاطر این بود که فاضلاب، شبکه فاضلاب در شهر کابل وجود نداره و تمام فاضلابش، شهریان کابل هم وارد به اصطلاح به یک صورتی به نحوی وارد سفره آبی زیرزمینی میشه و آب ها رو آلوده میکنه. متاسفانه همینطور که گفتم، نه شبکه آبرسانی درستی هست و نه شبکه دفع فاضلاب درستی در شهر کابل. و کابل در یک منطقه کوهستانی است که به اصطلاح او ضخامت آبرفت ها و ضخامت طبقات آب زیرزمینی خیلی زیاد نیست، چون در اونجا کوهستانه و اینا شدیدن و خیلی سریعا میتونن آلوده بشن.
16: و در حال حاضر پروژه یا پلان برای حل کوتاه مدت از این چالش وجود داره یا نه؟ فکر میکنین که باید پلان و برنامه دراز مدت باشه برای رفع بحران؟
17: ببینید، در دولت قبل پلان کوتاه مدت این بود که از دشت‌های لوگر آب به کابل بیارن، از با حفر چاه‌های عمیق در دشت‌های لوگر. و پلان متوسط یا میان مدتی بود که شاوروس بیارن و پلان طولانی مدتی بود که از بند شاتو در گلبهار آب بیارن. و ولی همینطور که گفتم، متاسفانه همه این پلان ها مسکوت ماند. در دولت قبلی خیلی کند پیش میرفت به خاطر همین ناامنی هایی که این حکومتداران جدید ایجاد میکردن و فعلا خود دلسوز مردم دارن. و فعلا هم که به خاطر که احتمالا نبود متخصص و نبود فند و بودجه، تا جایی که خبر دارم این پروژه تعطیل است.
16: و اگر امیروند کنونی ادامه یابد، کابل شما در 5 تا 10 سال آینده چگونه میبینین که با چه پیامدهای انسانی، اقتصادی، حتی صحی و شاید مهاجرتی روبرو شود؟
17: متاسفانه این مشکلات محدود به شهر کابل نخواهد بود در 5-10 سال آینده، بلکه شهرهای بزرگ دیگه مثل هرات، مزار هم با این چالش روبرو خواهند شد، به خاطر اینکه همینطور که گفتم بی نهایت شاه سلالی و حفر شده و بی نهایت آب بدون هیچ نظارتی داره استفاده میشه، بدون اینکه زاره نیاز داشته باشه چاره دم، چون که برای شیش هزینه ای نداره، او چهار روشن هست و آب خارج میشه. و این نه تنها کابل، بلکه شهرهای دیگه هم بسیار ضرر میکنن و دیگه از حالت سکونت و غیر قابل سکونت خواهند شد.
16: آقای حسینی، سازوکار برای نظارت بر مصرف آب هم وجود داره؟ آیا این کار آسان تر است؟
17: در کشورهای منطقه بله وجود داره، در تمام کشورها معمولا اصولنامه و چارچوب هایی وجود داره.
16: منظورم افغانستان است با توجه به چالش هایی که ما داریم.
17: در افغانستان چیزی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم چیزی وجود نداره، چون هر کس سر به خود در هر جایی که خواسته باشه چاه میزنه، سلر میگذاره، آب را خارج میکنه و هیچ نظارتی وجود نداره. هیچی متاسفانه. و
16: کدام نهاد مسئول است تا بالاخره یک طرح، یک پلان، یک مقرره ایجاد کنه تا از این روند نظارت شوه و دخل از مصرف بی جای آب آشامیدنی جلوگیری شوه؟
17: ببینید، نهادی که باید این کار رو بکنه معمولا وزارت انرژی آب هست که مسئول آبهای زیرزمینی هست، ولی باید یک اداره ایجاد بشه که بین وزارت انرژی آب، بین مسکن و شهرسازی و آبرسانی و زراعت که همه یا انکشاف دهات و همه اینها باید دست به دست هم بدن و یک اصولنامه و مقرره را ایجاد بکنن که نگذارن که هر کس سر به خود در هر جایی که خواست چا حفر بکنه اول و دومی که هر رقم دلش خواست استفاده بکنه. در تمام کشورهای دنیا نظارت بسیار شدیدی بر استفاده از آبهای زیرزمینی انجام میشه به خاطر از این که این آبها اگر از کنترل خارج بشه دیگه قابل جایگزینی نیست و تجدید هم نخواهند شد. همونطور که گفتن سفره‌های آب مثل اسفنج ظرفشویی که شما فشار بدین دیگه هیچ آب رو به خودش نمیگیره، همین حالت هست. وقتی که فشرده شد دیگه خلاص است، دیگه قابل بازگشت هم متاسفانه نیست.
16: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و از حضورتان در این بحث. آقای علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دست کم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی ضیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکم‌ها و فرمان‌های گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتن از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
2: پس
3: بخاطر بعضی
2: بگوین که
3: میرخشن دوستارم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحثای
3: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین، یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستن صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناس، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: خوب است بان صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا سنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستن که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز اعتر است. ما مشاهد بودیم که حتی در
2: خانم دوار زبان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینیم وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تک تک کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگه حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: داله.
3: بعد فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما و شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در
2: این قسمت خانم سعادتی یک چیز بگویم که آیا با ارتباط که شما با ای آموزگارا دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که تا ولایت را ترک بکنن و بیان به جایی که نسبتاً یک مقدار احساس آرامش تر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
3: من در این قسمت سوالتون میخوام یک چیزی را ارائه کنم. ببینید امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجا ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازن به اساتیدی که میخواین ولایت ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانومی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین به ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست.
0: دارد.
3: ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود داشته باشن.
0: بله بله.
3: نه اگر در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 چند سال گذشته که به اینا توجه صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن، اما فی الحال هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
2: بله، یک زاویه بحث هم است که در این اواخر با حاکمیت طالب، شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبان در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
3: ببینید، من یک موضوع در قسمت لابلای صحبت ها پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اون بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همیشه، او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، با مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانند، تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تمور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید با سواد جا و جا کردن.
0: بله.
3: خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که او طفلی که حالا میخواه از سنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. من فکر میکنم بهتر است که امو اولادشان، امو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر
0: بله.
3: این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم با پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا ای که برای سوق طرف افراطیت داشته باشد. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت های همچون قندهار.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
7: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه، از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند و دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می کنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می‌دانند. ترامپ افزود: به زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند و همه چیز دیگر نیز پایین می‌آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سال‌ها قبل انجام می‌دادند و گفت هیچ کس نمی‌خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره‌ای نداشتیم چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شب نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته ای آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکه تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی هم‌اکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکه با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در ریاض با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت ریاض علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تأکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تأکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانی‌های را در برای گسترش درگیری‌های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار بازیگر کهنه‌کار سینمای هند در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشته است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه پایش در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقش‌های کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکار پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل $70,000 به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم $70,000 را به یک مؤسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جدا کنه با مبلغ $30,000 در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می‌دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدودی در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینه‌سوتا را خنثی کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایت‌نامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جا زده بود در ازای $600 یک میل کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
17: از نگاه دیگر
18: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
19: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملاحبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
18: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. و از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
19: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
18: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
17: از نگاه دیگر
20: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
23: با
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با منصدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تشدید نبرد در یمن، اسلام آباد حمله هوایی بر مواضع حوثی ها را نادرست خواند، عربستان از رهگیری و انهدام موشک ها خبر داد. عقب نشینی ترامپ از حمله تازه به ایران، رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران سازنده است. و درخشش یک زن بر قله ادبیات جهان، آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شد. آخرین تحولات آغاز میکنیم. پاکستان گزارش ها در مورد حمله هوایی بر مواضع نیروهای حوثی را نادرست خوانده است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع در ارتش پاکستان گفته بود که هواپیماهای پاکستانی در سرکوب شورشیان حوثی مشارکت داشتند. وزارت اطلاعات پاکستان افزوده که هر نوع مشارکت در جنگ علیه حوثی ها اطلاع رسانی خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش های متعدد درباره حضور نیروهای پاکستانی برای دفاع از عربستان سعودی منتشر شده است. در همین حال ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرده که دو موشک بالستیک حوثی ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت که یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت جنوب غرب عربستان شلیک شده. اما در سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی ها بار دیگر هشدار داد که به میدان های هوایی عربستان حمله خواهند کرد. در رابطه با همین تحولات همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. معرف درگیری ها البته در یمن و حملات حوثی ها بر عربستان همچنان ادامه داره و این تنش ها را ادامه شما شاهد هستیم. از آخرین تحولات جنگ برمان بگو.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پاکستان در عملیات هوایی علیه حوثی ها در یمن نقش داشته و همینطور گزارش های از فرستادن 8000 نیروی پاکستانی و استقرار اون در عربستان سعودی هم گزارش های منتشر شده، اما پاکستان این خبرها رو نادرست خوانده، تایید نکرده. هرچند روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از منابعی که هویتش افشا نشده گزارش کرده که هدف از عملیات هوایی پاکستان علیه مواضع حوثی ها هم نابود کردن توانایی موشکی و پهبادی این گروه است. میدانیم که حوثی ها با استفاده از پهپادهایی که دارند خب علیه دولت رسمی یمن حملات سنگینی داشت در روزهای گذشته. بخش های مهم متصل به باب المندب رو تصرف کردن، اما حالا گفته میشه که اینها عقب رانده شده و بخشی از این عملیات هم همونطور که اشاره شد پاکستانی ها سهم داشتن، اما پاکستان این رو رد کرده. خب تا حد مسئله سهمگیری پاکستان برای حمله به مواضع حوثی ها جنجال برانگیز هم هست، به دلیل اینکه اسلام آباد با تهران رابطه نزدیک داره، میانجی هست، میانجی بود و دوست داره که مورد اعتماد هر دو جانب باشه، هم تهران و هم واشنگتن اعتماد داشته باشه به اسلام آباد که داره میانجیگری میکنه. و از طرف دیگر اگر سهمی در عملیات علیه حوثی ها داشته باشه خب به نحوی غیر مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی قرار داره، به خاطری که حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی است. بنابراین موضع پاکستان در شرایط فعلی بسیار پیچیده و حساس هست. از این جهت مقام‌های پاکستانی طبعا دوست ندارند در این مورد، خصوصا در مورد سهمگیری کشورش در عملیات علیه حوثی ها، صحبت علنی داشته باشد. اما از طرف دیگر خب ناگزیری های دیگر هم پاکستان داره بر اساس تعهداتی که این کشور در پی تعهدات یا امضای تعهدات استراتژیک سپرده، مثلا پیمان مکه که کشورها مثل عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا کرد و بر اساس یکی از ماده های اون خب حمله مثلا به یک کشوری اوز و حمله به دیگرها هم تلقی میشه، یا اون پیمان استراتژیک امنیتی رو که ماها پیش با عربستان بسته بود بر اساس اون هم اگر حمله به عربستان صورت بگیره حمله به پاکستان تلقی میشه و باید پاکستان در کنار عربستان بیست. همینطور برعکس، حالا که حوثی ها عربستان رو هدف قرار داده و حتی تلفات هم داشته در ریاض در پی حملاتی که حوثی ها انجام داده، پاکستان بر اساس این توافقاتی که با عربستان داره در یک ناگزیری قرار داره و شرایطی بسیار پیچیده و دشوار است. از طرف دیگر گزارش ها و تحلیل های رسانه این است که عملیات های روزهای اخیر علیه حوثی ها با همکاری و هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام شده. عربستان از واشنگتن خواسته بود که مستقیما همین کاری که حالا احتمالاً پاکستانی‌ها کرده واشنگتن انجام بده، حوثی‌ها را مستقیم مورد هدف قرار بده، اما واشنگتن این کار را نکرد. گفت ما همکاری‌های استخباراتی می‌داشته باشیم، حمایت‌های مالی و لوجستیکی و امثال هم. و حالا گمان زنی رسانه‌ها و خبرنگاران این است که این عملیات‌هایی که ازش گزارش میشه در روزهای گذشته، در ساعات گذشته، احتمالاً با هماهنگی و همکاری واشنگتن، عربستان سعودی و پاکستان صورت گرفته. و واشنگتن خب طبعا از دوستان و از حامیان اسلام آباد است و اسلام آباد از طرفی نمیخواهد، در حال در ظاهر به نظر میرسه نمیخواهد که مثلا واشنگتن از اسلام آباد آزرده خاطر باشه. بنابراین بازی های چند لایه و پیچیده اینجا درگیر هست، جریان داره و این همه در حالی انجام میشه، گزارش میشه که ما داریم خبرهای از آمادگی آمریکا برای یک جنگ جدید میشنویم. گفته که مثلا سینکام آمادگی کامل داره برای دور جدید از عملیات. گمانه‌زنی های رسانه‌ای همین است که برخلاف گفته های قبلی آقای ترامپ، این حملات یا جنگ دوباره آمریکا و ایران و این بار اسرائیل ممکن است قبل از انتخابات میان دوره ای انجام شود. و خیلی ها اونهایی که کارشناس هستن گمانه‌زنیشان این است که این بار حملات وسیع و گسترده تر از دو دوره قبلی خواهد بود.
0: بله، مورده که البته پیشتر رئیس جمهور آمریکا تایید نکرد و گفت که این جمله قبل انتخابات صورت نخواهد گرفت. خیلی سپاسگزار هستم عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. شهر تایز روزهاست تبدیل به خط اول جنگ بین نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها و حتی نیروهای طرفدار امارات شده است. ساکنان شهر تایز اما میگویند محاصره و بسته شدن راه‌ها کمبود کالاهای اساسی و افزایش بهای مواد غذایی را در پی داشته است و خانواده‌ها برای تأمین نیازهای روزمره خود با چالش مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
2: محاصره و گرانی، نبرد روزانه برای زندگی مردم در یمن. در جنوب غرب این کشور، جایی که مسیرهای تجارتی از کنار باب المندب، یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌گذرد، ساکنان تایز می‌گویند بهای جنگ و محاصره را در زندگی روزمره خود می‌پردازند. در بازارهای این شهر، صندوق‌های خالی و غرفه‌های نیمه خالی به صحنه آشنا تبدیل شده است. فروشندگان میگویند بسته شدن راه‌های مواصلاتی و دشواری انتقال کالاها بر عرضه مواد خوراکی تأثیر گذاشته و هزینه تامین نیازهای اساسی را افزایش داده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها برای خرید نیازهای روزمره با بازارهای روبرو‌اند که بخش از کالاهای آن کمیاب و بخش دیگر گران‌تر از گذشته شده است.
3: ما از چند کودک یتیم نیز مراقبت میکنیم و کسی نیست که هزینه زندگی ما را تامین کند. تایز با بحران همه چیز روبرو است. آب، گاز، سبزیجات و تمام نیازهای اولیه. در شرایط کنونی توان خرید آرد و شکر را هم نداریم. ما در محاصره قرار داریم. وقتی نزد تاجران میرویم میگویند مجبورند کالاها را از راه‌های دور و با هزینه‌های بالا وارد کنند، زیرا جاده‌ها بسته شده‌اند. تایز از همه طرف قطع شده است.
2: باشندگان شهر میگویند افزایش هزینه انتقال کالاها مستقیما بر بهای مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اثر گذاشته است. در شهری که سالها از پیامدهای جنگ آسیب دیده، بسیاری از خانواده ها اکنون بیش از هر چیز نگران تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند.
4: وضعیت به دلیل محاصره حوثی ها فاجعه بار است. دیگر نه گاز پخت و پز وجود دارد، نه گندم و نه مواد غذایی. وضعیت بسیار دشوار شده و ما ساکنان شهر به آخرین حد تحمل خود رسیده ایم.
2: برای بسیاری از ساکنان تایز، محاصره تنها یک اصطلاح سیاسی یا نظامی نیست، بلکه واقعیت است که هر روز در بازارها، بر سر سفره‌ها و در زندگی خانواده‌ها احساس می‌شود. واقعیت تلخین است که نبرد روزانه گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف زندگی را برای مردم بی‌طرف در این شهر و چه بسا تمام این کشور دشوارتر از همیشه کرده است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نیروهای کمکی اوکراین شب گذشته باشندگان یک ساختمان آسیب دیده در کیف را تخلیه کردند. این ساختمان در جریان حملات موشکی و پهپادی ارتش روسیه و پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در این حملات گسترده دست کم 32 غیر نظامی به شمول کودکان جان باخته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از سه شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزی فرانسه گفته که این اعتراضات تا اختصاص بودجه 10 میلیارد یورویی برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. همزمان وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته که به زودی طرح اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب اجرا خواهد شد. صدها تن از باشندگان مادرید به یاد زن بازنشسته‌ای که پس از تخلیه اجباری خانه‌اش جان باخت شمع روشن کردند. ماری کارمن زن 87 ساله است که به نماد از بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شده است. اکنون جان باختن این زن سال خورده به موج تازه‌ای از خشم عمومی علیه دادگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ املاک در اسپانیا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره به ایران حمله نخواهد کرد. او با انتشار پست در شبکه تروث سوشال نوشته که با جمهوری اسلامی ایران گفتگوی سازنده‌ای دارد. این اظهار نظر پس از آن صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکایی از آمادگی پنتاگون برای حمله خبر داده بودند. همکارم رضا محدث در گزارش آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران را بررسی کرده.
5: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته 2 بار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه

0: سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
1: در سوی دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشرفت مذاکرات اظهار خوشبینی کرده است. عباس عراقچی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
2: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
1: نشست بررسی نتایج دادگاه مردمی محاکمه سران طالبان در مادرید به کار خود پایان داد. در این نشست که سفیر اسپانیا در افغانستان، نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن در آن حضور داشتند، از ادامه سیاست زن ستیزانه طالبان در یک سال گذشته به شدت اظهار نگرانی شد. در همین حال شرکت کنندگان از رایزنی گسترده در سطح جهانی برای محاکمه سران طالبان از یک سو و تلاش برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی در سوی دیگر خبر دادند. جلسات عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در شهر مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد و در آن 10 تن از سران طالبان به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شدند. بخش از سخنان یکی از قضات را
3: یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است. خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
1: همکارم زکریا نایبی که برای پوشش این برنامه رفته بود از مادرید در برنامه با ما همراه. از زکریا در مورد برنامه برمان بیشتر بگو، شرکت کنندگان چی گفتن و در آخر چی تصمیم گرفته شد؟
4: صدف نشست مهمی بود که از سوی انجمن رواداری برگزار شده بود با همکاری انجمن حقوقدانان مادرید و همطور کاسا آسیا. در این نشست که یک سالگی در حقیقت محکمه مردمی را اینا برگزار کرده بودند یا تجلیل کرده بودند، موضوعات بسیار مهم بهش اشاره شد. از نگرانی، اظهار نگرانی شد، هشدارها داده شد از وخیم شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان به خصوص در یک سال گذشته و بعد از اعلام حکم دادگاه مردمی که سران طالبان را به جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان متهم کردند. گفتند که وضعیت بدتر شده، قسمی که امروز شما هم در گزارش‌ها داشتین که در افغانستان طالبان تشدید کرده، زنان بازداشت کرده، حتی استادان و معلمان بازداشت کردن. اینی از وخیم شدن وضعیت اینا هشدار دادن همونطور، ولی امیدوار هم بودن، امید دادن به این که بتانند وضعیت ها به نفع مردم افغانستان تغییر بتن و راههایی که بتانه طالب ها را پاسخگو بسازه یا تغییر در سیاست هایشان ایجاد بکنه به او برسند. هرچند از تصمیم گفتی صدف تصمیم خاص گرفته نشد و این محکمه هم ما میدونیم که احکامشان الزامی نیست، اما از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی حیثیت و به اصطلاح پرستیژ یک گروه را یا از یک حکومت را میتونه که زیر سوال ببره در جامعه جهانی. همونطور که گفتم تصمیم خاص گرفته نشد، ولی خانم شهرزاد اکبر رئیس جدایی رواداری در سخنانش گفت که او سفرهایی داره، میره به اندونزی سفر میکنه با مقامات

0: به صفت یک کشور مسلمان صحبت میکنه در مورد وضعیت زنان افغانستان و وضعیت دختران افغانستان، همونطور از صحبت با اعضای پارلمان ترکیه سخن زد که با اونا صحبت کرده و همینطور با هندوستان، با مقامات هندوستان که روابط نزدیکی حالا با طالبان داره صحبت کردن، اما در پایان اظهار امیدواری کردن که بتانن بر راهکارهای دست پیدا بکنن تا باعث تغییر روی کرد و بهتر شدن وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص از زنان و دختران در افغانستان شد.
1: خیلی تشکر از خود زکریا بابت جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. معترضان چندین بار سخنرانی دونالد ترامپ در ایالت تگزاس را مختل کردند. رئیس جمهور آمریکا در شهر سان آنتونیو برای حمایت از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات پیشرو سخنرانی می‌کرد. نیروهای امنیتی حدود 10 معترض را از سالن بیرون کردند. ترامپ با انتقاد شدید از معترضان این رفتارها را نشانه ضعف مخالفان دانست. او تاکید کرد که این گونه حواشی مانع پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دولتش روند برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. دونالد ترامپ تاکید کرد که سلامت انتخابات و شفافیت در گزارش دهی از مسائل حیاتی برای کشور است. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت‌های انتخاباتی میان حزب جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها به اوج رسیده است. دموکرات‌ها تلاش دارند اکثریت با پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را از آن خود کنند. نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی ایالت تگزاس از رقبای جمهوری‌خواه خود پیش گرفتند. بر اساس این نظرسنجی، جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمول این نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. آن کارسون نویسنده مطرح کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است. دبیر دائمی آکادمی سویدن گفته که این جایزه به خاطر جسارت و شجاعت خانم کارسون به او اعطا شده است.
2: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
1: قسمی که پیشترم گفته من کارسون متولد سال 1950 است در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است.
3: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه، از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
1: و این بود دوشه های برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوسلویخت وسو وابیا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: سرویس امنیت ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم ماده مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده که این مقدار ماده مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسوسی شده بود. بر اساس گزارش ها این محموله شامل ماده مخدر نوع هشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایر توم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشوده و نوت‌های کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: رناس نهالان مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد تا کنون با استناد به شواهد عملیات را در خاک افغانستان در مقیاس محدود انجام داده است. او گفته که تنها خواست پاکستان از اداره طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. سناولا روز چهارشنبه 15 نیسان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. او حبسود کشورهای عربستان، قطر، چین و ترکیه تلاش زیاده کردند تا اداره طالبان را قانع کنند اجازه ندهند قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی در پاکستان استفاده شود. به گفته سناولا، اداره طالبان تا کنون چنین تضمین به اسلام آباد نداده است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.